提供の場として活用してもらいたいと話しました。農林水産省と経済産業省が現在の対応状況などを説明しました。およそ10団体から調達の懸念や流通の目詰まりについての声が寄せられたということです。農林水産省にはこれまで950件以上の相談が寄せられていて、今後も会議を開いて業界との情報交換を進めていきます。次のニュースです。経団連は今年の春闘での従業員500人以上の大手企業の回答妥結状況について初回の集計結果を昨日発表しました。定期昇給と基本給を底上げするベースアップを合わせた平均の賃上げ率は前の年の同じ時期に比べて 0.08 ポイント高い 5.46% で 5% を3年連続で上回りました。最終集計は7月下旬に公表する予定です。18業種103社から回答を得ていて、月給の引上げ額の平均は622円増えて19,964円となり、現在の集計方法となった1976年以降最高となりました。業種別では専門人材の獲得競争が激しい情報通信が 8.2% で最も高く、建設が 7.6%、 印刷が 6.81% と続きました。物価高への対応や人手確保を目的とした賃上げが目立ちました。経団連情報政策本部の新田秀氏本部長は、賃上げの力強い勢いは今年も継続し、さらなる定着に向けて着実に進展していると評価しています。一方、中東情勢の悪化が今後企業の業績に打撃を与える可能性があり、新田氏は今春闘では直接的な影響がほぼないと見ているが、今年のボーナスや来年の賃金交渉で影響が出るかもしれないと警戒感を示しました。おしまいのニュースです。政府の火山調査研究推進本部は国内の火山活火山について将来的な噴火のリスクを火山別にランク分けする方針を固めました。噴火リスクなどを評価する有識者らで構成する部会を今年の夏までに新たに設けます。科学的根拠に基づくランクを示すことで観測体制の強化や火山防災に対する国民の意識向上につなげます。火山調査研究推進本部はおととし4月に火山の観測や研究を一元的に担う司令塔として発足。現在今後10年間の観測調査の方針をまとめた総合基本施策を策定中ですが、これに新たな部会の設置や噴火リスクのランク分けなどを盛り込むことにしました。こうした方針を、しております。明日開催予定の会議で示します。新たな部会は火山学者ら数十人で構成する予定で、今後数十年に噴火する可能性について地殻変動の観測データ、過去の噴火の規模や形態、マグマの状態などの科学的根拠に基づいて火山別に評価します。5年ほどかけてランク分けを行いたい考えで、自治体が策定する防災計画に反映してもらいます。以上、この時間のニュースをお伝えしました。パラルーン、Weather Information。時刻は9時5分回っています。ニュースに変わってはパラルーンウェザーインフォメーションです。さあ現在 26.5 度まで上がった水戸地方ですが、今日の最高気温も26度予報ですね。詳しい天気見ていきましょう。空模様からです。今日は南の風、お天気は晴れで昼前から曇り、ところにより雨でしょう。明日は南西の風後北の風、海上では後に北の風がやや強く、お天気は曇りで昼前から晴れ、ところにより昼前まで霧を伴う予報です。続いて海上の波の高さです。今日は 1.5 メートルのち2メートル

メートルでうねりを伴うでしょう。明日は 1.5 メートルでうねりを伴う予報です。気温です。今日は26度まで上がる予報です。変わって降水確率、これから正午まで 20%、 正午以降は 30% でしょう。おしまいに注意報です。県内全域に濃霧注意報を発令されております。濃霧による視程障害にご注意ください。今日ちょっとね、正午以降、30% ですからパラッと雨が降る可能性もあるようですね。明日以降はね、降水確率が非常に少なくなっておりますね。明日は30度まで上がる予報、週末も29度まで上がる予報が出ております。週末は暑くなりそうです。体調気をつけてお過ごしください。以上、天気でした。

皆さんおはようございます。9時7分回っています。生放送でお送りしておりますハピネス木曜日です。今日は朝から気温が高いですが、お目覚めはいかがでしょうか。皆さんもあれですかね、夜寝るときは半袖でしょうか長袖でしょうか。私はまだね、今のところ長袖長ズボンなんですがね、もうそろそろ今日ぐらいから、まあ来月ぐらいから半袖に変えてもいいかななんて思い出しております。そんな5月28日木曜日です。あ、そうだ、結構今週からね、あの学生さん、高校生とか中学生とか夏服着てる方見かけますね。ちょっと今のこの時期っていうのはどっちでもいいんでしょ、あの夏服着ても冬服着てもね。やっぱり暑いから夏服ですよね、この時期の制服はね。はい、今日はねメッセージが、テーマが箸、スプーン、フォークのお話でお待ちしております。奥ちゃん、今週2週目のおはようございますというラジオネームエリア51さん、ありがとうございます。連日夏日になってますね。部屋は、窓開放か扇風機で十分ですが、車はさすがに冷房を、燃費落ちますね。私も車はどうしてもやっぱつけちゃうな、冷房な。私軽に乗ってるのでやっぱりね、冷房をつけると結構強く冷房をつけると走らなくなるんですよね。要は高速道路でもね、ベタ踏みしてもなかなか速度が上がらなかったりするんですよね。だからちょっとね、エンジンが小さい車の冷房使いは大変ですね。はい、さて箸、スプーン、フォーク。スプーンで思い出したのは、昔々底が平らでいちご柄の模様があって、いちごを潰すのに便利なスプーンがありました。奥さん知ってる？知ってますよ、うちありましたよ。グレープフルーツを食べる用のスプーンも私家に、実家にありました。牛乳と砂糖といちごを入れて潰して食べていました。小学校では先割れスプーンなんてありましたね。あれ不便なんですよ。あ、そう？一石二鳥を狙ったんですが、帯に短し、たすきに流し、すくえない、させない、イライラする。今はどうなってるんでしょうかね。あ、私結構ね、先割れスプーン好きだったな。すくえるし、させるしたまたまじゃあエリアさんが使ったスプーンが外れだったんでしょうかね。今はどうなってるんでしょうね。長いパスタはフォーク、お箸だと、なんか違うなって。何やら本場ではスプーンを使ってくるくるとお子ちゃまみたい、お子ちゃまなのだそうで、フォークだけで食べます。ちなみにライスは背中ではなく表のせて食べます。そしてカップ麺、そば、うどん、焼きそばは箸で、カップヌードルも箸、フォークってなんか食べづらくって。最近インバウンドのせいか、海外の人でもお箸を器用に使う人が増えてるみたいですね。何やらお箸はそれだけでつまむとか切るとか、これは便利って気づいちゃったみたい、かっこ笑い。コンビニでお弁当を買うとお箸をつけてくれるところが多いですよね。家で食べるときにはマイ箸を使うので未使用になることが多いです。最近はお箸つけますかって聞かれることも増えてきました。エコ意識なのかな。

でもつけてもらった時は使わずに家にストックになっています。いざ使う時便利なんですよね。さて天秤座の私、今日は1位だってウキウキ、何か赤いものを身につけます。では今日もゆったり聞いていますということでありがとうございますね。たくさん書いていただきましたね。私もカップヌードルはね、あのフォークではなくて箸ですね。やっぱりこう麺類というか、まあのパスタ別として、焼きそばとかうどん、パスうどんとかラーメンはやっぱり箸ですよね。箸なんかね、カップヌードルもスプーン、フォークで食べられるようにちょっと麺が短くなってるって聞いたことがありましたけどもね、はい、ありがとうございます。まあ、エリアさんは先割れスプーン苦手だったということが判明しましたね。ありがとうございました。じゃあね、ゆっくり一日お過ごしくださいね。ありがとうございました。奥山さん、おはようございますというラジオネーム、こたつ猫さん、ありがとうございます。今回のテーマですが、以前テレビで紹介されていたカップヌードルを食べるときに便利なフォークです。100円ショップで売ってるのですが、カップヌードル食べるとき、お箸で食べると具材が小さいため最後に残ってしまうことが多いです。そこでこのフォーク、スプーンと一緒になっていて、スプーンに穴が開いているためスープが穴から落ち具だけが残るというものです。試しに買ってみると便利だったのでもう一本買いましたが、今ほとんど使っていません。ただカップヌードルを食べるとき、お箸で食べるよりは便利だと思いますね。今いろいろなグッズが出てるんですね。へー、100円ショップでカップヌードルの具材を食べるときに、まあ、スプーンとかフォークみたくなっていって、スープが穴から落ちて具だけが残るという優れものですね。確かに便利だねこれね。ほんと100円ショップのアイディアグッズってすごいですよね。進化してるし、使ってみてはこれ便利ってものがたくさんありますからね。ありがとうございました。こたつ猫さんでした。こたつ猫さんもじゃあ基本的には箸派ということですね。さあ時刻は9時14分を回っています。この時間のリクエストはエリアさん、ありがとうございます。お届けいたしましょう。電気グルーヴのナンバーです。 NO

0: リクエストありがとうございました。そして小田須猫さんもメッセージありがとうございました。エリアさんとのリクエストは電気グループで NO でした。
1: fmpodernews.co.jp
2: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2と2と2 CQ。
3: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
0: 時刻は9時19分回っています。今日はね、箸、スプーン、フォークのお話でお待ちしております。奥山さんおはようございますというラジオネーム、ガヤ兄さんありがとうございます。5月ももうすぐ終わりですね。個人的にいいニュースと悪いニュースが入り乱れて落ち着きません。そんな今日この頃、会社に制度はないのですが、今日は自主的に誕生日休暇を取って出かけています。まったりとハピネスをフルで聞いて心落ち着かせます。そうですか、お誕生日休暇ですかね。今日天気もいいですからね、素敵な一日にしてくださいね。ブログ見ました、箸、スプーン、フォークの話題何かあるかな、思い浮かばないなと諦めかけていましたが、一つありました。カップアイスを食べる時の謝辞です、正しくはあの漢字の謝辞なんでしょうが、方言の謝辞の方がしっくりきます。謝辞かね、あの正しくはね、私も謝辞って言っちゃう昔スプーンの方が食べやすいと思いますが、なんか謝辞で食べた方が、美味しく感じる気がします。最近はアイス買っても謝辞がついてこない時が多いですね。コンビニでたまにお弁当用の大きいスプーンがついてくることがあって、そんな時には店員さん分かってないなと残念に思ってしまいます、何を使って食べても味は同じなんですけども、子供の頃の記憶なんでしょうね。なるほどね、まあ、確かに味は何食べても同じのはずなんだけどもね、スプーンなのかフォークなのか箸なのかシャージなのかでまた変わってきますよね。わかる。やっぱりね、アイスはフォークじゃなくてスプーン、しかもシャージがいいよね。木のさ、木でできた平べったい形のね、使い捨てのいいよね、あれシャージね、シャージね、うん、ありがとうございましたね。今日お休みということで素敵なお休みにしてくださいね。ありがとうございます。続きましてこちら、奥山さん皆さんおはようございますという神戸のタバヤンさんありがとうございます。今日のテーマは箸、スプーン、フォークですね。毎日の生活に欠かすことのできないカトラリー。私は長野県で作品作りをされている、工房木根さんの佐々木さんの作品で、桜の木で作られたお箸、スプーン、フォークを愛用しています。一つ一つ手作りなので、桜の木の、ぬくもりも木目の模様も違います。まさしく自分に合った世界に一つだけの最高のカトラリー、頑張った時の自分のご褒美に、工房木根さんの作品を一つ一つ買い揃えていっています。我が家にお迎えしたカトラリー、一つ一つに思い出エピソードがあり、その思い出とともにカトラリーの、経年変化を、楽しみながら大切に使っています。工房木根さんのこれぞカレースプーン、カレーを食べるための考えられたスプーンに出会った時の感激、いつか奥山さんにも感動を味わってほしいです。 そうですかね、手作りされている木根さんの、箸とかフォークとかスプーンを愛用されてるんですね。これぞカレースプーンっていう名前のカレーなのか、スプーンなのかな。なんかいいね、よくほらねカレー専用のスプーンって売られてるけども、なんだろやっぱりあの専用で食べた方が美味しく感じますよね。じゃあちょっと私も木根さんチェックしてみますね。さて実は、パルルンさんを神戸から奈良へ向かう、車の途中で聞いています。旅の目的は神戸出身シンガーソングライターの岡田優太さんのライブに参戦することです。助手席には初めて2人だけで旅をする友達が乗っています。友達は長年、スーパーエイトの大ファン、筋金入りのエイターです。初めての2人旅でラジオから流れてくる曲を一緒に弾けたら最高です、ということでありがとうございます。曲ですけどもね、あのガヤ兄さんも同じ、岡田優太さん、タバヤンさんも岡田さんだったんですけどもね、タバヤンさんの曲がなかったのでこの時間はですね、ガヤ兄さんの曲をお届けしたいと思いますね。今ライブで向かってるということで、ぜひぜひね素敵なライブにしてくださいね。ありがとうございました。ガヤ兄さん、そしてタバヤさんでした。今日は、好きなお店のケーキとコーヒーをともに音楽楽しみたいということで、ガヤ兄さんありがとうございます。岡田優太でゆるりら。

0: リクエストありがとうございました。岡田優太でゆるりらをお届けいたしました。時刻は9時28分を回っています。
1: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの。決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
1: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Connect now with hot topics and music. Find good taste for everyday life. Curation now.
0: 時刻は9時29分回っています。ここからは番組パーソナリティがキュレーターとなってトレンドを抑えたライフスタイルを提案するキュレーションナウです。今日はですね、まあね、テーマが箸、フォーク、スプーンなんですけども、今手袋グルメがブームを呼んでいるという記事をご紹介したいと思います。ナイフやフォークを使わずビニール袋をつけてシーフードやフライドチキン、ハンバーガーを手づかみで食べる、そんな手袋グルメがブームを呼んでいます。手づかみでワイルドに頬張る食事スタイルはとりわけ女性には敬遠されると思えるんですが、人気を集めているのは誰なんでしょうか。まずですね、東京に本社があります、シンガポール発のレストランダンシングクラブ東京なんですが、2014年10月にオープン。これはシーフード料理を手づかみ楽しむことが特徴なんですね。はい、お客さんは学生から社会人まで幅広い層にわたっていますが、特に40代女性の割合が高いと言います。友達同士で食事楽しむとか、あとね、推し活を目的とした人も多くない、少なくないということなんですね。はい、まあ、もちろんね、シンガポール料理ですから、まあ、カニとかエビとか貝類、コーン、ポテトなどをね、豪快に手袋をつけて手で味わうようなスタイルになっているようです。それが好評なんですね。また、自家製のクラフトビールを楽しめるブルワリー居酒屋ダンパブではですね、2025年11月から手袋グルメを提供してるんですね。まあ、ザクザクした衣のオリジナルフライドチキンに3種類のソースをかけてディップ食べる、フライドチキンですけども、まあ、こちらもですね、20代40代が中心で、仕事帰りの、会社の仲間とか友人同士の飲み会、女子会などにも利用することが多いんですね。で、手袋グルメの注目度は高まっていると感じているということで、SNS を見て、このチキン目当てに来る方も増えているんですってよ。徐々にこうね、日本でも 手袋というか、まあ、手で食事をするような、楽しめるようなレストランが増えているということなんですけれども、実際なんでこんなに手袋グルメが人気なんでしょうか。お客様が手づかみで豪快に食べている姿はいかにも美味しそうに見えません。実際に箸やフォークなどを使って食べるのに比べて美味しさの感じ方が変わるんでしょうか。味覚に関する調査を行っております日本一般社団法人日本味覚協会代表の水野さんによりますと、厳密な意味での味覚の需要だけに注目すると違いはないんですが、味は他の感触も含めて総合的に感知するということで、結果として美味しくなるということなんですね。まあ、だからなんだろうね、手で食べるということで食材の温度とか硬さとか 湿り気など食感による情報が食べる前に脳に入力されます。そうすると味の予測、期待に変化が起こり、結果として実際の味の感じ方も変わるんですね。なるほどね。確かにこの質感とかね、食材の硬さなんかっていうのは箸とかあのスプーンでも分かる時もあるけれども、やっぱりね、それで触った方がこうダイレクトに伝わりますもんね。まあ、ただね、カレーとかシチューとか、あと熱いもの、グラタンとかというのはやっぱり手で食べるとどうしてもこう熱いとか食べづらいというのがあるから、やっぱりスプーンの方が美味しくなるようですね。まあ、その一方で多少ね、手が汚れていてもおにぎりのように手で食べる習慣のあるものとか、あとカニのように手を使うと食べやすいと感じる食材については美味しく感じやすいと言うんですね。その他にもお寿司は油の乗り具合とか感触の情報を感知できるため、やっぱりね、手で食べた方が美味しく感じるということなんですね。はい、まあね、世界の食文化事情で 40% が手で食べる文化で、 30% がお箸の文化、 30% がフォークナイフの文化ですからね、やっぱ手で食べる文化が、まあ、世界的に見ても多いんですけれども、やっぱどうしてもね、日本人は手で食べるには抵抗がありますよね。結構お寿司も手で行くのがちょっと抵抗があるぐらいですからね。でもその方が美味しく感じることが実際証明されているということですから、ぜひね、思い切って手で食べて、さらに美味しさの違いを感じてみてはいかがでしょうか。今日の、キュレーションナウはですね、手づかみで食べる方が美味しく感じる手袋グルメの人気の理由、こちらをご紹介いたしました。以上、キュレーションナウでした。Find good taste for everyday life. Curation Now. たくさんメッセージありがとうございます。この時間ご紹介していきましょう。全国ハッピネスのお聞きの皆さん、おくっちさん、おはやこぜんすという岩手県からこうちゃん、ありがとうございます。さてテーマですが、ちょびっとテーマとは雑誌してしまうかもしれませんが、花巻市には10段ソフトクリームを割り箸で食べるというものがあります。ご存知でしたか？10段だから結構の高さありますよね。まあ、それをガブッと口でいくんじゃなくて割り箸か。あ、食べやすさ重視したってことかな。面白いね。ソフトクリームを割り箸で、まあ確かにスプーンで食べることもあるけども、割り箸ね、やってみようかな今度。やっぱり割り箸で食べるのがポイントなのかな。ありがとうございました。こうちゃんでした。奥山さん、おはようございますというね、きつねそばさん、ありがとうございます。5月最後、来週から6月、1年の半分とあっという間です。さて今日メッセージテーマですが、箸違いですがお箸の箸ではなくって、渡る方のね、ブリッジの方の箸ですね。橋上監督、昨日、代行が、初勝利されました。連敗5ルトメ、ほっとしています。監督インタビュー見ましたが、常に笑顔でしたね。好感が持てました。そしてヤクルト、ドラフト同期の池山監督、昨日は引き分けました。今季初の引き分けです。負けなかっただけ良かったです。阪神と同率で首位となりました。西武に2点先制されながらも、サンタナの同点ツーラン、本当に負けのピンチを救いました。スプーンフォークの話はないな。坂東さんが現役時代フォークボールを投げるのがうまかったですね。懐かしい話です。すいません、ありがとうございますね。橋違いで橋上監督代行かまあそういう路線もね、 OK ですよね。まあ、本当に巨人はね、連敗後で止めたということで、ほっとされてるね、ファンの方も選手も多いですよね。いやでも本当に今週はね、安倍前監督辞任の、 ニュースでびっくりしたショッキングな週となりましたけどもね。でも今日のね、あの前半でもお話をしましたように、なんか復帰の署名のが、ね、かなりね数が集まってるということですから、その署名がね球団に伝わることを祈りたいと思います。そばさんありがとうございました。奥山さんおはようございますという竹さんありがとうございます。今日仕事が休みでのんびりラジオを聞いています。今日のテーマのお話、僕は現在両親と一緒に暮らしているのですが、家族それぞれにマイ箸はあれどマイスプーンマイフォークはないなとふと感じました。多分使用頻度が多いものには自分専用のものをつけるといろいろと生活しやすいんだろうなと無意識に思ってたのかもしれません。そもそも箸は自分専用のものを使って、それ以外のスプーンとかフォークとかレンゲとかは家族共有で使おうなんて取り決めなんて一切なく、意識しないで暗黙の了解で自然とそうなった感じですし、というか全てを共有して使ったり、もしくは全てにマイ〇〇をつけて食事をする方はいらっしゃいますか。奥山さんどうでしょうか。うちの実家はね、箸とお茶碗はなんかみんな自分のものだったよ、うん、まあ、もちろんあのお客様用のものは別にあるけども、お箸とご飯茶碗はなんかあったね。お母さん用のご飯茶碗とかおばあちゃん用とかあったね。なんで今思うとご飯茶碗あの分けてたのかね、まあ、あれかな、じいちゃんとかお父さんはちょっと大きいものがいいとかそういうものだったのかもしれませんね。でも同じようにフォークとかスプーンは共有だったかな、うん。さて、今回のテーマでまた違ったことも思い出しました。僕は学生の頃スーパーでバイトをしていた時にレジをやっていて、お弁当係を、お弁当系を買われるお客様には必ずお箸をつけますかというマニュアルがありません。それでいりませんと言われればそのまま箸をつけずに終わりますが、いりますと言われれば何膳おつけしますかと答えます。今思ったんですけど、箸の数え方って独特ですよね。1膳2膳ですから。そしてお客様は1膳でとか2膳でとかいうお客様が大半なんですが、中には適当にとか大体わかるでしょうというお客様もいて、そこで戸惑ったこともあり、しんみり思い出しました。なるほどね、なんか大体わかるでしょってちょっと横柄なお客様ですね。まあマニュアル通りならお弁当の数が2なら2膳3なら3膳とやるのですが、意外とそれ足りないよだことか多いよと言われたこともあって、なら最初から曖昧に表現するなとお客様の前ではニコニコ顔を保ちつつそんなことを思っていましたね。そういう苦々しいことも今となっては、いい思いで社会勉強になったと思っています。なるほどね。あ、いろんなお客さんがいらっしゃるんですね。結構私が遭遇するあの店員さんはね、あのお箸何膳ですかやっぱ丁寧に聞かれて、私もやっぱり1膳とか2膳とかいりませんってことを言いますかね、うん、結構スーパーの場合いりませんってことも私多いかもしれませんね。あとあの今セルフレジになってからあのねレジのところにもうお箸があってご自由にどうぞスタイルになりつつありますもんね。はい。そしてえー、割り箸を使うとき使い終わったらすぐ捨てますか、それとも洗って使いますか。私はすぐ捨てる派かな。僕は基本的にマイ箸で食事をしますが、割り箸を使うときもたまにあります。僕が食事を作るときに割り箸で調理しながらそのままの流れでその割り箸のまま食事をします。それでその割り箸は洗ってまた使います。よれるようになるまで使い切りますね。すごい、私は割り箸は何だろうね、割り箸とかあとほらあのプラスチックのスプーンなんかも1回だけかもしれないかな。はい、やっぱ物を大事にされてるんですね竹さんはね。ありがとうございました。竹さんでした。今日は休みということで一日素敵なね一日をお迎えください。ではこの時間のリクエストは、そばさんのリクエストをお届けいたしましょう。

リクエストありがとうございました。そばさんのリクエストですね。今日はボーカルの長谷春子さん誕生日ということでありがとうございます。緑黄色社会で、メラをご紹介いたしました。時刻は9時46分回っています。この後 CM を挟んでネクストブレイクな1曲、今日は苦味17歳をご紹介いたします。

0: Call Engine, COJP.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon.
6: さあ、時刻は9時47分回っています。ネクストブレイクが期待できる勢い。今日はですね、新上17歳ご紹介いたします。表記はカタカナで新上で、17が数字で、歳が漢字です。2017年結成、メンバーは、ボーカルギターサンプラーの岩下祐介さん、シンセサイザーの平沢あくびさんの2人組です。変則的なリズムや意図的なノイズ、そして心地よいグルーヴの裏に毒気を突っ込み、独自の生態系を更新し続けております。楽曲、MV 制作、ライブ出演、演出、アートワーク、物販企画など、その活動すべて自主で行う、全員偶数月生まれの2人組なんですね。そんな新上17歳、4年ぶりの新曲が5月20日にリリースになりました。ではお届けいたしましょう。新上17歳でルーティーン。

0: day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloloon.
1: メッセージありがとうございます。おはようさんですというデリさん、ありがとうございます。先日父の日母の日合同イベントとして子供からうなぎをごちそうになりました。ちょうどおとんの命日だったこともあり、お墓にカーネーションやアイリスの賑やかな花束を備えて、みんな元気ですと報告をしました。たった4年でもう懐かしく感じるおとんの姿を思い出すと、キャッチボールをした路地裏の道、手のひらでくるくるとボールを回してフォークボールの握り方を見せてくれた父の長い指、自分が生まれる前に草野球のグラウンドで投げていたらしい父の姿は、目にしたことも記憶にも写真にも残ってはいません。そんな遠い日の思い出の一つ一つだけが自分の知らない父の姿をイメージさせてくれます。もっといろいろ聞いておくんだった、もっとキャッチボールをしておくんだったと今更思いながら、タイムマシンがあったなら生まれる前のそんな父にグラウンドで会ってみたいと思うデリでした。フォーク違いでごめんなさいということで、大丈夫ですよね。えそうですか。でもそうやってこうお父さんのことをね、いろいろこう思い出すことがやっぱりね、お父さん嬉しいと思いますからね。これからもたくさんお父さんのこと思い出してね、懐かしく思って、そしてお父さんから教わったこともね、もう一度こう自分の中で落とし込んでみてはいかがでしょうか。そしてデリさん2通目ですね。うな重ですが、つゆたくのパラパラご飯でもやっぱりスプーンじゃなくてお箸ですよね。汁物はさすがに無理ですが、刺す、掴む、すくうをこの2本の棒だけでこなす箸の文化はもはや文化遺産ですよね。雪見大福はお箸で食べる私です。なるほど、ありがとうございます。確かにデリさんがおっしゃるように、箸ほんと棒2本だけで刺す、掴む、すくう、すごい文化ですよね。ありがとうございます、デリさんでした。曲もお届けしよう。曲はですね、ヒューイ・ルイス&ザ・ニュースでパワー・オブ・ラブ。

では曲に続いてエンディングお届けいたしましょう。今日はたくさんね、箸、スプーン、そしてフォークの話ありがとうございました。なんかね、ご家庭によってマイルールがあったり、あとはね、縁起がいい箸を使っていたりとか、あとは意外にやっぱり皆さん箸使うなって思いますね。高級なごちそうも箸が美味しく感じるとかね、ありましたよね。カップヌードルもやっぱりスプーン、フォークではなくて箸だとかね、やっぱり箸は万能だなと改めて感じました。たくさんのメッセージありがとうございました。さてさて、お天気ですけれども、今日は朝から気温が高いですが、昨日ぐらい気温が上がってきそうですね。現在の気温が、26.7 度、南西の風が 2.6 メートルですね。今日はもうこのままずっと日中も26度までいきそうですね。今日は、晴れで昼前から曇り、ところにより雨という予報が出ておりまして、最高気温26度予報です。そして週末は30度まで上がりそうですからね、体調気をつけてお過ごしになってください。さあ、プロ野球もね、今週から交流戦に入っておりまして、今日は東京ドーム、巨人対ソフトバンク、

神宮はヤクルト西武、横浜スタジアムは DeNA オリックス、バンテリンは中日対楽天、甲子園は阪神対日ハム、マツダスタジアムは広島対ロッテの試合が組まれております。そして大谷さんですね、この後11時10分から試合が始まりますが、今日の大谷選手は、先発でございます。相手のロッキーズは菅野投手が先発ということで、共に投げ合うようですからね、こちらも楽しみにしたいなと思います。この後10時からは世界4大都市の最新ヒットチューンをノンストップでプレイするグループインザシティ、木曜はパリのナンバーをご紹介いたします。そして11時からはコミューン、片岡智子さんがナビゲート、引き続きパレルンでどうぞお楽しみください。さあもうね、来週からは6月に突入ですね。なんかね、この週末の晴れがもしかするとね、梅雨入り前の晴れなのかななんてちょっと思ってしまいますけどもね、まあ、これから梅雨がやってきますけれどもね、まあいろいろこう食中毒だったりカビだったり気をつけなければいけないシーズンですけれどもね、また6月も元気に過ごしていきましょう。というわけで2026年5月28日木曜日、ハピネスのお相手は奥山幸恵でした。皆さん今日も元気に気をつけていってらっしゃい。また来週です。お付き合いありがとうございました。

0: Colin, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
0: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって

思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM. Paris Groove.

0: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM Paris Groove.

0: Pod, COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

0: Update your life.
1: Update your life.
0: Connecting with the local community.
1: Connecting with the local community.
0: 76.2 FM Honolulu. Music lovers.
2: Commune on 76.2 FM Honolulu.
3: 皆さんこんにちは。5月28日木曜日、時刻は11時を回りました。 FM パルルンコミューン、木曜日はカコッチこと片岡智子がナビゲートしていきます。今日もよろしくお願いします。さて5月も末ですね。今日入れて4日でおしまい、早いですね。そして今日はね、とてもいいお天気で、晴れで、そしてね、青空に白い雲がこうたくさん浮かんでいて、空が立体的に見えるなぁなんて思いながら今日運転してきました。まあでもね、蒸し暑いですよね。朝から気温が高いです。今26度ありますね。皆さんはね、もうお家のエアコンは稼働させてます？私はね、まだで、扇風機とかサーキュレーターを使っています。冷えすぎなくてちょうどいいんですよね。いやいや、でも本当空気が初夏ですよね。初夏ね、ショッカーヒーヒーってね、それはショッカーですけど、失礼しました。皆さん少しは涼しくなりましたかね。本当これからどんどん暑くなる季節です。さてさて、ブログにも載せましたが、皆さん昨日の朝日新聞朝刊ご覧になりました？名字研究家の高信幸男さんが書いていらっしゃる、あの珍名さんを追ってという欄があるんですが、私の旧姓の石月を今回取り上げていただきました。あの高信先生は34年ほど前に一度実家に取材にいらしてくれて、で今回改めて2回目の取材を、あの実家でね、私も受けまして、で新聞にね載せていただいて、もう感激ですよ。自分の先祖のルーツもね、あのしっかりとまた胸に刻むことができました。金辺に尊いで、一文字で石月、あの槍の柄の部分を覆う

0: 民族のことです。よかったらね、昨日の朝日新聞または今朝 の私の書いた DJ ズブログなども読んでみてくださいね。今日も元気にお送りしていきます。
1: コミューン on 76.2 FM パワルーン。
0: オープニングナンバーはキングヌーで愛憎。

皆さん、改めましてこんにちは。コミューンにちは。今日5月28日木曜コミューンのお相手はカコッチこと片岡智子です。では今日のメッセージテーマに行きましょう。今日はね、何の日かと言いますと、5月28日ゴルフ記念日です。1927年昭和2年のこの日、第1回全日本オープンゴルフ選手権大会が神奈川県の横浜市にあったゴルフ場で開催されたことにちなんで制定されました。そこでゴルフに限らずこのテーマにしました。スポーツあれこれ。スポーツあれこれです。何かスポーツはね、皆さんされていますか？ウォーキングやランニング、そしてボールを使う球技、いろいろありますね。あと踊るダンスとか格闘技などなど、ね、いろいろ幅広く

多種多様なスポーツがありますが、やっているスポーツ、やっていたスポーツ、好きなスポーツなど、また推しの選手、応援しているスポーツ、そしてスポーツが題材になっている映画とか、ドラマ、また漫画、アニメなどもいろいろありますね。そういったお話、アニメもね、スラムダンクとかテニスの王子様、ハイキューとかね、面白いですよね。そしてスポーツ観戦、スポーツドリンク、スポーツウェアなどなど、スポーツあれこれ、どんなお話でも OK です。はい、テーマ以外の話題でももちろん OK、 たくさんのアクセスお待ちしています。はい、スポーツときたら、そして今日ゴルフ記念日ときたら、私はね、もちろん今ね、ゴルフが本当にね、生活にも欠かせないものとなっていて、この先もね、ずっと元気に続けていけたらなって思っています。ゴルフに出会って、ゴルフを始めて、10年にちょうどなりますね。ゴルフを通しての出会いっていうのもすごく大きいなって思っています。はい、皆さんのスポーツあれこれなども教えてください。メッセージの宛先です。メールアドレスは fm762@fmpalrun.co.jp、 パルルンのホームページからも送ることができます。メッセージフォームからのアクセスも大歓迎です。待ちしています。では今日のラインナップ紹介していきましょう。この後11時30分ぐらいからはデリシャスキッチン、今日は麻婆茄子です。美味しそうなメニューを教えてくれるのは、水戸プラザホテル四川飯店料理長の山本邦彦さんです。楽しみに。12時になりますと、あの頃メモリーソングがあります。今日は懐かしの80年代のドラマの主題歌3曲セレクトしています。こちらも楽しみに。12時26分ぐらいからのクロスポイントでは最新トピックを紹介。今日はですね、キングダムの主題歌米津玄師、それから阿部監督のね、この辞任とオンライン署名の活動発足の話も触れようかななんて思っています。そして12時40分ぐらいからエンジョイゴルフ、ゴルフのお話をしていきまして、1時になりましたら、そうだったのか〇〇の由来、今日の由来紹介は、まあ、梅雨の時期も近づいているということで、傘とカッパの由来に迫ります。1時15分ぐらいから弁護士田中のリーガルナビ、1時30分ぐらいから茨城インフォメーション、そしてウェザーインフォメーションと続いていきます。ということで、今日も盛りだくさんでお送りする木曜コミューン、これから午後2時までの3時間生放送、お付き合いよろしくお願いします。 Connecting with the local community Commune on 76.2 FM Paloon。和楽器バンドで起死回生。

0: fmpodernoon.co.jp。
1: ケーズ電機、
2: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き、さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中、今すぐダウンロード。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
2: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: 76.2 Music Lovers FM。
5: 時刻は11時16分を待っています。木曜コミューンをお送りしています。気温上がってきましたね。今 26.5 度で、最高気温の予想も上がって、今日は28度が最高気温の予想です。いや結構ね気温ね、最近暑くなってきましたが、今日も蒸し暑い、そんな日になりそうですね。明日はさらに上がって30度ですって。30度、ね、まだ5月末ですけど、いやいや、ね、熱中症対策して水分取ったりしてね、暑さに体も慣れていかなきゃですね。だんだん暑さに慣らすことを暑熱順化と言うそうですが、最近のね夏は容赦なく暑いですからね。降水確率は今日 30%、 明日の午前中 20%、 午後 0% となってますね。さあそして今日は、ゴルフ記念日、ゴルフ記念日というところからメッセージテーマは、スポーツあれこれにしてみました。はい、やっていたスポーツや好きなスポーツ、スポーツにまつわること、どんなことでも OK、 テーマ以外のことでも OK ですよ。早速いただいてるメッセージ紹介していきましょう。マサジローさんからです。こんにちは、ココチさん、今週もよろしくお願いいたします。テーマスポーツ、見るのが好きです。スポーツ専門チャンネルを契約していろんなスポーツを見てます。高校野球久しぶりに見に行きたいです、というマサジローさん。いいですよね、高校野球本当にそのままのね熱気でね、本当にあの一体感というか応援してね、あの空気感いいですよね。私も高校野球は本当にこう青春だなって思ってテレビも見ますし、あの高校時代にはあのチアリーダーに入っててそういうこともあって、なんだかすごく心躍る高校野球ですね。でいろんな今マサジローさんも入ってるという、スポーツ専門チャンネルありますよね。 U-NEXT とかですか、ね、ほんと迷っちゃうぐらい今いろいろあって、そういうのでねしっかり見ることができるのもまたねこう気持ち高まりますよね。ありがとうございました、マサジローさんでした。続いていただいたのが水戸のラッキーゲランさんです。かこちさん、スタッフの皆さん、グッコミュート。ラッキーゲランさん、今日もグッドコミューム。かこちさんとは長いお付き合いになってますが、旧姓を初めて知りました。とても威厳のある感じがします。自分のは2文字ですが、11画書けば終わってしまうので楽ですと。そうなんですよ、ブログにも載せてね、オープニングにも話しましたが、旧姓が朝日新聞ね取り上げられて一文字で20画あるという学生時代はテストのねその答案用紙に名前書くときに、いやなんでこんなに画数多いんだろうなんて思いながらね、あの早くカカカカって書いたりしましたけど、今となってはねそういうなかなかないレアな名前だったことを、ね、誇らしくね今になって思いますね。子供の時は読めないもので、しかもイなので名前の順番で言うと大体ね2番目ぐらいなんですけど、その1人目の秋山さんで次に私の順番なんですか、なんですが、すぐに先生がそこでんってこれはって詰まるんですよそれをずっとね はい、続けてきて通ってきて煩わしいなと思ったこともあったんですけどね。そうですね、威厳があると言われると嬉しいですね。続きます。テーマのスポーツあれこれですが、以前女子ゴルファーのアニメが2作品放送されたんですが、それ以来新しい作品の放送がないのでちょっと寂しいです。ただ実際の女子ツアーは大盛り上がりで、今年もルーキーの活躍が目立って目が離せません。はい、ゴルフのね、女子ゴルフのアニメ、私も大いトンボ、あれはすごくハマりましたね。面白いですよね。遅い時間にやっていたんですが録画してね見ていました。遅い時間じゃないか、日曜日だか土曜日の午前中かね、それを見たりしてて、ゴルフのことを取り扱っ、ゴルフを扱った作品珍しいなっていう中で、あれはすごくルールとか心の動きとか葛藤とかね、描くのうまいなって思いながら見ていました。そうですね、またテレビでやってほしいですね、ゴルフ系の何かそしてそう、今女子ゴルフは大盛り上がりで、男子より盛り上がってますよね。なんというか岩井姉妹もそうですけど、ね、アメリカで活躍していますけど、日本でもその新しい子たちの活躍目覚ましく飛ばすし、本当にかっこいいなって思うスイングだったり、なんていうんですかね、感動的なプレーがいっぱいあって目が離せないっていう感じですね。わかります、ラッキーゲランさん、私も目が離せないです来月からサッカーワールドカップが始まります。日本代表には目標の優勝に向けて有言実行してもらいたいです。ようやく J1 に上がった三笘も今頑張っているので、秋から始まる今年のシーズンの台風の目になってもらいたいです。とその前に3日後の競馬の祭典日本ダービーの一点予想が当たるといいなぁと。なるほど、はい。

ヒゲダンさんね、その競馬の方もね予想して、うん、楽しみにしてるところなんですね。そしてね、サッカー、はい、代表決まりましたけど、うん、三笘さんがね、三笘薫選手が怪我でね、うん、残念だったんですけど、でも長友選手が入ったりしてムードメーカーだったり、またね、こういい雰囲気でできて、そのチームの一体感、その団結力でやっぱりチームプレーは変わりますからね、雰囲気がね、期待したいところだし応援していきたいですね。ありがとうございました。ではラッキーゲランさんからリクエストいただきました、こんな時代なのでこの曲が聴きたいということでおかけしています。ジョン・レノンでイマジン。

リクエストありがとうございました。ジョン・レノンでイマジンでした。スポーツというとね、本当にいろんなのがありますが、私球技は結構好きで、何度かね話したかと思いますが、あのゴルフにハマる前は昔はテニスをやっていて、なんて家族全員がねテニスやるあの一家だったんで合宿とか行っちゃうぐらいなので、私もテニスが大好きで週に 2,3 回やっていた時期があって、本当にね夢中になっちゃうっていうか、テニスはね中毒性があるなって感じるんですけど、ああやっていましたね。なのであの日焼けがすごかったですよ、パルルに入る前ですが。あのね、こう外でやるじゃないですか、炎天下でも日焼け止め塗ってもね嫌もなく焼けるので、あの結構ね、はい、こんがりしてましたね、黒くでもテニスは本当にあのラケットの真ん中のちょうどスイートスポットっていうんですかね、

0: いいところに当たった時に抜けるような飛び感があって、あとあのこう音もねスパーンって響くわけですよ。気持ちよくてね、汗をタラタラかいてしていたなと、はい、若かったあの頃。またやってみたい気もするけれど、今やったらきっと怪我したりとかしそう、ちょっと無理しそうですね。ゴルフとは使う筋肉が違いますよね。あの同じ打つでも違いますよね、やっぱりね、はい、皆さんはどうでしょうかね。あとはあのダンスも結構ヒップホップやってた時もあったりして、ね、音に合わせて体を揺らすあのなんていうの、あれはグルーヴ感っていうの、いいですよね大昔にはあの20代の頃エアロビクスが流行っていた頃、エアロビクスもやっていましたね。本当にこうみんなであの、ね、インストラクターの動きに合わせて声を出して体を動かすっていうのはとっても気持ちいいですよね。はい、そんなね自分のルーツは実はクラシックバレエなんですが、あの幼い頃ねやっていて、クラシックバレエやってるとこうしなやかな筋肉とあのなんていうか体幹でこう鍛えられるプラス体も柔らかくなるので、あのすごくいろんなことにつながるしいいですよね。うん、またね踊ってみたいなっていう気持ちにもありますね。で今気になってるのがあのピラティス、これからやってみたいなと思うんですけど、ピラティスされてる方結構多いですよね。ちょっと流行ってるのかな、うん、どうなんでしょう、あのされてる方教えてください、その魅力と効能をはい、皆さんねいろんなお話お待ちしています。番組は午後、2時まで生放送で続いていきます。お知らせの後は、デリシャスキッチンです。
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody! 月曜夜9時、パルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low! by DJ Stardust と優勢 JUJU. So have a happy low Monday night!
3: 令和8年6月6日土曜日にプレースポーツ水戸2026を水戸市総合運動公園で開催します。各種スポーツ体験をメインに楽しいアトラクションやステージイベント、飲食ブースなども多数出展します。詳細は水戸市スポーツ振興協会ホームページをご覧ください。
4: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは、
5: コミューン on 76.2 FM Palloon.
6: What would you like for dinner tonight?
5: What would you like for dinner tonight? Delicious kitchen.
0: Delicious kitchen. この時間はあなたの食卓をワンランクアップ。水戸プラザホテルのシェフに月替わりでお料理のレシピを教えていただきます。はい、今月ずっと中華を教わっていますが、今日も水戸プラザホテル四川飯店の山本邦彦さんに教わっていきます。ではシェフを呼んでみましょう。山本さん、こんにちは。
7: はい、作って簡単、食べておいしい、見て綺麗の山本です。よろしくお願いします
0: よろしくお願いします素晴らしい。
7: はい、
0: はい、もうそれは聞きたくてねすごく大事なことですよね。はい、はい、そんなお料理を今日も教えてくださるということで、今日のメニューは何でしょうか。
7: はい、今日はですね、あの四川料理の代表的な、まあ、料理として麻婆豆腐がありますが、それに勝る、劣るとも勝るかな、うん、麻婆茄子です。麻婆茄子、
0: 勝るとも劣らない、はい、麻婆茄子ですね、はい、麻婆と聞くと本当にね、はい、あ、美味しいの食べられるって思っちゃいます。
7: はい、美味しいです。
0: はい、では、材料からお願いします。
7: はい、今日の材料いつものように4人前です。
0: はい、4人分です。
7: はい、茄子が4本、
0: 茄子は4本、
7: はい、豚ひき肉が 100g、
0: 豚ひき肉 100g
7: で、調味料の A として酒、醤油が各小さじ1、砂糖が小さじ3分の2、調味料 A ですね、
0: はい、
7: はい、次に青ネギを小口切りにしたものを2本ぐらい、
0: はい、
7: ニンニク、生姜のみじん切りを各小さじ2、
0: はい、
7: 豆板醤が小さじ1、
0: はい、
7: はい、
0: A の調味料はお酒とお醤油各小さじ1、はい、お砂糖は小さじ
7: 2分の1ですね、
0: 2分の1ですね、はい、はい、2分の1で、青ネギ小口切りが2本分で、ニンニク、生姜各みじん切りが小さじ2ずつでいいですかね、
7: はい、
0: あと豆板醤、豆板醤が小さじ1、
7: はい、
0: はい、
7: 次に調味料 B として、
0: はい、
7: 水がカップ1/2、
0: はい、
7: 酒が大さじ1、
0: はい、
7: 醤油が大さじ1/2、
0: はい、
7: 砂糖が小さじ1/2、
0: はい、
7: はい、それ最後にお酢をちょっと使います。お酢が小さじ1/2、
0: はい、繰り返します。 B の調味料、お水カップ1/2、お酒大さじ1、お醤油大さじ1/2、砂糖が小さじ1/2、お酢も小さじ1/2で、はい、合ってますかね、
7: はい、はい、そして最後にあの使う、まあ、前回も使ったんですが、水溶き片栗粉を適量用意しておいてください。
0: 水溶き片栗粉を適量です。はい、シェフ、じゃあこれで揃いましたか。
7: はい、
0: はい、では作り方お願いします。
7: はい、作り方1番目、茄子は大きめの乱切りにして170度から180度の揚げ油で揚げます。
0: はい、茄子をまず揚げるんですね。
7: はい、
0: 大きめの乱切りにして170から180度の揚げ油で揚げます。
7: はい、
0: はい、
7: 2番目、
0: はい、
7: 鍋にサラダ油大さじ2で豚ひき肉を入れて炒めます。
0: はい、
7: で、火が通ってきて水気がなくなるまで炒めるんですが、そこに A の調味料、先ほど言いました A の調味料、酒、醤油各小さじ1と砂糖1/2、小さじ1/2を入れて炒めて味をつけます、ひき肉に。
0: はい、サラダオイル大さじ2でまず豚ひき肉炒めて、はい、A の調味料のお酒、お醤油、お砂糖を加えて炒めて、はい、で、取り出すと。
7: はい、
0: はい、OK です。
7: はい、3番目、サラダ油大さじ2でニンニク、生姜、豆板醤を炒めて、まず炒めます。
0: はい、サラダ油大さじ2でニンニク、生姜、豆板醤を炒めます。
7: ポイント、このニンニク、生姜、豆板醤を炒めよく炒めないと美味しい味が出ません。
0: はい、前回教わった時もそうでしたが、
7: そうです、そうです、
0: こういったものはしっかり炒めるのが大事なんですね。
7: はい、
0: はい、
7: そして先ほど炒めておいたひき肉と揚げておいた茄子を入れて、そこに B、はい、カップ1/2のお水と酒大さじ1、醤油大さじ1/2、砂糖を加えて軽く煮込みます。
0: はい、 B の調味料を加えて煮込んでいきます。
7: はい、で、味が整って穏やかになりましたら、切っておいた青ネギ、小口切りの青ネギを加えて、
0: はい、
7: 水溶き片栗適量でとろみをつけて、強火でとろみがついたら強火で一煮立ちさせます。
0: はい、青ネギ加えて水溶き片栗粉でとろみをつけて、はい、で、強火ですね。
7: はい、強火で煮立たせて、うん、
0: はい、
7: そこに火を止めてから仕上げにお酢を入れます。お酢小さじ1/2。
0: あ、仕上げにお酢。
7: はい、
0: お
7: ー、このお酢というのはね、酸味を出すためではなくて、その、はい、豆板醤を使った辛い料理なんかによく四川料理は使うんですが、
0: はい、
7: 味をまろやか、辛さを穏やかにするためにのお酢ですね。
0: あ、そうなんですね。
7: とんがった味がお酢を入れることによって丸くなるってことです。はい、そのためのお酢ですね。はい、
0: この一手間で味が変わるんですね。
7: はい、山本にお酢かけても丸くなりませんけども料理は丸くなります。はい、
0: なるほど、
7: はい、
0: 覚えておきますね、
7: はい、
0: はい、あのシェフは尖っていていいですよ、面白いから。はい、OK です。じゃあ、何かポイントありましたらお願いします。
7: あの家庭の皆さんが油揚げ油でナスを揚げるの大変なの、結構面倒なんですけども、
0: はい、
7: 意外と高い、割と高い温度で揚げないと、ぬるい温度で揚げると油を、ナスは油を吸うんですね。だからちょっと170度から180ぐらいかなと思う、割と高めの温度でしっかり色づくまで揚げてください。
0: あ、そうなんですね、
7: ええ、
0: はい、高めの温度180度ぐらいで、
7: はい、色づくまで揚げてください、
0: うん、綺麗な美味しそうな色つきますもんね、
7: ええ、
0: はい、それが目印ですね、はい、じゃあね、はい、高温で 色づくまで揚げるのがポイントですね、
7: はいはい、あとナスの料理って、あの皆さんご存知かどうか分かりませんが、ナスって昔はあの秋ナスは嫁の食わせるなとか言って、
0: あ、はい、
7: ナスって美味しいから嫁さん食べさせないっていう考えがあったかもしれないけども、実はお嫁さんが食べて体温を冷やすと体に良くないから食べるなって言い方もあるんですね。ナスは体を冷やすと、あの、こう、あれがありますね。
0: あ、
7: はい、じゃあ夏なんかいいと思いますよ。冷や、いいと思う、ええ、
0: あ、そうですね、はい、痛がる意味で、
7: はい、
0: 夏野菜とかね、出るあのその時期ってやっぱり暑い時だから理にかなってるんですよね。
7: 夏の暑い時に夏の料理食べて体をほんのり冷やすのもいいかもしれないですね。
0: そうですね、はい、あのウリ系っていうのはそういう作用がありそうですね。
7: あの知らないうちに薬膳を食べてるかもしれない、薬膳料理を。
0: ああ、いいですね、
7: はいはい、
0: 体の中から整っちゃいますね、
7: はい。
0: はい、他にも何かありますか。
7: あとはそうですね、まあ麻婆茄子っていうと麻婆豆腐とちょっと違うんですけども、
0: はい、
7: まあ、あの素材変えても楽しめる麻婆味がありますよってことで、一味あの違った麻婆茄子ってことを楽しんでください。
0: あ、はい、いいですね、
7: はい、
0: うん、っていうことは麻婆豆腐、麻婆茄子の他に麻婆丸々ってなんかそれも
7: 考えてください皆さん、
0: 編み出して
7: 考えてください、
0: そうですよね、この味付けで合うものを自分で探すのも楽しいですね、はい、あの以前麻婆豆腐を教えていただきましたが、それもものすごく美味しくって、
7: ありがとうございます
0: 本当に感謝しています、またね、美味しいお料理、あの今回も教わりましたが、また修行したいと思います、
7: はい、料理は愛情ですから、愛情たっぷりの料理をあの皆さんに作ってあげてください。
0: わかりました、
7: はい、
0: はい、4回にわたり教わってきましたが、山本シェフでは最後に山本シェフのあのパワーワードを教わって締めにしたいと思います。料理の大事なポイント3つお願いします、
7: はい、料理は作って簡単、食べて美味しい、見て綺麗です。
0: ありがとうございました。またお願いします。
7: はい、お願いします。
0: はい、今日は麻婆茄子教えていただきました。すごく楽しい、山本シェフが教えてくれましたよ。以上、デリシャスキッチンお送りしました。Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.

0: more. 76.2.
1: 76.2.
0: Music Lovers FM.
1: Music Lovers FM.

0: デシャスキッチンに続いてお送りした曲は2022年映画スラムダンクのエンディング主題歌でした。10フィートで第0巻でした。今日もブックエフに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエフによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエフさん、これからもよろしくね。
1: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
3: 俺たち水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
2: 水戸のリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM Paloon。
0: 今日のテーマはスポーツあれこれです。メッセージいただいてます。紹介しましょう、透明人間フェーズ2さんから、かこち先輩、スタッフさん、リスナーの皆さん、ごきげんようとどうも、メッセージテーマスポーツ。自分は中学で軟式テニスやってました。高校で硬式テニスやるつもりでしたがなかったんですよね。まあテニスで選んだ高校ではないのでいいんですけどと。あの中学校ってあれですよね、やっぱり軟式ですよね。そう、私もね中学校でテニスはやらなかったんですけど、なので硬式から入ったので、あのずっと硬式にその馴染みやすかったですね。そう、その学校によってもね、その硬式があったりなかったりっていうのはきっとあるのかなと思うんですが、そっか、テニス、少年青年だったんですねテニスの王子様だったんですね見る方ならやっぱり地元奥州市出身の大谷選手ですね。今日大谷くんの登板楽しみですと。はい、透明人間フェーズ2さんは岩手県のね奥州市ということでね、本当にもう連日大活躍の大谷さんですが、ちょっと前にあのデッドボール手に当たって、あのちょっと心配ですよね、でもきっと大谷さんなら大丈夫、二刀流でね貫いて本当にこれからも活躍してほしいです。素晴らしい、もう日本の誇り、もう世界のね大谷ですかね、大谷さんそしてね、あの情報もいただきましてありがとうございます。はい、透明人間さんでした。続いていただいたのが大福さんですね。かこちさん、こんにちは、どうも。梅雨が近いからか蒸し暑いです。でも風はあるので網戸にしても涼しくしてたところ、白猫ちゃんも外の景色を眺めながら涼んでましたと。あ、ね、網戸にするとやっぱり風が抜けて気持ちいいしね、猫ちゃんも涼しいかなって。そこで外の景色いいですね、網戸越しで。猫ちゃんってほんとずっと外見ますよね。あのニャルソック、うちの猫もそうですけどずっと見ててたまにあのノラちゃんの猫とか通ると大騒ぎですよ。もうあのいやいやいやって言ってあとね虫とか鳥とかにも反応しますよね。はい、白猫ちゃんの後ろ姿の写真もいただきました。大福さんのところのこのベランダというか、あの綺麗ですね、白くね、なんかすごく手入れされてお掃除も行き届いてて素晴らしい。部活で卓球を昔やっていまして、あ、卓球やられてたんですね、それっきりですが今も体は覚えており、友達と友人と卓球で遊んだ際はサーブやラリーもうまく打つことができますし、昔も今も卓球は楽しいですと。すごい卓球ね、結構あれも激しいというか、サーブとかねピシーとかって音がもうなんか切れそうなぐらいの、あのピシッピシッって すごいと思います。私なんか本当に完全にあの温泉旅館でのあのポンポンってもうピンポンっていうあのレベルなんですけど、経験者の方もすぐ分かりますね。全然違いますもんね憧れます。そっか、今もねサーブも打てるんですね。いやいや、はい、ありがとうございます。ではでは、この時間曲をお届けしていきましょう。こちらの曲です。スキマスイッチで全力少年。

0: COJP.
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたいときに
2: カードローンイズ銀行、
1: ホテルでバカンスしたいときも
2: カードローンイズ銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
4: 赤松アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは赤松タイムログ DX で検索。

0: 昼、正午になりました。木曜コミューンをお送りしています。はい、1時間経過しました。2時間目もよろしくです。この時間はあの頃メモリーソングです。懐かしの音楽を当時を振り返りながらお届けしていきます。今日は1980年代のドラマの主題歌です。あのね、私がこの懐かしのメモリーソングをセレクトするとどうしてもね80年代になっちゃうんですけどはい、ではね、ドラマの主題歌特集ということでスタートです。
1: JOCZ 3AN FM 76.2 FM Palaloon Music Lovers。
0: 1曲目は久保田利伸 You are mine。1988年の月9ドラマです。君の瞳を逮捕するの主題歌でした。キャストは陣内孝則、柳葉敏郎、三上博史、浅野ゆう子、三田寛子、工藤静香などなど、いわゆるトレンディードラマ、若い刑事たちのアフターファイブの恋がテーマで話題を呼びました。

2曲目はアンリでグルーヴアゴーゴー。1989年のドラマハートに火をつけての主題歌。男女間の友情というテーマを軸に様々な恋愛模様が描かれています。キャストは浅野ゆう子、柳葉敏郎、田中美佐子、加藤和子、布施宏、鈴木保奈美、そして風間トオルなど。浅野ゆう子さんがね、散々独り言を言うわけですよ。そしてその後カラオケをするシーンが話題になりました。

3曲目は井上陽水でリバーサイドホテル。1988年のドラマニューヨーク恋物語の主題歌です。今は亡き、ね、田村正和さん主演でした。ニューヨークを舞台に大人の乾いた恋愛を描いていて、この曲はまたね、こうおしゃれな雰囲気を醸し出していました。他キャストは岸本佳代子、真田広之、柳葉敏郎など、なんとギバちゃん柳葉敏郎はこの時代の、ね、ドラマ出まくりですね。改めてすごいなと思いました。お聴きください。

0: いかがだったでしょうか。この時間は懐かしの80年代のドラマ主題歌をお届けしました。1曲目久保田利伸 You are mine、 2曲目アンリで Groove a go go、 3曲目井上陽水のリバーサイドホテル、この3曲でした。以上あの頃メモリーソングでした。
1: Commune on 76.2 FM Paloon。
2: fmpodernoon.co.jp 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: 76.2 Music Lovers FM。
0: 時刻が12時15分を回っています。木曜コミューンがこちらお相手です。今日はねスポーツあれこれメッセージテーマになっています。ここでねちょっとねやってみたいスポーツっていうのが上がっていました。いくつか紹介しようと思いますが、やはりね、何かスポーツを始めたいやってみたいっていう時は目的としてはねダイエットだったり、まあ、リフレッシュしたいとか、またね新しい体験をしてみたいと、そういった気持ちがあって始めることが多いようです。まずねピラティス、ヨガ、ピラティスやヨガは体幹を鍛え姿勢の改善、リラクゼーション効果もある。またね自宅やオンラインでも始めやすいということで、そう今ねオンラインでもねレッスン受けられるっていうのすごいですよね。そのコロナがあったからっていうこともあるんでしょうが、ね、自分で自宅でもできるっていうところでね。はい、続いてボルダリングをやってみたい。ゲーム感覚で全身の筋肉を使ってね達成感を味わえると、ちょっと興味あるんですよねボルダリングね。なんかこうかっこいいじゃないですかすぐになんかバンって落っこっちゃいそうですけど。そして、サイクリングやランニングをやってみたいという、こちらもね自分のペースで外の空気を楽しめるということでね、そう自分のペースで進められるし景色をね見られるし、そのね外のいい空気、花々を見られたりちょっと風を感じられたりっていうところが魅力ですかね。まあ一方でね花粉症だったら辛かったりとか、私も花粉症の時期は辛いかなこれあとは寒い時、雨が降りそうな時などはね、はい、ちょっとこう今日はやめようかなみたいになってしまいそうですけど。そして、ね、ピックルボールっていうのがあるようです。ピックルボールって皆さんご存知ですか。テニスと卓球を合わせたようなアメリカ発祥のスポーツだそうです。ラリーが続きやすいので初心者でも楽しめるということです。テニスや卓球ってやっぱりこう打ち合うそのラリーをする楽しみがありますよね。私もテニスやっていた時試合もしましたが、やっぱり自分はそのこう打ち合ってこうラリーが気持ちいいところに帰ってきて、またそれをこうスパーンって返す、ね、こうキャッチボールのようなテニスのそのラリーが楽しかったなって、ずっと続けて、どのぐらい続くかなっていうようなあれがねすごく好きだったので、これ面白そうですねピックルボール。そして、パデルっていうスポーツがあるそうで、これは壁に囲まれたコートで行うテニスに似たスポーツだそうです。初心者同士でもこれもラリーが続きやすいということで、一人で、その壁の中で打つのはスカッシュっていうのありますけど、スカッシュもペアもあるのか、ね、それの コート、その囲まれたコートで、ラリーし合うってこと、向かい合ってやれるってことかね。どうしてもボールはどっか行っちゃったりとかね、拾いに行ったりっていうのがあるから、それで壁にぶつかって戻ってきたらエンドレスで続けられる運動量がかなり期待できますね、これね汗ね、ダラダラになりながらやりたいですね。そして、サーフィンをしてみたいという、はいね、サーフィンは本当波に乗る爽快感がありますよね。私もサーフィンやっていましたけど、ロングボードになかなか乗れず、ボディーボードに転向してからはとっても楽しかったです。ボディーボードの気持ちよさ、波に乗る気持ちよさというのは本当にね、もうね、日焼けなんかもう気にならないぐらいに面白くって、波と一体化するんですよ、楽しさはね、本当にね、自分が波そのものになるあの感覚なんですよ。波に乗るわけだから波、自分も波なんです通じないよね波のその速さが、その自分自身のスーっていく速さで、恍惚感というかね、あれは面白いね。なかなかもう今は怖くて一人じゃいけないですけど、これもね、恐ろしく日焼けしましたね。サーフィンの場合は頭皮が焼けると体はその、ね、ウェットスーツ着てるし、出てるところあんまりないんですけど、でも頭は出てるので、その髪も束ねてるけど、なんだろう、分け目のところ真っ赤になって皮むけてくるぐらいいや無茶したな若い頃って思うんですけどね、はい、サーフィン。そして最後、乗馬をしてみたいという。乗馬ね、ちょっと憧れますね。セレブな感じがしますね、貴族馬と触れ合いながらバランス感覚が鍛えられるということで、馬年の今年乗馬を始めてみるっていうのもいいかもしれないですね。なんか開運にもなりそうですしね、なんかその馬との呼吸、なんかいいな、一回やってみたいなと思うんですが、幼い時に何々牧場とかね、そういうところで試しにこう乗せて一周してしたような、そんな記憶はありますが、皆さんの気になったやってみたいスポーツとかってありましたね。本当いろいろありますけど、私今実は気になっているのが、ボクシングのエクササイズってどうなんだろうって思って、うちの近くにキックボクシングジムなるものができて、まだ1年半2年目ぐらいなのかな。なんかエクササイズがあって、そしてこう体の柔軟性を上げるレッスンとかもあったり、筋トレもできてっていうところで、本格的に今からボクシングはできないけど、そのボクシングをベースとしたこうキックしたり、こう拳を突き上げたり、こうぶつけたりっていう、そういうのが入る筋トレとして考えるとすごく鍛えられそうなので、ちょっとね行ってみたいなと思うんですけどね、されてる方とか周りにそういう方いらしたら教えてください、情報求む、はい、今日はね、スポーツあれこれということでお送りしています。まだまだメッセージお待ちしています。ではここでね、リクエスト曲にお答えしていきましょう。大福さんからいただきました、先ほど

あの部活で卓球をやっていたっていうメッセージくれましたが、卓球とは違いますがバスケ漫画のスラムダンクで使われた曲お願いしますということです。はい、ではこちらの曲です。ザードでマイフレンド。

0: 大福さんリクエストありがとうございました。ザードでマイフレンドでした。お知らせの後はクロスポイントです。
1: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組。

0: ットボールラボラトリー、毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。お疲れーす。
1: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
2: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
1: もしかしてこれって、
0: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
3: コミューン on 76.2 FM パラルーン。Commune on 76.2 FM Palaloon.
4: We will update your life. Pick up hot topics from any news.
3: Crosspoint. Crosspoint.
5: この時間はクロスポイント。世の中の最新トピックから気になるものを番組目線でピックアップします。ではまずは一つ目。山崎賢人主演キングダム魂の決戦、主題歌は米津玄師、希望と闇が激突。オリコンニュースからです。俳優の山崎賢人が主演する映画キングダム魂の決戦、これは7月17日公開です。この主題歌を米津玄師が担当することが決定しました。書き下ろし楽曲のタイトルは夜高、夜の高で夜高です。本作の原作は原康久による同名漫画です。2006年より週刊ヤングジャンプで連載中で、単行本は79巻まで刊行され、累計発行部数は集英社青年漫画史上初となる1億2000万部を突破しています。すごいですねこの数字ね。実写映画シリーズも2019年のキングダム、2022年のキングダム2遥かなる大地へ、2023年のキングダム運命の炎、2024年キングダム、大将軍の帰還の、4作品、累計動員数1734万人、興行収入245億円と、はい、すごい数字が並んでいますが、これを突破しています。令和を代表する国民的な大ヒットシリーズとなっています。はい、私全部見に行きました。本当に魂を揺さぶられるね。本当に面白いですよねキングダム。またね、歴史がこう絡んでくるから興味深いんですよね。この最新作魂の決戦では、原作屈指の人気エピソード合唱軍編を映画化。真の国以外の、ね、6つの国立国が同盟を結び、真 VS 立国というシリーズ最大スケールの戦いが描かれるものです。山崎さんはもちろんのこと、吉沢亮、橋本環奈、豊川悦司らおなじみのキャストが続投です。さらに志尊淳、神尾楓珠、坂口健二、そして橋本聡、さらに斉藤匠、山田裕貴らが出演します。すごい豪華キャストですよね。山田裕貴さんも最近の活躍目覚ましいし、斉藤匠さんが出るともう雰囲気がこうぐっとね、なんか大人っぽく本格的な、なんかいい感じになるんですよね。斉藤匠さん本当素敵だなって、はい、豪華すぎるメンバーでお送りする今度のね、魂の決戦ですが、天下の大将軍になるという、亡き親友漂との、誓いを胸に戦い続ける信と、そして中華統一を目指す衛星、これが吉沢さん、そして亡き王騎将軍大沢たかおから託された思いが交錯し、総勢50万の合将軍、この軍がね押し寄せる壮絶な戦いという展開です。そして信がついに王騎将軍の仇、李牧、小栗旬さんなんですよ李牧、もう涼しい顔して本当にねひどいことをね前回していたのでね、ちょっとなんだか私はざわざわしていました胸が。 リボクね、リボクと直接対峙

する緊張感あふれる一幕に加え、真への強烈な憎悪を抱く、この真というのは秦国ですね、秦の国を憎悪を抱く趙の国の満国、これが山田裕貴さんですが、山田裕貴との激しい気打ちもあるということで見どころが満載です。そして今回のこの主題歌、米津玄師さんは不器用なりにもまっすぐ邁進していく真に幸あれと、ね、その真役のね山崎さんですけど、本当にねこうひたむきで、なんかその幼い頃からのずっと見てるから、成長ぶりというのも見る側としてはね、こう頑張れって思ったり応援したりっていう気持ちになりますね。佐藤慎介監督は、敵同士で戦う者が抱える同じ傷、同じ痛みを感じた、戦争の悲しみが音に込められているようだったと楽曲を絶賛しています。またプロデューサーの松橋慎三氏は、当初は史上最大の決戦というサブタイトルを考えていたんですが、この米津さんのよだかを聞いて魂の決戦へと変更したと明かしました。それほどインパクトがあったと語っています。でこのよだかっていうと、宮沢賢治のよだかの星を私は思い出してしまうんですが、あの話もね、なんていうかこう苦悩する話で、みんなに嫌われて醜い姿のよだか鳥ね、たかってついてるけど、たかではなくてカワセミのお兄さんっていう、そういう設定なんですが、本当にねこう醜いっていうところでこうみんなにねこう嫌われていく悲しい中で、自分はどうしたらいいんだっていう、でそのよだかを米津玄師さんは戦争の苦しみだったり人との関わり合いとかね、リンクさせたのかなって、思慮深いすごく賢い方でね、本当リスペクトしている米津さんなんでね、はい、今回の曲も繊細な中にね強さもある米津サウンドで本当大好きです。そして映画キングダム7月が楽しみです。ではもう一つのトピック、はい、今度はね、まあ、いろいろと話題になっていますが、私もねこれに触れたいなと。巨人、阿部監督辞任から時間が経ち、復帰求めるオンライン署名活動が発足、 AI の危険性も争点に、著名人ら署名ということでね、スポンチアネックス、スポニチアネックスからのトピックです。巨人は26日18歳の娘に暴行を加えた疑いで25日夜に現行犯逮捕され、その後釈放された阿部慎之助監督の辞任を発表しました。そして27日昨日、阿部監督の復帰を求めるオンライン署名活動が発足、著名人からも署名を求める声が拡散されています。92年の歴史を誇る伝統球団の監督の辞任が発表された謝罪会見から、時間が経ってね、そのオンラインの署名サイト最大手 change.org から監督の復帰を求めるオンライン署名ページが発足したということで、もう一度阿部監督の下でというキャッチフレーズとともに、阿部慎之助氏は多くの野球ファンにとって象徴的な存在として復帰を願う声が上がっています。でこの阿部さんのね騒動をめぐっては、このね18歳の長女さんがね、対話型の生成人工知能 AI であるチャット GPT に相談したことに端をなし、AI に惑わされてしまった、 AI の危険性などという点も論争となっていますね。これね本当にどうするのがいいのかというところなんですが、このオンライン署名には27日で、すでに3000人以上の署名が集まっています。映画オールウェイズ三丁目の夕日などの名作を数多く手掛けている映画監督山崎隆氏も、僕は野球は点でわからないんだけど、この事件は AI に惑わされる人類って意味でも、人間の力で元に戻さないといけないやつだと思うと指摘。何よりこのままじゃ

0: 娘さんが深い傷を負うことになりそうだし、このオンライン署名に賛同をお願いしますと署名を呼びかけています。はい、でも本当いろいろ話題になっているこのね、事件というかね、出来事だったんですが、本当に驚きましたよね。あの、私も野球には詳しくないんですが、辞任にね、辞任するしかなかったのかと、本当に一夜にして、あの、人生がね一変するような状況になるなんて誰も想像できなかったですよね。で、そのある日、そのね、姉妹で喧嘩をしていて、仲裁に入って、そのやめろと、まあ、強い口調で言ったとしてもね、そこで口答えされて、なので何ってこう襟を掴んで、まあ、投げ飛ばしてしまったと、まあ、勢いでね、そこまでしてしまって、でそこからそのね、長女さんがね、あのチャット GPT に相談したら、児童相談所へ、あの、通報することを勧められて、でそして戸惑っているうち、その児童相談所から警察に連絡して、で、あれよあれよと、あの、ね、現行犯逮捕されてしまってっていうね、まさかそんなことになるとは、家族の誰も望んでいない結果だったんじゃないかなって思うんですよね。あの、実際日常的にね、暴力とか虐待ってことがあったとしたら、それは、あの、やむなしの、まあ、逮捕だったかもしれないですけど、そういう場合だったら、この今回の、あの、児童相談所や警察は早急な対応と、あの、ご称賛されるところかもしれないんですけど、今回ね、そこまでの措置は必要なかったですし、とっては私は思うんですよね。なので、 AI は便利な反面、予期せぬことも起こるんだなと肝に銘じておくのが大切ですし、見極めることと、あまりそればかりにこう重きを置いてしまうと、ね、その予期せぬ方向に進んでしまうのかなと。なので、この署名が、あの、集まるっていうのも気持ちも分かりますしね、また戻ってこられると一番いいなとは思いますが、本当にね、まあ、実際その家族でないとどういう状況でどんな風でっていうのは、あの、分からないところなので、その、ね、そうだとしたらっていう話で、それ前提でね、私もお話しさせていただきましたが、ね、私も2人の子供が、あの、いるので、もう大人でね、あの、自立していますが、やっぱり、あの、カッとなる時とかはありましたし、それがね、こんな大ごとになってしまうこともあるんだなっていうね、はい、いろいろ考えさせられる出来事でした。トピック2つ紹介しました。この時間はクロスポイントお届けしました。この曲は劇場版ハイキューの主題歌でした。スパイウェア、スパイエアーでオレンジ。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。

0: お知らせの後はエンジョイゴルフです。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
2: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
3: 浄化槽のことなら何でも。
4: 富士クリーン茨城。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: JOZZ 3AN FM 76.2 FM Palaloon Music Lovers
2: あーパーもねボギーもねバーディーなんか見たことねティーショットダグったらセカンドショットもダグったぜ木の下で前見えぬ7番アイアン持ったけど玉でなく芝でなく

さて今週も始まりましたエンジョイゴルフ。この時間はゴルフ好きな私がゴルフについていろんなお話をする番組です。まずはいつものように試合結果についてです。はじめに国内女子ゴルフから、今年の第11戦目ブリヂストンレディスオープンが千葉県で行われ、優勝は入谷響でした。プロ2年目の入谷響さん、通算9アンダーで優勝、ツアー通算2勝目を挙げました。体格が良くてね、そしてものすごく飛ばす方です。6歳からゴルフを始め、自宅の庭でバットを素振りして練習していたそうです。体幹がしっかりしていてスイングかっこいいです。まだ20歳、若いな。これからも活躍しそうです。メジャーにも来そうですよね、アメリカにもね。で、2位が吉田凛、3位は菅風花でした。また4位の桑木志帆がアルバトロスを達成、すごいです。11年ぶり、はい、史上12人目という快挙。これについてはまたね、後ほど、はい、お話したいと思います。続いて国内男子、滋賀県で日本プロゴルフ選手権大会選考グループカップが行われ、15アンダーで細野優作が初優勝を飾りました。細野選手は左利き、

2015年のアダムブランド以来となる史上2人目のレフティー V を果たしました。そしてね、日本では1991年大道ドリンク静岡オープンの、羽川豊さんがね、あのレフティー左利きでの優勝を果たしていますね。そして細野さん、ね、本当はね、実は野球がやりたかったそうなんですが、あの幼い夢が叶わなかったのは生後2ヶ月で心臓の手術を受けたからなんですって。小学校時代、体育の授業はほとんど見学、水泳はお医者さんの許可書が必要でした。負担のかからないスポーツをと考えたお父さんが手ほどきをしてくれたのがゴルフとの出会いでした。しかし左利き専用の打席、ね、打席は少なく、練習場ではいつも隅っこで打っていたそうです。確かに今もね、どんなあの打ちっぱなし場行っても、あの左利きの打席って少ないんですよね。でこのね、練習場の左打席が1打席でも多くなるようにと、そのね、願いが叶いました、ね、左利きの方のゴルファーレフティーをね、こう応援していきたいという、レフティーがいるんだよっていうことをね、こう世にのこう知らしめていきたいって、あのかねてからね、言っていた細野さんです。そしてね、アメリカ男子ゴルフはザ・ CJ カップバイロン・ネルソンが行われ、優勝はウィンダム・クラーク、アメリカのウィンダムでした。日本の選手は久常涼や平田健生が19位タイでした。以上、試合結果でした。では続いてはゴルフエトセトラ、今日はこの話題です。アルバトロス、はい、アルバトロス、ね、前回優勝した桑木志帆さんが5月24日のブリヂストンレディースオープン、その最終日に、2番のパー5のところで2打目を直接カップインさせてアルバトロスを達成しました。これはすごいことですよね。国内の女子ツアーでは2015年の渡辺彩香さん以来12人目です。このアルバトロスとは、あるホールにおいて、あの規定の打数、パーの打数よりも3打少なくカップインすることを指します。例えばパー5だから5打で入れる規定を2打で、あの上がる、その入れるとホールアウトできるとアルバトロスになりますね。5打を2打ですからね。もう1打目もものすごく飛ばさなきゃだし、2打目で入れるっても奇跡ですよね。今回桑木さんまさに5打を2打で入れまして、はい、ツアーではね11年ぶりということで、ね、これを目の当たりにしたギャラリーの方、ね、眼福でしたねもう本当すごいもの見たなっていう、素晴らしい瞬間に立ち会えたんではないでしょうか。アルバトロスとは英語でアホウドリを意味する言葉です。パーより1打少ないスコアはバーディー、あの小鳥を言いまして、で2打少ないのをイーグル、ワシですね、はい、バーディー、イーグル、そして今回ねアホウドリのアルバトロスということで、まあ、スコアが良くなるにつれて、あのすごい鳥、大きな鳥の名前で呼ぶという、そういったね慣習で付けられています。アルバトロスの難易度っていうのは、あのホールインワンよりも達成する確率が低いと言われていまして、ね、この5打をね2打ですからね、本当に何度も言いますけど、これはね、あの技術と運といろんなことが重ならないとなかなか無理だなと思うんですけど、アメリカではねダブルイーグルとも呼ばれています。このアホウドリの意味なんですけど、このアホウドリ自体は非常に長い翼を持っていて、あの海のね上の風を巧みに利用して何時間もあの羽ばたかずに、こうグライダーのように滑らかにこうスーって飛ぶことができる、そこからなんでしょうね。アルバトロス、1984年に増田節子さん、そして以来2007年に上田桃子さん、
2009年と、そして2011年に有村智恵さん、有村さん2回するってすごいですよね。そして2015年に渡辺彩香さんなどね。

もしかしたら間違って私も入る可能性もあるんですけど、アルバトロスは無理ですねすごいなって思いました。ということで、セトラはアルバトロスについて話してみました。この辺でオールアウト。

0: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
1: ビジネスに革新を、それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: コミューン on 76.2 FM パルルン。
4: 12時台の最後のかけた曲、すいません、曲紹介をね、失念していました。失礼しました。思いの丈で幾億光年をおかけしました。はい、ね。うっかり八兵衛でした。では、改めて、1時台はこちらです。このコーナーです。
5: JOZZ 3AN FM 76.2 FM Palaloon Music Lovers。
4: そうだったのか、〇〇の由来。

11時になりまして、この時間です。今日はですね、梅雨がね近づいてきてるなぁと感じる今日この頃なので、その雨のね時期の、アイテムの由来に迫ります。2つ目のワードはこちら、傘。はい、あえて傘ですよ、傘。とてもね身近なアイテムですが、傘という言葉は雨や日光を遮って影を作るために頭上にかざす動作が語源とされています。また漢字の傘っていう字、人が傘を広げている姿を上から見た様子を象形化したもので、中国から伝来したことも由来に深く関わっています。日本ではね、古くから頭にかぶる傘、あの傘地蔵の傘ですね、竹冠に立つと書く傘が使われており、語源的にもその刺す傘も同じルーツです。手で持つタイプが人が上に来る傘で、かぶるタイプが竹冠の傘、はい、そう区別されています。そして漢字で傘の成り立ちですが、その人が上に来るタイプのね傘、屋根や骨組みが広がっている形を表しています。最の上の部分、人が広げた傘の頭、そして、銃、中のね銃っていう漢数字の銃、クロスされている部分が骨組みを表していて、そして中の人4つが広がった骨組みや布、シワの様子など、また傘が雨を散らす様子も表しています。人が指している姿を上から見た形から生まれました。でこれからね梅雨に入る時期、本当にね傘は便利でありがたいアイテムですよね。ボタンパッと押してワンタッチのものも、そして手で開くものもあるし、折りたたみ傘も、また晴雨兼用のね、晴れてても、そして日傘にもなって、雨でもっていうその兼用タイプ、ね、便利ですよね。日傘を兼ねるものって本当にどっちにも使えるんだって最初出た時感動しましたけどね。皆さんはどんな傘を使っているでしょうか。

0: い、まとめると、はい、傘は頭上にかざすが語源で、漢字は人が指している姿を表しているんです。ゆらゆらゆら、続いてのワードはこちら、カッパ。はい、カッパといっても、あの生き物のカッパではなくて、カッパエビセンでもなくて、雨がっぱ、レインコートのカッパのことです。まあ、レインコートっていうことが多いかもしれませんが、でもね、カッパとも言いますよね。雨だからカッパ着てくとか、カッパ用意しようといった具合にね、もうすごいカジュアルな言い方でカッパっていうかなと思うんですが、はい、雨よけの衣類をカッパと呼びますが、このカッパという名前、16世紀の南蛮貿易でポルトガル人から伝わったマントや外套のことをポルトガル語で CAPA でカパ、ね、このカパの音が日本人にはカッパと聞こえたっていうことに由来しているそうです、ね、マントがカパからのカッパなんですね。でその後、この雨具に漢字が、ゴーっていう字、アウという字に羽でカッパと当てられました。カッパを着た人の姿が、鳥が両方の翼を合わせた姿に似ていたことから、この漢字が当て字として定着したとされています。なるほどって思いました。この羽を合わせた形、確かにカッパを着ている姿はちょっと鳥っぽいですよねあのカッパはね、100円ショップでもお手軽にレインコート、ね、カッパ買えますよね。小さく畳めてすごく便利で、まあ、破けちゃったりとかね、なくしたりしても惜しげなく使えますよね。そしてライブ、野外ライブ、その屋外の時はね、急に降ってくるかもしれない雨に備えて、一つこのカッパ持っておくとね、便利ですね。でゴルフする時、カッパはやはりこうなんだ、バッグの中に入れておくようにしてるんですけど、ゴルフしやすく機能的に作られています。ポケットがゴルフウェアのポケットに直結しやすくなってて、ティーとかボールなどにこうすぐ手が届くようになってたりしますし、また動きやすかったりしますね。まあでもね、なるべくカッパを着てやる状況にならないでほしいけど雨降りのゴルフは結構辛いものがあるんでね。はい、改めてこのカッパ紹介しました。まとめると、カッパはポルトガル人から伝わったカパがカッパに聞こえたことから付けられたんです。ゆらゆらゆら、ゆらゆら、
1: JOCZ 3AN FM 76.2 FM Palalun Music Lovers。
0: 雨つながりでこの曲いきましょう。ゆいでアンブレラ。

間のテーマスポーツあれこれです。ではメッセージ紹介しますね。笹さんからいただきました。こっちコミュンにちは。笹さんグッドコミュン。今日のテーマスポーツあれこれ、このテーマが来ると高確率でサッカーに行きがちなので今回はあえてサッカー外します。はい、笹さんきっとサッカーの話で今日送ってくれるんじゃないかなって思ってました長くやってるとね、このテーマだとこんな感じっていう、もう傾向と対策がね出てきますね。そうか、今日はあえて外して、はい、最近サッカー以外で見ているスポーツはと言いますと、昨年映画化もされたフォーミュラー1。今季は大きくレギュレーションが変更され、そのおかげでオーバーテイクが多くなって見応えのあるレースが増えた気がします。先日のカナダグランプリも1位争いは思わぬ出来事が起きて後半独走状態になってましたが、代わりに2位争いが最後まで白熱しましたからね。ここまで5戦終わってすごいと思ったのは、現在19歳のキミ・アントネリ選手が中国グランプリで史上最年少ポール2ウィンを達成すると、その後も次々と最年少記録を塗り替えていること。現在4連勝中かつドライバーズランキング1位でして、この勢いを維持できれば史上最年少チャンピオンもあり得るのではないかと思います。どうやら今季の F1 も最後まで目が離せなくなりそうです、という笹さん、すごい詳しい。そうなんですか、まだ19歳で、最年少記録塗り替えている、ね、こういう勢いのある方というのはどんどんね、もう本当にこう

0: 飛ぶ鳥を落とす勢いでガーって塗り替えていくからすごいですよね。本当にこう乗りに乗ってゾーンに入って、もう誰も止められない状態いきそうですね。史上最年少チャンピオン輝いていますね。そっか、いやいや、すごい人もいるもんだ。本当にね、神様に選ばれし人なんですかね。笹さん、ありがとうございました。紹介しました。ではお知らせの後はリーガルナビお届けします。
1: 70歳以上のリスナー必聴、本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
2: ケーズ電機。
3: マルコは今日も現金値引きじゃな。
2: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
4: そんなセリフどこで覚えた。
2: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
5: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
6: こちらはコスモ電子です。
7: 76.2 Music Lovers FM。
8: 弁護士田中のリーガルナビ。この番組はあなたの法律に関するお悩みを解決へ導くサポートをする青葉総合法律事務所がお送りします。さあ、それでは今週も弁護士であり弁理士でもいらっしゃいます田中剛先生とともに番組を進めてまいりましょう。はい、今週もよろしくお願いします。
9: はい、よろしくお願いします。
8: さあ、では今週のお話です。
9: はい、5月ね、緑豊かの萌え木色がね、眩しいこの季節ですが、うんはい、今週はパワハラです。
8: 今ね、経営者の方々、はい、それから上司の方々が、はい、まあ難しい時代になったよねってみんな言ってる、うん、
9: そして相談件数も多いんですよ、パワハラ。
8: そうなの。
9: 多いんです、実際された側についたこともあるし、うん、訴えられちゃったっていう会社側にね、実際今ついてるんですけどね、うん、そういうたくさんねご相談いただいております。はい、はい、でちょっとねパワハラボリューミーなんでトントンとねお話したいんですけども、実はパワハラ防止法っていうね正式名称長いんですよ。労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律。
8: 覚えられません。
9: はい、いわゆるパワハラ防止法なんですけど、はい、これが2020年の6月、中小企業は2022年からなんですけど、うん、に施行されたんです。
8: はい、最近ですね。
9: そうなんです。それまでなかったんですよ、取締法です、ね。うん、でそのパワハラっていうのがちゃんとね定義されたわけです。パワハラっていうのはこの3つを満たすものですよと、うん、それがまず1つ、優越的な関係を背景とした言動。
8: 上司が俺はお前らより偉いんだみたいな感じで言っちゃダメってことですね。
9: そうです、そうです。まあ経営者ですよね、基本的に、うん、給料欲しけりゃ俺の言うこと聞け、ね、うんうん、はい。で2つ目、業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの。いわゆる業務上の指導ってあるじゃないですか。
8: はいはいはい、ね、
9: それを超えちゃうやつ、怒鳴りつける、手を出す、はいはい、あと全く無関係な私的なことを淡々と問いただすとか、ね、うん、で3つ目、労働者の就業環境が害されるもの、身体的や精神的なこう苦痛を感じるようなものですね。
8: ちょっと前にありましたけれども、デスクを誰もいないところにポツンと置いて、はい、ここで電話1日3つ過ごしなさいみたいな、
9: 完全にパワハラです。うん、はい、
8: あれはひどいなと思いました。
9: はいはいはいはいはい、はい、というふうな、ものが定義されて、で、これね、厚生労

0: 労省の方がパワハラの6類型というのをバチッと出したんですね、
1: はい、
0: これを代表的なパワハラだよっていうふうにこう出したので、皆さんちょっと心当たりあるかどうか聞いてみてくださいね。まず1つ目、身体的な攻撃、これは分かりやすいですね。手を出されるということです。殴られたとかね、はい、足蹴にされた、髪を引っ張られた、物を投げつけられたもそうです。
2: 昔はなんか結構物が飛んでるなみたいなところはありましたよね、はい、
0: 私が今受けてるお仕事も書類投げつけられて、
2: それはひどい、
0: はい、で2つ目、精神的な攻撃、脅迫や名誉毀損、侮辱された、ひどい暴言を言われたみたいなね、
2: うん、
0: 人格否定されるようなね、そういうものとか、まあこれ多いのかな、他の人がいる前で罵倒される、
2: なんでこんなのができないんだみたいな、
0: そうです、そうです、みんなが聞いてるところで、それってすごく嫌じゃないですか、そういうやつがこの精神的な攻撃なんですね。 あとずっとネチネチネチネチ何時間も文句言われるとか
2: まだ言ってるみたいな
0: のが、そうです、はい、で3つ目、人間関係からの切り離し、さっき小川さん言われたやつと同じですね。
2: 別室に連れてか
0: けたりとかね、別室にポツン、仕事与えないみたいなね、はい、そういうやつがこの人間関係からの切り離しなんですね。別室隔離とか集団で無視する、はい、飲み会に呼ばないとか、これパワハラですからね、はい、で4つ目、過大な要求、業務上明らかに不要なことをやらせるとかね、あとはどう考えても新人の人に無理でしょうっていうノルマを与える、そういうのもパワハラです。
2: ああそうですね、
0: はい、で、5つ目、逆ですね、今度は過小な要求、さっきは過大な要求だったんですけど、今度は過小な要求、
2: 仕事をやらせないようにする、
0: そうです、そうです、キャリア何年もある人にコピーお茶組だけしかやらせないみたいな、みたいな、はい、で、最後6つ目なんですけど、個々人の個の信頼というので、私的なことに過度に立ち入るっていうことですね
2: ここがやっぱりね、みんなね、あ、噛み切ってきたんだねって言っても個の話じゃないですか。それからその何、今日はスカート新しくしたんだねとか、
0: はいはいはい、
2: そういうのもダメって言われちゃうと、
0: は
2: い、
0: そうなんです、
2: 会話何すればいいんでしょうって、
0: はい、職場以外で継続的に監視されるとかね、個人情報をみんなの前で暴露されちゃう、はい、あとは恋人のことを根掘り葉掘り聞く、これパワハラなんですよ、セクハラにも当たりそうですよ、
2: あ、そうですね、
0: どうなの彼氏いるのみたいな、うまくやってんの、
2: なんか
0: ダメですよ上司の皆さん
2: 昔はちょっとすれ違いざまにお尻ペローなんていうのは普通でしたけど、今ダメだもんね、
0: 絶対ダメです、パワハラじゃなくてそれセクハラだし、犯罪に当たりますよそれ、そ、ね、不同意猥褻罪ですよ、
2: 親しくなってくるとちょっとって、そんなもみもみとかはやらないけれど、ちょっと肩を触れるとか、いや難しい時代になりましたねと思いますよね、
0: はい、もう身体的接触は絶対避けてくださいね、
2: はい、
0: はい、この6つが厚労省がね、挙げているパワハラの代表例の類型です、
2: はい
0: はい、皆さんも思い当たった時はちょっとね弁護士先生にご相談されるといいと思いますね、
2: はい
0: はい、でこういったことが起こらないように事業主ですねに義務が課せられました、4つです、
2: はい、
0: 職場におけるパワハラに関する方針を明確化しなさい、こういうふうに防止します、怒っちゃった時はこう対処しますという方針を明確にしなさい、はい、2つ目は従業員から相談を受けた時のちゃんと窓口を作ったり、その対策こうするんだよっていうのを整備しなさい、これが2つ目です、はい、で3つ目、相談を受けた時迅速適切な対応をするように、心がけなさい、ちょっとね、はい、2つ目3つ目かぶるんですけど、はい、で4つ目として、これらと合わせてこうすべきことがあったらちゃんとやりなさいよみたいなのが、これ4つ事業主に義務付けられました。だから中小企業含め今みんなこういう体制整備しとかないと大変ですよ。
2: そうですね、いやでもやっぱり今その経営者の方々がおっしゃるのは、 昔は普通に頼めたり話が普通にできたことが、今は何喋っていいのかどう声掛けしていいのか難しいっておっしゃるんです。
0: なかなかねそういうところもあるんですけど、うん、まあ業務上関係ない話はなるべく避けた方がいいのかもしれませんね。まあ人間関係によるんですけどねそこはね、うんうん、あの入社したての方に私的なことあんまり聞かない方がいいと思いますし、ある程度人間関係出来上がったらあのそういったのも全然コミュニケーションでありだとは思います。はい、
2: まあ、でもよくよく考えないと何がどこで引っかかるかわからないということですので、
0: はい、
2: 難しい世の中になりました。はい、ではまた来週です。
1: ネットにアップされてる曲勝手にダウンロードしてもいいの？
3: 店の名前を変えろって言われて困ってるんだ。
4: 会社のロゴ商標を取っておけばよかった。
5: そんな知的財産権に関するご相談は青葉総合法律事務所にお任せください。その他離婚、交通事故、刑事事件など様々なご相談にも幅広く対応しております。
6: 弁護士田中のリーガルナビ。この番組はあなたの法律に関するお悩みを解決へ導くサポートをする青葉総合法律事務所がお送りしました。

0: お送りした曲は FIFA ワールドカップカタール2022テーマソング、幾田りらでジャンプでした。車のサブスクキント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 Music Lovers FM。
0: 茨城インフォメーション、茨城県からのお知らせです。まずはじめに、利根川大花火大会9月19日土曜日開催、一般向け観覧席チケットを7月15日より販売。はい、こちら紹介したいと思います。茨城県境町では9月19日土曜日に第39回利根川大花火大会を開催します。この大会は毎年約30万人が来場する日本最大級の花火大会です。今年も日本を代表する4大花火師が夢の共演を繰り広げます。茨城県からは山崎煙火製造所、そして有名な野村花火工業が参加します。そして一般向けの観覧席のチケット販売は7月15日水曜日午前10時から e プラスで販売されます。開催日9月19日土曜日、好天中止で延期はなしです。時間は夕方6時、セレモニー開始で、6時30分に花火の打ち上げ開始です。8時30分終了予定となっています。会場は利根川河川敷、境町や五日町、そして千葉県の野田市にかかる河川敷、広い範囲ですね。そして主催が第39回堺ふるさと祭り運営実行委員会です。注目の有料観覧席ですが、2名座れるラグジュアリー席、4名かけられるテーブル席、そして椅子席各種、斜面自由席、カメラ席、キャンピングカー付きの席などなど、いろいろと選べます。人気の椅子席と斜面自由席を拡大し、より幅広い価格帯で観戦できるようになったということですね。利根川の大花火大会、私は行ったことないんですが、ちょっとね遠いかなと思いますが、でもこれね、30万人も来場するっていう、ね、花火ってほんとね華やかで盛大でなんかいいですよね。あのその場で終わってしまうけど、なんかすごく尊いで、みんなで集って空を見上げて美しい花火ってね、いいですよね。はい、行ってみようかななんて思いました。気になった方、チケット販売 e プラスで7月15日からということですよ。ではもう一つです。水戸市植物公園で5月30日と31日開催、クラフトマルシェおとぎ話の森です。5月30、31、土日ですね、今度の土日行われます。物語や植物がモチーフのクラフト作品やキッチンカーが並ぶ街

ルシェです。今回のテーマはグリム童話です。時間は午前9時30分から午後3時まで。そしてイベント内容ですが、植物をモチーフにした雑貨やクラフトの販売、さまざまなキッチンカーによる飲食物の販売があります。そして水戸市植物公園内レストランフィオレンテではイベント限定のメニューを販売します。さらにグリム童話にまつわる仮装やコスプレをして来園するとプレゼントがもらえるということです。いいですね。なんかね、着ていくのも楽しいし、またそうしていくとプレゼント何もらえるんでしょうかね。なくなり次第終了ということです。大人も子供もみんなで仮装して植物公園でね、たくさん、ね、写真撮ったりするといいんじゃないでしょうか。はい、ということで5月30、31日開催、水戸市植物公園おとぎ話の森、こちらのイベントも紹介しました。以上、茨城インフォメーションでした。パルルン、ウェザーインフォメーション。続いてはパルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台発表の天気予報です。まずは天気の概況です。東海道沖の低気圧から前線が伊豆諸島付近に伸びており、関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は概ね曇りとなっています。今日は低気圧が本州の南岸を東へ進み、前線や湿った空気の影響を受けるため曇りで雨の降るところがあるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため曇り、昼前から晴れとなる見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。では茨城県北部の詳しい空模様です。今日は南の風、曇り、ところにより雨でしょう。明日は南西の風が後に北の風に変わって、海上では後北の風がやや強く吹き、曇り、昼前から晴れ、ところにより昼前まで霧が発生するでしょう。海上の波の高さ、今日は 1.5 メートル後2メートル、うねりを伴うでしょう。明日は 1.5 メートルでうねりを伴う予想です。続いて降水確率、このあと今日いっぱいは 30%、 そして明日午前中は 20%、午後から夜にかけて 0% でしょう。気温です。今日の水戸地方、日中の最高気温は28度。気温上がってきましたね。今27度ありますね。今日も暑いですね。今日は28度が最高気温。明日朝の最低気温が22度の予想です。さらに明日日中の最高気温は30度と予想されています。明日30度いきますか。暑くなりますね。皆さん暑さ対策、紫外線もね強いですから、紫外線対策、またね水分補給などこまめに行うなどして、体調管理お気をつけください。おしまいに、注意報です。県内全域に濃霧注意報が出ています。茨城県では明日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。以上、パルルンウェザーインフォメーションでした。

送りした曲は米津玄師でひまわりでした。メッセージ紹介します。宮崎市のにゃん太郎さんからですね。こんにちは、かこっちさん、どうもグッドコミューン。こちら雨上がりのため湿度が高く不快指数100点満点です。あららららら、ね、湿度が高い時の不快な感じね、ベタつく感じ嫌ですよね。テーマですが、小学中学時代は野球少年だったのでプロ野球やメジャーリーグをよく見ますよ。そっか、野球少年だったんですね、にゃん太郎さん。実はゴルフ中継も時々見てるんです。あら、そうなんですよね、そうなんですよね、だってそうなんですね嬉しくなっちゃった。ゴルフも面白いですよね。そしてカーレース、世界最高峰に位置する F1 も好きですが、日本人レーサー不在なのが実に残念です。そっか、やはりね、特に男性の方はこうね、レース F1 大好きですよね。ロマンがあるのかな。さて、会社に帰りました。あ、そうなんですね、お疲れ様です。これからまたお仕事ですかね。明日の準備して帰宅しますよ。かこちさん、お疲れ様です。今朝のにゃんこです、とにゃんこちゃんのシャトラちゃんの今日アップ、すごい可愛いです、いただきました。猫ちゃんの顔見ると元気出ますよね。はい、明日の準備頑張ってください。ありがとうございました、にゃん太郎さんでした。続いていただいたのが、初めてですかね、ラジオネーム、グレートフルランプさん、ありがとうございます。

0: 今度の日曜日に開催されるはずだった、トレイルランニングレースが諸事情によりなくなってしまい、もともと私の本命レースだったこともあり、一人で奥久慈の山々を50キロ獲得、標高4000メートル以上のタフなコースを走ってきますという、ああそうなんですね、グレートフルランさん、そっかそっか、トレイルランニングレースがね開催されるはずだった、今度の日曜日、31日のはずが諸事情でなくなって、それにね、ご照準合わせてやってきたのにっていう残念ではありますがね、そっか、素晴らしいランニングをされるっていうことはもうね、体幹もしっかりとして走ることのその楽しさ、素晴らしさをよく熟知されているということですね。ランニングハイとかにやっぱなるんですかね、私走るのだけは本当だけはって他にもありますけどなんか通らずに、マラソンとかもね、もうすごくストイックに取り組む方は尊敬しているんですが、すごいなって思います。そうですか、標高の高いところ、息が苦しくなったりするところも、それもトレーニングしていて、でその肺活量とか調整した上で臨んでっていうことですよね。アクティブですね。今日まさにそのタフなコースをこれから行くのかな、すごいです ね、お気をつけて、そして、ね、頑張ってくださいね、応援しています。すごいな、ね、また開催されるといいですね。自分を試したりとか、なんかメリハリがつくから、そのレースのこうそれに向けて頑張るときっていうのはまたいいですけどね、はい、すごい素晴らしいです。体幹もしっかりしていらっしゃるんだろうなと想像しながら読ませていただきました。またね、お時間あるとき待ってますね、応援してます、ありがとうございました。ではお知らせの後もメッセージ紹介していきます。
1: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング、エアー21車検、いい仕事してるぜ。
2: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
1: 今度こそ君を返さないぜ。
3: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども、確かな技術の和光自動車をご利用ください。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: コミューン on 76.2 FM Palaloon。
0: お送りしてきました今日の木曜コミューンもそろそろエンディングです。今日はゴルフ記念日からのテーマ、スポーツあれこれでお送りしてきました。皆さんからもね、いろんなお話を聞けましたが、ラストにもメッセージいただいてるので紹介していきましょう。デリさんからいただきましたよ。おつコミューンですよ、デリさん、グッドコミューン。最近は脊椎が病んでるんで、運動は通勤で歩くくらいですかね。そうなんですね、辛いですね。そんな私は硬式テニスを趣味にしてましたが、息子がスポ少でソフトテニスを始めたので、練習相手になれるかなくらいの気持ちで軟式もかじってましたね。フォアもバックもラケットの同じ面を使うところがなかなか慣れませんでしたが、公式には公式の、軟式には軟式の面白さがありました。公式用も軟式用のラケットも今ではウォークインクローゼットの肥やしですねそっかそっか、テニスね、公式テニスを趣味にしてたんですね。ね、テニスもやると面白いですよね。そして息子さんはスポーツ少年団でその軟式の方をやってね、というところで両方ね、ある意味両刀ですね、二刀流

ソフト&ハード。そっか、そうですよね。あのバッグもね、なかなか私も最初のそのバッグでちょっと聞いてなかったんですけど、なんかあのなんだ、なんていうんですか、グリップのこう柄の部分っていうか、そこマークの部分をこう向けるようにして打つんだっていう、なんか父の教えをもらってから結構バックもできるようになって、バック当たった時の気持ちよさったらないんですよね。スパンってね。いやー、そっか、テニスね。あ、続きます。なので、どこまで、あ、なので現在は見るモータースポーツとやるモータースポーツがメインですね。見るのは F1、モトグランプリ、ラリーにフォーミュラ E、レッドブル、エアレース。やるのはもちろんバイクですよ。車に横 G 重力ね、に対抗するための首の筋力や体力がいるように、100キロ近いバイクを遠心力に逆らって倒し込み、なおかつ抑え込んで加速するというバイク特有のライディングにもスポーツと言っていい体力を使うから、やっぱりスポーツなんだと思いますね。ドライバーの能力とマシンの性能プラスタイヤマネジメントやチーム体制、時の運、そんなものが複雑に絡んでるから面白いんですよね、見る方は、と。なるほどね。そうね、デリさんね、あのバイクね、バイクのその遠心力かかる感じの、あのこうそれを感じながら体をちょっとこう横にしながらカーブ曲がる、あのなんていうんですか、あの感じって、私もね、中型乗ってた時にあれがね面白くて、あのこうちょっとスキーに似てません？あの足のその内側でこうマシンを包み込んでこう傾く感じって、ちょっとあのスキーで曲がる時とこう膝と足の使い方が似てるなっていうか、だからやっぱりスポーティーなんですよね、デリさんのおっしゃるように、ね、バイクのランニング、バイクライディングもスポーツだと思います、ね、そこに風とか自然とかが絡んでくるからね、そのあのライダーはね、そこが面白いですよね、先輩。はい、デリさん、今日リクエスト書かなくてごめんなさい、ありがとうございました、デリさんでした。はい、そして続いていただいたのがこたつ猫さんです。片岡さん、コミュンにちは。どうも、グッドコミュン。結構お久しぶりのメールになってしまいました。そうですね、お元気でしたか、こたつ猫さん、今日もありがとうございます。さて今回のテーマですが、中学では野球、高校は部活に入るつもりはなかったのですが、父親がどこでもいいから部活に入れと言い出し、卓球部は遊べるからと聞いていたので、卓球部に入ったのですが、実際に入ってみると結構きつい練習で、もうきつい練習は嫌だったので1年の秋に友達から一緒に部活、やめないかと誘われた時にやめました。あ、そうだったんですね。社会人になってからは、野球経験者ということもあり、知り合いのチームで人数が足りない時などに試合に出ていたこともありますね。もともと体を動かすのは好きな方なのですが、30代後半に体調を崩し、中学時代に肩を壊したのですが、それが悪化して今ではキャッチボールもできず、しかも、脊柱管狭窄症か、これ脊柱管狭窄症でいいのかな、神経が圧迫され、腰や足にしびれが出てきているので、激しい運動はもう無理ですね、といただきました。そうだったんですね、辛いですよね。これあのうちの父もこの狭窄症になって手術しましたが、やはり手術してもなかなかすっきりとは治らなかったようで、なかなかね悪化しちゃうとね。そっかそっか、でも
中学校では野球やっていたんですね。ね、なのでその試合に出たりとかね、いいですね。すぐに出ていけるそのレギュラーメンバーになれる能力が備わっていたわけですね。

しいボールが飛んできて、いやすごいんだなって思って、あそこまでなるにはかなりこう鍛錬を積んで、こうちょうどいいところに当てて体重乗せたりとか、なんかコツがありそうですよね。はい、なんかそう思いましたね。あの、体を大事にしてくださいね。そして今日もメッセージありがとうございました。こたつ猫さんでした。では今日のラストナンバーをおかけしていきましょう。こちらの曲ですね。2009年夏の高校野球熱闘甲子園の応援ソングでした。オフィシャルヒゲダンディズムの宿命に乗せてのエンディングです。はい、皆さん今日もねお付き合いいただきましてありがとうございました。もう何かを始めるにはやっぱりこう暖かくなってくる時期だったり、何かやろうって思うきっかけ、気持ちがねあったりとか、まあ、ダイエットもそうですし、健康のためなどね、スポーツを始めたり、ストレッチをする、筋トレをするっていうのもすごく体にいいかなって思います。生活に張りができそうですよね。私もね筋トレをしようと思っています。本当に筋肉がねなくなってしまったので何事もね体資本で、あの丈夫なね強靭のなボディを作りたいななんて思っています。この後 FM バルルンは夕方4時からはフレックスボックス、木曜日の今日はプラウドオブ茨城の再放送です。5時からはコンボックスライブディスカス、パーソナリティは赤い吹きマサさんです。引き続き FM バルルンでお楽しみください。今日5月28日の木曜コミューン、お相手はカコッチこと片岡智子でした。今日も皆さんとハッピーコミューンでした。また来週です。バイバーイ。

0: COJP.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜

0: 24時 On Air。
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

searching for music.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張を

見積もり、査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159、0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

ドライバーの皆さん、ご家庭で聞いてくださっている皆さん、子どもたちが学校から帰る時間になりました。子どもたちが安全に無事に家に帰れるよう注意を払ってあげてください。皆さんの眼差しが子どもたちをしっかりと守ることにつながります。水戸南ロータリークラブからのお願いです。

0: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: Weekday evening 4pm Omnibus Radio Show Frexbox on 76.2 FM Palloon。
2: この後はフレックスボックス。毎週水曜夜9時から放送しているプラウドオブ茨城の再放送をお送りします。

0: the Lucky on 76.2 FM Kowloon。
1: 皆さんこんばんは。5月27日水曜日夜9時になりました。ああ5月最後の水曜日なんだ。もうこの間明けましておめでとうって言ってたのに、ね、本当に
2: 半年終わっちゃいますね。もう
1: 半年終わっちゃいますよ。このままでいったら6月なんかすっ飛ばかしちゃうんじゃないかしらと思っちゃうぐらい。
2: ああ確かに。
1: いやーでこの時期これだけ暑かったっけって思うほど

0: でまだ水戸地方は、まあ、26度とか25度台だからいいですけれども、なんか東京とかその西の方は30度超えになっているところがやたらとあって、あのヨーロッパなんてもう34度とか5度とかで水着で歩ってるような状態でこれってさ本当の夏になったらどういうことになるんでしょうか。それから茨城県内だって大子の方が水戸よりも暑いっていうのがよく分かりません。私が水戸に来た頃は大子行くとまだ涼しいよねって、だから秘書行くんだったらば夏大子方面行った方がいいよね北茨城とかって言ってたのに、今逆転、水戸の方が涼しいよねって言ってるのがよく分かりませんが、まあそんなこんなで明日の水戸地方の予想最高気温は27度ということです。あのちょっと先週一時期あの寒っていう時がありましたけど、あの時にみんな冬物片付けちゃったからどうしたらいいんだろうって右往左往してるって話を聞きましたけれども、本当に着るもの考えちゃうよねって思いながら、もうみんな真夏の生活さあその真夏のナイト2人が揃っていますので、ではご挨拶をいただきましょう。佐藤さんからお願いします。
1: はい、こんばんは、佐藤光雄です。まあ、暑かったりして、海とかね、うん、川遊びをする方も多くなって、とはいえ、事故も結構多いようですんで、ぜひあの川遊び海遊び、ちょっとした気の緩みで深るみにね、入って出られなくなっちゃったとかっていう話がありますんで、うん、ぜひ気をつけていただければと思いますし、まあ、5月の、まあ、今週で終わりということで、先日あの8月末の夏祭りの、まあ、実行委員会がスタートをして、もうそういう時期なのかなということで、本当に1年、まあ、1日1日が早いなという感じがしておりますけど、ぜひあの皆さんもいろんな意味で、心をしっかり持って、頑張っていただければと思います。どうぞよろしくお願いします。
0: はい、本当にそうですよね。気温がどうなっちゃうんだろうなと思いますが、では須田さんです。
2: はい、ここ4、5年前に、ラニャーニャ現象で暑かったです。次の年もラニャーニャ、その後は涼しくなると言ってたんですけどエルニーニョ、その次もエルニーニョ、その次の年エルニーニョじゃなくて今度偏西風の蛇行、去年ですね、偏西風の蛇行によって暑くなっていましたと。じゃあ今年はいよいよと涼しいのかなと思ったら、なんと初めて聞いた、スーパーエルニーニョ現象というのがついに今年やってきて、誰だよ、だんだん日本の世界のね、気温は下がってきてるんじゃねえかと、何でしたっけ、その CO2 の問題で上がってるのと上がってるんじゃなくて、違うでしょってラニャーニャとかエルニーニョでしょってずっと言ってきて気象庁が、今年のスーパーエルニーニョですよ。まあ、なんすかこれ。
0: だってさ、気温がさ、あの高くなると34度過ぎると酷暑日っていうそうですから。
2: そうだけどね、あの昔からみんなね、こんな昔は暑い日なかったって言うんですよ。だけど私気象庁のデータ見ると、昔から35度あります。私が子供の頃にも35度がありました。絶対みんな見てます。
0: でもずっと続くってことはないでしょ。
2: そんなにね、ただね、多分毎年毎年暑いと僕ら暑い暑いって言ってるんですけど、そんなにでも当時も35度あったんだから、エアコンなしで。僕たちはそれをちゃんとデータに表れてんだけど、どうしてもみんな なんとなくの記憶で昔は涼しかったと喉元をすぐれば暑さ忘れるんですね。
1: 昔はそんなにあのなんですか、エアコンもなくて外気、
2: 当たり前だったんですよ、
1: そういうのがあったから、誰も暑いから同じだみたいなのもあったのかもしれない。
2: いやじゃなくて本当に確認しますから、今度気象庁の皆さん見てください。35度がありました。僕ら
0: あのコンクリートとかアスファルトジャングルになってから、一気に上がった。
2: そこの部分が暑いのはあるかもしれないですけど、僕ん家は土ですから、未だに僕ん家関係ないんで、35度ですやっぱり昔から35度あった。ただ日数は増えたのは事実、ここ 4、5 年は多いです。それがラニャーニャだエルニーニョだ、だって平均気温は100年で一度上がってないんですよね、まだね。
0: いやでも、その北極とか南極とかの氷がどんどん溶けているわけでしょ、
2: それも どこまで本当なんですか。だって平均気温って1度ぐらいしか100年で上がらなくて、最近上がってるっていうのが、それが本当に平均気温が上がってんだか、そういう偏西風の問題だったりそういう問題があるのか、っていうのが解明されてないから。だって100年で何度ですよ。であのよくあの人が言ってるけど、武田さんが言ってるけど、
0: いやでも2度くらいは上がっ

0: ってますよね。
1: 100年で1度ってなったはず、うん、0.8 度。その後また上がったかもしれない。ただ今上がってるのここ10年5年ぐらい上がってるのはその平均気温が上がってんじゃなくて日本なんかね、うん、世界全体で見れば分かんないですけど、そうじゃなくて、ラニアーニャラニアーナエルニーニョエルニーニョ、いよいよ偏西風の蛇行、うん、ついに来たスーパーエルニーニョ、うん、さあ次は何が来るんだか来年は来年冷夏がついに来るのか。
0: いやどうなんでしょうかね。でもねその北極南極の氷が全部溶けてなくなるっていうのが、うん、何十年後かに来てその時には、まあ、
1: そういう人もいると思うでしょ。
0: 地球上の海面が今よりも8メートル上がるとか
1: 言うんです
0: よ。
1: いやそういうふうに言う人がいるだけで上がんないっすよ、うん、だってそうかな。8メーターだってそんなに今気温上がっててメーター上がったら大笑いとかだってね道路まで来ちゃうじゃないですか、
0: うん、
1: 来てないじゃないですか。あの確かに何かこう加圧とかいろいろ作ったので潮の流れが変わって砂浜が流されちゃったらありますよ、うん、なので水面そんな変わってないですもん。
0: でもその南洋の方のね国なんかは水没するっていうんで、
1: あの例でしょ、あのなんとかって国でしょ、うん、あれだってそれが原因かどうかも分かんないんでしょ。
0: いやでも本当にね家の間際まで、
1: うん、いやそれは見てますよ、見てますけど、その例えばそれで例えば何度上がったからという問題でそこまでなるのかと、一度上がったら 何センチ変わんだとかそこら辺は、
2: でもまあ統計上だからね、う
1: ん、統計上で言えば平均気温はそんなに100年では上がってないはず。
2: でも100年で一度そう例えば上がったとしたらば地球上で言えばものすごいこう暑くなってるっていう、
1: いやそんな地球上どこも一度ですけどね。いや
2: どこも一度でしょ、
1: うんうん、水の膨張はあるかもしれないけど
2: そうなってものは溶けてるっていうのは、
1: ね、僕
2: は
1: ねいつも言ってるんですけど、ちゃんと科学的にみんな考えましょうと、あの CO2 排出を規制するとやって日本中で頑張っても CO2 の 0.00 何パーセントしか減らないでしょ日本全世界全国全部の。
0: いやいやだからじゃあやらなくてもいいってことにはならないからね。他の国がバンバン出してるんだもんね。
1: やってもしゃあないじゃんって思ったりする
2: けど、いやいやいやじゃあ自分らの時代はいいかもしれないけど100年、うん、1000年先はまあどうなってるかみたいな、まあ、
0: 1000年先になったら地球は火星化してるかもしれない。
2: 火星化してる
1: 1年ってね1度と 1% 世界の 1% の CO2 排出を止められるな日本はって言うんだったらまだやってもいいけど 0.0 何パーセントとかだったら何のためにやんだと。
2: いやだから思いますけどね。いや誰かがやらなければ他もやらないっていう話になるから。
0: いやでも自分たちが生きている今現在はこうだから未来永劫それが続くだろうっていうことは保証の限りじゃないし、
1: はいありました、
0: はい、
1: 日本の年平均気温の100年あたりの上昇率は100年ですよ、うん、1.44 度です、うん、30年でやると書いてないです世界的な感じでは上昇傾向にあり基準値に対して、あ日本はすごい大きい変動があります 1.44 です、他はそこまでじゃないですというのが、みんな勘違いなんですよ。昔は涼しくないです、暑いっすよただ僕らちょっと若かったからなんとかこう耐えられたんですよ。今は日陰に入りたいんですけど年取ってきて。
0: いやでもね昔あの広島で育ってた頃、広島も雪が降ったんですよ。最近全然降らない。
1: だからそれはエルニーニョかもしれない。
0: いや
2: それはね水戸なんかもほとんど降んないですよね。
0: うん、あそうそうそう。昔はあの梅祭りの頃は必ず雪でしたもんね。
2: で50年前は私の実家では鎌倉ができたんです
0: か、ね。うわすご
1: い。ああ
2: ね、うん、需要もそうかもしれないですけど。
0: それ考えたら一度とかでは済まないような気もする。
1: データですからね。これね。
0: さあ曲の方行きましょうか。今日はねお届けできるだろうと思ってあの CD じゃないやり方をするので。はい
1: 大丈夫ですか。
0: 間違ったらごめんねって
1: 最初に言った
0: あの山さんの曲でいぶきからご紹介してみようと思います。

0: Proud of Eva Lucky on 76.2 FM Paloon。
1: さあ、ではアクティブウィークです。この1週間お二人はどのようにして過ごされたでしょうか。佐藤さんからお願いします。
2: はい、この1週間はですね、青少年育成会の水戸市の総会に参加をさせていただいたり、小学校の運動会には出れなかったんですけども、その朝方の準備にちょっと参加をさせていただいたりして、土曜日が運動会だったんですけども、金曜日が雨が降ってたんでなかなか準備ができないということで、土曜日の朝早く、学校の先生とか、うちの親父の会のメンバーとかね、そういう方々で、準備をさせていただいて無事いい運動会が終わったというような話も聞いてます。それから活金会議という組織で関東ブロックの会議が箱根湯本でありまして、ちょっと一泊で、久々に外に行って泊まりで、会議をしてきたなということで、少し外の空気を吸ってきたんですけども、なんとなくあれですね、南なんで水戸に帰ってきた時の方がこう涼しく感じてという、なんかこう肌感覚でそういう感じがありましたけども、そういう1週間でした。
1: 箱根の方に行くと富士山とか綺麗に見えます？
2: いや、曇っててね、残念ながら富士山が見られなかったんですけど、
3: 富士山見たいですよね、なんかね、
2: はい、
1: やっぱり
2: 近いところまで行ってるんですから
1: 日本人ってどうしてあんなに富士山が好きなんだろう。
3: 嬉しいっすよね。
1: 嬉しい。
2: やっぱ高いところとかね、大きいものとかってね、やっぱりねいいんですよね。
1: いや、姿が麗しい、
3: だけど飛行機乗ってもね、本当はさ、外なんか別にもう見たくないよなんて言いながら富士山はこうちょろちょろちょろちょろ見ちゃったりね。
1: なんであの富士山は好きなんだろうって思うぐらい、お姿が美しい。
2: そう、姿はね、
1: それで運動会ってこんなに早いんでしたっけ。秋に昔はやってましたけどね。
2: そうですね、今ほとんど水戸市内の小学校は春に、日にちはそれぞれでしょうけども、春にもうシフトされてるんですね。
1: なんで春にやるようになったんでしょうね。
2: 夏がもう、夏っていうか秋がね、
3: 暑いから
2: 異常に暑いんで、
1: いつまでも

0: 暑いから、
1: はい、
0: だって4月にさこう同級生になっていきなり運動会ってチーム組むわけじゃない、
1: はい、
0: そうすると、そんなチームワークって測れるんだろうかとか、
2: よって結束が生まれ1年間を楽しく過ごせると
0: そういうのかな。
2: そんなこと言ってないでしょうけどね。
0: それで運動会も午前中だけで終わりとか、
1: そうですね、
0: すごく短いんですよね。
1: 短いです、はい、
0: なんか昔はいっぱい出し物があったのに、
1: 昔はねお弁当食べながらね、
2: そうそう、お重のお稲荷とか、はい、唐揚げとか、
0: うん、
1: 稲荷寿司にね、
2: 近くの市毛さんちはお金持ちだから肉まんたくさん持ってくるからみんなそこの近くになるべく座るとか
0: そうなんだ、うん、いやでもあの親が早く場所取りに行ってて、いつの頃からかテーブルと椅子が一緒になってるのがあるじゃないですか、はい、
1: 傘がついてるね、
0: そうそうそう、ええ、あんなやつで場所取りをするやつができてきて、なんだこれって思ってた時代がはるか昔々になってしまいました、
1: うん、
0: 今はなんかお弁当も食べないで解散、
1: はい、
0: あ、まあ親としてはねお弁当を作らなくていいのはありがたいけれども、なんか種目がすごく減ってて楽しめないで終わっちゃうんじゃない。リレーとかある？
1: いや私はあの運動会の中身の時はねちょっと会議があって出られなかったんで、
0: うん、あそうなん、うん、リレーなんてねもう
2: やってますね。
0: やってる？
2: やってた。
0: もう夢中になって応援しちゃうもんですけれど、ね、足速い人はスターになっていいよね。
2: ただね、うん、小学校の時足速いのはね、うん、たまたま体が大きいやつが多いからね中学高校で変わってくることが多くなっちゃうんですよね、うん、
0: いやでも私ねリレーの選手って憧れだった、うん、だってみんなも一歩歩幅が全然幅が違うんだもん、
2: うん、
0: 一緒に走ってておーい置いてかないでくれみたいな感じでやだなと思って。でも私ハードルの選手だったんですよ。
1: ハードル
2: 小学校で中学
0: 中学で
2: 中学
1: すごいですね。
2: 小学校は、まあ、あ小学校でハードルやったな俺。
1: いややってないん
2: です。日中ブロック大会で僕ハードルでとハイジャンで出ましたもん。
0: あすごい。
2: 日中ブロック大会ったら小学生の大会ですよ。岡部先生に鍛えられたハイジャンとハードルやりました、
0: あ私ハイジャンもやってた、
2: うん、だいたいハードルとハイジャンみんなやるんですよ、なんだか分かんないけど
0: そうそうそうそう。いやだからね、まあ、リレーの選手には選ばれることはなかったんですが本当に羨ましいと思いました、うん、でもなんかこう種目がどんどん減ってくる、それから競争っていうか、うん、なんか陣取り合戦みたいなやつはないんでしょ。
1: まあ、ないですね、
2: うん、うちはなくなりましたよね。
0: ね、なんか危ないからとか怪我しちゃ困るからとかって言うんでしょうけれども、うーんそうなんだと思ってね、いろいろ考え方が変わってくるんだなと思ってちょっと寂しいって思いながら、うーん運動会ってそんなに早くやるんだ。
1: まあ中学校はね選抜の場合は秋にやりますけどね、
0: うん、やっぱりなんかその体育の日って昔、ね、はい、10月10日東京オリンピックが開催された日ということでありましたけれども、はい、なんとか沖の方がしっくりくる感じはあるんですけど、まあ、春なんだと思って、
1: ね、それで慣れてきたからね。
2: 運動会やって勉強会ってないんですかね。それ日頃競ってるから順位決まんないですよね小学校なんか運動得意な人だけクローズアップされるのかと思って今考えたら、
0: いやいや本当にそうですよね。
2: 運動会必要なのかってだんだん気持ちにもなるし、そうなってくると、
0: いや
2: 僕はノスタルジックな気持ちでやってほしいと思うけど、
0: うん、
2: 運動会のいいって何だったんだろうと思い始めたり、
1: ね、なんとかテストとかってあるんじゃないですか今でも、
2: あの学校のテスト、
1: 学校のテストみたいな、
2: なんだかあるのかな、どうもなさそうな気がするな。
0: あ競技場に行ってあの走る時に何秒で走るとか、遠投で何メートル投げるとか、
1: ええー、あ
2: 違う違う違う、
1: そうじゃなくて
2: 勉強と体育、うん、運動会があるんだから、運動会で、まあ、走る子が速い子はほらモテたりするじゃないですか、うん、勉強会もあったらいいんじゃないと思って、運動会何のためにやってんだかが疑問になってきちゃった
0: いやでも運動会はさ、うん、やっぱりスターが生まれる競技だから、うん、すごくいいなって思う。
2: 水泳大会もなくなっちゃいましたしね、ガキの頃ありましたよね。
0: あそうなんだ。
2: プールで水泳大会やってました、クラス別で。
0: 学校にそれぞれプールとかあったの？
2: 僕のとこありましたね。
0: へ
1: え。うちはないです。
0: うちも
1: 中学校はありましたよね。
2: あそうですか、うん、
1: 小学校はないですね。
2: すんごいぶっ飛ばされました。
0: あそうなんだ。
2: 今でも忘れない。
0: あぶっ飛ばしてば最近うさぎ跳びもやらないんだってね。
2: やらない。うさぎ跳びいいことないですもんね、うんうん、膝悪くしちゃうから。
0: そうなんだ。なんか昔はうさぎ跳びはい3周とか言われてえーって言いながらやったもんでしたけども、ないんだ。
2: 岡部先生怖かったな小学校の時ぶっ飛ばされるとプールの真ん中まで吹っ飛んじゃうんだな、
0: う
2: ん、よくうまく破れなかったなと思ってだけどおかげさんでね水泳もずっと今でもまだたまに5年ぐらい6年ぐらい前に水戸の大会出られたし
0: すごい
2: そうやっぱ岡部先生のおかげだとあの時ぶん殴ってくれた岡部先生のおかげだとい
0: や厳しい先生ほど忘れない
2: まあね、うん、ぶっ飛ばしやつ忘れないですよね、うん、って思いますよ
0: さあでは須田さんの1週間です
2: はい1週間ではないんですけど去年先週何やったんだろうななんてあのぼーっとしてたら、うん、考えたらあの私麻薬撲滅違法薬物乱用防止キャンペーンというキャンペーンをやってるんですよ、うん、あの実はライブハウスライトハウスというライブハウスに、無料招待、うん、で中高生を集めてで演者は、まあ、結構人気ある人でそこのとこで、まあ麻薬、バンドをやってるからみんな人が来るじゃないですか、うん、そこのとこで映画を見せて、まあ、映像を見せてで麻薬やめようねとじゃあ麻薬やめようとかいう僕らが掛け声をかけるってことをやるんですけど普通ライブに来てる人ってその演者を見たいじゃないですか
0: そうそうそう
2: でその間に例えば麻薬の怖さとかの動画って僕が子どもの頃だったら多分見ないでトイレに行ってたと思うんですよ、うん、トイレに行ったり、うん、外行ってまあタバコは吸わないけど、まあ、外行ってジュース飲んだりってことをやったんですけど今の子の方がねよっぽどしっかりしてる
0: あそう
2: ほぼ全員見てくちゃんと
0: お
2: 本当にちゃんとしてるあのバンドを見に来てる人だからちょっとねキテレツな感じの服装の子もいるわけですよだけどそういう子も含めていややっぱりね本当に今時の若い者は大したもんですよ
0: あ
2: ただ僕が多分あの頃もみんな見たのかもしれない僕がたまたまいらんない子だったのかもしれないですけどだけどみんなで外出ちゃうめんどくせえよなとか言って外出ちゃうのが当たり前だったのにちゃんとビデオ見て最後までやってくれてで最後は脅して、うんここでみんな大きな声で麻薬やめようのやめよう言わなかったらこのあともう30分ビデオ流してやるぞとお前らの演者は見れないぞって言ったら大きな声でやってくれて
0: 脅し、
2: うん、だけどねもう20年もうすぐ20年なのかな、うん、というボランティアをやってまして、まあ、いつまで続けられるかわからないですけどまあだけど良いそういう機会があったと若者は大したもんだと思ってい
0: やそうそう今の若いもんはとかね言うけれども、う
2: ん、僕大したもんだと思いますよ
0: 大したもんなんだね、
2: う
0: ん、
2: 自ら勉強してるやつなんかいるんですから、うん、あのバスケ来てるミニバス少年団教えてると勉強したのって勉強した方が気持ちいいからなんですって、
0: すごい
2: バスケやんのにっていやそんなやついた俺らの時代にと思ってい
1: たんだよその時代にもいたんだよ
2: いた目立たなかったけど
1: そう
0: そうなんだ
2: そう
0: でもやっぱりねあの時代時代で見るところが違ってきてるのかもしれないけども、うん、それぞれにやっぱりしっかりはしてるのかもしれないよね
2: そうそうですね、しかも騙されないって意味では多分僕らより騙されないですよ、
0: うん、
2: 取捨選択する力を昔も言いましたけど、うん、あのネットなんか見て騙されるのが山ほどあるからこれは騙しだなとかいうのに気づく人も多いだからそういうトレーニングがされてる、うん、
0: でもさ私出そうか出すまいか悩んでたけどあの巨人の元になっちゃったけども、はい、安倍監督の、うん、あの騒動とか言うと今の子ってそういうのあるんだってちょっとびっくりしてしまいましただ
2: けどどうなんださっきも言ってましたけど、うん、本当のことは絶対家庭しか分かんないですよね
0: まあね
2: 僕らは勝手にあ今時の子だからっていうのがもう最初に頭にインプットされててでチャット GPT を使ったとあ今時の子はこんなことやっちゃうんだってそういう風なレッテルを貼って見てるだけでそうじゃなくてだって例えばそこで警察にかけて昔だったらチャット GPT 使わないで警察にかけたかもしれないそれは分かんないですからね
0: でも警察にかけるなんてよくよくだと思うけど
2: そのよくよくがどのラインか分かんなくて、うん、あだからそれもだから
1: 中身はよく分かんないです、ね、
2: みんなレッテルを貼ってこの子がひどいなよく分かんない子だったんだなって思ってるけど真相は分かんないですよね、うん、あの僕オウム真理教でほらスタートの時にあの奥さんがあのガス吸っちゃってあの旦那さんが作ったとか誰もが作ったと思ってた
0: あ
2: マスコミ中がそれで私たちもそれを信じた
0: 冤罪になりそうだった人ね
2: そう、うん、ってこのああいうの見れば、うん、本当のことって絶対に分かんないんです僕ら、うん、だからあんまり僕はその 僕も心のどっかではもうちょっとちゃんとした子供だったらいい、ちょっとちゃんとしてほしかったなと思うけど、それも本当かどうか分かんない。安倍さんがどういうふうな形で何をしたかも実際には表に出ないじゃないですか。やっぱりね。
0: でもさ、お嬢さんたちでさ、そんなその親だからって言って痛めつけたりとかしますかって、私父親から殴られたことないもん。
2: だって親が子供をね殺害したなんて山ほどあるわけだから。
0: あ、
2: 分かんないですよ。僕らの常識にないものがどこかにあるだろうし、私たちとは違うんで、もう住んでる世界も、うん、何が起こってか分かんないし、ただ例えばね、小錦さんが自分の娘に手を挙げたとか押さえつけたら、それは死の恐怖を感じるじゃないですか。安倍さんだってすごい体でしょ、おそらく、
0: うん、
2: 子供からしたら脅威かもしれないし、それはもう何が本当かは絶対に本人たちしか分かんないですね。
0: まあまあそうね。でもどうなんでしょうかね。でもそのチャットに相談して電話をしちゃうっていうところがすごいなって、うん、今の子はってちょっと思ったり。
2: 警察電話した子供見たことありますしね、
0: うん、あ、そうなんだ。
2: 僕小学校の時に僕の同級生は親に体罰だったなんかやられて、警察電話して警察来ましたけどね。
0: あ、
2: うん、そんな人もいたから、昔だったら警察一発じゃないですかって、
0: うん、いや世の中やっぱり
2: 分かんない、ね、
0: 分かんないね。
1: でもね、やっていいことと悪いことは ね、そういういろんなものを聞いたり見たりして、うん、自分がどうかということをきちんと思うことですよ、うん、ああテレビでやってるから、ああ、あの人だからみたいなね、そんな感じでみんなスーッと通っていっちゃったら、自分ごとに考えないじゃないですか。そこはやっぱり自分ごとに考えて、うん、自分がどうなのかなという反省をしたりね、
2: 反省することは全くないっていう人が多いんですよね。
1: それは自分はね正しいんだって最後まで言い張るからね。まあで
2: も人が多いからね、
0: それぞれにやっぱりねちょっと考えた方がいいかなってちょっと思う事件でありました、
1: はい、
0: さあでは夜遊びの曲です。アドベンチャーお届けします。

0: proud of Eva Lucky on 76.2 FM Paloon。
1: さては今日のお話、
2: はい、
1: パワースポット茨城県内の、
2: はい、
1: お岩神社、
2: はい、僕の地元ですね。
3: 出ましたね。
2: 庭みたいなもんですね昔は。
1: いやもう日本屈指のパワースポット
2: ですね、は
1: い、そう。でもこれ宇宙飛行士が光の塔が立ってたって言わなかったら、うん、そんなに一般的じゃなかったかもしれない。
3: 須田さん家からも見えたんでしょ昔ね。
2: 見えましたね、すごい空いてるね静かな神社でした昔は。
3: トンネルの脇に光の柱が。
2: 宇宙飛行士上から本当に言ったんすか。
1: うん、見たんだって。
2: だって緯度経度なんか分かんないじゃないですかそこで。
1: いやいや、だから後であそこはどこなんだろうって調べたら、うん、お岩神社。
2: いや、お岩神社のすぐ近くなの僕ん家かもしれないですよ。
1: いや、そんなことない。
2: ならそれはなんとなくいろいろあ
1: って、お岩神社に行くとここから立ち上ったっていう小さな看板が立ってるとこがある
2: んです。そんなの宇宙船から見れないでしょと思ったって。
1: いやいや、でも光はこう立ってたから。で今はその光立ってるのか立ってないのか分かんないけど、
3: パラボラアンテナの
2: 反射、パラボラアンテナの見えない、分かんないそう、高いんじゃないですかそしたら。
1: 信じるものは救われる、は
2: い、まあ、とりあえずね、お岩神社、はい、お岩神社、
3: はい。
1: で、721年に成立した日立の国不動記に、清らかな山かびれの高峰に天津神静まる、かびれってお岩さんの故障のことです、うんうん。で縄文時代のそのお祭りをした遺跡の発掘なんかもされているそうです、
2: うん、それは知らなかった。
1: で縄文時代からですからね、すごいよね。それで山全体では188柱もの神仏が祀られているので、お岩神社に行けばだいたい日本全国つつ裏裏の神様をお参りしたことになる。
2: だいたい叶うね。
1: あ、そう、
2: だいたい叶う。そんだけいれば叶う。
1: いやでも
2: だけ ど
1: うなの、
2: すごいよくないですか。あちこちの神社に お願いすると、うん、それ神様が喧嘩するからダメとか言って、188いるとこはそこはね、なんか素晴らしいなんてその時だって違うんだもんな。
1: いやでもどうなんでしょうか。で、光圀公など歴代の水戸藩主の方々が代々参拝する祈願所でもあったそうです、
2: はい、参拝してるんですか。
1: 参拝してる、行ってる。
2: おお、
1: だから、まあ、昔の人は見客でもあっただろうから、なんてはなくこう行ったんでしょうね。今私たち奥の院まで行くと兵法兵法しちゃうけど、
2: あれは大変、
1: うん、そう。で明治維新で、神様と仏様は別れましょうっていう風になって、はい、で境内の神社と寺院を整理統合したんだそうです。で一部が取り払われたりしたんだそうですけども、このお岩神社の場合、仏像の現存、境内の遺跡、祭事の内容など、まあ、古代信仰とか神仏根幸が色濃く今も残っていて、
2: ほう、
1: 神仏を祀る唯一の社として他の神社とか寺院に見られない独自の信仰が伝わっているそうです。
2: よく僕の庭を調べましたね、そんなに私すら知らないのに。
1: いや、そうなんですよ。だからすごいねって、
2: うん
1: うん。で、大岩神社のその不思議な話って、まあ、さっきも言いました縄文時代のそのお祭りの後も見つかっていて、うん、特別な山とされていますけれども、三本杉とか天狗にまつわる伝承もあるそうです。御神木とされる三本杉は天狗杉とも呼ばれていて、昔から天狗が住む霊山という伝説があったそうです。天狗って見たことないけどね、うん、
2: 見た見た、お岩さんにいたいた子供の頃多分見た。
1: カラス天狗っていうのを古文に従えているんですよ。
2: あのあれでしょ、ちっちゃいやつでしょ、
1: はいはい
2: は
1: い、
2: でバサーって来たもん。
1: いやすごいなそして強い気を感じる場所として紹介されることも多くて、パワースポットとして特に有名なポイントになっているということなんですが、地域の怪談とか伝説の舞台として語られている、
2: うん、知らないな、意外と知らないな。
1: そうで、この、光の柱、
2: はい、
1: お岩神社で特に有名なのが、宇宙から光の柱を見たというエピソード、
2: はい、
1: 宇宙飛行士が地球をこうくるくる回ってる時に、お岩神社の場所に光の柱のようなものを見たっていう話が広まって、うんうん、宇宙からも分かるパワースポットとして

0: 紹介された
1: いや違うな、うちだな、うちから光が出てた。
0: そんなことないと思うな。でも何人もね宇宙飛行士が見てるんですって、うん、
1: それもでまあ本当そう天狗もいる、見た見た、
0: そうなので、オカルト系とかスピリチュアル系のメディアでもこの光の柱伝説を取り上げていて、まあ、
1: すごいですよね。
0: ここらになるとちょっとどうなのって、
2: そのことでね、あそこもねたくさんの人がね、
1: うん、今来てますから、までね、お正月ね、お参りできなくなっちゃったんですよ、
2: 駐車場がちょっとね狭いんですけど、
1: 鎮守様とお岩様にねお岩神社に行ってたのに。
0: いやで参拝に行くと、はい、その参拝者が不思議な体験をするっていう話がよく出るそうですよ。で、例えばですけれども写真を撮ると、はい、虹のような光、それから白いもやが映ることがあるんです、うん、
1: 指入れちゃったかな、
0: いやそんなこと
1: ない、違うね、違う、
0: 虹のようになんないもん、
1: あだけど虹出てた、うん、出てた、うん、僕の写真
0: にそれからね参道に入るとなんとなくこう、あ空気が変わったって感じ、うん、
2: やっぱりヒヤッとします
1: ね、それはね、うん、日陰だから、
2: はい、
0: 日陰だから
2: って、沢のね、その
1: 確かにもなんか確か膝痛かったのに急に治った気がする
2: 気が
1: する、お岩神社で
2: いいことだ。
0: それからね、あの行きとか帰りの道で、はい、カーナビが急におかしくなって途中で電波が途切れたりすることがあるんですって。
2: ね、そもそも途切れます
1: 言っときますけどね、十五町の僕の実家はですね、いまだに携帯電話入らないですからね、人口の 1% にうちは入ってますから、あの入らないでしょ。
0: それから参拝後に仕事とか人間関係が急にいい方向へ動いたと感じる、
2: あそれいいことですね、
1: どこの神社行ってもそういう伝説がありますね、
2: はいはい、
0: それからなんとなく気になって仕方がないとか、なんか呼ばれているって言って強く行きたくなる衝動を感じるんですって。
1: スピリチュアルな人はそういうのね、行きたくなっちゃうんでしょうね。
0: いやこれはね私あると思いますよ、なんとなく落ち着かないから行ってみようみたいな、でも反対にその強いエネルギーを感じて体調が悪くなる人の話もあるそうですから、
1: あの山登れば何人かは絶対ちょあれ長い棒なの山すごいっすよね。
0: だから会う人と会わない人がいる場所がお岩神社、
1: やっぱりね霊験新たかなとこはそういうとこがありますよ、
0: う
1: ん、
0: そう
2: 上まで行かないで下で帰ってきちゃう
1: ただ光は僕んちね、座敷わらしも2人いるんですよ。
0: えすごい、
1: 僕と鈴木くんって友達と2人見たんで、座敷わらしが多分僕ん家から光が出たはずっていうと、
0: 押してなければいいけどね。
1: で僕ん家あれちょっと今度お賽銭箱置きますから
0: いやだってね、そんな見たいという人たくさんいる、それで、うん、あの風船とかおもちゃとか置いて、それで出てきてくださいって、
1: 2人ですよ、うち、
0: すごい、
1: 僕がこっちで見て鈴木くんがこっちで見たんだ、2人で見た、
0: いくつぐらいの子、
1: わかんない、
0: なんだそれ、
1: 早かっただけど2人いた、タヌキとかムジナではなかったはず、
0: そうなの、
1: ハクビシンでもない人だった。
0: なんかキャッキャ笑い声が聞こえて、うん、ドタバタ足音が聞こえたりするそうです、ね、
1: そういうこと言ってるとだんだん記憶が後書きされて、明日かもしれない、
0: あそ
2: 明日かもしれない
0: それでお岩神社ってたたりとか恐ろしさを巡る語りもあるんだそうです。国と子たちの御事っていう神様がいて、はい、人の生き様が末永く続く様を見守る神様、
2: はい、
0: まあ、言ってみれば地球を擬人化した神様なんですけども、この方は古事記なんかでも特別な位置づけの神様なんですが、後の時代にはたたりとか恐れと結びつけられて語られることが多い神様なんだそうです。でそのためにお岩神社全体が恐ろしいほどの力を持つ場所として紹介されて、軽い気持ちで行っちゃいけないと書くスピリチュアル系の記事もある。
1: いや子供の頃超軽い気持ちで言ってましたけど、正月に
0: アンポンタンですでもこれはあくまでも言われているだけで、神社側が公式にうちは怖い場所ですって言ってるわけではありませんから、
1: 地球の擬人化だからやっぱ自然とかってね、うん、恐れるものだから、うん、そういうとこはあるんでしょうね。
0: いやでもね本当になんかお岩神社でも空気は変わるよね。
2: 変わりますね、
1: 涼しいし、
0: うん、でこう話してるとじゃあ今度行ってみようかなって思う人もいるよね。
2: いやいますいます、はい、
0: まあ何事もありませんように、はい、いい思いをして帰ってきていただきたいと思います。
1: 帰りはうちの家で寄ってもらってね
0: 光の柱を見てきてください。はい、では緑黄色社会の曲でたとえたとえお届けします。

0: Viva Lucky on 76.2 FM Paolo. Music Lovers Love FM.
1: なんか緑黄色社会の曲がかかったら、あ、今週は若々しいですねって言われちゃったでも今の若い人たちのグループって誰が何年やってるのか曲がどんなんだかって、ね、うん、なんかこうよくわからないんだけれど、
2: まあアニメ見てるとみんなアニメの主題歌歌ってるから、うん、この曲そうだとかすぐなります、
1: ね、そうなんだということらしいんですがさ、はい、次のパワースポット、
2: はいはい、
1: 花園神社。
2: おお、いいとこですね。
1: そう、あの征夷大将軍坂の上の田村麻呂の創建と言われている。
2: あ、そうなんですか。
1: そう、お大昔ですよ。だから木々の緑の中で朱塗りの本殿とか仁王門が美しく生え、うん、春には、ツツジが美しく咲き誇ります。うん、そして境内の 小宝安山の杉から御利益を得ようと全国から多くの参拝者が訪れます。
3: お
1: いうことですが、うん、綺麗なとこですよね。
3: そうですね、
1: 本当に、ね、で、あの宗祠って始まりは桓武天皇の御代延暦14っていうから795年の4月18日に、征夷大将軍の坂の上の田村麻呂が、作ったと。欧州下校の時に霊夢によって創建した。
2: なんだ霊夢って。
1: だから霊魂の霊に夢、
2: 夢霊夢、あ、霊夢ね、うん、そうそうそう、坂の上の田村麻呂が霊夢を見たんですね。
1: そうそうそうそう、ここに作りなさいって、
3: はいはい、
1: 当時は何にもなかったと思いますけどね。
2: あれだって山の中の道なければとんでもないとこですよね。
1: いや本当にそうです。ただ近くに綺麗な川が流れてたりするから、あのやっぱり場所としては捨てがたいいいところなんだろうなと思います、うん、で大きな岩とかがいっぱい置いてあったりしてすごくいいところですけれども、はい、うん、でも795年から作られたって言われてる、う
2: ん、795西暦。
1: そう、
2: そしたら泣くようぐいすの頃に作られたってこと
1: ですね。あ、そうだね、
2: 1年後ですよね、うん、すごい歴史じゃないですか。
1: すごい歴史ですよで、その後その坂の上の田村麻呂が作ってから、うん、まあ、ちょっとこう下火になったらしいんですけれども、平城天皇という方が、うん、満願寺に807年の4月に花園山と名付けて、その額を満願寺に、こう置きましょうということで満願寺ができるということになるんだそうです、うん、いやで、この花園神社ってで、あの昔はお寺さんと一緒だったじゃないですか、うん、何宗だったと思います。
2: なんか分かんないけど、
1: いや私ね、あの自分の親が亡くなって初めて、あ、私ってこういう宗教だったんだって知ったんですけれども、この花園神社はその昔は天台宗だったらしい。
2: 天台宗ね、
1: 武州東円山の末寺であったということらしいんです。本当に行ったことあります？
2: あります、何回も。途中のある場所に車止めてヤッホーって言うとすんごい山彦が聞こえる場所なんです僕山彦フリークですから。御前山ダムあるじゃないですか、
1: うん、
2: 御前山ダムの空いてる時に車を止めて一番端行ってヤッホーって言うと本当に見事な山彦が聞こえるんですよ。
1: ヤッホーヤッホーって聞こえるんだ。
2: 花園神社も花園あそこも途中のところにある一箇所だけあるんですよ。どこ行っても一回ヤッホーって言いますから。とにかくいい、
3: 素晴らしい、ね、
1: あの宮司さんの奥さんがパティシエで、あの近くに、毎日はやってないんですけれども、あのケーキ屋さんをちょっとこうやってて、
2: どうやっても神社も全部食べ物にしちゃうんですねパンダさんは、
1: うん、でも、うん、あの休んでることもあるからいつオープンするのか、うん、見て行った方がいいと思いますが、まあそうですね、早い者勝ちです、
3: うんうん、
1: だからね、あの新緑に包まれた花園神社を見ながら、うん、ちょっとケーキ屋さんに寄るっていうのもいいですよ ね、
2: ね、は
1: い、
2: ケーキ屋さん絶対入りますね、それね、ま
1: あ、絶対入りますね
2: あれもいいですね、あのもみじの頃のね、真っ赤になった花園神社の後ね、ちょっと紅茶とねケーキね、
1: あ、いいですね
2: 全部あっちゃうじゃないですか、うん、暑い時行ったら涼しいクーラーの中ケーキと紅茶で全部じゃないですか。
1: でもあの花園神社っていつ行ってもなんか涼しい感じがする。
2: そうですね、あそこ
1: あれって岩があるから、それともあんまりこう 舗装とかなんとか、まあ、してるとこはありますけれども、ほとんど自然だから。
4: やっぱ川の水がそもそもが、
2: そうだね、
4: 冷たいですからね。
2: またあの音が、あそこいいですよね、川の音がいいとこ。
4: 夏でもその冷気でね、涼しいという。
1: ね、
2: ちょっといいね。なんで御岩神社だけバカにしたんだろう、ちょっと自分の地元なのに中央町の名所なのに。
1: いやでも御岩神社ってなんか怖いイメージがある。
2: 昔は怖かったですよ。道がなかったし暗かったし、
1: うん、そう暗いんだよね。
2: あのテニスコートができるまではもう道なんか合ってないようなもん、
4: ね、スケート場があるからね。
2: スケート場
4: 天然のね。
1: なんかね、御岩神社ってあの県外から来た私たちからすると、うん、お岩さんっていうさ、
2: 1枚2枚ね、
1: そうそう、うん、いやいやいや、
2: 違ったっけ、お岩、
4: 怖い怖い、
1: 顔がドロドロになってい
4: く
1: ってい
4: うさ、うん、怖い、う
1: ん、でもそういうそのお岩さんとイコールではないんだけれども、みんながお岩さんお岩さんって言うからそっちを想像しちゃって、うん、はあ怖いと思って行ったら薄暗いし、
2: 子供の頃は僕もそれ想像してました、うん、なんか気持ち、ね、気味悪いってイメージがあった。親が行くっていうのに僕行きたくないって言ってたのを覚えて
1: ね。でその奥の院まで行くから相当歩くじゃない、
2: はい、あの昔の暗い時奥の院怖くて行けないですよね、うん、今道ができたからなんとなく行けるだけで。
1: いやでもね、昔はねやっぱ奥の院まで行かなきゃって思って行きましたけど、うん、怖いと思った。
2: 昔奥の院いたら本当に天狗いますよね、多分天狗とか修行してますよ多分。
1: いやだからね、その天狗がいるって言われても信じたいっていう気になって、うんうんうん、なんかおどろおどろしい感じがしたけど、花園神社になると
2: ちょっと違うね、
1: カラーンとしてて
2: なんかちょっと美しい赤いイメージね。
1: そうそうそうそうそうそう、
2: おろろろ
4: 名前からそうね、
2: 綺麗だからね、さんに負けちゃうのかな、十王町は。
1: いやだからね、決してその大きなあの神社ではないけれども、うんうん、居心地はすごくいいところ、
2: いいですね。
1: だからちょっと花園神社って響きもいいし、
4: いいですね。
2: うん、そうね、うん、お岩神社っていうね、
1: お岩神社よりは、
2: お岩神社、確かにお岩さんのイメージが小学校の頃にあった記憶があります。
1: あ、そうなんだ。
2: 太田の方から縦横入るとあそこ通んなきゃならないんで、
4: うん、怖いなと。怖い、
1: あの茨城の人はお岩さん神社って特別なものってみんな思ってるじゃない。
2: 今はね、
1: あ、そうなの、
2: 流行る前は全くですよ多分。
1: 嘘、
2: 流行る前だから言ったじゃないですか、正月行ったって普通に駐車場止められますもん。あんまりなかったっすよ人。
1: いや怖いからじゃないの、なんか。
2: いや違う違う違う、
1: 空気が、
2: あの柱からですからね。うーん、柱の前なんか大きい神社だと思ったけど、うん、ただ大きいだけで全く、だって駐車場もほんと砂利で、うん、いつでも止められましたもん。あの光が見えてからですよ、僕が正月行けなくなったの。
1: でも私あの茨城に来たばっかりの頃からやっぱり大岩神社は特別って
2: みんな言ってましたよ。特別は鹿島神宮と吉田神社と志津神社みたいな、あと石岡の本物。
1: 鹿島神宮は確かにすごいと思うけれども、うんうんうん、吉田神社って
2: 第三宮でしょ、
1: うん、
2: 茨城県
1: 三宮だけれども、そんなにすごいっていう、えみたいな感じ。
2: なるほどね、あそこの近くまであれでしょ、なんか船で行けたんでしょ。
1: そうそう、昔はね
2: 藤柄の鶴つかんでね、はいはい、やったとかいろいろ。
1: そうそうそう、だから志津神社なんて花見に行くぐら
2: い同じ同じ
4: 花見にね。
2: だってそれより奏者ですよね、うん、石岡奏者ですかね。
1: あ、そうそうそうそう、
2: 石岡奏者もね、夕方ぐらいに行くと、まあ、誰もいないですけど、なんかね荘厳な気持ちになりますよ。雰囲気、荘厳な雰囲気の中、あ、奏者だなっていう感じがする。
1: なんかでも石岡だとお祭りしか頭に浮かばない
2: お祭りの時期行っちゃダメです、あそこうるさいから。
1: いやだって全国からあの日のために帰ってくるっていう、
4: そうですよね、
2: そうですね、
1: 石岡の人はすごいねって。
2: すごい、未だにまだ学校土曜日休みがあるのかな。あ、だけど、あ、今 土日休みか、うん、昔ねもう学校休みですもんね。
4: あ、そういうのあったかもしれない、
2: 土曜日でも。
1: そうなんだ、いやだからね、やっぱりこういろんなところに神社があってその言われを調べてみたりとか、はい、雰囲気がとかっていうとそれぞれ違うじゃない。でもパワースポットでやっぱり御岩神社は特別とか言われたら、うん、おっかないと思っててもやっぱり行ってみたくはなります
4: よ。なりますよね、今はね、
2: マイナスのね、うん、ブレは同じですから、うん、マイナスのブレはプラスになるかもしれないし、
1: うん、でもここから光の柱が立っていたっていうそのなんか穴みたいなのがあるんですけど、
2: ありますね、
1: 全然光は立ってるような感じはしない。
2: 僕ん家で作ります、十王町僕ん家に光を上げてみます
1: LED で
2: 上げるの。そう、LED とだからね、今度あれですよ、今計画立てるのは水戸市内の神社仏閣全部の本作ろうと、うん、
1: あ
2: 300以上あるんですって。
4: あ、いいですね、
1: そんなにあるんだ、
2: あるんですって。 国立図書館、国立国会図書館まで行って調べに行って、そしたらその資料はネットで見れますって言われて一発で終わりました大変びっくりしました
1: そうなんだ、うん、いやでもねやっぱりそのパワースポットとして、まあ、花園神社までご紹介してきましたけど、はい、まだまだありますから
4: ね。まだ4つですか、
1: うんね、4つまでしかご紹介してない、すごいね茨城。
2: 1年かかりますね神社で神社プラススイーツ。
1: いやそんなことはありませんけれどもでもねやっぱり茨城って捨てがたい。
4: そうですね、
1: うん、本当に茨城ってちょっとどうしてこうみんな大事にしないのと思う、
2: ね、この時期北海道行ったらみんな茨城産のメロンがね、茨城今名前書くからね茨城県産って貼ってありました。
1: はい、はい、
2: 北海道産ね、私らに逆らうとね、うん、メロン送らないですよ僕。
1: そうよ
2: ただじゃがいもとあのね大根、じゃがいもとあれ送ってもらえなくなっちゃうからね
4: 確か
1: に。あ、そうかそうか、
2: あれは北海道様に逆らっちゃいけない、うん、カレー作れなくなっちゃう。
1: じゃがいもはねちょっとあれだわ、
2: うん、そうだ
1: と言いながら最後の曲はアイウィッシュで明日への扉をお届けしながらお別れしたいと思います、
2: はい、
1: 来週も続きパワースポットでいきたいと思います、
2: はい、
1: はい、ではまた来週です。おしゃべりは小川慶子と

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

Box. Live discuss. What do you think? What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. Live discuss. On 76.2 FM Palolino. 5月28日木曜日。時刻は夕方5時を過ぎました。ニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマにみんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ FM パルルンボンボックスライブディスカス。木曜日は赤井福正がナビゲートしていきます。いや今日はもう暑い、昨日も暑かったですけど明日なんか30度近いっていうね予報も出てて、先週は寒かったですけどね、何なんすかねっていう感じですけども、まあ、本当体調はね崩さないように、しかもね今日気圧がね低くなるっぽい感じなんですよね。で湿度も上がっていくので、まあ、赤井はもうこれからもう8時過ぎ以降家に帰るとですね、もうぐったり疲れてゆっくり寝れるっていうような感じになると思いますけども、

まあ、本番中はね、あのデータを見ると全然いける感じなので頑張りたいと思います。ということで、スターウォーズ始まりましたね。このスターウォーズおじさん世代な私としてはですね、まあ、7年ぶりのスターウォーズの映画が劇場で見れるってことで、まあ、赤井が年間に100本映画を見ようってことで、あの決めて、まあ、決めてというかね、一応それを目標に、まあ、緩くやってますけど、映画楽しくね見ようってことでやってますが、皆さん映画館ってそもそも行ったりしますかね。世の中には映画館に行く人と行かない人も大きく2つに分かれると思うんですけど、まあ、去年赤井は母親と2回ぐらい映画館に来ましたかね。母親もすごい喜んでました。吉永小百合のやつと、あとなんかもう一本なんか行った気がしましたけど、まあ、映画館っていいですよね。でも映画館じゃなくても今いろんなあの配信でもね映画が見れますし、映画って絞らなければ配信の方がやっぱいろんなこうジャンルの映像が見れるっていうことで、またスマホでもタブレットでも、まあ、自宅のテレビでもね大きくして見れるとか、あの利便性という意味では映画館じゃない方がよりいろんなものが選べるということであるんですが、映画館はそんな中そういう流れに対抗して映画館ならではな楽しみ方、いろんなものをね提案しているわけですけど、そんなわけで今日はスターウォーズ公開記念ではありませんけれども、映画館にちょっと絞ったですね話で、ディスカッションテーマは映画を見るなら映画館派もしくは配信派ということで、映画見るなら映画館か配信かというこの、まあ、どっちって決めなくてもいいんですけど、まあ、大雑把どっちが多いですかねみたいな。あとは今年まだね6月手前ですけども、すでに何回ぐらい映画館に行ったかとか、まあ、あとは自宅でのんびりする見る映画でどんなこうスタイルで見ているか、いわゆるカウチポテトなんていうね言葉もありますけれども、あとは初めて見た映画はこれでしたとか、特典目当てで何回も行ってますみたいな、この映画の楽しみ方、あと映画館で食事をする方かしない方か、これ映画マナーっていうね感じみたいな話もいろいろ含めて、映画館にちょっと寄った話を3時間していければなというふうに思います。ディスカッションテーマは映画を見るなら映画館配信ということで、メッセージお待ちしております。そんな3時間今日のラインナップを紹介しましょう。この後すぐは赤井の超超超一押し映画紹介、紹介するのはスターウォーズマンダロリアン&グローグ、こちら見てきましたので紹介します。5時22分ぐらいからは世の中の今にフォーカスするイントゥーザワード、6時になりますと杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう、6時15分ぐらいからは今日のディスカッションテーマに関するトピックをチェックしていくチェックボックス、6時45分ぐらいからは番組ナビゲーターが精通しているものを自由に語るトゥデイズサビーの枠、木曜日はおすすめのカップ麺を紹介するラーメン道の時間です。7時になりますと世代国境を越えて人気のガンダムの魅力に迫るガンダムミュージックミュージアム、キーワードと一曲をお届けしていきます。そして、まあ、今日の映画とはちょっと違う角度で気になったものを取り上げる気になるプチの時間、さらに続いては7時20分ぐらいからは番組ナビゲーターが興味のあるものについて紹介していくキュリオス、木曜日はリスナーの皆さんと一緒に健康について考えていますパルルン健康クラブ、今日もビタミンについて研究します。そんな番組、今日のディスカッションテーマは映画を見るなら映画館配信ということで、メッセージお待ちしております。メッセージの宛先はメールアドレス fm762@fmparulun.co.jp fm762@fmparulun.co.jp、 ファックスの方は029-307-8055 029-307-8055 です。それでは赤い吹きまさナビゲートコンボックスライブディスカス、この後夜8時までの3時間お付き合いください。

0: fmpodernoon.co.jp。
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
5: 時刻は5時9分、5時10分になったところです。5月28日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス、赤い吹きますがお届けしています。外はねちょっと雨が降ってきましたね。なんか雨降ってますね。濡れないように気をつけてね。バイバイということでね、あの外に通っている方が傘を差しておりますけれども、今日はですねディスカッションテーマ、映画を見るなら映画館配信ということでやっていきます。ぜひぜひ皆さんのメッセージをお待ちしております。映画館に関するお話、また映画に関するお話でも結構ですね。ということで今日はなんでそんな話題かと言いますと、こちらの映画を紹介したいからです。今日紹介する映画はスターウォーズマンダロリアン&グローグということで、やっぱね赤いの世代というか、まあ赤いのような人からするとこのスターウォーズってね特別な映画の一本と言ってもいいかなというふうに思うんですが、スターウォーズ久々に映画館に戻ってまいりました。5月22日公開、アメリカ映画、尺は132分です。世界的人気を誇る SF 映画スターウォーズシリーズ

の約7年ぶりとなる劇場版の長編映画、ドラマシリーズのマンダロリアンという、ね、作品がディズニープラスで見れるんですけども、そこで描かれてきた孤高の賞金稼ぎマンダロリアンとフォースっていう、まあ、特殊な超能力みたいないうのをフォースっていうんですけど、そのフォースの力を秘めた幼い赤ちゃんのグローグーっていう可愛いキャラクターがいるんですが、その2人の物語を描いたお話で、そもそもスターウォーズっていうのは遠い遠い昔の話で、今の地球とは全然関係ない宇宙のどこかであった物語っていう設定の SF ファンタジーアクション、まあ、そういうジャンルの映画の金字塔と呼ばれています。一作目が公開されたのは1977年、もう49年前ですよ。世界中に多くのファンがいますし、赤井も大好きです。待ちに待った劇場公開のスターウォーズで、スターウォーズはですね、現在このディズニー傘下になっているので、コンテンツのこの会社の枠組みとしてはね、まあ、そこのディズニープラスとかで、その専門チャンネルでオリジナルの連ドラとか、あとスターウォーズのアニメシリーズも結構あってですね、まあ、それ見ることができるんですね。で、課金をすれば他の配信サイトでも見れたりするわけですけれども、まあ、キラーコンテンツだけに、スターウォーズを見たい人はやっぱりこういくらか払ってねみたいな形にこうなるという、まあ、キラーコンテンツならではの、まあ、ビジネススキームがあるわけですけれど、まあ、それを置いといて、スターウォーズの映画っていうのは今回のマンダロリアン&グローグを含めて、あの劇場公開長編映画っていうところでは12本目なんです。で、他にアニメ版とかテレビシリーズとかありますが、まあ、世の中には2種類の人がいるんですよ。スターウォーズを見たことがある人と見たことのない人、まあ、あまりにも人気作品すぎて、しかも今回のマンダロリアン&グローグの解説をいろいろどんな風に説明しようかなと思ってチェックしたんですけど、みんなねスターウォーズ知ってる人用の説明ばっかなんですよ。まあしょうがないですね、もう約50年やってるわけですからね。だけど、まあ、今日はできるだけ知らない人向けに見てもらいたいなっていうところでやりたいと思うんですけど、スターウォーズじゃあどれから見ればいいのと、映画だけでも12本あるしね、まあ、他も含めたらもういっぱいあるよと。で、このスターウォーズおじさんたちからするとですね、スターウォーズって何から見たらいいの論争って結構あって、人によって進め方が違うんですよ。公開されたこの実際の順番なのか、実際スターウォーズエピソード1、2、3、4、5、6、7、8、9って続きがずっとあったりして、そのエピソード順番順がいいんじゃないのっていう人とか、いやいやいや、スターウォーズのこの世界観を理解するならこの作品からがいいよっていう人もいますよ。まあ分かりますよ、どの意見も多分ね正しい。で、今回のそういう意味で言うと、今回のマンダロリアン&グローグはスターウォーズを見たことない人がスターウォーズに初めて触れるっていうファーストコンタクトのスターウォーズものにはまあちょうどいいかなっていう気はするんですよね。で、なぜならものすごくスターウォーズ映画っぽく作られてるんですよ。まあ、多分これは制作者側も意図してそうしていて、なんか今までのスターウォーズとは違ったものとか、よりステップアップしたものとかじゃなくて、もうド直球のスターウォーズ映画なんですよ。スターウォーズってこうだよねっていうセオリーも完璧に守っており、でも、まあ、赤井がね思うには、いやいやこれちょっと抜いちゃったらスターウォーズじゃないんじゃないのっていうとかちょっとあったんですけど、それを赤井のね勝手な感想を差し引いても相当完全にスターウォーズになっており、この一本を見てから、あ、スターウォーズってもしかして面白いかもって思った人が、まあ、あとはどれから見てもまあいいと言えばいいって言っておきましょう。ここではそんなにスターウォーズの入り口としてはすごく分かりやすい、一本の映画としてもすごくよくまとまっているし、いい幻覚人になっていると思います。多分そういうつもりでみんな作ったんだと思いますよ。そういうスターウォーズ大好き感が溢れていました。で、中身にちょっとだけ触れるとね、賞金稼ぎのマンダロリアン出てくるんですけど、このマンダロリアン役は名優ペドロ・パスカルですよ。
おっさんですよ。

11歳ですから、まあ赤いよりもね8つ若いわけですけど、まあおっさんですよね。でそのバディになるこのアンドグローグのグローグの方は赤ちゃんなんですよ。でも年齢は50歳っていう設定で、これめちゃめちゃ長生きする種族の赤ちゃんなので50歳でも赤ちゃんなんですけど、まあ、緑色のこう耳が大きいね、すごい可愛らしい、絶対このキャラクターのグッズで儲けたいんだろうなっていう、あの意欲バリバリのすごい可愛らしい。で案の定めっちゃ可愛いんですよ。しかもすげえ大活躍するんですよ。しかもこのフォースっていう力を使えるのでめっちゃ強いんですよ。だからこのマンダロリアンおじさんと赤ちゃんグローグーのこのバディモノの宇宙を的にかけた冒険者っていうとこだけ切り取ってもすんごい面白いです。よくまとまってる。でこれがスターウォーズの世界観なんだなっていうのもちゃんと導入口として使命を果たしているというかね、まあ映画としてもうまあいい線いってんじゃないかなと。まあ実際に興行収入も上がっていて、まあアカデミー賞どこで取るかっていうと、なんかペドロ・パスカルのおっさんぶりとかねいう感じがいろいろあるかもしれませんけど、まあそんなわけでぜひねスターウォーズをまだ見たことがない方もぜひぜひこの最新式の映画館で、まああの最新式じゃなくても小さくても大きくてもいい映画館でスターウォーズ体験、初体験してみてはいかがでしょうか。スターウォーズマンダロリアン&グローグは全世界で大ヒット上映中です。ということでスターウォーズといえばこれっていう曲をお届けしましょう。ジョン・ウィリアムスでスターウォーズのテーマ。

0: Fan Pod, COJP.
1: 令和8年6月6日土曜日にプレースポーツ水戸2026を水戸市総合運動公園で開催します。各種スポーツ体験をメインに楽しいアトラクションやステージイベント、飲食ブースなども多数出展します。詳細は水戸市スポーツ振興協会ホームページをご覧ください。
2: お疲れーす。
3: おう、お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
2: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
5: CompBox Live Discuss on 76.2 FM Palooza.Open the door to your brand new world. Into the world.
2: 時刻は5時24分を回っています。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス、木曜日は赤井吹雅がお届けしています。ここからは世の中の今にフォーカス、 Into the World。 ネット上で今日最も検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げていきます。まずは注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。ドラゴンクエスト12。ドラゴンクエスト12、体制を変更して開発リスタートを発表。メトロポリスを駆け抜けろ。大島俊作ついに捜査一課へ。最新作踊る大捜査線 NEW、 サブタイトルメトロポリスを駆け抜けろに決定。サラセン、第一生命さらっと一句、私の川柳コンクールベスト10が発表。ポケモンジェット、アナポケモンジェット赤緑デザインが発表。はい、と見取り図リリー、お笑い芸人見取り図のリリー結婚発表、お相手は今川奈央アナ。ということで5つ発表しました。見取り図のリリーさんも人気お笑いコンビですけども、リリーさん41歳、お相手の今川アナ29歳、12歳差。赤井もね、今月中に素敵な人と巡り合うはずなんだけどな、あと数日しかないよな、どうなってんだろうな。ということで選んだのはこちら、サラセン、ね、あの小田裕二の方もいいんですけど、今日はサラセンいきましょう。第一生命が実施した2025年サラッと一句私の川柳コンクール全国ベスト10が発表されました。こちら2025年の9月から2025年の9月から10月にかけて実施されて、全国から約5万4000作品が寄せられて、で今年の1月に優秀100句が選ばれて、さらにそこからベスト10が決定したということでですね、やっぱこの社会のいろんなこう引きこもごもをこの一句に収めるっていう意味で、まあ、楽しいけれどちょっとクスッときつつ、ちょっと悲しいとかね、ちょっと寂しいとか、ちょっとせちがらいみたいなところがこう、まあ、楽しいこのサラセンですけども、まあ、10発表になったので、その中からね、さらに赤井が独断と偏見で選んだ3つを紹介したいと思います。まずはこの選ばれた全国ベスト10のうちの第9位に選ばれています、セルフレジ、タッチパネルで店主呼ぶ。セルフレジ、タッチパネルで店主呼ぶ。これ赤井も先日ね、あのイオンでやってまいりました。あれなんか全然 QR コード読み込まないなみたいな、あすいませんお客様こちらですって言ってやってもらいましたけど、まあそうだよねっていう感じですね。第9位。第5位はに選ばれたやつ、ロマンスは昔は神様今は詐欺。そうですね、昔はね、まあ今でもね、あの大ヒット曲、大体冬になるとかかるロマンスの神様ですけど、今はね、まあ、ロマンス詐欺っていう方もニュースも本当多いですよね。 赤いも気をつけなくちゃということで、この第5位に選ばれた一句。そして3つ紹介する最後、これで第1位、これはね本当本当そうだなと思って選ばれたのは、キャッシュレス充電なくなり無一文。キャッシュレス充電なくなり無一文、これスマートフォンの電子マネーね。もう電子マネーいろんなサービス赤いも使ってますから、合計いくら入ってんだろうみたいな感じしますけど、まあ実際に使わなければね、あの銀行にあるだけなのでスマホの中に入っているわけではないのですが、充電がなくなると、あのスイカなんかもね入ってますから、交通系の一回ありますよ赤いも、あの東京行って、いやなんか今日ちょっと充電いろんなの見たりなんなりかんだりしたから充電厳しいなと思って、東京駅の改札抜けようと思ったらもうなくて、違うスイカ通り抜けない、目の前もバス停でバス出るっていうのにやべえっていうんで、たまたまその時にちょっと前だったので乾電池を使うタイプの、あの瞬間ちょっとだけ充電器っていうのをたまたま持ってたんですよ。だからあのキオスクで乾電池買ってそれに入れてちょっとだけ充電して、その何パーセントだけでこう改札を出て、あのギリ帰れたっていう時がねありましたけども、まあ、今日はね実体験の話じゃなくてサラセンの中の、 あの選ばれたやつを発表してるわけですけど、やっぱ世相でちゃんと捉えてて、もうこれをこう10年ぐらい並べると結構世の中見えるよなっていう感じだと思うんですけどね、まあ、今日はサラセンが全国第10区発表になったということでトピックをお伝えしました。世の中の今にフォーカス Into the World、 明日もお楽しみに。
5: Open the door to your brand new world. Into the word.
6: Into the word. I think I feel like getting sick.

0: お届けしたのは木村拓哉主演映画教場の主題歌でした。ウルで心得。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: 創業80年を誇る山田車体工業株式会社、トラックドライバーのニーズを形にするをモットーに、トラックボディの開発と製造に邁進してきました。茨城町長岡にある山田車体工業株式会社、トラックについている山田ボディのシールを探してください。それが一流の印です。
4: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air
5: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon.
0: 時刻は5時35分を回っています。5月28日木曜日、FM Palaloon Combox Live Discuss。赤い吹きますがお届けしています。今日のディスカッションテーマは、映画を見るなら映画館配信ということで、皆さんの映画館にまつわるお話、または映画にまつわるエピソードをお待ちしております。さっきですね、イントゥザワードのところで ANA のポケモンジェット赤緑デザイン発表っていうね、ちょっと取り上げましたけど、赤は国内線で7月末に就航開始で、まあ、緑はまだということなんですけどね、あの機体全体にポケモンの絵が描いてあってね、なんかこう乗っちゃえば多分あれ普通なのか、なんか乗ってもポケモンなのか、最近飛行機乗ってないんで全然あれですけど、ポケモンって本当すごいですよね。ということで今日はですね、ディスカッションテーマの映画の話をしてるわけですが、メッセージを紹介していきたいと思います。ラジオネーム大福さんからいただきましたメッセージ、ありがとうございます。赤井さんこんばんは。どうもです。早いもので5月もあっという間に過ぎました。本当ですね。6月に入るからか、湿気が強くて蒸し暑い日が続くからか、白猫ちゃんは布団の上で伸びてしまい、ジメジメ感にやられていましたということで、いや湿度ね、まあ、今日もこれからますます湿度が上がっていくらしいですけれども、本当なんか6月に入る前からこうなんだからね、もう6月の湿度どうなっちゃうんだろうって感じですけど、そんな大福さん、映画を見るなら自分は配信派です。配信派に票。映画館で見るのもいいのですが、自分はトイレが近いこともあって集中して見ていても行きたくなってしまうことがしばしばあり、映画館よりも家で見た方がトイレに行きたい時に行けるので良いです。わかる。これはね、もうほんと切実ですよね。しかも映画館の椅子って座っちゃうと、あのしかも真ん中とか隣に人座って、そこ前を通んなきゃいけないとすると、あすいませんすいませんすいませんって言いながら、当然大きい声も出せないしね、映画館上映中ですしね、暗いですし、でもその人の隣の前の人を通っていかないといけないし、出たってことは戻んなきゃいけないわけでしょ。あれね、嫌ですよね。多分ね、通られる方もねって感じかもしれませんけど、トイレに行きたい方だってね、もうすいませんと思いながらやってるわけですよ。ということで、赤井はもう最近は基本的にはもうほぼ 100% 絶対に通路側の端を取って座りますね。まあ、シネコンはあの大概あの予約制っていうかね、まあ、の席を押さえてからその部屋に入るっていう、ホールに入るっていうのが味方の一つになってるので、端っこですね。でそのトイレに行かないとしてもね、端っこに座ってますね。で意外と赤い気がついたんですけど、やっぱ映画館の設計ってうまくできてて、真ん中じゃなくてもそこそこ端っこでもまあいい感じに見えるようになってるんですよね。 まあ、多分真ん中の一番いい音の重なる点とかいろいろあるのかもしれないですけど、まあそれとね、トイレに行きたいのをこうずっと我慢するのを考えると、まあ恥でもいいかなっていう風な感じなんですけど、それでもなおかつ家で配信がいいっていうのはね、わかります。もうあの誰にも文句言われないと思います。それは本当に全くもっての理由だと思うんで、そういう方もね多いと思うんですよ。まあそんなわけで今日は皆さんから映画を見るなら映画館か、それから配信か、また映画の思い出などなどいただこうということなんですが、今のねトイレに行くの、あちょっとすいませんっていうのはまあしょうがないでしょう。これ生理もね、生理現象だから。だけどって思うのは、映画館ですごいむしゃむしゃ食べてる人いるじゃないですか。まあ、いいんですが、赤いはねもう隣でもうポップコーンとか、まあ、の咀嚼音がないものとはいえどもう食べてほしくない。だからもう本当に空いてるところか、空いてる時間帯か、できるだけ絶対に隣に人がいないような環境をこう望んで作って見に行きますね。まあいいんですよ、だって売ってるし食べていいから売ってるわけですけど、赤いね隣で食べてほしくないぐらいな派です。ただねそれについてね、こんな面白い記事があって、ウェブボイスっていうこの映画とかいろんなエンタメに関するコラムを書いてるんですけど、映画を見ながらの飲食問題について、その映画を見るルールってあるじゃないですか。例えばスマホの電源は切るとかね、前の椅子は蹴らないとか、見てる間おしゃべりをしないとか、まあ、もろもろあるわけですよ。それってシネコンに行った人は映画を見るときに必ず映画の前にそういうこの映画館ならではのこう結構面白く作った動画でそういう注意喚起をするわけですけど、今現在日本の映画館の割と気軽に行ける大半がこのシネコンになったがゆえに、そういう教育が割と行き届いてきすぎているというか来てるがゆえに、それがこう映画を見るためのルールの絶対条件になってるんじゃないかっていうちょっと問題定義というかね、これなんでそうなったかっていうと、ちょっとだけ言っとくとね、これこのことの発端は映画ドライブマイカー、これねアカデミー賞取りましたよ、西島秀俊が主演ですごいいい映画でしたよ。でね、その授賞式の時に西島

島秀俊が司会の長澤まさみから主演の賞おめでとうございますって映画見に行くときどうされてますかなんて気軽なインタビューの中で西島秀俊こう言ったんですよ。映画館に行くときには食事の時間が惜しいのでおにぎりを持参するって言ったんですよ。これがね実は SNS でちょっと映画館って他のもの食べ込み持ち込み禁止なんじゃないのみたいな映画マナー論争が起こった時があったんですよ。これ2024年ぐらいの時かな、2021年か。でね、さっき言ったようにシネコンで映画見る人からするといろんなこう縛りのルールがあって、あとその特にシネコンなんかは大体飲食店がくっついてるじゃないですか。ポップコーン売りとかいろんなチュロスとかのがあるから外食他のとこから持ってくると、まあ、匂いとか音とかも含めて用意ちゃんと映画館で買えるもので食べてくださいねってなるんですけど、この西島秀俊はね映画俳優ですけど、まあ、俳優ですけど映画見るのも当然ぶっちゃけ大好きなわけですよ。でいろんな小さな単館映画館でも西島秀俊目撃事例っていうのがいっぱいネットでも話題になるぐらい映画好きで見に行ってるんですけど、映画館によってはお店ついてない店もあるし、近くにそのコンビニとかもね気軽に行けるとこないとこでも映画館ってあったりするわけで、そういうところでは館内に設置した飲食店でとも言わないわけですよ。だからこの映画館のマナーっていうのは、まあ、割とこう絶対的なものであるというふうに思われているルールもそうじゃない場所もあるし、逆に大声出してもいい映画館もあるし、物を食べながらどうぞっていうところもあるし、実はいろんなこうある、ただね最低限のマナーって当然あると思うんですけど、だから映画館マナーっていうのは赤井もこう割とシネコン漬けのここ数十年なので、そうかおにぎりを持ち込んでいい場所もあるんだなと、まあ、絶対おにぎり持ってっていいって場所もねあるわけじゃないですけど、ルールって禁止されてる場所もありますし、そこは TPO は当然守んなきゃいけないんですけど、あそういうこともあんのかと。だから西島秀俊はもうほんと忙しい中映画見に行くし、何本も駆け足で映画見るときにはあそういうこともしながら、やっぱ映画大好きな人ってやっぱ違うな、さすがだななんて思ったエピソードがあったので紹介しました。

0: こちらは私がビーバーになるとき日本版の主題歌になりましたパフィーで愛の印でした。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: わあ、でかい。
3: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
4: ケーズ電機、
5: 親切だなブ
6: ー。素晴らしい、丁寧でしょう。
4: 何してんのさ。
6: 接客力の研究です。
4: で、わかったの。
6: 全然、
7: 何でも聞いてね。
4: みんな大好き、新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
0: パルルン、トラフィックインフォメーション。パルルン、トラフィックインフォメーション。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。それでは日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路から。常磐道上り三郷ジャンクション方面から 1.6 キロつながっています。常磐道上り三郷ジャンクション方面から 1.6 キロつながっています。下りは順調に流れています。代わって水戸市、ひたちなか市など各地の交差点での混雑情報です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では枝川方面から400メートル、国道6号バイパス坂戸町では水戸南インターチェンジ方面から300メートル、県道水戸上須線千葉十字路では国道50号バイパス方面から500メートル、県道水戸上須線千葉山では県道水戸上須線千葉山では偕楽園方面から600メートルとなっています。代わって桜通り米沢町東では茨城町長岡方面から500メートル、県道水戸岩間線桜山三佐路では表町方面から500メートル、国道50号大工町では赤塚方面から400メートル、国道349号青柳町では南町方面から500メートル、国道118号方面から400メートル、枝川方面からは300メートルとなっています。県道一元水戸線水府橋では水戸行き方面から300メートル、最後に国道6号水戸市浜田町水戸市浜田の浜田十字路では300メートルつながっています。ドライバーの皆さん、ライトは早めの点灯で車間距離を十分にとって安全運転をお願いいたします。以上、トラフィックインフォメーションでした。
8: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか。アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするレッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
0: パルルン、トラフィックインフォメーション。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。代わって FM パルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。火災はありませんでした。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数でした。大きな地震による電気火災を防ぐため、揺れを感知して家のブレーカーを切る感震ブレーカーの設置をお勧めしています。大切な命と財産を守るため、日頃から防火を心がけましょう。火事は全てのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱い、火の始末には十分にご注意ください。以上、パルルン火災情報でした。
1: カンボックス、ライブディスカス、on 76.2 FM パルルン。

お届けしたのは映画人はなぜラブレターを書くのか主題歌でした。オフィシャルヒゲダンディズムでエルダーフラワーでした。この後はミトシティガイドです。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに国民年金任意加入制度のご案内です。老齢基礎年金を受け取るためには保険料を納めた期間と免除などを受けた期間が合わせて10年以上あることが必要です。60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や40年の納付済み期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは60歳以降でも国民年金に任意加入することができます。なお加入は申し出のあった月からになりますのでご注意ください。対象は次の1から4すべてに該当する方です。1、国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方。2、老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていない方。3、20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月、

方も加入できます。詳しくはお問い合わせください。お問い合わせは水戸北年金事務所、電話231-2283、 231-2283、 もしくは水戸市役所国保年金課、電話232-9529、 232-9529 へお願いします。次に、ふるさと納税返礼品の開発・改良などに補助金支給のお知らせです。ふるさと納税返礼品の開発・改良などに補助金を支給します。支給の条件・募集期間などの詳細についてはお問い合わせください。お問い合わせは水戸市役所市民税課、電話303-8576、 303-8576 へお願いします。水戸シティガイド、石田がご案内いたしました。

0: ビジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
1: みんな乗れた、
2: 全部運べた、
1: 上手に通れた、
2: しっかり止まれた。
1: 家族にみんなに十人十色のいいことを。
2: いいことできた。シエンタ
3: 茨城トヨペット。

0: スのプロ。
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、タンプロです。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palloon.
3: 時刻は6時を回っています。5月28日木曜日、 FM Palloon Combox Live Discuss、 赤井吹正がお届けしています。今日のディスカッションテーマは、映画を見るなら映画館派、配信派ということで、映画館にまつわるエピソード、もしくは映画に関するお話、皆さんからお待ちしております。この後は杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょです。
4: 杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょ。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りします。
5: パンパン、さあ皆さん一緒に神様にお願いしましょう、
4: はい、
5: 幸せになりますように、大きなお金が入ってきますようにと、
4: はい、
5: はい、祈りましたが皆さんね、
4: はい、はい、祈りました、はい。
5: そんなこんなで、あんた、あの、ボットがセット、もう28、29で5月も終わっちゃって、
4: うん、
5: はい、今年もこの前あげましていたと思ったら、もう半分になっちゃいました。あ、
4: ほんとだよ。
5: ほんとだよ。パトパスなんかやってるうちに終わってまったね。
4: いや、ほんとだよ、うん。いや、私、突然なんだけども。
5: なんだって？
4: 加古先生は、
5: うん、
4: 切手って買う？
5: 切手って、うん、あの前は記念切手を買ってたの、
4: うんうんうんうん、
5: いっぱいね、
4: うん
5: うん、で

0: 預めてたりなんかしてたんだけど、
1: うん、
0: なんか年とともに面倒くさくなっちゃって、
1: もうさ、
0: うん、
1: 手紙を書くのもそうだけど記念切手って私も実は記念切手買ってて、
0: うん、
1: 切手に音符がずっとついてて、
0: うん、
1: こう楽譜がね、
0: で、うんうんうん、
1: それがずっとこう全部つながんの、ずっとつながんの。
0: ああ、いいね、うん、そういうシリーズもの結構、
1: そう、
0: あの記念切手とか特別な切手はいろいろなある趣向が凝らされてんだよね。
1: そうなの、だから1枚たりともなくなっちゃうと、うん、曲が終わんねんってつながんねん。
0: そうね、そう、私はね、あの意外にスポーツ好きだの知ってるよ、
1: うんうんうんうん、
0: だからオリンピック選手とか、うんうん、メダル取った人と、うん、あの記念切手っていうのはよく、そこに冬バージョンは持ってると結構。
1: あ、そうなんだ。
0: そうそうそう、何年何年つって、
1: はいはいはいはい、
0: そうするとあの下にこうその時ね出 て,、うん、出てたあのメダル取った選手とかがこうあの切手になってて、
1: うん、
0: あのね、私失敗したなと思ったのは
1: 何、うん、
0: あの全然話違ったんだけど、マイケル・ジャクソン今まだ再ブームになってるでしょ
1: う
0: よ、はい、
1: そうそうそうそう、
0: やっぱり私の神様はすげえなと思ってるんだけど、
1: うん、
0: 私はずっとずっと続けてずっと見に行こうかと思ってるんだ、
1: うん、
0: 映画、
1: うん
0: うん、まあまあそれはいいですけど、あの人がね、
1: うん、
0: 切手が出たんだよ、亡くなった年あたりに。
1: おそう、
0: 世界各国でいろんな切手が、
1: ほうほうほう
0: ほう、いや買っとけばよかったと思って。
1: いや本当だな、
0: いや本当みんな死んだような島国とか、
1: うん、
0: そういうところでも切って作られたんだよ。
1: いやー、
0: 買っとけばよかった。
1: そうだな、うん、いやそんなさ買っとけばよかったなって後悔する前に、
0: うん、
1: あの水郷板子あやめ祭りフレーム切手っつうのが
0: 何で笑ってんの、
1: 販売してる。板子花嫁さんも
0: さん
1: ですよ、
0: ね、
1: そう、
0: 私がね、うん、あのほかぶりしてさ、
1: うん、
0: 先導やっぺって話になってたよね、
1: うん、呼ばれね、
0: 何年か前ね、
1: 呼ばれ
0: どうせ遠目で見たら顔がわかんないから、から
1: そう、う
0: ん、あれだったら慣れてって言ってた
1: ら、ね、
0: そうと慣れる自前で。
1: でも加古先生あれね、顔かぶれて隠れてっから大丈夫だっぺって言うけども、うちらのことだから大騒ぎしてるでしょきっと。
0: そうね、
1: 大騒ぎ、いや違うこっちだ
0: はめよ
1: とか、こっちだはめよ、いや間違えちゃった、そっち行かないちょっとダメだっつうのとかやってるでしょ、ダメだ
0: って言ったらそっちで
1: だ、そうでしょ、やってるから呼ばれるはずない、迷惑だもん、
0: ね、迷惑だね。
1: そうだけど、いた子あやめ祭りフレーム切手が販売されてんだって、ゴールデンウィーク明けからね。
0: うん、そんなのあんだ。
1: そうなんだって。
0: フレーム切手っていうの。
1: そう。フレーム切手ね。
0: うん。
1: うん、そんでデザインがこれ5種類なんだっぺな。あの、うん、こう、なんだっけあれ、これ、藤の花か藤棚の、
0: うんうん、
1: ところ歩いてる写真と。
0: うん、
1: あと、アジサイ。あと、アジサイ。
0: アジサイ、ね、うん、あるある。
1: うん。そんで、花嫁さん、花婿さんが一緒にこう、歩いてるところ。
0: うん、
1: あと、嫁入り船。嫁入り船。そう。嫁入り船の上から撮ってる写真と、うん、あとやっぱりあやめでしょうよ、あやめ、うん、ね、
0: 美しいね、
1: この、うん、切手を売ってて限定400シートなんだって、
0: うん、随分と少ないね、
1: 少ないよね、
0: うん、
1: で、
0: あっという間に売れちゃうんじゃない、
1: 県内の郵便局85箇所なんだって、
0: うん、
1: だからすぐなくなっちゃうよね、
0: うん、
1: 記念
0: 切手、あれ、そういえば切手って今いくらなの、
1: 今いくらなんのよ、100、
0: ね、全然わかんないね、
1: 私もわかんない、100いくらけ、
0: 80いくらまでは知ってんだけど、
1: うん、
0: そう、なんか私あの年末のなんだジャンボの、
1: うん、
0: あれで切手シートが当たったことあんだ、
1: お
0: う、う
1: ん、
0: うん、その時85円だか80いくらだか、
1: いやもういく、あのさ
0: 今もっと高くなってんだって、
1: ねえこれわかんねえっていうの恥ずかしいね、これパルル郵便局の上だっつうのに、
0: 手紙ってこれ書かねえよ、
1: いや手紙
0: なんて書かねえもん、
1: それだけど加古先生パルル郵便局の上にあんだよ、
0: あっそうだ、これ知らねえこと時代が、あの申し訳ない話だよね、
1: 本当だよ、ほんでさ、うん、加古先生ってあやめ祭りって行ったことあんのけ、
0: あるよ、
1: あんのけ、私行ったことないのよ、
0: マジで、行ったことないの、
1: ないんだよ、このイタコ花嫁さんはとか歌ってっけどね、
0: 踊ってた、踊ってた、あの、その大使みたいな人が、
1: あ、そう、
0: あやめ大使みたいな人が、
1: あ、そう、
0: その歌で、
1: あ、そう、
0: うん、
1: あやめ祭り
0: 綺麗だったよ、でもすごく、
1: もう20日から始まって6月の21日までなんだって、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: うん、で、
0: ね、ま、いずれがあやめかかきつばたで、ね、
1: そうだわ、
0: ね、
1: ね、
0: うん、
1: で、嫁入り船っていうのがあるでしょうよ、
0: うん、
1: 運行ね、これ
0: ね、あれ12強

0: ま、巡りっていうのがあるんだよ。
1: 何があ
0: の橋が12個かかってんだよ。
1: あやめの中に、
0: うん、それでこうサッパ船みたいなので乗って、うん、ずっとあのその船頭さんがこう、うん、
1: ギッチラギッチラ
0: こうやってくれて、うん、そんで帰ってくるんだ。ぐるっと回って
1: 嫁さんが、
0: うん、
1: あ観光
0: の方、いや私らがだよ。
1: あ私
0: らが嫁は違うでよ。
1: あこれね、
0: 嫁は松永のとこ行くんだってよ。
1: そうそうそうそう、これ写真あるわ、うん、こう船頭さんがこれ、うん、女船頭さんもいいんだって今。女
0: そうだよ、
1: いいんだって。そうこの私は嫁入り船のあの DVD を見たことがありまして、
0: うん、
1: えらい感動しまして、
0: うん、美しいよね、
1: うん、時代劇なのかと思うような始まりだったんですけど、
0: そうそうそう、
1: あれはいい、あれはいいとして、これ嫁入り、
0: あれは大変だけどやりたい人はやってみた方がいい。
1: やりたいよね。水曜日土曜日、うん、日曜日、
0: うん、
1: あんだって。で水曜日11時から1回だけやんだって、嫁入り船。
0: うん、あれってやっぱり予約っていうか抽選みたいなことでしょうよ、うん、
1: そうそうそうそう、
0: うん、
1: で土曜日日曜日は11時と2時なんだって。
0: うん、2からあるのね。
1: そう、そんで土曜日は宵の嫁入りつって7時半からつのがあんだって、
0: う
1: ん、
0: おーかっこいい。
1: かっこいいよね。
0: いいね。
1: かっこいいよね。
0: 私とよっちゃんだったら顔が見えないからちょうどいい
1: よ
0: ね。
1: 夜の方がいいどな。
0: うん、夜の方がね。
1: つかまだ嫁に行く気でいんの、
0: うん、いやいやいや、あんたはあのまだ結婚してから私のほら花の独身だから
1: まあまあそうだけどさ、
0: まあまあこんなことは出たり言っちゃっていいんだからどうだかわかんないけど、
1: そう、そうだけどさ、
0: まだわかんねえ。
1: まあいろんな祭りがあるから、
0: 希望を持っては。
1: そうだそら、
0: あー
1: そら
0: そら、綺麗話だこれ。
1: そらそうだ、そらそうだ、希望を持たなくちゃ。で、あれ、うちらが希望を持つもう一つあるでしょうよ。
0: あるある、
1: 水戸の梅大使。
0: そうね、
1: 夏
0: なんだろうこれ、10年、15年ぐらい前から言ってるよね。
1: そうだよ、
0: あの今のあの規制になってから、
1: そうだよ、
0: 規制になってから、
1: そうだよ、
0: 大使になってから関係なく、
1: そうだよ、
0: できますようになってからね。
1: そうだよ。そんで2011年から夏服が洋服から振り袖に変わったんだよね、うん、前は洋服だったんだよね夏ね。
0: そうだよ、
1: そう、うん、ね、だけど夏も振り袖になって今年は紫色のグラデーションが美しいと、うん、
0: 素敵だね、涼しい感じじゃない。
1: アジサイ、梅、萩の花の模様だ。
0: ああ、いいですね、うん、いいですね。
1: で帯揚げがピンクのレースなんだって、今時だね。
0: おー、いいんじゃない、涼しげじゃない。
1: そうで、うん、ホワ園で、始まる水戸のアジサイ祭り13日から始まるんだけど、うんうんうん、その時にお披露目なんだって。
0: 13日って6月の？
1: そう。
0: おお。
1: その時にお披露目。
0: そうだよね、じゃないと朝がねえもんね、まだね。
1: そう。
0: アジサイとか、
1: ね。あれ終わっちゃった。うんうん、あれ終わっちゃった。
0: うん、いいよ。
1: 終わり。うん。イバベンタンゴ。
0: だよ、
1: うん、
0: あやめたい人がよ、埋めたい人が私らいずになったらなれんの。
1: なれねえよ。
0: そうげやっちゃうよ、
1: うん、
0: あやめたい人が埋めたい人って私らいずになったらなれんの。
1: いやー、なれねえよ。
0: そうげ。
2: 皆さんは原電が年に4回発行しているテラチャンネルをご存知ですか。原電の記事もちょっとはありますが、ほとんどが豊富な写真と分かりやすい記事で満たされている、興味が持てる小冊子です。ぜひ一度読んでみてください。きっとへえ、なるほどと思いますよ。ネットでも読むことができます。
3: 杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りしました。
4: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルーン。

0: 飛ばしてくスピニング目まぐるしく生き
1: るあるもの全部使う俺が手に取れば全部光るダークサイドライトサイド揺れる心それでも選ぶ愛

お届けしたのは目黒蓮主演映画坂本デイズ公開になってますかね。お届けしたのはスノーマンでファンでした。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し。光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
3: Check out the latest news. Checkbox.
4: 時刻は6時15分を回っています。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス、木曜日は赤井淵正がお届けしています。ここからはチェックボックス。今日のディスカッションテーマ、映画見るなら映画館派配信派ということで、それに関するトピックスをお届けしていきましょう。まずはチェックボックス1。映画館そういえば行かないなーっていうか、映画配信でもいいなーって思ってるそこのあなた、まあ、それでもいいんですよ、もう全然いいんですが、最近映画館はですね、いろいろこの、まあ映画を見るから映画館っていうことではあるんですけど、いろんな見せ方もシステム的にも、またその見せるこの見せ方、見方の提案なんかもですね、いろいろあって、また映画だけじゃないのないぞってこととこもあります。映画だけじゃないぞってところも行くとですね、まあ、ファンの方ならご存知っていうか触れる機会もある情報としては、ライブビューイングなんかも、ね、映画館でやったりしてますし、コンサートとかね、あとそのアーティストを追ったそのドキュメンタリーっぽいやつ、まあ、映画ではありますけど、そういう作品もかかったりします。あとのこのスタジオの上にありますユナイテッドシネマ水戸なんかでは、あのバレエダンサーのね、熊川哲也さんのバレエのこのステージとか、そういうものも映画館で、その場所のホールに行かなくても映画館で映像ですけど楽しむことができるみたいなのも、このいわゆる昔の映画したものではなくても、そういうコンテンツも見れるようになってきています。で、またその映画をどうやって楽しむかっていう部分で、まあ、いわゆる映画って今だとこのまあフィルムじゃなくなってね、まあ、DVD みたいな映像をこう大きいスクリーンに投影をしてみるというあのオーソドックスな方法もありますが、加えていろんな方式があるわけですよ。このスタジオの上のユナイテッドシネマ水戸なんかには 4DX なんていうのがありますね。椅子がこう映像に合わせてちゃんと制御されて、映画の映像のシーンに合わせて動いたり揺れたり、この水がシュワーって出たり、霧がフワーって出たり、あの霧がもうね、本当にもやがもや、これもやのシーンだよね、だからもや出たのよねって分かるぐらい結構な量の演出のものが出たりとか、風も吹いたりとか、それが楽しめる 4DX とかね。でさらにそういうこの細かい演出制御がついたものはプラスされて MX4D とも言われています。で映像もですね、このすごい、まあぶっちゃけめっちゃ綺麗だったりいい音だったりっていう見せ方ではあるんですが、あの仕組みの名前で言うとね、 IMAX、 これね、あの水戸にはないんですけど県南にはありますね、 IMAX シアターってことで、この IMAX 専用の巨大スクリーンと、そのそれにちゃんと投影できる高解像度プロジェクターを使い、独自の立体音響でそこのホールじゃないと再現体感できないような映像と音で見れる IMAX 方式で、別なところではドルビーシネマっていう方式があって、これドルビーっていうね、あの方式自体いろんなところでも最近も見かけるようになりました。ドルビーっていう仕組み、まあ、いい音感の象徴とも言ってもいいかもしれませんが、最近できたこのドルビーシネマシステムっていうのは、最新の映像技術ドルビービジョン っていう映像面と組み合わせたドルビーアトモスっていうこの音響技術を、この2つのビジョンとアトモスがくっついて、このなんて言ったらいいかな、ものすごい真っ暗とすごく眩しい光っていうのを、すごくこうちゃんとした映像的なコントラストで臨場感ある体験ができるドルビーシネマっていう方式が、これ多分ね、これから場所によっては増えていく最新技術です。で、そこにもあの映画館によってはスクリーン X っていうのがあって、これはですね、まあ、映画って大体スクリーンが1個じゃないですか。ところがその正面のやつが1個だとすると、その左右にもう1面ずつあって3面のスクリーンなので、ほぼ視界のこの見える前方がですね、大型のスクリーンになるということで、没入感がもうよりすごくなったっていうスクリーン X っていう方式が、これ都内には確かありましたね。あとね、 4DX スクリーンっていう、この 4DX だけじゃなくて、さっき言ったスクリーン X プラス 4DX っていうことで、もう映像もすごく面積も広いし、その椅子シートも 4DX で動くってことで、ものすごく臨場感がさらにアップして見れるっていうね、そういうこの、そこに行かなければ楽しむ、この体感できない映像とはだけではないいろんなシステムも入ってきてます。で、そうじゃなくても参加型声出し上映みたいなのも最近増えてきてます。これどういうことかっていうと、普通映画館って言ったらね、もうやっぱりおとなしく見ましょうとか静かに見ましょうみたいな感じがありますが、この応援上映、発声可能上映って書いてある時には、もううわーっていうシーンではうわーって言ってよくて、で歓声を上げるシーンとかね、拍手をするとか、あとコスプレして入ってきてもいいとか、あの気に入ったところでペンライト振ってもいいとかいうようなものが、もうある意味それやってくださいっていうイベント感覚に近い上映。

0: それからミュージカル映画なんかもね、本当はそのミュージカルをしっかり聞きたいっていう人もいるでしょうけど、逆にその映像のミュージカルシーンに合わせて一緒に歌いたい人どうぞどうぞみたいな、これ最近だとアナと雪の女王とかね、グレイテストショーマンなんかでもその合唱 OK 上映枠みたいなのがあって、そういう楽しみ方もこれなかなか一人で家でやってもいいですけど寂しいですよね。それね、やっぱみんな全然知らない人たちと一つの映画でわーって盛り上がれるっていう部分ではこういうのも楽しいと。あとね、これインド映画でマサラ上映っていうのがあるんですよ。インド映画って大体こう、まあ、見たことない人でもなんかとにかく踊るでしょっていうイメージがあると思うんですけど、踊ったりクラッカーを鳴らしたりカム吹雪巻いたりタンバリン叩いたり劇中のダンスと一緒に踊ってもいいっていう、まさにお祭りそのものですよ。そのお祭りイベント空間を映画館でやっていいよっていう、インド映画の時にね、これマサラ上映っていうんですって。で、お子さんが生まれてね、小さいから今まで映画好きだったんだけど行けないなっていうお母さんお父さん、またおじいちゃんおばあちゃんお友達の方もですね、赤ちゃん子連れ OK 上映っていうのも最近増えてきましたね。昔は本当にこう例えば仮面ライダーとかプリキュアとかいわゆる子供向けのやつから許可なりだしたんですけど、最近はねいろんな映画が赤ちゃん OK ですよみたいなのも増えてきたので、ぜひね赤ちゃんでもびっくりしないぐらいの音量にちゃんとこう抑えられてたり、光の点滅も緩慢に、まあ、その映画の雰囲気を壊さない程度にお子さんにもこう目パチパチしないぐらいに調整をされた状況でも楽しめるっていう意味でも、単純に赤ちゃん連れてっていいっていうんじゃなくて、それ見てもらうための配慮もしっかり整った赤ちゃん OK 上映みたいなものも増えてきております。まあ、そういう形なので安心してね、お子さんと一緒にお子さんの映画初体験っていうのを小さい頃からでも楽しめるような感じになってきているってことで、ぜひね映画館に行ったことがないとか足が遠のいてるなって方も、よくね映画館ここの映画館どうかなっていう施設の設備概要とかね、その映画の上映スタイルみたいなのもチェックした上で行けそうだなっていう時はぜひ行ってみてはいかがでしょうか。続いてチェックボックス2。いやいや赤井さん、そうは言っても今配信の時代ですよという方もね、もう多いかと思いますよ。まあいいんですよ、赤井も両方もういっぱい見てみますから。でね、最近のこの動画配信、いわゆる VOD ビデオオンデマンド、見たい作品を自分の見たい時間に見ると、まあ、有料だったり無料だったりということで、どんなサービスがあるのか、これね前もなんか一回振り返った気がするんですけど、まあ、今日はねそういうテーマなので改めてこの2026年版で振り返ってみたいと思うんですよ。でね、記事を探しました。オリコン顧客満足度ランキング定額制動画配信に関するページがあってですね、こんな記事なんですよ。まずタイトルでびっくり、2026年動画配信サービス VOD おすすめ40選比較徹底っていう書いてあって、40もあんのっていう、はぁって感じですよね。赤いはネットフリックスとアマゾンプライムビデオも入ってるんですけど、40とはこれいかにってことで、ちょっとざっくりですけど、やっぱ得意不得意がやっぱそれぞれいろんなサービスがあるので、例えばコスパ満足度ランキングトップ3、これ紹介しましょう。第3位はアマゾンプライムビデオ、いわゆるプライムビデオ、アマゾンがサービスしているプライムビデオ。そして2位がネットフリックス、うん、まあそうだろうな。ところが1位は DMMTV なんですよ。へーって感じですね。ご存知の方はね当然知ってると思うんですけど、 DMMTV、 あ、そうなんだ、意外ってことでね、それぞれの会社がどんな会社かも、もういちいちもうちょっといろいろなので振りません。もう会社名だけ言っていきましょう。じゃ続いてアニメすごい好きなのよ私って方は、アニメ満足度ランキングトップ3、 3位が DMMTV、 おお、ここで3位ですよ。2位がアベマプライム、おお、1位が B アニメストア、さすがね、アニメってついてるだけにアニメ見るならこの3強と。じゃあ続いて、 コンテンツいろいろ充実してるのがいいな、なんかバラエティ飛んでるのがいいなっていう人向け。3位がディズニープラス、強いですよ。やっぱディズニーものも含めいろんなもの見れますからね。ディズニー囲ってんだ俺、ずるいよね。まあ、ずるくないか。第2位がUNEXT。もう、まあ、これね確かにいいよね。1位がネットフリックスっていうね、まあ、いろいろ満足度ランキングトップ3、今3つ。さらには韓国ドラマ私好きなのよって方。3位はディズニープラス、もう意外ですね、そうなんだ。2位が UNEXT。 そして流行る韓国ドラマ満足度ランキングトップ3第1位はネットフリックス、強そう。続いて私はやっぱ邦画なんですよねって方、これもねちょっと様相が違います。第3位は邦画満足度ランキングトップ3、第3位プライムビデオ、アマゾン。2位がネットフリックス、1位はユーネクスト。ユーネクストなんだ、邦画が強いと。そしてこれもう一個ね、配信って映画だけじゃないですね。私ドラマすごい好きなんですよ、連ドラってことで。国内ドラマの満足度ランキングトップ3、3位がユーネクスト。そしてここからはね、国内ドラマらしいランキングです。第2位がテラサ、テラサといえばテレ朝と KDD の合弁会社テラサですよ。だからテレ朝系 に当然強い。じゃあ第1位は FOD プレミアム、フジテレビオンデマンドですよ。これだから TBS ってドラマまあ強いんだけど、まあ別に他のところで 見ましょうってことなんかな。1位がフジテレビ、2位がテレ朝、3位はユーネクストっていう国内ドラマでいくとね、だいう感じで全部どこも入ってますよっていう人はいいんですけど、そんなねどこも毎月課金してられませんよっていう人は、自分の見たいものでこれはっていうのが揃ってるところに契約すれば、まあちょっとこれ見れないけどこのどっちが多いかなっていう、まあ、いろいろ比較するとですね結構変わってくるってことです。1位はね結構様変わりしてましたから。っていうことで皆さんも配信たくさんご利用かと思いますが、そんな2026年現状でのランキングでした。以上チェックボックスでした。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live DiscussOn 76.2 FM Palloon。
0: 時刻6時31分を回っています。5月28日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス、赤井吹雅がお届けしています。今日のディスカッションテーマは、映画を見るなら映画館派配信派ということで、まあ、どっちかじゃなきゃいけないってことは全然だから両方でもいいですしね。もう映画が大好きならそれでいいわけですよ。まあ、なんなら映画じゃなくてもね、いろんなものも見れますから楽しみありますしね。まあ、そんな中今日はその映画に話を絞っていただいているわけですけども、メッセージ紹介しましょう。ラジオネームケロロとたままさん、いただきましたメッセージありがとうございます。感謝です。赤井さんこんばんは。どうもです。今日のテーマですが、映画は 最近見ることが少ないですが、見られなかった以外はどう

見られなかった以外は、その機会をしてしまった以外はってことか。映画館で見たいと思っている映画館派です。やっぱり音響しっかり、大きなスクリーン、片手にはポップコーンを持っているかは定かではないですが、迫力のある映画館で見たいです。そして多くはパンフレットを購入して映画館を後にします。赤井さん放送頑張ってくださいね、ということでいただきました。まあそうですね、まあ、見られなかった映画が最近は配信で見れるっていうこともね、まあ、あるので、でもその配信で見た時に、うわこれやっぱ映画館行っときゃよかったな、映画館で見たかったなっていうのもやっぱ多いですよね。やっぱ映画って何が違うかっていうと、大きいスクリーンで見るように作られてるってことですよ。やっぱり小さい画面でもいいんですけどね、そこがやっぱ映画の映画たるところでもあるわけですけど、映画館いいですよね。あの静寂というかね、真っ暗な空間ってよっぽどの、あのお金持ちの方じゃないと家にそんな空間も作れないですしね。あの映画見てる間は電話もかかってこないし、なんか荷物来たよなんて、あの母親から呼び出されることもないし、電話もかかってこないし、なんかもう雑音が入ってこないですよね。そういうこの空間だけでもすごく、ある意味非日常の中で非日常を見るみたいなところで、ね、すごいいいななんて思うんですが、映画館派として一票いただきました。パンフレット皆さん買いますかね。赤井はね、昔あれも必ず買ってたんですけど、最近はあんま買わないんですよ。あの物理的な紙をあんま増やしたくないなっていう、あの断捨離の前に捨てるものを少なくしよう運動の煽りでですね、あの書棚がちょっといっぱいで、もうよっぽどのことがないと買ってないんですが、もうほとんど買ってないですね。で1回だけ映画見てないのにパンフレットだけ買いに行ったことがある、や作品があって、それはあの結構昔のキャノンボールっていうアメリカの、車でアメリカを長い距離走るレースっていう映画があって、すごいちょっと見たかったんだけど、全然タイミング合わなくて、しょうがないから会社の帰りに映画館によってパンフレットだけ買ってみて、数十年ぶりですよ、去年かな、やっと配信になったんですよ。キャノンボール見ましたよ。すごいめっちゃ若いジャッキーチェンが出てね、やっぱり映画館で見たかったなって思いました。でもね、やっぱ配信で見れてよかったです。てなことで、今日は皆さんからこの映画館を映画どうするか、映画館で見るか配信で見るかということでお話を聞いております。じゃあですね、ライブビューイングの話さっきちょっとしたので、この曲をお届けしましょう。3月6日金曜日に2週間のみの上映限定でライブビューイングやりました、リップスライムの曲お届けしましょう。リップスライムで Sense of Wonder。

Some wonder.長澤まさみ主演のホラー映画ですかね、ドールハウスの主題歌でした。ずっと真夜中でいいのにね、形。

0: 水戸市天王町自然派洋風炉端焼きロン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 炉端焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
1: お疲れーす。
2: おう、お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: Talk about my favorite. Today's Savvy.
6: 赤井福正の

0: 日本で最初にラーメンを食べた男だった水戸光圀の意思を勝手に受け継いで即席麺の世界を担保する赤井吹政のラーメン堂、580杯目になりました。今日皆さんにご紹介する即席麺はこちら、エースコックたらこ好きに朗報です。濃厚たらこ味汁なし焼きそばということで、こちらファミリーマート限定、しかも数量限定の商品です。5月19日に発売になりました。商品ページにはこんな風に書いてあります。濃厚なたらこの味わいが特徴の濃厚たらこ味焼きそばです。もちもち食感の麺とたらこの濃厚感が癖になる焼きそばとあるんですが、ランチタイムでも食べやすい縦型のカップタイプで、たらこをイメージした結構鮮やかな色のピンクの色味のおしゃれなデザインになっています。カップ麺で焼きそばと言ったら、それは湯切りをすると、イコールなわけですけど、湯切りをするんだから、汁っていうかね、スープがない麺になるわけですけど、なのになんでわざわざ汁なし焼きそばって当たり前のことを念押ししたのかなって最初思ったんですよ。でもね、それは湯切りをしてふりかけを入れて調味タレを入れて麺をよーくかき混ぜた時に、なるほどそういうことかと実感できると思います。今回の麺ね、すごくいいんですよ。汁なし焼きそばってちゃんと書きたいくらい、なんかね、いわゆるベタベタ感がないんですよね。もう本当にもう本当汁ありませんよって感じで、でたらこの、パウダーを入れるっていうのもあるんですけど、すごくねサバサバしてて食べやすいんですよ。で細麺のパスタっていう、そんな感じかな。麺もね、こんなに細いのにこんなもちもち感が出ていいんかいなっていうぐらい、こう最近の即席麺の技術的進化を堪能できる素晴らしい食感のもちもち麺になっています。すごい細麺のなのにね、すごいチューニングです。だからこの麺使ったら他にももっと美味しいカップ麺すげえできんなって思いましたよ。すごい完成度の高い一杯になってると思います。素晴らしいです。エースコック、カロリーは424キロカロリー。いやー、即席麺ってほんと奥が深い。
1: 赤井のこだわり、ずっ
0: と探して、汁なし麺にとろけるチーズ、この組み合わせ

まあ、大体どの麺になっても美味しいんですけども、汁なし麺の場合ポイントがあります。湯切りをして麺が熱々のタイミングでとろけるチーズを素早く中に入れて麺によく絡ませること。そうでないとチーズがうまく溶けません。ダマになっちゃったりします。でもこのタイミング、熱々の時にすぐ入れて混ぜ合わせる、これができれば濃厚チーズ味で元の商品の美味しさを倍増させること間違いなし。ぜひとろけるチーズ入れてみてください。絶品の完成度に仕上がります。ラーメン堂580回目、紹介したのはファミリーマート限定エースコックたらこ好きに朗報です。濃厚たらこ味汁なし焼きそばでした。

2025年映画興行収入ランキング第4位、劇場版チェンソーマンネジ編の主題歌でした。米津玄師でアイリスアウトでした。ラーメン堂後半、今週のメインニュース、日清焼きそば UFO スパイスキーマカレー焼きそばが再発売。もうこの名前だけで超美味しそう。コシのある中太ストレート麺にポークの旨味をベースにフェンネル、カルダモン、クミンを効かせたキーマカレーソース。スパイシーでコク深い味わい、粗挽き黒胡椒、赤唐辛子、粗挽きクミン、オニオン、パセリを配合した後がけ本格スパイスを仕上げに加えることで、最後の一口まで飽きることなく食べられます。火薬には味付きの肉そぼろ。スパイシーな料理が食べたくなる夏に向けて、スパイスの香りと刺激が際立つ UFO ならではの食べ応えのある一杯をぜひご賞味ください。日清焼きそば UFO スパイスキーマカレー焼きそばは5月25日月曜日から販売中。以上、今週のメインニュースでした。Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon

お届けしたのは木村拓哉主演映画グランメゾンパリ主題歌でした。山下達郎でサンテ。この後はパワーオブインディーズ、そして7時からはガンダムミュージックミュージアムです。

0: Welcome.
1: Power of Indies.
2: Indies Music, introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band.
3: FM パルルのお聞きの皆さん、こんばんは。シナです。なんと20ヶ月ぶりに新曲を出すことになりました。ちょっと病気してたんですけど、無事に復活ということで、その音楽やりたかった気持ちをもうこの曲にすごいぶつけて、いい作品になったなと思っております。なので今からね、ぜひ皆さん最後まで聴いていただけると助かります。それでは聴いてください。シナで最小級の愛を。
2: Try this on for size.

0: cool, be hip, be romantic.
1: Hi everybody. 月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night.
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。パルルンもやっている電柱広告、ご用命は244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: 赤井吹雅のガンダムミュージックミュージアム。

ガンダムミュージックミュージアムは、日本が世界に誇るアニメ作品ガンダムシリーズをあんまりご存じない皆さんに、毎週一つのキーワードと一曲をお届けすることで啓蒙していこうという時間です。略して GMM。 今日で582回目になりました。今日皆さんに知っていただくキーワードはこちら。

GMM582 回目、キーワードはガンダムコンです。ガンダムユニコーンの言い間違いじゃございません。ガンダムコン、先般発表になったガンダムシリーズ50周年に向けて2027年、来年の1月に幕張メッセで行われるイベント、ガンダムコン、こちら開催が決定しました。これどういうイベントかっていうと、バンダイナムコホールディングスが言うには、ファンの皆様と共に作るをコンセプトに第1回を幕張メッセで行いますと。でそれ以降も世界各地でこのガンダムコン、ガンダムコンベンションっていうのかな、まあ、いろんなコンを含めてコンで区切ってるんですけど、まあ、そういうイベントです。なのでなんつうんですかね、お祭りですよね。なんかこういう展示をしますとか、上映特別作品をやりますとかじゃなくて、ガンダム好きな人集まれ、一緒に騒ごう、わーいみたいな感じのイベントになるのかなっていう感じです。でですね、まあ、例えばガンダムって言ってもいろいろこう角度があるわけですよ、視点によって。でガンダムシリーズ

ズを手掛けているクリエイターの方たちもそのイベントに来ると。普通だとね、監督とか声優さんみたいな方はステージに立っていろんなことやるっていうイベントが、例えばこう上映初日挨拶みたいな時あったりしますけど、そのさらに裏方デザイナーの方とか、あのアニメーターさんとか作画監督さんとかキャラクターデザイナーさんとか、いろんなスタッフがね大勢関わってるわけですけど、そういう方々も表舞台に来てトークショーやったりみたいなとかね、予想するに、あとは作品をより楽しめる展示とか、その作品をなんか体験できる、その幕張メッセをこう全部使っちゃうぞ的な中でできるこう体験のコーナーとかね、あとはまあガンプラ、ガンダムのプラモデルとか、あとカードゲームなんかもね、ガンダムのやついっぱいありますから、そういういろんなやつで、そのガンプラとかカードゲームはそこの場で世界大会をやっちゃおうというようなことも考えているようです。でようですっていうのはですね、実際に公式サイト、特別サイトがまだもうあるんですけど、ガンダムコンのね、だけど開催期間とチケットの概要しかまだ書いてない、ほとんど何も書いてないんですよ。でやりますって言ってて、それは期間は来年の1月9日から1月11日の3日間で、チケットは値段もまだ書いてなくて、有料で事前抽選制になる予定的なことしか書いてないんですよ。まあね、あのフリーで入場できたらもう収集つかないですもんね、どう考えても。なので今んとこ有料でお金払って事前で抽選制だということなんですけど、すんごい競争率になりそうですよね。当たりたいって感じですが、でガンダムって一言で言っても、まあ、50年になるわけですよ。もう今47年ですけど、テレビアニメ最初の頃のやつなんか見たことない人って多分いっぱいいると思うんですよね。もうすでに私が初めて見たガンダムは何々ガンダムですみたいな、そこにこう40年の幅があるわけですから。でテレビ見たことなくてもゲームから入ったとかね、小説から入ったとか、あとプラモデル作ったことあるけど実は映画なんか見たことないんですとかね、フィギュア持ってるけどプラモデルは作ったことないですとか、漫画は大好きですけど映像は見たことないんですみたいな、まああんまいないと思うけど、いろんな人がいるわけですよ。いろんなメディア商品コンテンツあるので、まあどんな人でも楽しめる、こう懐の深いイベントになるんだと思うんですが、そんなガンダムコン、来年の1月幕張メッセで開催されます。老若男女が、まあ、多分ね国の違いも超えていろんな国の方がいらっしゃると思うんですけどね、ガンダムコン詳細の発表が待ち遠しい限りです。ということで曲の方に行きたいと思います。曲の方はガンダムビルドメタバースのオープニングでした。爆音で光と風。

0: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
3: 時刻は7時10分を回っています。5月28日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス、赤井吹きまさがお届けしています。今日のディスカッションテーマは、映画館で見る派、配信で見る派ということでやっておりますけれども、そうじゃないものだっていろいろ見るものありますよねってことで、この時間は気になるプチ寄せに行ってきた話をちょっと久しぶりにしてみたいと思います。宮城院寄せに行ってきたんですけど、まあ、水戸にいらっしゃる方はね、まあ、ご存知かと思うんですが、水戸の東照宮のお膝元にあります宮下銀座の商店街にある水戸宮城院寄せ、これね、もう2022年の9月にオープンしまして、北関東唯一の寄せなんですよね。幕開は2回目3回目ぐらいかな、行ってきましたよ、つい先日。で、20席ちょっとぐらいの小さな劇場なんですけども、すごい綺麗で落ち着いた空間に作られております。まあ、水戸にね、寄席があるの知ってるって方はねいると思うんですけど、行ったって方はねちょっとどのくらいいらっしゃるのか分かりませんけど、赤井が行くとだいたいこの20席はまあまあ埋まってますね、いつもね。で、楽しく聞くんですけど、まあ、聞くっていうか見るっていうか、で、主に金土日にオープンしていて、まあ、必ずじゃないんですけど、スケジュールは事前に確認してって、どなた話し家さんが来てね、何時からなのかっていうのは割とまちまちなので、まあ、主に金土日を中心に空いてるっていう感じですけど、この公演のタイプもいろいろあって、話し家さんがね、まあ、落語を話す、まあ、話し家さんが

一人でやるこう独演会っていうタイプと、あと二人いらっしゃってね、でそれも例えばあの笑福亭二人とか三遊亭の二人とかで、まあ、全然違うなんとか亭とか本高とかとか全然違う派閥っていうじゃない、チームっていうかね、いうので二人とか組み合わせいろいろなんですよ。で赤井は行くと大体二人の時の二人会っていう時に行くんですけど、この2人のね、まあ、始まる前にこうやっぱり、あの皆さんどうも今日はいらっしゃってくださいましてありがとうございましたみたいな、2人の掛け合い漫才みたいな、ほぼ漫才みたいな、ご挨拶 MC タイムがあるんですよ。そこもねやっぱ面白くてね楽しいんですよ。でね、このさっき言ったように20人ぐらいの席なのでめっちゃ近いんですよ。あの一番後ろの席だってあの椅子の4列目ぐらいで、なので目の前あの講座ですからすごくね近いです。でだいたい赤井が言ったその2人会の場合は2時間弱くらい全部でね、始まりから終わりまでで途中休憩がちゃんとあります。で2人なので1人2台ずつやって、まあ、全部で4台のこうお話が聞けるわけなんですけど、まあ、落語ってね、あのテレビで言ったら笑点とかね、あの見たことがあるかと思うんですけど、一人で何役も座ったまま、しかも衣装チェンジもなく、特にメイクもしてなくて、一人何役も演じて、もう泣かしてくれたり考えさせられたり、そして最後は必ず笑いで落とすっていう、まあ、会話芸としてはね相当難易度の高いもう高等芸術だと思いますよ。で赤井はこの落語全然詳しいわけでも何でもないんですけど、あの音声劇っていうねお芝居を作ってもう20年ぐらいなので、赤井の場合はこう声だけのね、お芝居をやってるわけなんですけど、そこに近いものがあるっていうかね、動きもしないし、まあ動いてるんですよ、表情もすごいし、向いてる方向を変えるだけで全く別の人が喋ってるように聞こえるっていうか、雰囲気が出るっていうか、本当やっぱ話し家さんってすげえなって思う、このダイナミックさ。でもやっぱりね、最後はとにかく面白いんですよ、とにかくなんて言ったって。だその2時間ぐらいの4つのお話、割と系統の違うお話を多分選んであのしてくれてるんだと思うんですけど、まあどの話題も面白くて、でこの近代落語みたいな時もあるし、古典落語みたいな時もあるし、でその落語の導入、全然すごい最近の話してるのに突然その江戸時代の話に行く時の違和感のなさ、この辺もねもうほんとすごいなって思って、もう落語あの詳しくないけどすごい好きなんですね、見るのがね。なのでまたねちょっとタイミングがあったら行きたいなっていつも思って、あのホームページはねチェックしてるんですけど、ぜひ、ね、皆さんもね、北関東唯一の寄席ですから、で割とまあまあ頻繁に、金曜は夜だけとかかな、土日とか1日2回公演もあったりするので、ぜひね本当もう1回行くとまた行きたいってもうやっぱ思うと思うので、ぜひ水戸市にあります水戸宮城寄席行ってみてはいかがでしょうか。

お届けしたのは2025年の興行収入ランキング第3位、名探偵コナン隻眼のフラッシュバック主題歌でした。キングヌーでトワイライトでした。

0: FM Volume CO JP。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。CQ ハムラジオは毎月19日発売。FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。10 minutes to shake your sensibility. Curious.
3: 健康クラブ、こんばんは、赤井吹正です。先週に続いてビタミンについて研究をしていきます。今日はビタミン B12 です。タンパク質の合成やアミノ酸の代謝に関わる栄養素がビタミン B12。 またですね、ちょっと特筆すべき性能というか特徴が、正常な赤血球の生成にも欠かせない栄養素っていうことなんですね。このビタミン12、自然界では微生物によって作られる栄養素です。魚介類とか動物性食品に多く含まれているそうです。なので、もう野菜中心でお肉食べないんですっていうような方もね、いらっしゃいますけど、そういう方はビタミン B12 が不足する可能性もあるので、メニューには注意が必要だというふうに言っています。でビタミン B12 が不足するとどうなるのかというと、大きな特徴的な症状が2つ出やすいということだそうです。1つはめまいや疲労感。なぜかというと、赤血球がうまく作られず貧血症状を引き起こしてしまうからだと言われています。もう一つは

手足のしびれや知覚異常、知覚過敏のあの知覚ね、あのそういう味的なものとかそういうのが出やすいと。じゃあ補うためにどういう食材に含まれているのか、これね割と偏った食材なんですよね。代表的なものは貝の方の牡蠣、アサリ、サバ、ホタテ、ホッケ、シジミ、アジ、焼き海苔、なんかみんなお魚市場に売ってそうなやつばかですけど、めっちゃマジ魚介って感じですよね。だからこのラインナップを見ると海産物を日常的に食べる習慣のない人たち、文化、地域の人々はビタミン B12 が不足しがちだったのかもしれないなんていうね、人類のこの人種の分布みたいなものも思いが及ぶくらいに特化された栄養だなという感じです。まあ、現代はねいろんなこう流通がそこそこいろいろ行き渡っているので、あの山にいても海にいてもどっちかが足りないってことはあんまないと思うんですけども、そういう意味での栄養素の摂取バランスも時代とともに変化しているのかなという感じを、このビタミン B12 の特性を見て思ったりもしました。来週もビタミンについて研究をしていきます。パルルン健康クラブでした。Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。 お届けするのは新海誠監督のアニメ版、そして最近上映された実写版の秒速5センチメートルの主題歌でした。山崎正義でOne More Time, One More Chance。

0: 跨越点 COJD。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様、はあ、今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: What do you think? We let it all hang out. Compbox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon。
7: 時刻は7時31分を回っています。5月28日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス、赤井吹正がお届けしています。今日のディスカッションテーマは、映画を見るなら映画館派、配信派ということでやっております。メッセージお二人紹介していきましょう。まずはラジオネーム、がっぷりナチュラルさんからいただきましたメッセージフォームから、ありがとうございます。感謝です。赤井さんこんばんは。どうもです。今日のテーマですが、私の場合は両方です。まあいいんですよ、もうそれがもう最高ですね。映画館は月1の割合でユナイテッドシネマ水戸で自分が見たいなという思う作品を見ています。映画館は大画面に加えて大音響で見たいなと思う映画も見られるので、とても迫力を感じて映画鑑賞できます。見た作品のパンフレットは必ず買うようにしています。理由は、後日 Amazon プライムでその映画を配信した時にパンフレットを見ながら映画を楽しむようにするためです。ああ、なるほどね。なるほど、これは新しい楽しみ方を触発されてしまい、パンフレット買うようになってしまうかも。確かにそうですね。 Amazon プライムでも見ますからね、やっぱ 見たやつでもね。映画館の時は席は私も通路側を選んでいますけれど、映画にのめり込んでしまうと意外と上映中はトイレに行きたいと感じることはなくなります。私は作品が始まる前に必ずトイレに寄って用を足すようにしております。トイレ行ってもね、したくなっちゃう時あるんですよ。赤井は通路側に座ってますけども。で、あと続いて、映画を見ている最中は飲食はしないようにしています。理由は、上映している映画に集中したいからです。最近見た作品は正直不動産、ヤマピーのやつね。今後見たいなと思ってる作品は免許返納、舘ひろしのね。いいよね、舘ひろしね。ちなみに今まで見た作品の中で最も良かったものをベスト3挙げていただきました。おお、第3位はビリギャル、有村架純でしょ。2位はルーキーズ、いいよね確かに。第1位はドクター X ファイナル。なるほどね、がっぷりナチュラルゾーンっていうのがちょっとわかる気がしますけれども、素晴らしい、ベスト3挙げていただきありがとうございました。続いて、ラジオネームデリさんからいただきましたメッセージ、ありがとうございます。落ち込んで焼くと動画っていうことで、あ、なんかモビルスーツの作品の種類が変わりましたね。なぜか分かりましたよ、このメッセージ見て。ここまでダブルゼータを見通してきて、本日は逆襲のシャア、明日からは先行のハサウェイ、最後はユニコーンガンダムで宇宙世紀シリーズを締めたいですが、ハサウェイが決着つかないといつエンディングを迎えるのかということで、ね、まあ、あともう一本映画ありますからね、ハサウェイはね。さて、若かりし頃は映画を見たらパンフレットとサントラはセットでしたね。サントラね、映画のサントラ最近本当売ってなくなったしね、まあ、配信でも流れますけど映画のサントラいいっすよね。そんな私は部屋に120インチスクリーンを設置するくらいなので、もちろんスクリーン派ですよ。 なんか前100インチじゃなかったでしたっけ、120に変えたの、すごい。あ、なんか外でどうもこんにちは、もうメール読んでる最中でも手を振っちゃいます、ありがとうございます。あの最後まで見てってください、時間があればあと30分ぐらいありますけどということ、あ、もう書いちゃう、さよならということでね、120インチいいですね、スクリーン派言ってみたいね、こういうことな、スクリーン派ですよって。情報や評論として見るなら倍速でも圧縮でもスマホの小さい画面でも構いやしませんが、作品としてその世界観に浸りたいときには大スクリーンと暗室とドルビーサラウンドは必須。ちなみに 4DX はかえって自分の感覚を邪魔するので好みませんよねと。これ映画によりますよね、うん、赤いと、だからといって配信が嫌いというわけじゃございませんよ。パソコンつないでスクリーンで見たりしてますからと。だって家で見てる120インチスクリーンに映してるやつは、まあ板もあるかもしれないですけど、配信で見てるってこともあるわけでしょ。いいなできるだけたくさんのストーリーを集めたくて、映画の他にも小説、漫画、ドラマに映画、好きあらばアマプラ、ネトフリ、ユーネクストを徘徊してますよ。いや、もう三強押さえてんじゃないですかね。なんか家族で分けてんでしたっけこれ。配信は今年はもう30本ほど見たけど、映画館ではまだ10本ほど。誰に酷評されようとマイケルの自伝映画にだけは映画館でどっぷり浸かりたいデリでしたということでね。まだやってないじゃないですか、だってマイケル日本じゃね。結構ね、あの評論家勢は辛辣なんだよね。マイケルは見るべき映画かみたいなあのレビュー見ましたけど、いやまず見ようよって思っちゃうんですけどね。まあいろんなマイケルの話だけにいろんな思いがあるのかもしれませんが、すごいですね。もう40分 もう見たんですよ、40本ね。赤いね、今年ね、あの自分のオーディオドラマの制作が結構いっぱいいっぱいでっていうか、そっちが楽しくって、映画という体裁ではまだ12本なんですよ。あのドラマとかいろんなの見てますけど、まあ別に競ってるわけでもないしね、あの決めてるわけでもないからいいんですけど、いやもっと見たいなって思うんですが、自分の創作の方が楽しくてって感じですが、いやいいですね、ホームシアターね。ホームシアターこれいくらぐらいかけると、まあ、ピンキリですけどね。確かあれですよね、あの単焦点のめっちゃ壁の近くまで持ってっても大きいスクリーンに落とせるプロジェクター買ったって、まあ言ってましたもんね。いいな、でもそれの120インチのスクリーンをかける壁がないんだよなということで、デリさんメッセージありがとうございました。さてですね、今年も映画の話題って、もう今年なんかね対策が多いんですよ。でね、あのアカデミー賞とか、あのつい先日アメリカの方でもありましたけど、やっぱりよっと様相が配信と映画館向け映画と、いわゆる映画館にかからない映画、まあ、例えばネットフリックスオリジナルとかですよ、いうのもアカデミー賞を取ったりするようになってきていて、でそれはアメリカとか本国とかでアカデミー賞を取ったからって、やっぱ配信の映画は配信のままだったりする時もあるわけですよ。当然アマゾンプライムオリジナル映画がアカデミー賞を取るとか、ネットフリックスオリジナルがアカデミー賞を取るとか、でそれを、まあ、凱旋で日本で映画館にかかるかっていうとかかんないやつもやっぱりあって、これ、ね、意外とこれがまた多くなってきてんですよ。だから配信、まあ、ネットフリックス、アマプラとね、ユーネクスト3つ入ってるデリさんだったら、まあ、あの家で見れちゃうかもしれませんけど、やっぱね、アカデミー賞どんな体裁であれアメリカで撮ったら日本の映画館で見たいなって気はするんですけどね。やっぱりそうならないというかね。だからこう映画のための映画、やっぱ映画の定義がね、あの映画おじさんとしてはこうちょっと揺らいでんのかなって気がするんですけど、そんな中でね、5月23日の話、25日のニュースで、23日にね、今あのカンヌ国際映画祭ってやってるんですけど、そこの閉幕式でなんとですよ、快挙ですよ、あのドライブマイカーの濱口竜介監督の最新作、これ日本では6月に公開なんですけど、急に具合が悪くなるっていう映画があって、これの映画の主演をした 女優さん2人、日本映画の主演した、まあ、片方はあの海外の方なんですけど、1人は岡本太郎さんっていう女優さんなんですけど、最優秀女優賞を受賞したんですよ。で、日本人初となるカンヌ国際映画祭の主演女優賞。これやっぱ浜口監督ってすごいですよね。ドライブ・マイ・カーの時もそうでしたけど、凱旋帰国ですよ、作品が。これ日本でもアカデミー賞とか行くんじゃないかなっていう、まだ見てないですけどね、あらすじだけ見ても、まあ、今日言わないですけど、すごくいい、よくこういう題材を映画として持ってこようと思ったなっていう感じなので、浜口監督の急に具合が悪くなる6月こちら19日公開かな、ぜひちょっと期待をしていきたいと思います。まあ、そんなわけで皆さんからのメッセージいただいておりますが、ここで一つ区切りです。

0: ミセスグリーンアップルメンバーの大森元貴も主演をしていました映画真相をお話ししますの主題歌でミセスグリーンアップル天国でした。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: 99年からミトホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たちミト同期、
2: ミトのサポーターと
3: ミトのリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
6: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。アイ、アイコ、カオリ、マミ、ユウコ、ユリコ、イズコ、ヨウコ、さてどの子でしょう。正解は
7: おゆきなさい、ロンマミへ。
6: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
0: パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えしていきます。まずは概況です。東海地方の低気圧から前線が伊豆諸島付近に伸びており、関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りで雨の降っているところがあります。今日28日は低気圧が関東地方南部の沿岸を東北東へ進み、前線や湿った空気の影響を受けるため曇りで雨の降るところがあるでしょう。明日29日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため曇りで、昼前から晴れ、明け方まで雨のところがあるでしょう。変わって茨城県地方北部の空模様です。28日木曜、今夜は南の風のち南西の風、曇りで所により雨となるでしょう。明日29日金曜日は北西の風のち北の風、海上では北西の風がやや強く曇りで、昼前から晴れ、ところにより明け方まで雨となるでしょう。海上の波の高さです。28日木曜日は2メートルでうねりを伴うでしょう。明日29日金曜日は 1.5 メートルのち2メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率です。これから午前0時にかけては 30%、 その後明日29日金曜日朝6時までは 20%、 その後は 0% となるでしょう。気温です。明日29日金曜日朝の最低気温は22度、最高気温は31度の予想です。はあって感じですが、注意報が出ています。茨城県全域に濃霧注意報が出ています。茨城県では濃霧による視程障害に注意してください。明日31度、急に夏になってまいりますけれども、体調管理気をつけましょう。また熱中症には十分ご注意ください。以上、パルルンウェザーインフォメーションでした。
1: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
0: 元阪神タイガースの横田選手の実話をもとに作られた映画、栄光のバックホームの主題歌でした。ゆずで栄光の架け橋。

今流れているのは国宝の主題歌でございます。原まりひこフィーチャリング井口さとるでルミナンスということで、国宝はもう長い間映画館でやってましたよね。これ興行収入でいくと去年の第2位なんですよ、まあ、1位は鬼滅なんですけども、国宝もあの尺も長かったけど上映期間も長くてね、 やっぱりいい映画でしたよね。ということでメッセージいただいてますので紹介していきましょう。ラジオネームこれ初めての方ですね。メッセージフォームからいただきました、ですね、これね、ラジオネーム今日のサンドイッチはオリーブ多めさん、いいですね、健康的で、こんばんは、どうもです。グローグの可愛さにやられて今までスターウォーズシリーズを見ていないのにマンダロリアン&グローグを見てきました。迫力ありました。ディズニープラスで過去作のマンダロリアンシリーズを配信で見ようかと思っているところです。またユニクロでグローグの T シャツを買ったので着て2回目を見ていこう、買ったのでそれを着て2回目を見に行こうかとワクワクしていますと。だからそういう作戦ですよね。スターウォーズ知らない人でもあのグローグのなんか可愛らしいっぽいやつをもう動いてなくても可愛いですから、で動いちゃうのを見ちゃうと絶対好きになっちゃいますよね。でグッズ欲しくなっちゃうし、赤いもね、これもう一回あの最初は字幕で見たので吹き替え版もまあ良さそうかなと。割と半分ぐらいセリフないんですけどね、ないから字幕だけどなんとかなったんですけど、まあ、字幕も好きだし吹き替えも好きなのでね、マンダロリアン&グローグぜひあの一緒に何回も見て興行収入

日本のやつはどんどん上げていきましょう。今日のサンドイッチはオリーブおめさんメッセージありがとうございました。デリーさんまたいただきました。2通目、家のスクリーンの件ね。スクリーンは

0: ゆずの歌栄光のバックホームいい映画でしたよねということで、そっか6畳まで巻き上げ式のスクリーンね、で単焦点のプロジェクターいいな、これちょっともう欲しい欲しいって毎年メールメッセージね、デリさんのやついただくたびにプロジェクター欲しいなと思うんだけど買おうかな。ということで今日は皆さんから映画館で見るか配信で見るか、まあ、両方素敵ですけどね、あの映画やっぱ楽しんでいきたいと思います。今日は皆さんからたくさんのメッセージありがとうございました。ここまでのお相手は赤井吹雅でした。それではさよなら、来週ディスカース。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: CQCQCQ レッツエンジョイハムライフ。さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: こんばんは、佐藤翔子です。ここからは私がお送りする里ショコイズム。この番組はあなたの街のカローラ店、トヨタカローラ新茨城、テラスザガーデンの2社の提供でお送りします。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。

はい、改めましてこんばんは、佐藤翔子です。今夜も深夜の自宅からの収録放送です。今日は1年で一番心地のいい天気だと思いませんか？どうだろう、皆さんのお住まいの地域。暑くも寒くもなくね、風もちょうどよくて、湿気もね、いい感じ。お散歩日和ですね。皆さんはいかがお過ごしでしょうか？今夜もですね、皆さんのメッセージを募集しています。番組は収録なのでご紹介は来週となります。メッセージはツイッター改め X で募集中。番組への感想、ご意見、リクエストなど、どんなことでもいいのでぜひぜひつぶやいてみてください。アットマーク佐藤翔子とつけてポスト、もしくはダイレクトメッセージでも OK です。佐藤翔子のスペルは SATOSHOKO SATOSHOKO@ 佐藤翔子

0: とつけてぜひお送りください。はい、それではですね、早速今夜はいただいたメッセージからご紹介していきたいと思います。まずはラジオネームライジングドラゴンさん、徳島からいただいてます。しょうこちゃんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 先週の木曜日夕方あたりから急に雨が強くなってきて、靴の中までびしょ濡れでした。そしてオバマ元大統領の音楽に関する考察、確かにがんじがらめの政策よりも音楽の方が自由度が高くて世の中をリアルに映し出している気がして、すごく考えさせられます。オバマ大統領センターのプロジェクト、現職の大統領の横やりが入らないといいですね。ボブ・ディランのカバー楽曲や生歌のコーナーの箇所、雨歌や雷鳴がかなり強くてうまく聞き取れなかったので、後ほど再放送なので聞かせていただきます。それでは来週のオンエアも楽しみにしています、ということでありがとうございます。そうね、先週結構こっちも雨降ってたかもしれないです。しかも6月1日あたりから台風が来るという噂もありますね。日中は30度超え、そして雨風も強くなるのではないかと言われておりますので、ライジングドラゴンさんご注意くださいね。はい、そしてですね、先週はオバマ元大統領がローリングストーン誌に寄稿した、アメリカ文化歴史と音楽というですね、面白い文章をご紹介していきました。私たちも元気がない時、もしくはこう自分を奮い立たせたい時にこう音楽を聴いたりしますよね。でオバマ大統領も、まあ、あの大統領選の前ですね、自分をこう奮い立たせるのに聴いていた音楽はエミネムのルーズ・ユア・セルフだったというお話もありましたけれども、時に音楽はね、本当に一本の映画を見たり一冊の本を読むのと同じぐらい、あの数分の中にメッセージや情景が詰まっていたりして、それが自分の状況とこうバチッと合った時にですね、作り手が思っているよりも何十倍にも何百倍にも膨れてこう人に作用していくっていう、そんなパワーがあると思います。特にオバマ大統領は音楽を愛している方でね、大統領就任中もたくさんの音楽イベントを企画したりとか、ミュージシャンとの交友関係も広い方なので、オバマ大統領センターでのプロジェクト結構楽しみにしています。アメリカでは毎年12月にですね、ワシントンにあるジョン・ F ・ケネディセンターという劇場で、アメリカの文化に生涯にわたって貢献した人っていうのを称える式典みたいのが行われるんですよね。でそこはまあ音楽家だけじゃなくて、あの映画監督だったりとか、作家さんだったり、いろいろな方が招かれて受賞式が行われるんですけれども、そのパーティーがですね素晴らしくって、そのご本人、表彰されるご本人が見守る中、さまざまなアーティストがその人の楽曲をカバーするっていうパフォーマンスタイムがあるんですよね。でそのジョン・ F ・ケネディセンターっていうものは1971年からあるんですけれども、そこが、トランプ・ケネディセンターっていうふうに名称が変わるっていうことが決定していて、まあ議論が巻き起こっているところなんですよ。トランプさんミュージシャンに非常に嫌われていますからね。で毎年そのホールでこうライブしているアーティストたちももう今年からやらないとか、あとはそのケネディセンターオーナーというね、受賞式もそこにトランプっていう名前がつくだけで、あ、じゃあその賞いりませんっていう話になってしまうんじゃないかと思って、本当に私は毎年その12月を楽しみにしているので、もうトランプさんにはそういうとこはね出てこないでほしいなって思ってるんですけど、なんでライジングドラゴンさんおっしゃる通り、その現職のね大統領の横やりがっていうよりは、まあ、そちらからオバマ大統領センターオーナーにこう移行していくんじゃないかなと思っていますそちらにこう支持が集まっていくんじゃないかななんて私は予想してるんですけどね。まあどうなることやら。はい、お休みの木曜日、今日もぜひゆっくり過ごしてくださいね。ありがとうございます。では続いて、佐藤恵子さんからいただいてます。しょうこさんこんばんは。
1: こんばんは。
0: しょうこさんも美しい芍薬飾ってるんですね。お花のある生活は心に潤いをもたらしてくれますね。本当にそうですね。今サボテンの花が咲きそうです。今年はいくつ咲くかしら。去年は10個以上咲きましたよ。さて、私

私は再放送を聞きながら犬の散歩をしていました。あら、なんていうワンちゃんかしら。オバマンさんの言葉をショコさんの声で聞いてました。夕方の空に優しい言葉と音楽で、とても贅沢な時間となりました。散歩がとてもおしゃれな時間になるなんて今までなかったから、いつもの景色がなんだか素敵な景色になりました。オバマさんのセットリスト聞いてみたいと思います。11時間、すごいな。政治の世界にもやっぱり音楽って大切なものなんだなと実感です。きっと古来から音楽、リズム、それこそ越野龍太さんの打楽器のリズムとか、前世の中の記憶にあるものなのかもしれません。翔子さんの歌の前にご近所さんとお話が弾んでしまい聞けなかった。でも素敵な時間をありがとうございました。また来週楽しみにしています。佐藤恵子でした。 Love you ということで、 Love you, love you。 PS 主人も車の中でラジオ聞いてますということで、ありがとうございます。恵子さんダーリンも奥様にはいつもお世話になっております。ぜひ旦那さんもね、この曲聞きたいとかリクエストあったら教えてくださいね。恵子さん経由でもいいので、はい、いいですね。ワンちゃんを散歩しながら聞いていただけて嬉しいです。なんかこう音楽を聴いてると、またいつものね、こう道もいつもの空もなんだか違った景色に見えたりしますよね。お散歩の帰り道、ご近所さんとのお話が弾んでしまって、なんて素敵な光景が思い浮かびます。この時期ね、お花も綺麗ですけれども、そのお花の香りに癒されていて、チンチョウゲからジャスミンで、今なんとかジャスミンっていう名前忘れちゃったんだけど、あの白と紫のお花が咲くね、あのいい香りのお花が近所で咲いててですね、これからは口なしとかもいいですね。そうそう、窓からこうふわっと香るお花の匂いが最高に幸せな毎日。我が家もサボテンのお花が今こう膨らみつつあります。もう 2,3 日で咲くかなっていう感じですね。メッセージに添えられていた恵子さん家の田んぼとお空のお写真も本当に美しい。この景色を見ながら聞いてくださってたんですね。今夜も様々な音楽、そしてですね、今日は映画を一本ご紹介しようと思って、ぜひ恵子さんにも見てほしい映画なので、はい、楽しみにしていてくださいね。ありがとうございます。では続いてのメッセージ、デリさんからいただいてます。コンバース、コンバース。先週は父の日、母の日合同イベントで子供らに特上のうわうなぎをご馳走になり、私にはマグカップ、神さんには苔玉の小梅のプレゼントが、なんだか星の王子様の差し絵の小さな、星を思わせる、久しぶりのフェイクじゃないグリーンに緊張しつつも、ただいまニックネームを選定中の我が家です。さて、乙女座の大型の私もやはり分析好きですね。興味を惹かれたことや不思議な事象など、一通り理解しないと先へ進む気にならないし、そういう推理は大好物。心に風が通るような爽やかなアコギサウンド、ディランの歌には余分な飾りがないのが気持ちいい理由かな。今週もいい音楽に感謝ということで、ありがとうございます。苔玉めちゃくちゃ可愛いですね。お写真送っていただいてるんですけど、この赤いのは小梅ちゃんかしら。お名前小梅ちゃんでいいんじゃないですか。ダメ、もうちょっと凝ったやつがいいかな。そのね、植物にお名前つける感じ、うちも一緒なんです全植物にお名前があってですね、だいたいぴょんぴょんとかみょんみょんとかそんなばっかりなんだけど、あの小さい苗を買ってきて、それを大きく育てるのが趣味なので、まあ、最初だいたいベビタンなんですよね。ベビタンからこう少しずつその植物によってお名前変わっていくんだけど、この子は多分長寿梅っていう梅ですね。多分1年に2回ぐらい、あの葉っぱが落ちちゃいますけれども、別に死んじゃったわけじゃないので、落葉してもたまにお水をあげてください。この葉っぱとかお花が咲いてるうちは、あの苔玉を触ってこう軽くなったら、お水にぼちゃんってつけて、ボールとか桶とかバケツに汲んだお水につけて、ちょっとこうそれを吸わせて、また重たくなったら戻すっていう感じがいいんじゃないでしょうかね。このレースのカーテン越しでいいと思いますし、あと風通しがねあった方がいいと思うので、その水と光と風さえあれば植物は育つので、
頑張って育ててあげてくださいね。お名前決まったら教えてください。はい、そしてですね、デリさんも乙女座、そしてデリさん大型なんだね。乙女座は分析好きという話も先週していきました。私は割と浅い分析で満足しちゃうタイプなんですけど、デリさんは深そうよね、追求型な気がします。今日はね、一本映画をご紹介するんだけど、それもまさにこう分析好きの私としてはですね、考察にすごい時間をかけていまして、あれはどういう意味だったんだろうとか、分析のしがいがある映画なので、ぜひデリさんにも見てほしいんですけども、後でご紹介しますね。今夜もね、素敵なアーティスト音楽ご紹介していきます。ぜひお気に入りがあったらまた教えてくださいね。はい、ありがとうございます。それでは里しょこイズム、今夜も1時間お送りしていきます。ぜひぜひ最後までお付き合いください。まず最初にお送りするナンバー、ジャミロクワイでミスタームーン、どうぞ。

さてオープニングでもね少しお話ししましたが、私久しぶりに映画館に行ってきました。いろんな映画やってたんですけれども、私が見たのはサンキューチャックという映画です。なんかちょっぴりテレビとかでも取り上げられていたせいか、公開からね1ヶ月経っているんですけれども、平日の昼間ほぼほぼ満席だったんです。そう、結構注目されてるのかしら。先月ですね、美容院に行った時に出してくれた雑誌の中に載ってて、あ、この映画見たいなと思って、なんとなくこう、あの、これは映画館で見た方がいい気がしてメモしてたんですけども、ゴールデンウィークちょっと見に行けず、やっと先週かな見に行ってきたんです。で、このサンキューチャックという映画はですね、ザ・ライフ・オブ・チャックというスティーブン・キングの短編小説を映画化したもので、スティーブン・キングの小説で映像化されてるのといえばスタンド・バイ・ミーとかショーシャンクの空に、あとはグリーン・マイルとかシャイニングとかホラーもあるよね。あとは人気ドラマシリーズのストレンジャー・シングスとか、まあ、不朽の名作が多いんですよね。で、まあ、今回の映画はキャリーとかシャイニングみたいなザ・ホラーっていう感じではなくって、じわりと感動する比較的静かな作品だったんですけれども、監督がマイケル・フラナガン監督で、まあ、スティーブン・キングの声も言われぬ不気味さっていうか、ちょっとこう怖さだったり、あとは元々の原作って100ページに満たない短編なんですよね。あの短いあの文章をこれだけのこうエンターテインメントに仕上げた表現力で本当すごいなって感動しちゃいました。で、サンキューチャックのレビューを見てみると、本当好き嫌いはっきり分かれる作品なのが分かります。確かにね、こうみんなが楽しい映画ではないかもしれないし、こう全米が泣いた的な派手な映画とも違うんです。ただ私めちゃくちゃハマってしまって、で、映画を見終わった後もなんかずっと頭の中でなんか答え合わせしてたりとか、あと、もし見た人がいるんだったらもうちょっと語りたいぐらいそう、どう思うっていうのを話したいぐらい、あと結末を知った上で何度か見返してる人もいるみたいですね。だからハマる人はハマるみたいな感じです。うん、見終わった後にじわりと来る映画でしたね。で、まあ私が本当にびっくりしたのは、何気なく見たんです。本当に何の前情報もなくて、あの予告編をただ見て、これどういう映画なんだろうなと思いながら行ったんですけど、見てみたら、私がね中学生ぐらいの時に漠然、中学3年生だったかな、漠然と思い描いていたことっていうのがこの映画に描かれ

ていて映像化されていて、こう見終わった後にですね、なんかこう嬉しさとあとこうなんかドキドキするのでしばらく呆然としてしまったんですが、中学3年生の時にね、緑色のキャンバスノート、もう忘れもしないノートに、もうほんと中二病女子が思いつくままにいろんなことをこう書きの殴っていたわけですよ。あれが好きとか、この人が好きとか。でその中の一つに、まさにこの映画の核の部分、ちょっと解釈が違うけども、なんかそういうことなのかもしれないみたいなのをね、あの書いていて、で中3だからさ、そういうことをこう話すってちょっと恥ずかしかったりとか、それは違うよって否定されたら嫌だなと思って、まあ誰にも言わずにいたんですけど、でもなんかこのイメージを誰かに伝えたいと思って、深夜父が帰ってきた時にこのイメージをノートに書いて、絵に書いて、ここはこうだからこんな気がするっていうのを父に説明したのを覚えてるんですよ。でなんか私世界の秘密知っちゃったんだけどぐらいの勢いで興奮気味に、あの私こう思うんだけどパパどう思うって聞いたら、父がこうニヤッとしながら一言、すごいじゃんって言ってくれたのを今でも覚えてて、でうちの父っていうのはめちゃくちゃ口が悪くて、であの素敵だねって思ってても素直に素敵だねって言わないタイプ、ちょっとこうけなしてくるタイプでそんな父がですね、なんか珍しく褒めてくれて、なんかすごく嬉しくて、私もほくそ笑んだのを今でも覚えてるんですけども、ただ当時はだから何っていう、こうふんわりとした空想で終わってたのが、まあ、映画の中ではそれがきちんとこうメッセージ化されて、もうそれを映像化するとこれっていうもの、もうまさにあの見せられた感じでね。で本当は、まあ、そこも熱弁したいところなんですけれども、まだ公開中の映画なので、まあ、ネタバレなしで少しこの映画のことをご紹介していきたいと思います。2時間くらいの映画なのでね、ぜひお時間が合えば皆さんも映画館で見ていただきたいんですが、今回は映画の宣伝に描かれている程度にご紹介していきますね。お話はこうです。未曾有の自然災害が地球を襲い、ついに世界は終わろうとしていた。各地でネット、SNS、電話など全ての通信手段もダウン。そんな中、街頭看板やテレビ、ラジオに突然現れたのは、チャールズ・クランツに感謝します。素晴らしい39年にありがとうチャックという謎の広告。カメラに向かって微笑む中年男性のチャックが何者なのか誰も知らない。乗り捨てられた車で埋め尽くされたまさに週末の風景の道路にも、そんなチャックの街頭広告だけは並んでいた。果たして世界は本当に終わるのか、チャールズ・クランツ通称チャックとは何者なのか、何をした人なのとみんなが首をかしげるところから物語は始まります。これは彼の人生をめぐる物語、一つまた一つ謎が解き明かされた時、全ての悩める魂に語りかけるもう一つの物語が始まる。彼の運命がもたらす愛すべきサプライズとは、というお話なんです。謎ですよね。そう、謎なんです。でこの映画は宣伝にもある通り、あの時代を遡って描かれています。なので3章から始まって2章1章と続くんですけれども、そしてこの映画はそのチャックという人の物語であり、まあ、私たちの物語でもあるという感じですかね。終始静かなドラマなんですけれども、劇中、何度か素敵なダンスシーンがありましてですね、振り付けしたのはあのララランドでおなじみのマンディ・ムーアさんなんですが、なぜだか私は涙がここでこらえきれなくなりました。自分でもなんで泣いたのかわからないし、今こう振り返ってもですね、別に何かそこが感動シーンとして描かれているわけじゃないんですけれども、なんかこう込み上げる感情を抑えきれませんでしたね。そうなんで、まあ
好きっていう人もいるだろうし、まあ普通っていう人もいるだろうし、本当全然意味わかんないとか本当嫌いっていう人もいるかもしれないんですけれども、皆さんはこの映画をどういうふうに解釈するのかっていうのが私はすごく気になっていて、そう、結末を知った上でもう一回最初から答え合わせがしたいなと思わせてくれる映画でした。はい、ということでまだ公開中と思います。サンキューチャック、ぜひぜひ気になる方はですね映画館で見てみてください。そしてぜひ皆さんの感想も聞かせていただけたら嬉しいです。はい、ということで、今夜ご紹介したサンキューチャックから、一曲お届けしたいと思います。映画の挿入歌ワンチアンでダンスホールデイズ。

days in a dance hall days. We were cool and crazy.

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: ホテルテラスザガーデン水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
2: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
3: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
0: あ、ライフインソングス。ここからはその月にゆかりのあるアーティストのライブ音源をお届けしていきます。今日ご紹介するのは1949年の5月9日生まれ、ビリー・ジョエルです。ニューヨークのブロンクスで生まれたビリー・ジョエルはピアニストでもあった父親の影響から4歳でピアノを習い始めます。最初はクラシック音楽を学んでいましたが、ビートルズに出会い大きな衝撃を受けました。全米中継されたテレビのエド・サリバンショーを見て圧倒されたビリーは、将来はビートルズのようなロックミュージシャンになることを決意します。特にジョン・レノンに惹かれたそう。70年代から現在までトップアーティストとして走り続けている、そんなビリー・ジョエル。今夜はですね、そんな彼のライブ音源をセレクトしました。70年代の音源もありますし、最近のものまで、今回は流していきたいと思います。本当にライブなのって疑うほど歌がうまいんですね。またぜひこの艶やかな歌声をね、聞かせてほしいです。復帰を心から楽しみにしています。ということで、今夜はビリー・ジョエルのライブ音源をどうぞ。

迷うこともあるけれど、どうせなら楽しい方がいい。毎日が君の物語。今日はどこへ出かけようか。輝く自分を想像してみて。

0: の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: ホテルテラスザガーデン水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
0: さて番組も後半戦ということで、ここからは生歌のコーナーです。今夜は前に収録したものをお届けしていきます。

0: told you. If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? Love me, won't you?
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
4: 彼氏に振られた。でも雨が上がると虹がかかるように、たくさん泣いたらいいことあるかな。いい時も悪い時もいつだってお前はそばにいてくれたね、相棒。人生のパートナー、トヨタカローラ新茨城。さて、そろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。今夜最後にお送りするナンバーは、5月29日が命日、ジェフ・バークリーが歌うハレルヤでお別れしたいと思います。皆さん、今夜も1時間お付き合いいただきありがとうございました。来週また皆さん元気でお会いしましょう。この番組はあなたの街のカローラ店、トヨタカローラ新茨城、テラスザガーデンの2社の提供で、佐藤翔子がお家からお届けしました。それでは皆さん、また来週、さようなら。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: J-O-C-Z, 3AN FM, 76.2 FM, Palalu, music lovers.
1: Starting from the here.
0: FM Palalu.
1: In your everyday.
0: Otafuku Radio, featuring Demizo, and special personality, Keiko Ogawa, featuring Panda.
2: 5月28日木曜日、時刻は夜9時を回りました。皆さんこんばんは。デメゾーのおもしい楽しいファクトリーオタフクラジオ、川崎敦史です。今週パンダさんよろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: 5月も28日になりまして、もう終わりますよ今月。
3: いやー本当に昨日も言ってたんですけど、もう6月なんかすっとばかして1年間半分終わった。
2: いや本当よ、
3: うん、終わるんじゃないのみたいな話。
2: あのゴールデンウィークってあったじゃない、世間的には
3: 、ね、
2: でもなんか、まあ、僕らほぼほぼゴールデンウィークなかったからかもしれないけど、
3: はい、
2: ものすごく大昔な気がしていて5月結構長いなっていう感じがあるんですよ僕。
3: いやでもほら海外に行ってたりとか、うん、どっか旅行に行ってたりとか、うん、十何日もお休みを取ってたっていう人たちもいるわけだから。
2: そうですね、うん、でゴールデンウィーク明けると5月病ってよく言うじゃないですか。
3: はいはい、
2: ね、5月病にもなるよね。疲れるね、お天気がさそれぞれ不安定だったりもするしさ、なんとも疲れる5月だったなと思ってね。
3: いやでももうこれからずっと疲れると思うだって30度超えなんていうのがザラにあったりするわけでしょ。
2: そうですね、あの僕ら今さ、結構県内各地歩ってるんですよ。
3: ご挨拶回りでね。
2: で僕らバスケットボールってさ、基本的に B リーグって冬のスポーツでやってるじゃないですか。
3: あ、
2: 秋口にスタートして、まあ、ゴールデンウィークで終わるんで、なので僕らが今公式で着ているスーツは、冬物なんですよ。
3: うわ、
2: でね30度回ってもネクタイもしなきゃいけないし上着も着なきゃいけないと思うから立場上もう暑くてもなんかね熱射病になりそうな、フラフラになりそうな感じで日々回ってます
3: ね。昔はさ衣替えって言うと6月1日からって言ってたけど、今もうどんどん前倒しになってるじゃない。
2: だってとにかく30度ぐらいになるんだもん、ね、
3: だからさもう半袖のさ、ワイシャツでいいんじゃないの。
2: もう半袖のスーツでいいんじゃないの。昔さ羽田つとむさんが着ていた誰も知らない、
3: あれはおかしい。
2: 羽田つとむさんが着ていたね、省エネスーツ、
3: 省エネすぎる
2: ね、なんか振り返ってみるとさクールビズなんていう言葉がね、あの小池さんが環境大臣かなんかの時に始まったじゃない。
3: 対象を取りました
2: ね、はい、クールビズなんても最近言わなくても当たり前になっちゃいましたもんね。
3: そうね、いや男の人がさネクタイを外して、はい、こうあの首のところ開けてるっていう姿が当たり前になりましたもんね。
2: もうこの時期なんかネクタイしてる人探す方が大変じゃないですか。
3: そう
2: ね、時代ってどんどん変わっていくんだなというふうに思いますけどね。最近県内あちこち歩いていてね、あの最近五日町とかさ、
3: はいはいはい、
2: こういう機会じゃなきゃいけないところ行かないところがあるじゃないですか。
3: もう読めないけどね地名的には。
2: そうで先週ちょっと五日の話もしましたが、本当あの五日町に行った時にね、あの埼玉県と千葉県に接してるんですよね。千葉県の先っちょは実は五日町っていうね、もう本当あの新しい発見がたくさんあって、五日町とか神栖とかさ

0: なんかここですよって僕そはなんかな発信してくんないと分かんないようなとこにあるじゃないですか。
1: まあね、水戸に住んでいるとね、すごく遠く感じるもんね。
0: いや本当ね、でも茨城って広くて面白いなと思ってね。ちなみに今日5月28日はこんにゃくの日なんですって。こんにゃくの日、
1: こんにゃく
0: 5月28日だからこんにゃくなんだって。
1: なるほどね。
0: それからゴルフの日なんだって。もうゴルフ場といったらもう茨城県内各地にあるじゃないですか。
1: そうですね。
0: でね、あのつい近年ゴルフ人口って減ってるんだけども、ゴルフ場利用者数が増えてるのは今茨城県だけなんですって。まあ、つまり外からゴルフをするために茨城に来てる人はどんどん増えているということですよね。
1: 今ちょっと韓国便がお休みに入っていますけれども、韓国からのお客様もすごく多いって言ってましたもんね。
0: そうですね。で日本中ね、東京エリアの人たちもやっぱり茨城行ってゴルフしたいとかね、名門大洗とかそれこそ石岡とかね、あのそれこそ、笠間とか志津とか、本当にその名門と言われるコースがたくさんあるので、やっぱり茨城でするというのがステータスになっているということなんですよ ね。あの県内あっちゃこっちゃ車で走って、本当ゴルフ場たくさん通りますもんね。そしてこんにゃくの日なんですけど、
1: はい、
0: こんにゃくも、まあ、こんにゃくってなんか群馬ってイメージがありますが、実はそのこんにゃくの発祥の地と言われているのは茨城なんですね。
1: そうなんだ。
0: まあ、大悟のねこんにゃくのイメージがすごく強いですけども、ね、はい、こんにゃく芋がその傷みが早いから、それを平たく切って乾燥させて粉にしてこんにゃく粉として管理をするみたいなところの発明をしたのが大悟の町なんですって。
1: おーすごい。
0: だからこんにゃくってそうやって作っていくわけだから、こんにゃくの発祥の地ってそうなんじゃないって思うね。
1: 私ね、こんにゃくってお芋からできてるんだって、こんにゃく芋からできてるんだって、はいはい、茨城に来てから知りましたからね。
0: なんか海藻っぽいもんね。
1: そう、
0: なんか海の代物かなと思ったりしますよね。
1: そうそうそうそう。
0: でね、そのこんにゃくの中でもしみこんにゃくっていう、
1: ああ大変です、作るのが、
0: ね、冬の時期にね、作って、これもあの大悟地方奥久慈地域の名産品なんだけど、このしみこんにゃくっていうのを作ってるのもこの地域しかなくて、それも今2軒とか3軒しか残ってないんですって。だからあのなんか僕らしみこんにゃくって聞いたことあるってね、地元だから思うけれども、この地域にしかないレアな食材なんですって。
1: あ、そうなんだ。
0: うんね、県内各地走ってるといろんなことが知れるんですよ。
1: そうですね、
0: 茨城ってまだまだ奥深いなって本当に思う。
1: こんにゃく大好きです、
0: ね。
1: はい、
0: ぜひ皆さんもですね、あの皆さんの身の回りの茨城自慢また教えてもらえれば嬉しいなというふうに思っています。まあ、毎週のようにねこんな話をしてますけども、茨城ってやっぱすごいっすよ。
1: すごいっすよ、
0: すごいっすよ、
1: うん。
0: あ、この間そうよ、あのたまたまご縁があって、入りましたよ千葉ご飯のサウナ。
1: あ、そうなんだ。
0: うん、最高ですね。やっぱりね、ちょっと豊かな暮らしって感じがする。
1: あのいっぱい入れるの、それとも少人数、
0: 少人数っちゃ少人数だけど、でも20ぐらいは 2,30 は入るかな。
1: 大きい、
0: うん、あの部屋はでかいです。
1: へー、
0: はい、シャワーとサウナ、あ、それから、まあ、外気浴ができるスペース、あのそれから水風呂、うん、ですね、あとウッドサウナかっていう風になってましたけどね。
1: あのさ、あのサウナってさ、すっぽんぽん？
0: すっぽんぽんですよ。
1: そうなんだ。
0: あの男女兼用ですみたいなところもね、あのありますが、それはやっぱさすがにあのサウナ用のね服を着たり水着を着たりしますけれども、普通はすっぽんぽんでしょうね。
1: そうなんだ、
0: うん、
1: へえ。
0: まあ、ぜひ皆さんもね楽しんでいただいたらよろしいんじゃないかと思いますけど、千葉ご飯ですっぽんぽんになるってないから ね。
1: そうね、
0: あれ囲いがあるからさ、あの今大丈夫だけど、よくよく考えたらあそこですっぽんぽんになるってことですか、千葉ご飯で。
1: そうそう、ね、
0: ものすごい開放感ですよ。
1: そうなんだろうね。
0: さあ、というわけで今日も生放送でお送りしてまいりますおたふくラジオです。今日はですね、5月もう終わりますけども、5月ばーっと振り返ってみて、あの5月のお誕生日の人でまだかけてない人誰かなっていろいろ探してたら、まあいろいろいるんですが、今日は奥田民生さんで行きたいというふうに思います。
1: 広島出身、
0: 広島出身、はい、あのねカープの応援歌とか出てきますもんね。広島の芸能人はみんなカープを応援してますからね。
1: そうそうそう
0: そう、カープカープ、
1: そうそうそうそう、
0: カープ広島って
1: もうみんな赤だもん
0: ね、素晴らしい、はい、もう本当広島っていいなと思いますけど。さあ、というわけで今日は奥田民生さんです。皆さんからのリクエストこちらにお願いします。
1: FM762@FMPARLUN.CO.JP でお待ちしています。
0: はい、お待ちしてます。というわけで今日の1曲目、この曲からいきたいと思います。1995年1月にリリースされた奥田民生さん3枚目のソロシングルですね。ユニコーン解散後のソロ初

0: デメゾーズアイ、このコーナーでは今週1週間の気になるニュースを新聞記事から拾い読みしてまいります。今日はまず最初の2本は日立製作所の話題なんですね。日立製作所が日立市に次世代の研究拠点を建設すると発表しました。5月28日の茨城新聞です。
1: 日立製作所は27日日立市大三川町の日立研究所の敷地内に次世代型社会インフラの研究拠点調和の丘を建設すると発表しました。既存拠点を増強しエネルギーやものづくり分野の革新に向けた先端研究を推進します。2027年12月に着工し30年3月に完成する計画です。新拠点は日立製作所創業の地である旧日立鉱山、現在の JX 金属が塩害克服のために建てた大煙突をモチーフにした円筒型の建物、高台に位置し鉄骨造りで延べ床面積は約9240平方メートル、低層階3階とタワー部7階で構成します。投資額は非公表。現研究所には約650人の研究者が在籍しており、新棟を含めた人員体制は今後検討するといいます。研究の柱にはエネルギーやモビリティ、機械を自律的に動かす技術、フィジカル人工知能 AI などを備えます。具体的には地球温暖化対策として期待されるブルーカーボン関連や電力と熱エネルギーを有効活用する制御技術、日立市との競争プロジェクトで実証を進める新しいモビリティなど持続可能な社会実現に寄与する研究に取り組みます。現研究所がグループ内部向けの研究をしたいとしているのに対し、新拠点は顧客や大学などのパートナーと共同研究を行うオープンな場にする考えです。新棟建設について研究開発グループ長の鮫島執行役常務の CTO 最高技術責任者の方は、創業の地や現研究所での知見蓄積を挙げ社会インフラを革新する研究を進み、成長を獲得するため最適な地、創業プロジェクトとも連携し地域産業の活性化や人材育成の拠点にもできればと述べました。日立があるっていいね。新拠点構想の発表を受け、日立市の小川市長は大変心強く喜ばしい、競争プロジェクトとの相乗効果により市全体が新たな価値を創出する段階へ発展していくと考えていると、コメントしました。いいね、羨ましいね。
0: このまたさ、調和の丘っていうこのネーミングが面白いですよね。何と何を調和させるんだろうと思ってさ。
1: いやでもさ、やっぱり大学とかさ、顧客のパートナーと共同研究をしていくっていうと、どんどん私たちにこう近いところに存在してくるっていうことになるわけでしょ。
0: まあそうですね、まさにその次世代型社会インフラの研究拠点としての調和の丘、日立研究所、日研さんですよね。こっちからずっと6号行った左側の小高い丘の上にある日研さん、この施設の中に調和の丘を作って、さまざまな官民連携してきますという話なんですね。だからここでいう調和って、まさにそのテクノロジーと例えば社会みたいな話とか ね、あとやはりこう大煙突をモチーフとしてるということなので、日立鉱山時代のね、まさにその塩害があって、この塩害をなんとかしようぜっていうふうに、頑張って、でその時の、まさに出来上がったモデルが世界最大の大煙突だったんじゃないですか。
1: そう
0: 今追っかけちゃったけど、
1: そうね、もう折れちゃって3分の1ぐらいの高さになってしまいましたけれど、
0: でその大煙突のある日立の今でいう JX 日立鉱山から生まれていったのが日立製作所なわけですから、やっぱりそれがまさにね、環境とテクノロジーとか、暮らしとなんか未来とか、こういうものの安定した調和を作っていくっていうのが、やはり日立製作所の目指していく姿ということなんでしょうね。
1: そうなんですね。でも今の研究所に約650人の研究者がいるって、多いのか少ないのか分かりませんけど、私はそんなにいるんだと思いました。
0: そうですね、日立というとね、どうしてもサッカーだったら柏レイソルとかね、バスケットボールだと今はもう売却されましたけれども、渋谷サンロッカーズみたいなね、サンロッカーズ渋谷みたいなことがあって、

0: かこう本拠地日立にはなかなか野球部はあれどみたいな話がずっとあった中で、まあ、社長が日立出身だったからかもしれませんけど、茨城県内出身だからかもしれませんけれども、今どんどんどんどんこの茨城に向かってね、原点回帰みたいなことでお金を使って何かをしようぜっていうところにはつながってきてるんじゃないかなって思いますね。
1: なんか水戸にあったらどうだったんだろうってちょっと思う。
0: まあでも県北がね、あの昔最近やっぱ県北元気ないよねとかさ、あのまあ南と南北格差なんてことよく言われてきましたけども、まあ、一つなんか変わっていくチャンスかもしれませんよね。
1: そうですね、
0: もともと茨城のパワーって日立から生まれているようなもんですからね。続きまして2番目のニュースなんですが、これも日立製作所です。そんな日立製作所が日立市との競争プロジェクトをスタートしているという話題なんですね。5月26日の茨城新聞です。
1: 日立市と日立製作所がデジタル技術を生かして次世代のまちづくりを進める競争プロジェクトで、市は市民7万人の健康で、ビッグデータを活用した施策に乗り出します。保険者ごとに分断されていた健康データや健康アプリの利用情報を集約分析、本年度から人工知能を活用した生活習慣病対策など全国に先駆けて科学的根拠に基づく健康づくりを展開します。市は国民健康保険や中小企業社員向けの全国健康保険協会、協会憲法ですね、それから日立製作所社員向けの日立健康保険組合など市民が加入する5つの保険者と連携、市内40から79歳人口の 75% に相当する約7万人分のデータを匿名化して集約し、年代や性別ごとに、診療報酬明細書、レセプトというんでしょうか、それから健康結果を分析したところ、全8世代のうち7世代で高血圧の発症リスクが高い傾向が浮かび上がりました。データはこれまで保険者ごとに管理されていたため、市が市民全体の健康課題を把握するのが難しかったといいますが、大規模データの活用によって市民特有の疾病傾向を科学的に特定しました。日立製作所の高田主任技師は、日立健保が加わり特に30代など若手のデータを集められた、全国でも市単位で健康ビッグデータを活用するのは珍しいと説明しました。また市は製薬会社と協力して昨年7月から10月健康結果を 持つ40代以上の305人を対象に AI による将来の疾病予測を提供する実証実験を実施しました。参加者アンケートでは健康情報を活用する能力、ヘルスリテラシーの向上が見られました。参加した NPO 役員の佐藤さんは、食事や運動習慣を見直すきっかけになり数値が良くなった、自分の健康を自分で守る意識が芽生えたと手応えを語りました。市はこの夏以降これらの分析に基づき市内50カ所に健康アプリと連動した血圧計を置いたり、各保険者と連携して施策を考えたりします。8月からは30歳以上の健康アプリ利用者100人を新たに追加募集する予定です。個人の健康状態や日々の行動データに応じて AI が生活習慣病を防ぐアドバイスを提示する機能も開発し、利用者の行動変化を促すサポートを続けます。市健康づくり推進課の鈴木課長は、データに基づく施策を通じて市民の健康増進と医療費適正化の両立に取り組む、今後は県や、学術機関との連携も視野に入れたいと話しました。これはすごいね。
0: あの日立製作所ってさ、あの元々ものづくりでしょ当然、で原子力火力のタービンから、白物家電まで幅広くやってきた、そして、まあ、あの水戸工場、うちの親父が勤めたところは電車とかエレベーターとか、車の機器、これ沢工場とかあったわけじゃないですか。だけど最近はね、それこそ御三家御用って言われていたような日立建機も売却をしちゃって、
1: そう、ね、
0: 日立物流も売却をして、日立金属も売却をしてって、まあ、どんどんどんどんその日立ってあれどうなってるんだろうと、ね、でそれから白物家電も今度売却をしてってなったじゃない、野島に出してくって話になったじゃないですか、日立は何をしてるんだろうっていうふうにこう見えてくる部分があるんだけど、日立は今この売却をすることによってどこに力を入れてるかっていうと、まさにこの話題で出てきてるデータなんですよね。
1: あ、そうなんですね。
0: インフラと IT データなんですよ、で それを世界中のそのインフラ

0: あるいは IT データに関わる企業を売却した売却益を使ってまた買って、まあ、まさにその社会を作っていくビジネスをしていくっていう風に日立製作所は大きく今変わっていこうとしてるんですよね。でそれを一つがまさに彼らが言うウェルビーイングみたいな、よりよく生きる、幸せに生きる、人間がどう生きるのかみたいなことのテーマ、健康で、それをこの、まあ、発祥の地日立で町と一緒になって取り組んである意味実験をしていく、まあ、そういう位置づけでやってるんだろうなと思ってさ、大きい大きい経営戦略の中で日立というこのふるさとをいろんなものを開発していく、そういう方向性のモデルを作っていくっていう拠点化をしようとしてるんじゃないかなっていうふうに思ってね、あのすごい興味深いニュースだなと思って見てました。
1: いやでも本当になんかこう方向性をはっきりさせてるっていうところがすごいですよね。
0: そうなんです。だからね、あのずっとその日立製作所ものづくりのイメージで育ってきた僕らにしてみれば地元ってイメージがあることからすると、うん、どんどん変わっちゃってるなって感じはするけど、ね、
1: でも今まではさ、うん、あれもこれもこれもそれもっていう手広くなんか事業を展開してたじゃない。
0: そうですね。
1: それを集約してきてるっていうのがこうやって見てると目に見えるようだもんね。
0: そう、そしてね、まあ、だからこそ大学とかいろんなところと連携していって新しいことを、新しい種をっていうふうに思ってるんだと思うけど、うん、何がすごいかって今まで成功しているモデル、成功している企業、成功しているパターンをバサッと切り捨ててこっちだっていうふうにやってるわけじゃないですか、うん、この経営の胆力たるやすげえなと思ってね。
1: そうね、いやでもでその一つとしてやっぱり研究所も新しくするっていうことになるわけでしょ。
0: まあそういうことですよね。
1: でも本当に明確にどこに走ってるかっていうのをみんなに分かるようになってるっていうのは本当にすごい、
0: うん、あのまさにインフラってね、うん、あの道路とか鉄道とかだけじゃなくて、うん、人間が生きるために必要なさまざまなあの仕組みなわけですよね、うんうん、このさまざまな仕組みっていうところに目に見えないものも含めて今手を突っ込んでいっている日立製作所、うん、まあ、まさにその社会基盤を作ろうとしてるんだな、次の時代のっていう感覚はすごく分かります、うん、世界に対してもね。
1: ね、
0: うん、
1: でその AI がさ個人個人にアドバイスをしてくれるっていうこともあるわけでしょ、うんうん、そうするとさやっぱ健康寿命って言葉が今もう普通に使われるようになってきたけれども、元気でいつまでも長生きしようと思ったらやっぱり自分のデータを見てるもんね。
0: そうですね。
1: だからあの血圧が高くなったとかさ、うん、数値がどうのこうのとかさ、うん、もう私なんかも1日何歩歩きましょうなんて言われて歩くようになってるし
0: なるほどね、うん、あのそれがまさにね個人情報から引き抜かれてビッグデータ化させて、うん、ビッグデータ化をさせる中でこの人たちでいろんな関わりになってね、それを今度は世の中に広げていくためにどういうふうに仕組みにしていくんだみたいなことが、まあ、行われていくんだろうなと思ってね、うん、まあ、大きい取り組みだなと思います。だからそういうものがやっぱり茨城からまた新しく生まれていってるっていうのは実は誇りなんだと思うんだよね。
1: そうね、
0: 数年先の人類の生き方みたいなものを、まあ、今日立製作所が日立市を使って、実験をしていると、あるいは整えようとしているということなんだなと思って見ています。さて、今日はここまでニュース2本お送りしてまいりました、奥田民生さんの特集で言ってますけども、今日の2曲目はまさにソロになって本格始動した第1弾シングルですね。もう大ヒットでした、94年にリリースされたこの曲です。奥田民生さんで愛のために。

0: 続きまして3番目のニュースです。茨城空港の話題なんですけどね、ビジネス機での利用がめっちゃ進んでるんだそうですね、世の中には金持ちがいっぱいいるっていうことですよ5月25日の茨城新聞です。
1: 茨城県が茨城空港で取り組むビジネスジェットの受け入れ事業が進展を見せています。昨年11月には空港で初めてとなる商用の旅客運航が実現し、今年4月末までに計3件の利用がありました。世界的に高まる富裕層や企業によるプライベート機の需要の取り組みに向け、県は受け入れ体制の強化にさらなる利用促進に乗り出しています。ビジネスジェットは旅客機の定期便と異なり、利用者の予定に合わせて発着時間や目的地を柔軟に設定できる利点があります。プライバシーが確保された空間で移動できるため、機内での会議や迅速な移動を求めるビジネス層、またコロナ禍を経て密を避けた移動を望む富裕層からの需要が急増しています。県空港振興課によりますと、昨年11月13日から14日にかけて、旅行会社のスカイトレックと、航空運送業のマイクロジェットが共同で運航するビジネスジェットで4人が茨城福岡間を往復しました。片道約2時間のフライトを終えた利用者からは、空港での待ち時間がほとんどなく、スムーズに移動できた、仲間内だけで

0: 金なく過ごせたと好評でした。またトヨタグループのエアロトヨタは2回運行、12月に3人が名古屋から茨城へ移動し、翌日に神戸へ、今年2月には名古屋から茨城へ片道運行が行われました。茨城空港は2023年10月それまで原則1時間1着陸とされてきた民間機の発着枠ルールが緩和され、ビジネスジェット受け入れが可能になりました。県は24年5月と昨年6月にデモンストレーション飛行を実施したほか、運航会社や金融機関を通じて県内企業へ周知に取り組んできました。さらなる利用拡大に向けて県が昨年7月に発表した茨城空港将来ビジョンでは、新たな観光やビジネス需要を創出するため、ビジネスジェットの受け入れ強化を重要施策に掲げています。県はすでに旅行会社と連携して人気の名門ゴルフ場でのプレーを楽しめるツアーを企画しましたが、今後は歴史的な建造物や食文化などの観光コンテンツを活用した新たなツアー造成も目指す方針です。県空港振興課は茨城空港でのビジネスジェット受け入れを今後も PR して利用者増に努めたいとしています。
1: 羽田発着のゴルフツアー日帰りは1組200万とか、そういうプランだったりするそうですけど、でも結局世の中って富裕層が必ずいてね、でこの人たちが相当の経済回してるのも事実なんですよ ね、
0: まあ、そうね、
1: それがちゃんとね、地域にお金として還元されるんであればどんどんやったらいいと思うんですよ、なんか金持ちの道楽だろうなんだろうって言いますけど、やっぱりお金が還流しなかったら地域経済回らないので、以前ね、とある水戸の偉い方が政治ではなくてね、いろんな、まあ、要は歴史上偉い方がいるじゃないですか、偉い方がね言ってたんですけど、観光地になろうと思ったら、一晩で100万円ぐらい使えるような街にならなかったら観光地にならないって言ってたんですよね。
0: あ、そうなんだ。
1: それぐらい突き抜けたやっぱり楽しみがある、富裕層、お金を持ってる方々が海外からも含めて行きたいと思われる、でそのことがいろんなもののレベルを上げるし、そのレベルが上がれば上がるほど、そのある意味では全体が底上げされるので、観光地として価値が発揮できるようになると言うんですよね。
0: まあ、私たちがいくらさ、水戸がいいとか茨城はすごいって言ってても、どう組んでどういうルートを作り上げて、その価値をどれだけ高められるかっていうのが、まだ弱いのかもしれないね。
1: そうなんです。どういう組み合わせができるかっていうことだと思うし、実は大金持ちであればあるほどあんまり華美なものがいらず、この町ならではの時間の過ごし方みたいなところとかにやっぱり価値を感じるんだと思うんですよね、だからこそその時間を感じれる一つがゴルフだからこそ、ゴルフってやはりある程度お金を持った方々が楽しく時間を過ごしてるんじゃないですか、そういうのの延長線上に今回のビジネスジェットみたいなのもあるんだと思うので、茨城空港のこれからの改革の中でこの分野はもしかしたらよりアクセル踏まれていくんじゃないかなって思いますね。
0: そうですね。でもそのでビジネスジェットを受け入れますよっていう空港がどこもあるわけじゃないでしょうから、
1: まあね、どことどこを結ぶのかってことはあるかもしれませんけどね、まあやっぱりでも茨城空港がそういう意味でこの数年で規制緩和もあってね、もともと軍民共用だから難しいところはあって、それは当然なんだけれども、今1時間1着陸じゃなくてもいいよ、1発着じゃなくてもいいよみたいなこともね変わってきてますから、どんどんこれ今広がりが見せられるんじゃないですか。で繰り返しになりますが、やっぱり東京から近いっていうのが圧倒的な地の利なんですよね、世界から見たときに。これをどう使うかってことだと僕思いますよ。
0: まあ、そうね、そうね、どうしたもんだろうね
1: だからやっぱり東京って名前を使った方がいいんじゃないのと僕は本当に思ってますけどね。続きまして4番目のニュースです。水戸市がですね、映像作品が過去最多、たくさん使われてますよっていう話題です。5月25日の茨城新聞です。
0: 映画やドラマ、ミュージックビデオの撮影を支援する水戸市のフィルムコミッション事業で、市は2025年度の作品数が前年度比44件増の94件、ロケ隊の宿泊費や飲食費といった経済効果も 338% すごい増の4750万円だったと発表しました。作品数と経済効果はともに過去最多です。専門の職員を雇ったことや制作会社側の要望への柔軟な対応が功を奏

0: をしたといいます。市は引き続き誘致を進め、地元愛の醸成や市内経済の活性化につなげます。水戸の魅力発信課によりますと、25年度市内で撮影された主な作品はドラマ銀河の一票、これ見てる、
1: そうなの、
0: そう、それからナンバーワン戦隊50じゃ水戸赤十字病院、そうなのって、
1: そうなんだね、
0: それから映画おそ松さん人類クズ化計画など制作会社へのアンケートで経済効果を調べたところ、昨年度1年間の総額は宿泊費で1400万円、飲食費1000万円に上りました。人気のロケ地の一つが市最初の浄水場です、旧芦山浄水場というんですが、渡りになりますが、映画カメラを止めるなのロケ地になったのを機に廃墟の雰囲気がいいなど今なお引き合いが強いといいます。市は24年度フィルムコミッションの専任職員を課に1人採用課では矢田部さんです、課では通行止めできる道路を探している、橋で撮影できる場所はないかといった制作会社の希望に合わせ場所を提案し、警察や所有者との調整も支援しています。小さな作品の支援にも力を入れ、業界内での評判が高まり、昨年度の問い合わせ件数は過去最多の396件に上りました。市は今年作品のポスターや小道具を展示する催しを開きます。市の担当者は画面に映った地元の施設や景色を見て地元の魅力を改めて感じてもらったり、推しが地元へ来る喜びなどを味わったりしてほしいと話しました。
1: 矢田部さんでね、頑張ってるよね、
0: 頑張ってる、
1: あのやっぱりフィルムコミッション、茨城県のフィルムコミッションがめっちゃ強いよねってずっと言われていて、それが今水戸市が強くなってるというのはやっぱりね、ノウハウを持ってる人がいるからだと思うんですよね。この人に相談したらこれが実現できるとか、これとこれをこう組み合わせたら経済効果が最大化するとか、やっぱりその人の人脈とやり方が分かる、コツが分かる、そして、365日24時間すぐ答えがさっさと出せると、スピードある回答がめっちゃ大事なんだそうですね、こういうものは、なんかこの力って大きいし、あのここに今ね数千万円、1400万とか1000万とか数字が並んでいて経済効果だよって書いてありますが、ここで測れてないもっとでかいものがたくさんあるんじゃないかなと思ってね。
0: そうですよね、いやでもねやっぱりね、私の知り合いのお店にも、なんか変な人が覗いてるって怖いなと思ってたんですって、そしたらあの撮影場所にこの店先だけ貸してもらえませんかって話が来て、びっくりしちゃったっていう話を聞いて、ああ矢田部さん頑張ってると思いましたけれども、やっぱりそういうそのどこでもここでも撮影場所に使えるんじゃないかというところを探しているっていう人がいるだけで違いますよね。
1: そうだと思いますよね、だから結局映画にしてもどんな映像を撮るにしたって、日常の風景を切り出して作品にしてるわけだから、特別な場所が必要なわけじゃないはずですよね、だから素敵な場所でいい場所で、使いやすい場所があったらばどんどん使っていく、その情報をどれだけ持ってるかっていうことが、そして自治体が持っている交渉力を使ってどうやって使っていくかということが、やはりパワーなんだろうね。
0: 一昔前まではさ、映画でこうどこの町のっていうとそっちに行っちゃってロケ地じゃないところに行っちゃうってことがあったじゃない、でも今は最後にどこで撮ったっていうのが分かるようになってるから、こっちに来てくれるようになったっていうのがあって、茨城って山も川も海も平地も何でもあるところじゃない、
1: そうですね、
0: もう本当に素晴らしいところがいっぱいあるので、もう茨城がロケ地に選ばれてるっていうのがすごく分かる。
1: そうでね、やっぱその最初ね、それこそ桜田門外の変とか、夜のピクニックとか、さまざまなこう映画が茨城で撮られるようになったよって言っていたのがもう20年ぐらい前なわけじゃないですか、でカメラを止めるなはそれでももう10年近く前なわけですよ ね、っていうふうに考えてみると、このね20年の時代の流れってものすごく早くて、結局なんか映像って言うと今まで映画かテレビかしかなかったじゃん、でも今はネットのドラマもたくさんあるし、そのネットのチャンネルじゃなくてもインスタとかいろんなものを使ってやっぱ映像の文化がものすごい広がったじゃないですか、っていうことはそれだけ作品の数も表に出る機会も増えてるわけですよ ね、
0: そうね、
1: その中で茨城を使い倒してもらってるっていうことは、やっぱり使いやすい地域だっていうこと、近いっていうこと、強みがあるってことだと思うんで、まだまだこれは経済効果として広がっていくんじゃないですか、
0: いいと思います。
1: 期待したいと思います。
0: はい、
1: さて、ここまでニュース4本お送りしてまいりました。今日は奥田民

0: 続きまして5番目のニュースです。筑波で7年ぶりにですね、自転車レースヒルクライムが復活するそうです。5月24日の筑波ニュースです。
1: これ本当になんか難しいニュースで筑波山の峠を駆け上がる自転車レースヒルクライムが筑波山南側の筑波市と土浦市でそれぞれ開催されます、うん、筑波はコロナ禍で休止して以来7年ぶりに復活し5月31日まもなくですねに開催されます。土浦は6月14日に初めて開催されるということで、標高にちなんで877人、筑波のレースはツールドつくば2026、筑波市平沢から筑波山の不動峠と風返し峠を抜けて中腹の土ヶ丘駐車場を目指す全長12キロ高低差500メートルの本格的な登攀ルートを走ります。参加予定人数は筑波山の標高877メートルにちなんで877人に設定されています、うん、2009年筑波青年会議所が主催して始まったんですが、コロナ禍で2019年の大会を最後に休止となりました。そしてコロナが明けてからすぐに再開する意向だったんですが、青年会議所のメンバーが毎年変わるなどからノウハウの引き継ぎができませんでした。そんな中、筑波市北条の廃校に BMX レーシングコースがある自転車の拠点サイクルパークつくばが2023年にオープンしました。拠点のオープンが追い風となり、この拠点を管理運営する指定管理者で弱虫ペダルサイクルチーム運営会社のスペースプロジェクト社員や筑波青年会議所の現役メンバーと OB 市役所職員などで実行委員会を組織して再開します。競技はロードバイク、マウンテンバイクの2部門があり、エントリーは年齢別、男女別などに分かれています。大会の拠点となる受付や開閉会式はサイクルパークつくばの体育館で行われ、当日は朝7時に競技がスタート。うん、5月31日はスタート地点から風返し峠、不動峠周辺までが全面通行止め、風返し峠から筒子ヶ丘駐車場までが片側交互通行となり、交通規制が敷かれます。車の人は大変ですが、スペースプロジェクトの笹谷さんは、筑波と土浦はほぼ同時期に開催され関連はないが、エントリーする人は重なっているようだ。筑波は7年ぶりの大会なので多くの参加者に楽しんでもらいたいと話します。そして土浦市で初開催される筑波山朝日峠ヒルクライム2026は土浦市小野の交流施設、小町の館をスタート地点として筑波山の朝日峠筑波パープルラインを越え、筑波市と同じ中腹の筒子ヶ丘まで走り抜ける全長 15.7 キロ高低差500メートルのコース。本格的なヒルクライマーだけでなく、初挑戦の人を後押しするのんびりエンジョイや、コスプレの部分など誰もが楽しめるよう多彩な、参加カテゴリーを設けます。参加者それぞれのタイムに応じて金のガマ、銀のガマ、銅のガマなどの賞を全員に申請するほか、コース序盤の朝日峠区間でトップタイムとなった選手に特別賞を贈るなど特徴的な取り組みも企画します。一般男女の参加費は6877円、これは筑波山の標高877メートルにちなんで設定、細かいの出すって大変。ナショナルサイクルルート筑波霞ヶ浦リンリンロードの拠点でもある土浦市ではオフロードレースのシンクロクロスをはじめ、さまざまな自転車イベントが年間を通じて開催されており、新たに本格的なヒルクライムレースが加わります。朝日峠など土浦市のヒルクライムコースの認知度を高め、自転車の街土浦の新たな魅力発信を図る狙いがあります。
0: この土浦つくばエリアは本当にこの数年10年ですね、自転車っていうキーワードでものすごい力入れて、まあ、コロナもあったのでできなかったこともあるんでしょうけども、本当に力入ってるなって感じがしますよね。日本全国でやっぱりこう自転車で一生懸命やってますっていうと、まずしまなみ海道ね、でそれから琵琶湖一周琵琶一みたいのがあるじゃないですか、でもこの土浦つくばっていうエリアがなんで人気が高いかっていうと、霞ヶ浦の周りの土浦エリアの平坦のエリアと ヒルクライム、まさに筑波山を登っていくというこの、まあ、高低差の激しいエリアが両方楽しめるっていうのは珍しいんだそうですよ。だから、ね、ママチャリでも回れるし本格的なチャリンコが必要なところもあるっていうね、これが実はこの土浦筑波エリアの自転車の強さになってるんだそうですね。
1: いやでもやっぱり茨城ってなんかいろんなコースが出来上がってて、すごいなんか全国から来てます、あ世界中からか来てますよね。も
0: うとにかくここにね、まあ、ある意味土浦全振りしてるんじゃないかってぐらい一生懸命自転車やってますからね、そしてやっぱり土浦も筑波ももしかしたらそうかもしれませんが、観光地としてはさ、通過点に近いエリアなんですよね、だけどこうやって自転車っていう目的を作ってあげる、これがスポーツツーリズムっていう、まあ、醍醐味なんだけど、目的を作ってあげることによってついでに泊まる、ついでにご飯食べる、ついでに遊ぶみたいなの、ついでにという観光文化を作れるっていうのがスポーツツーリズムなので、この土浦筑波は本当に今思い切った仕掛けをやってるなって感じがします。
1: すごいですよね、でも本当に美味しいもの、これを食べに行こうって思わせるものをやっぱり作ってもらいたい。
0: そうですね、頑張ってもらいましょう、はい、さてメールありがとうございます。
1: レパードさんからですが、いや今回は佐藤選手のニュースでしょうかね、バレー代表の、麻薬所持で逮捕、本当にインタビューの受け答えからも誠実な方だっただけに麻薬所持で逮捕されて残念に感じます。東京板橋のパチンコ屋で大麻を所持していたそうですが、205センチって2メートル超えてるんだ、の長身を生かして

0: 前衛の真ん中に立つミドルアタッカーとして活躍していたそうです。あとは阿部監督シーズン途中の辞任、
1: うん、
0: やっぱりなんか辞める必要なかったかと思ったりもするんですが、かわいそうに思いました。
1: まあ両方ともなかなかコメントがしづらいと思ってはいるんですけど ね、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: だけどしづらいと思ってるんだけど、僕は、まあ、改めて不思議だなと思ったのは、多分、うん、まあ、阿部監督もそうなんだけどさ、うん、みんなが実は正しい行動をしてるはずだと僕思ってる。自走もそうだし、うん、困って、ね、親御さん子供もそうだし、うん、その時自分なりに正しい判断をしたと思うんだけど、最終的に何がやっぱり気持ち悪いかというと、なんで警察はこれを発表したんだろうと、それをなんで速報でわざわざ流す必要があったんだろうということかなと僕思っていて ね、
0: 記者クラブという組織があって、うん、すごく鼻が利くんです。
1: まあでもさ、うん、これって誰の得になる話なのって話じゃない。
0: いやでもさ、こういうものを取り上げたらさ、やっぱりこう関心を向けてくれるとか、新聞が売れるとか、
1: だから結局そこじゃないですか、うん、でもそれが何を影響を与えるの、どこにどういうふうに影響を与えるのみたいなことがあるなと思うし、その警察が持ってる情報がそんなに簡単に漏れて速報を打たれるっていうのが、うん、一体何なんだろうって思っててね、うん、だから結局そのさっきの記者クラブも含めそうだけど、それがまさに僕はこの言葉あんまり使いたくないけど、オールドメディアって言われる部分だったり、うん、昔の昭和のやり方なんじゃないって思ったりもするから、うん、何なんだろうって気持ち悪さだけが残るニュースでしたね、うんうん、まあ、こういうこうね、麻薬所持もそうだけど、もちろんいいことじゃないと思うよ、だけどの疑い、容疑で逮捕されてるわけじゃない、うん、容疑ですからね。それは一体どういうことなんだろうって、どういう影響を与えるんだろうってことは結構考えなきゃいけないんじゃないって最近思って見てますけどね、
0: うん、まあね、まあ、麻薬所持は、まあ、所持してたんだからしょうがないけどね、
1: うん、ですね。でも情報を出すか出さないか誰が決めるんだみたいなとか思うじゃない、
0: うんうん、
1: まあ難しいニュースはたくさんありますが、毎日頑張って生きよう
0: そうで、私たちはね、
1: そうそう、
0: はい、最後の曲です。
1: はい、というわけで今日奥田民生さんの特集でやってまいりました。今日最後の曲、この曲です。奥田民生さんのイージューライダーを聴きながらお別れしたいと思います。また来週も聴いてください。お相手は川崎敦史と
0: 小川景子でした。
1: じゃあおやすみなさい。
0: おやすみなさい。

フレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Music for all.
1: Music for all.
2: 時刻は10時3分。改めまして皆さんこんばんは。タイムトラックス、月曜日から木曜夜9時から11時にお届けしているワンマン DJ スタイルのミュージックプログラムです。5月28日の木曜日、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと三村美希です。10時台のオープニングナンバーはマーティン・ギャリックスとエド・シーランの幻の一曲とされている曲なんだそうですよ。リピート・イットがタイトルです。リリースされたのはついこの間なんですけれど、世界的人気 DJ、 オランダ出身のマーティン・ギャリックス、トラックメーカーとして非常に

に活躍していて、パワフルで、そしてエモーショナルなサウンドが特徴な彼ですけれども、そんな彼と、まあ、またこの素晴らしいアーティストですよ、エド・シーラン。もう彼の声を聞くだけでこうグッと来てしまうくらい、私はエド・シーランというのは本当にすごいなと思うんですけれど、この先ほどおかけした曲というのが、どうやら10年以上前に制作されてお蔵入りとなっていた幻のコラボ曲というような説明を見かけたんですよね。マーティン・ギャリックスのお誕生日が5月15日ということで、その日にリリース。なかなかこのまた一つエモーショナルなところじゃないですか。いや、かっこよかったですね。ダンスミュージック普段聴かないよという方もいらっしゃるかと思うんですけれども、それでもこのかっこいいなと思っていただけるんじゃないかなと思います。いや、こんなかっこいい曲が10年も聴けなかっただなんて、そんな感想です。さあ、今夜もたくさん皆さんメッセージをくださいましてありがとうございます。メールアドレス time_milky@musicbird.co.jp で皆様からのメッセージ、日常の出来事、最近考えていること、好きな音楽、何でもお待ちしております。今日は皆さんにお住まいのエリアでのお天気いかがでしたかという話題をずっと振らせていただいていますが、ラジオネームぬーくんさん、今日の新潟は蒸し暑く、午後からは雨が降ってきました。今日は休みだったのでスマホを新調してサウナと温泉に行きましたということで、あ、これ調べなかった、これ関川村であってますか。関川村の道の駅で自然豊かな環境で整いました。明日一日頑張れば休みなのでラジオを聞いてリラックスして頑張りますと。あ、そのリラックスのお供にラジオ、そしてこの番組を選んでくれてありがとうございます。ラジオネームぬーくんさん。新潟も暑かったんですね。今日長野暑かったっていう、安曇野暑かったよなんてお話いただきましたもんね。そしてラジオネーム南十字星太郎さん、ミルキーさんはじめましてといただきまして、あの手足の冷え対策、私実は冬すごく寒いのが苦手で陽明酒飲まないと眠れないんですよなんて話をしたら、あの冷え対策についてたくさん細かく書いてくださいました。いや、これ参考にさせていただきます。星太郎さん、ありがとうございます。優しいですね。皆さんも本当健康にも気を使っていただいてとっても嬉しいです。帰り道気をつけてねですとか、あの本当に大の温かい方が多くて嬉しいです。エースひでちんさん、こんばんは。ミルキーさん、今宵もアローハー。9時台ギリギリ滑り込みと、お仕事しながら聞いてくださっている方もいますね。ありがとうございます。そしてやはりあの10時になったからようやく聞けますという方も見られますね。嬉しく思います。さあ10時台、あ、私今あの椅子に座りながら喋ってました。今日どうもこう10時台落ち着きがいいなと思ったら忘れてました。私この後ミックスするから立ち上がらないといけないですねこんな2ヶ月まるまるやってきて、私何こんな10時ゆっくり座ってるんでしょうね。ちょっとマイク動かしますね。ちょっと一回マイク切りますね。よいしょ。あ、よいしょ。さあ今立ち上がって、マイクの位置を修正しました。あのギギギって音が入っちゃうといけないんで、ちょっとだけマイク切りましたけれど。さあこの後はミックスパートとなりまして、いや、なんだか今日も蒸し暑いという風なお話いくつかありましたけれど、今週末土日もちょっと30度というところがいくつか見られるんですよね。あの全国の、あの都市部というんですか、あの、例えばあの名古屋とか大阪とか広島とか、あ、高松、福岡、鹿児島、那覇なんて見てますけど、まず土曜日日曜日で30度超えてる都市が半分以上なんですよね。確かよいしょ。

非常に暑くなりそうですよ。ということで、そんな季節柄もあってちょっとトロピカルなサウンド、なんていうかこうピコピコポコポコしたような音が聞けたら気持ちがいいのかなと思いまして、前半のポップスパートはそういったところから集めてまいりました。この後10時台1時間どうぞお付き合いお願いいたします。

0: Music for all. Music for all. Contrast.
1: さあ今日は岡山も蒸し暑かったですといただいたのは桃次郎さんから、温泉後は疲れが出て何もできないのでお休み、一日ゴロゴロして体力を温存しましたといただいておりました。あの非常に栄養満点なお夕飯も乗せていただきましたね。とろろ納豆ネバネバ丼、わらびの炒め物がいい口直しと、これはいいですね、パワーがつきそうです。皆さんの上手な過ごし方も教えていただきました。暑いというのが話題になっておりますので、ちょっとトロピカルなところから今日は選んでみましたけれども、いかがだったでしょうか。ちょっとお昼間に聞いてほしいあたりだったかもしれませんね。ぜひ日中の量を取る選曲として、選んでいただければなと思います。選曲に関しましてはミュージックバードのホームページでご確認いただけます。ここまではリーセントなヒットソング、また好きな曲かけてまいりました。ここからは80年代のヒットナンバー続けてお聴きいただきたいと思います。

さあお付き合いいただいている皆さんありがとうございます。今日は1980年代でまとめてお聞きいただきました。お好きな曲はかかりましたでしょうか。ラジオネーム山田子さん、チェンジのパラダイスを聞くとダンスマンの日本語カバービール大好きという曲を思い出しますということで、あ、そんな曲がございましたか。暑い時に飲むビールが美味しいことを歌っています。ちょっと旬ですねということで、これもちょっとチェックしてみたいですね。ただあとはテイクグッドケアオブマイハート1曲目にかけた曲ですけど、ロンリー・チャップリンと似ているっていうところをお話しいただきまして、やっぱり今日は空耳がまとまってかかったというところでしょうか。ご反応いただいている皆さんありがとうございます。その他、ミータママさん、やっと聞けたミルキーちゃん、こんばんは。あと先ほどツイートいただいておりましたかね。皆さんお集まりいただきありがとうございます。そして、一緒に音楽を楽しんでくださってありがとうございます。時刻は10時40分に今なりました。ラストマイルアワーです。ここから数曲はゆったりした曲を一緒に聴きながら、今日という一日を整えていけたらなと思います。もちろん今まさに夜勤に向かっていますとか、夜勤中ですとか、残業中ですとか、キッチンのシンクに洗い物が溜まっていますとか、まだやることたくさんの方もいらっしゃるかとは思いますけれども、一旦心落ち着けてみませんか。

さあゆったりした気持ちになっていただけましたでしょうか。ラストマイルアワー10分と少しずっとゆっくりした曲をおかけいたしました。今日のラストナンバーこれからおかけしますけれども、私の好きなジャズ映画から一曲お聴きいただきたいなと思います。と言いますのもですね、どこ行きましたかね、来週月曜日もうホームページなどでチェックいただいた方いらっしゃるかもしれませんけれども、ジョジョさんが来週月曜日特集を組んで皆さんをお待ちいたします。その内容ですけれども、ソニーロリンズ特集となります。来週の月曜日ですね、ジョン・コルトレーンと並ぶテナーサックス奏者、伝説的ジャズ演奏家ソニー・ロリンズさんが95歳で、この世を去ったということでありまして、ロリンズ節と呼ばれるその豪快なブローとチキに富んだプレイスタイルはまさにワン&オンリー、その個性あふれるインプロバイザーぶりは1956年録音のモダンジャズの金字塔と評されるということでありまして、そうした関連楽曲などをジョジョさんがたっぷりお届けする予定となっておりますので、来週月曜日の夜9時、ぜひジョジョさんの番組をスタートから楽しんでいただければなと思います。ということで、私の好きなジャズ映画から1曲かけて、今日はお別れとなります。

改めてご挨拶です。タイムトラックス木曜日5月28日の今日というこの夜もご一緒くださいまして皆さんありがとうございます。月曜から木曜日夜9時から11時でお届けしておりますジョジョさん、そして私 DJ ミルキー、それぞれの選曲で、皆さんを毎週お待ちしております。今週もお付き合いいただきましてありがとうございます。来週月曜日の、番組もどうぞ楽しんでいただきたいと思います。音楽を共にして、交流しながら皆さんの日常のシェアもどうぞお願いいたします。あと1時間と少し、今日という一日をどうぞお健やかにお過ごしください。それでは良い夜を。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど。

0: Music collection. Music collection. Sound Grace.
1: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: Fan Pod Engine, COJD.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿い、コスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫、15年以上選ばれ続けているからこそ安心してさ。

さんが沖縄に来られる時にはきっと青空いっぱいの空とそして海が見えるのではないでしょうか。先日海にね少し私も足をつけたんですが、最初は冷たいななんて思ったんですが、だんだんとぬるく感じてきましたね。日差しが強い日はやっぱり沖縄は本当に本格的に泳げる、そんな楽しみがいっぱいの、この季節となっています。さあ今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組ベンソーレ読谷。沖縄県読谷村にありますコミュニティ放送局、西海岸ラジオ 78.6MHz、 FM 読谷のパーソナリティ金城玲子です。引き続き番組の中ではふるさと納税の魅力もお伝えしていきます。さあ今週はまた新たにできたお店、そしてまた沖縄県の中でも皆さんが来られた時に少し楽しめるようなお店などもご紹介していきます。ぜひこの番組で沖縄読谷村の観光をイメージしながら皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して目を閉じると三線の音色、実は読谷村は三線の始祖、赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線、この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら心地よい音楽とともにお届けします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥サンレレの音色で朝とやユンタをお聴きください。

さあそれでは5月もうねいよいよ最後の週となりましたが、まあ、平均気温でいうと 24.6 度、最高気温は30度をやはり超えて 31.1 度、最低気温は 18.8 度となります。雨の日が続きますと少しやはりひんやりと感じるかもしれませんね。でも本土に比べると湿度が高いというところもあって、なんとなく除湿機をかけていた方が良かったりしますよね。あちらこちらでまた沖縄のね、お話などを聞く機会もあるかもしれませんが、6月の一番最後の週は本当にカラッとした青空を迎えます。さあ今週はまず沖縄県のニュースポット少しねご紹介してまいります。こちらの情報は沖縄観光情報ウェブサイト沖縄物語から少しご紹介いたします。沖縄のニュースポットということでご紹介していくのが、まず最初、どこでもタコス。名前が面白いですよね。キッチンカー初人気タコスは実店舗にということで、2月の9日に沖縄市宮里の住宅街にオープンした満足感たっぷりのタコスが味わえるどこでもタコス。外はパリッと、中はもっちりとしたトルティーヤに旨味たっぷりのタコミートと新鮮な野菜、それからチーズをバランスよく包んだタコス、自家製サルサの程よい酸味と辛味がアクセントとなり、タコミートの旨味をより一層引き立ててくれるということです。タコスといえばね、もう本当にお店いっぱいありますよね。私が一番好きなのはそうですね、どこでしょうか、金町にありますキングタコスかなと思いますが、こうやってね写真を見てみると行きたくなりますね、やっぱりね。こちらの方ですが住所お伝えしますね。沖縄市宮里 3-18-25 どこでもタコス。水曜日が定休日で営業時間が11時30分から夜の7時30分までです。黄色のね建物が目印になっています。続いては小売りジェラート。小売りといったらもう皆さんご存知ですよね、小売り島です。もう小売り島もねいろんなお店ができたり、リゾートホテル、まあ、ビラタイプのお宿がたくさんできるようになりました。橋がかかることでこれだけ変わるんだったなっていうことをね、多分地元の方もびっくりされているのではないでしょうか。さあそんな中で小売りで味わうご褒美ジェラート少しご紹介していきます。写真で見る限りとても美味しそうなジェラート、それからパフェ、こちらもね黄色い看板が目印になります。2月10日に今帰の小売島にオープンした沖縄フルーツをふんだんに使ったひんやりスイーツが楽しめる小売ジェラート。南国フルーツをふんだんに使用したジェラートは素材選びから仕込み配合まで全て一から手作り、果実そのもののようなフレッシュな味わいが楽しめます。メニューは季節ごとに変わるフレーバー、貴重なフルーツを使った数量限定のジェラートのほか、地域のいちご園から直接仕入れた沖縄産いちごもりもりパフェ、またシェイクなどもあるということです。さっぱりした後味でドライブの合間、観光の休憩にもぴったりです。いいですね、美味しそうです。とっても氷ジェラートは泣き人村小売り486-1、営業時間は11時から午後5時まで、定休日は月曜日です。インスタグラムもやっているそうです。先ほどのどこでもタコスもインスタグラムやってますね。最近はもうインスタグラムやってないとこないんじゃないですかね、ほとんどやってると思いますね。その次、沖縄そば、スーさん屋、あっさり派もこってり派も満足の一杯がいただける。お写真見てもねもう美味しそうで仕方ないですね。この沖縄そばの味、沖縄そばだけじゃないみたいです。たこ焼きもあるんですね。2月11日那覇市首里にオープンした気分に合わせた沖縄そばが楽しめる沖縄そばスーさん屋、あっさりとこってりの2種類から好みに合わせて選べるスープが特徴、旨味が凝縮されたそれぞれ異なる味わいから選ぶことができます。

三枚肉や軟骨ソーキを乗せた定番メニューに加え、ジューシーなどのサイドメニューもあり、落ち着いた雰囲気の中でゆったりと食事を楽しめます。首里散策の合間に立ち寄りたい一軒、場所は首里久場川町 2-128-1、 営業時間は10時30分から8時ですね。なくなり次第閉店ということです。続いてちいかわレストラン沖縄パルコシティ店、ちいかわの世界観、沖縄グルメも堪能。2月13日浦添市にオープンした人気キャラクターの世界観を楽しめるちいかわレストラン沖縄パルコシティ店、店内はどこか懐かしいファミリーレストランや空間に仕上げられ、ちいかわたちがお出迎えする可愛らしい演出が広がっています。沖縄限定のタコライス、華やかなスイーツ、キャラクターをモチーフにしたドリンクなど、見た目も楽しいメニューが揃うお店だということです。こちらは浦添市、西須3丁目 1-1 沖縄パルコシティ1階グリーンゾーン、営業時間は10時から夜の10時、ラストオーダーが21時、ドリンクのラストオーダーが21時30分となっています。ね、いいですね。そして最後はあがりえそば宜野湾店、自家製もちもち麺が魅力の沖縄そば、宜野湾市にオープンしたもちもち食感の自家製麺が自慢のあがりえそば宜野湾店、国産の昆布、鰹節をふんだんに使用したスープ、コクがありながらすっきりとした味わいで、最後まで飲み干したくなる美味しさということです。特徴は自家製麺、生麺がもちもちしているということです。そして一番人気のあがりえそばは、三枚肉や本ソーキ、そして軟骨ソーキを贅沢にのせた食べ応えのある一品、そして皮がもちもちの自家製餃子も人気で、そばと一緒に食べるのがおすすめ。いいですね。あがりえそば宜野湾店、ここはちょっと行きたくなりました。宜野湾市伊佐三丁目 16-14、 営業時間が10時30分から午後4時、そして土日は10時30分から午後5時です。売り切れ次第終了、定休日はないということです。美味しそうですよ。とってもいろんなものがねトッピングされていて、店内もね落ち着きのあるお店になっていますね。カフェって感じです。もう一見お蕎麦屋さんっていう感じがしないですね。行ってみるのも楽しみの一つかもしれません。さあということで、今週は最初にねまずオープニングの曲をおかけした後、すぐに今日はまずね、いろいろとグルメの情報をお届けしました。さあそして今週は、沖縄県のね、方でもありますが、鈴木茂子さんのジャズ特集をご紹介いたします。さあまずお届けする曲はウェイブ、続いてザ・シャドウ・オフ・ユア・スマイル、2曲続けてどうぞ。

いかがでしたか、ね、すごくしっとりとした曲ですよね。夜にぴったりです。さあ、それではメッセージが届いているのでご紹介いたします。ありがとうございます。ラジオネーム星の砂さんからです。はい、こちら沖縄県の女性の方ですね。メンソーレ読谷の金城玲子さん、こんばんは。夜の落ち着いた時間にこういつも心地よく拝聴しています。ありがとうございます。静かな夜にぴったりの曲をリクエストさせてください。金城康則さんのウリガウヤ、こちらをね、お願いしますということです。この曲を聴くと家族の絆や親への思いが胸にじんわりと広がり、心が温かくなります。夜中のこの時間にしっとりと流れたら嬉しいです。これからも素敵な放送を楽しみにしていますといただきました。ありがとうございます。嬉しいですね。さあ、そしてもう一つ、茨城のホッチさんからいただきました。金城玲子さん、スタッフの皆さん、こんばんは&はじめまして。茨城のホッチアイビーン FM 石垣33ラジオから聞いています。毎年沖縄本島と石垣島に行っています。さて、神奈川県川崎市で毎年ゴールデンウィークに沖縄のイベントハイサイフェスタが開催されますね。今年も5日に行く予定です。お目当ては石垣島アーティストの、横目広隆さんと泡盛ともずくの天ぷら。泡盛はコレクションしているので新しい泡盛と出会うのが楽しみです。同じ年の金城玲子さん、しばりよ。ではでは、リクエストはビギン太陽、ゆたしく逃げさびらということでいただきました。実はこのアルバム、太陽というアルバムなんですね。7年ぶりにオリジナルアルバムが出たということなんですが、残念ながらライブラリーの方になくて、うちのスタッフの方で、セレクトした恋しくてのね、映画恋しくての主題歌 Me for You、 これをね代わりにお届けしたいと思います。それでは2曲続けてどうぞ。

0: しました。リクエストもねありがとうございました。さあそれではここからは読谷村の情報をお届けいたします。さあ読谷村の方では5月の1日から琉球妖怪がスタートしています。こちら8月の31日まで開催されている毎年恒例のねぶた、これがねこう妖怪となって怖い雰囲気を皆さんに醸し出しているということです。よかったら今度ね沖縄来られた時に立ち寄ってみてくださいね。すごい迫力です。はい、詳しくはホームページをご覧ください。さあそして読谷村の方に私たちが入っている建物、読谷村地域振興センターというんですが、ここの1階にポーポーの店ひととき、まちこさんの店があります。有名なそべポーポー、このねお店がまたもう一つできましたので、こちらの取材をしています。こちらをね皆さんにお届けいたします。それではどうぞ。
1: はい、本日私は浪平のミニミニビレッジにやってきています。カラフルな建物がたくさん並んでるんですけれども、なんとここにあのまちこさんが新しくお店をオープンしたということでお話を聞きに来ました。こんにちは、まちこさん、今日よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: さあまちこさん、こちらミニミニビレッジにお店をオープンしたのはいつですか？
2: 今年の3月1日にオープンしました。急遽
1: どういういきさつでオープンに至りましたか？
2: はい、友達に誘われて、友達の雑貨店がオープンするから見に行こうって誘われて、来てみたら1店舗空いてたので即決めました
1: 、はい、こちらで食べられる、ものを教えてください。
2: はい、主にポーポーなんですけどね、まあ、ポーポーはいつものプレーンと、あとコーヒー味とか、それから紅芋あんまきとか小倉あんまき、それとサーターアンダギーですね。それとあのまたあのコーヒーは委託販売なんですけど、息子が焙煎して、作ったあの美味しい、コーヒー豆ですね、それを販売しています。
1: まちこさん、こちらの店舗って何店目になりますか？
2: 何店舗目でしょうね。最初とけしでカフェルームひとときあのオープンして、それからまあ店舗としてはあとはあのマーサマンスージですね、地域振興センター内の、そこが2店舗目、こちらが3店舗ですね。まあこちらはパーランになるんですけど、あの地域振興センターで作ったものをこちらで販売するという形になってます。
1: ありがとうございます。まちこさん、ここの場所ってどんな風に感じてありますか？
2: ここの場所は主に女性が集まるところっていうか、あの雑貨店もありますので、あの花海のね、生地を使った素敵な雑貨店もありますので、またねあのいろいろ5店舗のうちの、 あの他にもまた週に一度雑貨店屋さんが東でこちら借りて那覇からいらっしゃいますし、あとはエステとか占いとか面白いんですよね、ここの場所は、はい、それであのこのミニミニビレッジ、これからもっともっと盛り上がっていきたいなと思ってます。
1: ありがとうございます。今もお店の前ではね、女性のユンタクが繰り広げられてすごく楽しいんですけれども、まちこさん、これからこちらの場所をどんな場所にしていきたいですか？
2: はい、そうですね、あのこちら金秀のすぐ隣ですので、浪平のね、買い物がてら寄られるお客様とか、あと親子で駐車場で自転車のね練習をしてる親子連れとか、の結構お腹空いたからってポーポー買いに来られるんですよ。それとまたあのこちらの他の店舗にいらしたお客様が、あのこちらであの何ですか、なんて言いますか、あの親睦交流の場にあのなりつつあるので、これをとっても素敵な場所なんですよね。皆さんね、いろいろ女性たちは作ってきて、いろいろといろいろこれ食べてこれ食べてって言って、すごい楽しくですね、もう笑いでいっぱいなんですね。でそういうのをもっともっと増やしていけたらいいなと思ってます。はい、
1: ありがとうございます。こちらの場所は営業時間、まちこさんのお店営業時間定休日はありますか？
2: はい、今のところですね、まあ、急遽決めたので、毎週ですね、水木金と、それから第1、第3日曜日の、午後4時から午後7時までなんですよ。 というのはあの店舗もありますので、またあの販売場所もあの松田商店さんとか、それからユンタ市場、それから女村の中行市場、それから沖縄市のジャンプル市場、それからうるま市のうるまるせとか配達行ってから来るので、どうしても4時になっちゃうんですよね。まあ空き時間を体休めながらこちらでのんびりと、はい、楽しく、はい、私のマチコのひとときですね。マチコの部屋といいますか。自分で楽しんでます。
1: マチコの部屋に、まあ、いろんな人がねまた遊びに来てくれるととっても嬉しいですよね。はい、ありがとうございます。それではラジオをお聞きの皆さん、映像をご覧の皆さんに一言お願いします。
2: はい、急遽オープンしたのでまだ皆さんにはあの周知してないんですけども、あの、まあ、この FM 読谷でご覧になってまた遊びに来てください。あの買わなくてもいいから私の顔見ながら輸託しに来てください。お待ちしてます。
1: はい、今日はひとときのマチコさんにお話を伺いしました。ありがとうございました。
2: もうありがとうございました。よろしくお願いします。
0: マチコの部屋いいですね。可愛らしいですね。はい、ぜひお出かけになってみてください。読谷村の方に、できている波平の金秀近くということですのでお願いします。さあ最後は少し、ふるさと納税のご紹介ですね。ふるさと納税のチョイスペイ、新しく、5000円の寄付で1500円のポイント、3000円の寄付で900円の電子ポイントのこちらのチョイスペイの方が新しく出ましたので、こちらもよかったらチェックしてみてくださいね。村内140店舗近く利用することが可能です。さあそれでは最後に1曲ご紹介いたします。 I remember you。 それではどうぞ。

あっという間のお時間ですが、皆さんいかがだったでしょうか。さあ深夜のね、この時間帯にお届けする沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、深夜1時の時間に三線の音色を聞きながら、この後ゆっくりと眠りについていただき、夢の中で沖縄読谷を感じてください。来週も全国の皆さんが沖縄の、そして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなエッセンスになれるような番組を紹介してまいります。この時間のお相手は FM 読谷パーソナリティ金城玲子でした。エンディングのお時間になりました。最後にお届けする曲はビギンで三線の花です。これからの時間、皆さんに安らぎの時間が訪れますように、沖縄読谷の空から祈っています。

さんチャオッス。サンサタレディオパーソナリティの桜井由紀です。お休み延長戦してた方も大型連休ゴールデンウィーク終わっちゃいましたね。みんな5月病になってませんか？5月病とはちょっと違うかもなんですけど、なんかいろいろありすぎて燃え尽き症候群みたいな頭ポーっとなっちゃってる桜です。皆さんいかがお過ごしでしょうか？いや、ほんと今年のゴールデンウィークはなんかいろいろありすぎて例年以上に秒で過ぎていってしまった感じかな。ということで、はい、改めまして5月5日は岐阜県の瑞浪市にお邪魔して鯉のぼり祭り、そして5月10日は栄南音楽祭と屋外イベント連続でございました。会場でお会い

そうな顔見れるのが本当嬉しい。いや本当さ、境南音楽祭ってさ、同窓会みたいですよね。帰ってこれる場所があるって幸せですね。そう、同窓会といえばですね、実はそう、朝一、まあ朝一っても昼だけど、宮田さんの時間乱入してから、その足でですね、ネオジャパネスクさんのステージを見に行ってきたんですよ。そう、初代キャッチザスマイルのキーボードのカツ君とドラムのリー君に会いに行ってきました。いや、なんやかんやでね、ほんとご無沙汰になっちゃってて、そう、2人ともね、ご活躍で何よりでございます。サポートしてもらったの何年前って回答してから、はは、ちょっと震えましたね。はい、そんな感じでね、ほんといろいろな方といろいろな形で境南音楽祭でもつながれて、ほんと嬉しい。あ、そうね、あとね、嬉しいご報告ということで、さくらの新グッズ、もちもちユッキーホルダー、無事全員お嫁にもらっていただけました。みんなありがとう。ムニムニして楽しんでくれてますか？はい、そしてですね、今回残念ながらお会いできなかった方もね、ぜひまたのチャンスに会いに来てやっていただけたらなと思います。待ってるからね。ということで、この番組は音楽、地域情報、さくらの活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに、愛知県あまじ出身のシンガーさくらゆきが毎週土曜日曜夜10時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ、今週はレギュラーコーナーとともに三者タイムトラベルお届けします。お楽しみに。これから1時間どうぞよろしくお付き合いください。今週の気になる

気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということで、さくら出店ライブイベントで皆さんいつもお差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで、今週ご紹介するのは北海道三宝六の小割り。ということで、これ名前だけでピーンときた方は北海道通なのかな。これどんなおやつかと言いますと、早速読んでちゃおうかな。三宝六の小割り、発売から約50年を重ね、北海道十勝の風味をそのまま焼き上げた三宝六は、薪の形を模した特製バームクーヘン、そこにホワイトチョコレートとミルクチョコレートをかけ、北海道のすがすがしい白樺の木肌を表しております。三宝六の小割りはロングセラー三宝六の旨味をギュッと閉じ込める独自製法の味わいで、薪の形はそのままに小さくて可愛い手のひらサイズ、包装タイプなのでお土産に配るのにはぴったりです。口だけ滑らかなチョコのコーティングと、トカチ北海道産にこだわり、しっとりと焼き上げた生地のハーモニーをお楽しみくださいと書かれております。ということは、あれが三宝六っていう、まずバームクーヘンがあるんですね。これのちょっとちっちゃいバージョン、みんなでワケワケしてお土産にもいいよっていうことで小割りってことなんですね。なるほど。皆さん、この三宝六のバームクーヘン食したことある方いらっしゃるかしら。ということで、北海道の美味しいおやつ三宝六、そう、東海地区でもね、北海道物産展をやっていてゲットできたということで、いただきましてありがとうございます。いや、ほんとまた北海道行きたいなという気持ちとともに、はい、今回はこちらのおやついただいてみたいと思います。ということで、まずこれ箱もまたちょっとパッケージもすごくポップで可愛いんだよね。で、これを開けていきますね。よいしょ、ペリペリペリっと開けていくと、あ、なるほど、ほんとありがたい感じでちゃんと小分けされていて、あ、そうだよね、薪の形ということで長細いタイプのやつなんですね。で、あ、なんかちょっとチョコがかかってる感じがそれぞれ違う。どれにしよう。じゃあちょっと年輪っぽさが結構出てる、これにしようかな。よし、ということで、じゃあちょっと小分けのやつ一つ取らせていただきまして、これを、よいしょ、開けていきますね。よいしょ。

き紹介文読んだ通りですね、上はねチョコレートがかかっていて年輪みたいなね感じになってるんだけど、下がそうバームクーヘン、いい感じの層になってて卵色、この黄色が美味しそう。いや私バームクーヘン好きなんだよね。あ、しかもあこれむっちゃ親切、あのなんて言うんだろう、崩れないようにプラスチックのケースに入っているんだけど、出しやすいように下にねなんか切れ目があって、これをね指でひょって押すとバームクーヘンがむって上に上がってくれて取りやすくなるという、いやこういう小さな優しさありがたいですよね。さあそしてお味はどんな感じなのかな、いただいてみたいと思います。いただきます。これはね、むっちゃ美味しい。あー幸せー。うん、上にねチョコレートがかかってるんだけど、なんか甘すぎない、そうバームクーヘンの甘さを邪魔しない、むちゃむちゃ大人な感じで、下のバームクーヘンもほんと優しいお味で、なんか優しい卵に包まれているような、そんな感じのお味になってて美味しい。バームクーヘンもさちょっとパサパサしてしまうような、ちょっとスポンジタイプのやつとかもね多いんじゃないかなと思うんだけど、このちょっとしめしめ感っていうのかな、この感じもむっちゃ私好みで美味しい。いやでもほんとこんな美味しいおやつ食べたらまた北海道に行きたくなっちゃうな。北海道はでっかいどー。ということで今回ご紹介しましたのは北海道三宝六の小割りでした。ごちそうさまでした。さあここで一曲お届けしましょう。アンパンカンさん、そして天然マリモさんからリクエスト、メインでラブイズザストロングスト。

パンタンカンさん、そして天然マリモさんからリクエストいただきました。メインでラブイズザストロングストでした。はい、特撮テレビドラマ超宇宙刑事ギャバンインフィニティの主題歌ということで、そうなんだよね、1982年の宇宙刑事ギャバンを現代版にリブートした作品ということで、そのマルチバース多元宇宙を舞台に複数のギャバンが活躍する SF アクションということで、いやなんかさ、アニメもさ、いろいろ昔の作品リメイク、そうリブートされたりしてるんですけどね、特撮もなんだね。やっぱギャバンって言ったら串田明さんのギャーバンのイメージが強すぎるんだけど、からのお兄ちゃんにバトンタッチされおしゃれなギャバンにということだったんですね。ということでおしゃれなギャバンリクエストありがとうございました。さてここからはお便りコーナーということで、番組に届いたお便りメッセージをご紹介していきます。ということで、今週のお題に行く前に、まずはふつおたということで、兵庫県にお住まいの石戸光成さん、ありがとうございます。はじめまして。はじめまして。木曜日の深夜に偶然目が覚めて、地元丹波市の805丹波で聞いてました。あ、すごい、たまたま聞いてくださったんですね。ありがとうございます。素敵なご縁だわ。3月末で定年退職して、4月から超暇です。5月は誕生日、5月6日でした。61歳。あら、誕生日だったんですね。おめでとうございます。そして定年退職、そっか、お仕事ご苦労様でした。これからね、自分の時間ゆっくり過ごせると思いますのでね、はい、ぜひラジオとかもね、楽しみながら素敵な時間過ごしていただけたらなと思います。ということで、今後は本放送も聞くようにして話題についていけるようにしますとメッセージいただきました。ありがとうございます。そうなんですよね、本放送とこのミュージックバード木曜日の放送だとちょっとね時差があるので、はい、ぜひ本放送もチェックしていただけたらなと思いますし、またねブログとか X の方にも最新のお題お知らせさせていただいてたりしますので、そちらもチェックしていただけたらなと思います。ということで、はじめましてさんからのお便り嬉しい、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。ということで、このままの流れで今週のお題に参りましょう。今週のお題、日傘持ってる？おは持ってない？どっちでしょう？ということで、そうオープニングトークでもねお話しさせていただきましたが、5月屋外イベントがたくさんで、ね、さらには本当にありがたくもいいお天気で気持ちよかったんだけど、いやー私もねしっかり焼けてしまいました。5月の紫外線舐めちゃあかん。ということでこんなお題にしてみました。そう、日傘、今までだとねやっぱりちょっと女性が持つものみたいなイメージがあったと思うんですけど、最近ではね男性が日傘を持ってるっていうのをよく見かけたりしますが、さあリスナーの皆さんは日傘持ってるのかな、活用してたりするのかな、どうなのかなということで、お便りご紹介していきたいなと思います。まずは結社の犬達也さん、ありがとうございます。チャオスユキー、チャオス。先週は栄南音楽祭、暑い中お疲れ様でしたと、ありがとうございます。いや本当ね、いいお天気すぎてね暑かったですね。時間なくてもちもちユッキーを買いに行けなんだのが悔やまれますが、手に入れた皆様はどのぐらいもちもちしてたか、ぜひ番組へ教えてくださいませと。ということで、そうちょっとね、あの普通オタになるのかな、ね、お名前がないんだごめんね、ナナシさん、ユキちゃおっす。栄南音楽祭ですが、天気予報通り晴れて気温上がり、栄広場は日向でもあるから暑かったですね。そして新しいグッズ買いましたが、揉んでいて意外と気持ちいいです、なんていうお便りもいただいておりました。ありがとうございます。達也さん、揉んでいて意外と気持ちいいらしいですよ。ということで、まあ、一応ねちょっとね初回ロット分はね今回の栄南音楽祭で完売してしまったんですけれど、リクエスト多かったらまたちょっと追加生産とかも考えていきたいなと思っておりますので、あの時ゲットできなかったんだよという方はですね、ぜひ手にしたいよという追加生産への思いを届けていただけたらなと思います。ということで、そんなムニムニユッキー、間違えた、もちもちユッキーは置いといて、最初の結社の犬達也さんのお便りに戻りまして、
今週のお題、日傘持ってるは持ってないですが、僕は持ってませんが、男性でも差してる人は普通に街中で見かけますね。ほんと増えたよね。アイドルなどの出演者が屋外ライブなどで物販時に差しているのを見ると、衣装と相まって高貴な感じに見えるのが好きです、ともいただきました。ありがとうございます。そうだね、ほんとアイドル現場もね、屋外のもの結構いろいろあったりするので、ねえ、ちょっとやっぱ日焼けしたくないなっていうことで日傘差してる方も多いですよね。で、そういった日傘もなんだろう、やっぱり雨傘と違ってちょっとおしゃれな感じというか高貴な感じ確かにありますよね。ということで、まあ、達也さん自身はお持ちではないということなんですけど、ね、男性でも結構街中で見かけるよなんていう話もいただきました。そして他にはと、ラジオネームマールポッカートニーさん、ありがとうございます。時間の歪みからこんばんは。今回も歪みからありがとう、こんばんは。今回のお題ですが、日傘持っていません。基本傘はビニール傘で十分だと思っています。あ、雨傘としてですね。晴雨兼用の傘があるとしても一歩が踏み出せていません。しかしながら少し興味はあります。あ、興味あるんですね。性格的に失敗はしたくないので、まずは親友の誕生日プレゼントとして送ってみようかな。センスのあるプレゼントとして喜んでもらえるかもしれないし、何より使った感想も聞けて一石二鳥な考えだと思いました、とメッセージいただきました。ありがとうございます。なるほど、興味があるんだけど失敗はしたくないから、まずは友達で試してっていう、どういう実験だい。いや、でも友達に日傘プレゼントするとかね、むちゃむちゃおしゃれだと思うので、ぜひね、実行していただいて、何よりもね、そうね、使った感想もしっかり聞いていただいて、良さそうだったら同じやつをね、自分用に買うっていうのもいいかもしれませんよね。いや、でもやっぱそうだよね、少し興味はあるけど一歩踏み出せていないという方まだまだね、いらっしゃると思うので、そういう方もね、今回のこのお便りコーナー聞きながら、なんかちょっといい刺激になってくださったらいいかななんて思いました。ということで、まあ、今はね、まだ日傘持ってませんということでしたが、他にはですね、岐阜県にお住まいのラジオネームダクオさん、ありがとうございます。まずは普通歌、早くも岐阜基地航空祭2026が11月22日日曜日に開催されると発表がありましたね。お、チェック早いですね。今年もユッキーさん呼ばれるといいなと。いや、ここね、ぜひ皆さん大きな声でよろしくお願いします。ということで、ユッキーさん渡っちゃおっす。これは、横尾渡さん誕生日プラスチャオッスおめでとうございます。ということで、そうなんですよ、キスマイフット2の Y 横尾渡さんがね、5月16日にお誕生日ということで、わたおめでとうございます、わたチャオッス。そして今週のお題、日傘は持ってません。もうあんまり外を出歩くこともなくなったので日傘も必要ないかもです。この週末は真夏日だそうですが、暑さ対策しとかないとね。まだ5月ですよね、酷暑日連発なんて。いやいや、湿気少なめのサラサラした夏サマーお待ちしています、とメッセージいただきました。ありがとうございます。そっか、外あんまり歩かないってなると、まあ日傘の出番はとは思うけど、まあでもね、いろいろな暑さ対策はね、今年早めにしておいた方が良さそうですよね。そう、40度以上の日のことをね、酷暑日と呼ぼうという、そんなネーミングも決定して、これが連呼される、そんな夏になるのは嫌だよね。ほんとサラサラした爽やかな夏サマーお待ちしたいですね。これがお疲れサマーにならないように祈っていたいですね。ということで、日傘は持ってませんというご意見続いております。他にもですね、ラジオネームせいくん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす。今週のお題、日傘は持ってないです。日焼けの方がかっこいいって思ってる世代だから、あ、時代遅れか、なんてメッセージいただきました。ありがとうございます。いや、でも確かに言われてみれば、そっか、男性だとね、逆に色白とかよりもこんがりお肌の方がかっこいいっていう、まあ、そういうご意見も一理ありますね。確かに確かに、まあね、時代的になん
か最近はね美白男子なんていうね、そう色白男子目指してる方もね多いなんて聞いたりはするんですけど、まあでもやっぱりこんがり肌に憧れてるって方まだまだいらっしゃると思います。そして他にもですね、海士にお住まいの YK さん、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。日傘使っていません、気にしていませんから。有名人だとビーチバレーの浅尾美和さんの現役時代が羨ましいです。黒くセクシーでしたからといただきました。ありがとうございます。そっか、男性だけじゃなくて女性でも

がりいい色してる方の方がセクシーでいいという、まあ、こういうご意見も確かにありますよね。ということで、まあ、やっぱりね日傘はなかなか使ってない方が多そうですが、他にもですね、ラジオネームちゃんこさんありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、今週のお題の前にユッキーへの今期おすすめアニメのコーナー（勝手に命名笑い）いつもありがとうございます。今期はクオリティ高めの良作、神の庭付きクスノキ亭、春夏秋冬大校舎春の舞、とんがり帽子のアトリエ、鶏ファイター（戦う鶏）、黄泉のつがい、あ、ハムレンの方ですね。ラブコメ系だと愛してるゲームを終わらせたい、お隣の天使様にいつの間にかダメ人間にされていた件第2期かっこ激甘注意、いやもう甘すぎて溶けそうです。キルアオ、見た目は中学生、頭脳も中学生、笑いスキルは一流子マルシア、あとクラスで2番目に可愛い女の子と友達になった、そして氷の城壁、あ、これが正反対な君と僕の作者の作品ということでね、あれ面白かった。そしてほのぼの系、クジマ歌えば家ほろろ、クジマの中の人はポニョ驚き、あ、そうか。そして飯テロ系、メイドさんは食べるだけということで、また今期もいろいろ挙げていただきましてありがとうございます。いや本当たくさんありすぎてね、なかなか厳選も難しいし、いやもうなんかその中から運命の出会いを見つけるというかね、自分にハマる作品を見つけていくっていう作業がね年々大変になってる気がしますね。いやでも本当たくさんのおすすめありがとうございますということで、さて今週のお題ですが、日傘は持っていないです。でも折りたたみ傘は常に持っているので代用はできますですが、習慣づけていないので多分使わないですねとご意見いただきました。ありがとうございます。まあやっぱり皆さんね、まあ、習慣づいていないってなってくるとね、まあ、もう日傘として使うかっていうと、まあ、なかなか難しいのかな。ただ、まあ、折りたたみ傘雨用として持ってるって方はね他にもいらっしゃるっぽくて、他にもですね、ラジオネームそうちゃんありがとうございます。チャオスチャオス、まず今週の火曜日5月12日僕の誕生日でした、と、あ、お誕生日おめでとうございました、パチパチパチパチ、素敵な誕生日過ごせたかな。ということで、今週のお題、日傘というより折りたたみ傘を持ち歩いています。これは雨傘ってことかな。いつ雨降るかわからないし、特にこれからの時期はゲリラ豪雨が降る可能性もあります、とメッセージいただきました。ありがとうございます。そうか、日傘じゃなくて雨傘、雨対策としては折りたたみ傘持ってるけど、というご意見でございましたね。で、折りたたみ傘もまあまあまあ兼用できなくないね、ないよりはマシというかね、まあ、もちろんね、そう UV のカット率とか違ったりとか、まあ、逆にちょっと晴れの日に使うと雨の弾きがちょっとっていう風になっちゃったりするものもあるかもしれないので、まあ、そういうのはちょっとね取扱説明書とかもしっかり読んでいただけたらなと思うんですけど、まあ、最近はそういった雨晴れどっちでも使える晴雨兼用の折りたたみ傘っていうのもめちゃめちゃ増えてますよね。そして他にはですね、こんなご意見も。北海道にお住まいの夏島和樹さん、ありがとうございます。日傘は使わないですね。せっかちなので日傘を差してトロトロ歩いている人が前にいるとイライラしています、笑い。あー、これ私かもしれない、ごめんなさい。そしてもともとは帽子もしなかったのですが、オタクになっておたばれ帽子、帽子、防ぐ方とかぶる帽子、おたばれ帽子をかぶるようになったら、帽子で日光を防げることが判明して、晴れの日の屋外ではおたかつじゃない時も帽子をするようになりましたよ、とメッセージいただきました。ありがとうございます。あ、そうだね、帽子もね本当暑さ対策、日光対策、日焼け対策にいいと思いますし、まあそもそも帽子も、まあ、日よけじゃなくってというところからのスタートだったけど、まあ、かぶってみたらこれいいじゃんみたいな感じだったのかな。そして帽子他にもですね、岐阜県にお住まいのラジオネームマルッチさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、日傘は僕は持ってないですね。春を越えたらほぼ暑いという状況ですが、帽子でいいかな。

思います。あ、やっぱり日傘っていうかもう帽子って方も多いかもしれないですね。ちなみに日傘を使っている印象はざっくり言っておしゃれをしていて目立ちたいんだなと思いましたいい方。まあまあでも確かに日傘使ってる方ってね、おしゃれというか、そう、外見をしっかり気にしてらっしゃる方も多いかもしれないですね。女性向けのようなデザインが多めなので男性使うのは恥ずかしいかなと。あ、まあ、確かにフリフリのやつとかもまだまだ多いですよね。男性に寄り添った身近で使えるようなデザインが増えたら日傘を買うかなとも思いました。欲を言うと傘も忘れる時があるので合わせて雨のしずくを一瞬で落とせて手錠みたいに手に結んで邪魔にならない感じがいいかなと思います。とにかく便利で使いやすくて日よけ効果絶大でなくしにくいような日傘を傘の製作者さんは考えていただけたらありがたいですねとメッセージいただきました。ありがとうございます。いや、むちゃむちゃ希望が多かったけど、いやでも確かに傘って忘れることがあるとかね、荷物としてちょっと邪魔とかね、そういうのがネックにはなるんだけど、ただあったらあったで結構便利だったりはするのでね、ほんと便利なものがねより出てきたら嬉しいなとは思うんですけど、いやでも最近ほんと女性向きだけじゃなくてね、こう男性向きの日傘っていうのもむちゃむちゃ増えているので、ぜひねマルッチさんいろいろ探してみていただけたらなと思います。そんなあなたにというところですかね。こんなお便りもいただきました。四条かすみさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす。まずは連休中の鯉のぼり祭りと境南音楽祭、暑い中お疲れ様でしたと。ありがとう、本当いいお天気すぎて暑かったね。両日ともびっくりするほどの好天で日差しが強すぎる会場もなかなか大変ですねと。いや本当そうだよ、歌ってる私もそうなんだけど見てるみんなも大変でしたよね。みんな暑い中本当ありがとう。というわけで今週のお題の日傘ですが、持っていませんでした、でした、過去形ですね。が最近話題になっていたコールマンの晴雨兼用折りたたみ傘を見かけたのでついつい買ってしまいました。とあるコンビニ、カコローソンがコラボで扱っていたものは昨年発売した時は早々に売り切れていて店頭で見かけることはなく終了。今年も好評らしく見かけないなぁと諦めかけていたところ、全く別のショッピングモールをブラッとしていたらコンビニ版とは仕様がわずかに違う、販売価格も少々お高めにはなっていましたが軽量のものがあったので衝動買い、わら。ものすごく軽いので普段持ち歩いても全く気にならないのと、雨の時にも使えるのでこれはいい品だと思いますかな。クッション傘は使わずに済めばその方がいいのですがと。まあまあ確かに、特にさくらさんのイベントでは晴れるのが望ましく日傘もステージ観覧時に使うのはあまり望ましくないので、あ、そうだね、後ろの方とかがね見えなくなっちゃうのでということでご協力いただくことが多かったりはするんですけどね、ご理解いただいてみんなありがとうという感じで、日傘としての出番はないかもしれませんけどね。それではまたとメッセージいただきました、ありがとうございます。いやこれ皆さん朗報ですよ、四条かすみさんからのおすすめというかね、これ買っていいんじゃないかなというので、コールマンの晴雨兼用折りたたみ傘。そうだね、私のイベントではね、そう雨降ってほしくないし暑すぎるのもなぁとは思うので、なるべくね登場していただかない方がいいのかもしれないんですけど、とはいえね、でもやっぱこう行き来とかでねあった方が便利かなとも思うので、はい、ぜひこの夏四条かすみさん新しくゲットした傘と仲良くしてみてください。そして他にはですね、ラジオネームアンタンカンさん、ありがとうございます。チャオスユキーチャオス。今週のお題、日傘日傘日傘ようこ笑い、うん、ちょっと惜しいということで、日傘は持ってないです。私小雨程度の雨なら傘をささずに出かけるのですが、日傘は基本持っていません。大雨土砂降りにでもならない限り傘は必要ありませんと。もう日傘どころか雨傘も基本いらないというね、そんなメッセージもいただきました、ありがとうございます。とまあやっぱりね、お便り組はなかなかちょっとまだ日傘デビューしてない方も多そうな感じでしたが、X の方ではどうかな。コーディーさん、ありがとうございます。
ゆきちゃんおっす、ちゃんおっす。まずは先日の境南音楽祭お疲れ様でしたとありがとう、素晴らしい音楽とパフォーマンスにたくさん元気をいただきましたと、いやもうめっちゃ嬉しい、ありがとう。私もみんなの笑顔見れてパワーいただきましたよ、ありがとうございます。そして素敵な写真もありがとう。ということで、お題の日傘を持っているか持っていないか、私は折りたたみの晴雨兼用傘を持っています。持ってる方、使わない時のストレス緩和のためにも軽量なものを選びましたとメッセージいただきました、ありがとうございます。まあ、やっぱり使わない時重いとか邪魔ってなるとね、ちょっとってなってしまうので、軽いもの、コンパクトなものっていうのがやっぱいいですよね。コーディーさんはどこのやつ使ってるのかな、ちょっと悩んでる方とかもいらっしゃるみたいなので、おすすめあったら教えてください。あと他にも、どこだったかな、ポストいただいてたんだけど、そうだ、ぜひ皆さんね、タグをしっかりつけといていただけるとご紹介していいのかなっていうなんだけど、まあ、ちょっとついてないけど読んじゃおうかな。マミタスキティさん、ありがとうございます。オイラは晴雨兼用の日傘を持っていますと、これだけのメッセージいただきました、ありがとうございます。マミタスキティさんはどんな日傘を持ってるのかな、おすすめがあったら教えてくださいね。そして他にもですね、ちょっとタグがついてないんだけど紹介しちゃっていいのかな。伊藤さん、ありがとうございます。日傘は持ってません。ゴールデンウィークの中の4日間で名古屋から鳥羽まで自転車で走りましたが、むっちゃ距離ある。手の甲と顔だけ日焼けして茶色くなってますとメッセージいただきました、ありがとうございます。名古屋から鳥羽むっちゃ距離あるし、何時間ぐらいかかったのかしら、むちゃむちゃいい旅ですよね。いや、ゴールデンウィークいいお天気の日が多かったからね、この距離感自転車で走ってたら絶対日焼けしちゃうよね。まあ、ただね、ちょっと自転車だと日傘差すのも難しいので、日焼け止め塗ったりとか長袖着たりとか、そういうので対策するしかないかなとは思うんですけど、まあ、やっぱ男性とかだとね、日焼け止めもちょっとなみたいな、そういう方も多かったりしますよね。ということで X の方ではね、そんなご意見も届いておりましたが、アンケートも取ってみました。日傘持ってるという方が 25%、 持ってないという方が 75% ということで、まあ、やっぱりアンケートの方でもほとんどの方持ってないという結果となりました。投票いただいた皆さん、ありがとうございます。まあ、やっぱりまだまだ男性陣への日傘の普及率は低いのかな。そんな中、私はね、持っております。なんだけど、普段はね、やっぱこう荷物になるしって持ち歩いていないんですよね。ダメじゃんっていう。で、私も本当にコンパクトで軽いものをまたちょっとゲットしたいなといろいろ見てたりはするんですけど、そう、そんな時ちょっとさ、流れてきた情報、あのワークマンのコナン君の折りたたみ傘、あれ流れてきたんだけどさ、あれは雨傘かな、日傘として使えるやつだったらいいな、ゲットしたいなと思ってるんだけど、どうなのかな。ということで、まあ、日傘のお話もね、いろいろさせていただきましたが、まあでもやっぱりね、日傘使うだけで体感温度3度から5度下がって、さらにはね、汗の量も約 17% 減ると。ということで、まあ、やっぱね、炎天下の熱中症とか UV 対策に非常に効果的であるということで、はい、性別年齢問わずみんな上手に活用すべきな時代なのかな、なんていうのを改めて感じました。ということで、皆さん、お便りメッセージありがとうございました。ご紹介できなかった方、ごめんなさい。さあ、ここでですね、次回のお題発表したいと思います。次回のお題、今着ている服は長袖おは半袖どちらでしょう。はい、5月も後半戦へということで、季節はどんどん進んで、今週は初夏を感じそうな気温予想になってますね。ということで、皆さん、今着ているお洋服は長袖半袖どんなお洋服着てますか。気温に合わせてこんな感じでお洋服チョイスしている、この季節はこんな生地感のお洋服が好き、こんなお洋服着て行ったんだけど失敗した、〇〇がこんなお洋服着ていていいなって思った、などなど、今現在最近のお洋服事情をお聞かせください。季節の変わり目も快適に過ごせるようなお便りお待ちしております。
お便りメッセージ楽曲リクエスト宛先はメールradio@clovernet.co.jp または FM ななみ公式サイトのメールフォーム、または X、旧 Twitter、ハッシュタグシャープ FM773、シャープ3サッター、こちらのハッシュタグをつけてお気軽にメッセージください。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは2週間遅れての放送ということで、こちらのお題募集は締め切らせていただいております。最新のお便りのお題はさくらのサクサクブログや X をご覧ください。さくらゆきのサンサタレディオ、サンサタタイムトラベル。はい、新コーナーとして爆誕したこのサンサタタイムトラベル、もうみんな慣れてきたかな。ということで改めまして、このコーナーは毎回さくらがトラベルしたい年代をチョイス、その時話題になったこと、流行ったもの、その時のヒット曲などを振り返ってあれこれ語っちゃおうというコーナーです。さあ早速参りましょう。今回のトラベル年代はワンワンワンワンワンワンワンワンワン、うん、1996年、はい、平成8年ということで、今からなんと30年前ですね。キャーということで、さあこの頃皆さんは何してたのかしら。はい、まずはこの年のヒット曲を聴きながらご自身のあれこれも振り返ってみてください。ミスター・チルドレンで名もなき歌。

三サタタイムトラベル。今回のトラベル年代は1996年ということで、この年のヒットソングミスターチルドレンの名もなき歌、まずお聴きいただきました。そう、この曲1996年の年間シングルチャート1位だった曲ということで、なんと初週売り上げが 120.8 万枚、すごい、初週でだよ。で、累計230万枚の爆発的なヒットとなった曲ということで、今から考えるとありえない数字ですよね。すごい。他、グローブ、安室奈美恵さん、華原朋美さんなど、小室哲哉さんプロデュースの楽曲がミリオンセラーを連発。現在も愛されるバンドの数々の名曲が誕生したという歴史的な J-POP 黄金期だった1996年。さあ、そんな1996年、どんな年だったかというと、アトランタオリンピック開催だった年ということで、オリンピック、有森裕子選手の自分で自分を褒めたいという言葉も話題になった。なるほど。そしてあとは流行ったもの、ロンバ系、ドラマですね。ドラマの大ヒット。そしてスマップスマップが始まった年。あ、スマスマ、1996年だったんだ。そして他にも流行ったもの、たまごっち発売ということで。あ、そっか、たまごっち1996年なんだ。そして流行語、ジョベリバ、ジョベリグ、うわー、もうこれ死語ですね。そしてアムラー、あ、そっか、安室奈美恵さんのファッションを真似る若者が街にあふれたということで、ね、ミニスカとか厚底ブーツとか、あとは細い眉毛とかね、流行りましたね。あとは援助交際、そんな言葉も流行したとしたかね。さらに、年間大賞は自分で自分を褒めたい、あ、さっき紹介した有森裕子さんですね。あとはメイクドラマ、長嶋茂雄さん。そして友愛、愛女の理論、ちょっと私わかんないけど、鳩山由紀夫さんの言葉だったんですか。なるほど。へー、という、そんなこの年1996年のアニメとしては、機動戦艦なでしこ、地獄先生ムーベー、これ元祖の方ですね。あとセイバーマリオネット J、 うわー、メグさん、ドラゴンボール GT、 あ、もう GT なんだね。あとは機動新世紀ガンダム X、 あ、 X。 そして子供のおもちゃ、あ、さくらのルーツでもある大好きな作品ですね。あとは映画、初代のトイストーリーが公開されたということで、あ、そっか、もう今年ね、ちょうどトイストーリー5が公開となるんですけど、初代1作目のトイストーリーが1996年だったということで、なんか時の流れ感じるな。で、中でも印象的なのが、名探偵コナンテレビアニメシリーズが放送スタートということで、そうなんですよね、コナン今年30周年ということで、うわー、もうこれも時の流れを感じるということで、そんなコナン振り返りということで、初代のオープニング曲、ここでお届けしたいと思います。ザ・ハイローで胸がドキドキ。

0: イドで胸がドキドキお聞きいただきました。そうだよ、コナン初代のオープニング曲をハイオンズで感動してたんですよね。この曲聞くとなんか耳が大きかったコナン君を思い出して懐かしいな。そうで、この頃ね、まだまだいろいろコナンも大変でさ、と吉岡 P がね、ご存命の時にお話ししてくださったのが、この時はまだコナンって言ったら未来少年だったと。で、これをコナンと言ったら名探偵にしたいって言ってみえたんですよ。なりましたよね。こんなビッグコンテンツになるとは、お空で喜んでるかな。改めて30周年おめでとうございます。そして今頃は毛利蘭ちゃん役の山崎若菜さんともね、一緒に乾杯しててほしいななんて思っております。ということで、今回は1996年をトラベルしてみました。いかがだったでしょうか。ぜひ皆さんもあの頃振り返ってみてください。サンサタタイムトラベルでした。
1: さくらゆきのサンサタレディオ、
0: 世界はアニソンを待っている。

ここからはさくらおすすめのアニメアニソンを紹介する、世界はアニソンを待っている、略して SAM サムのコーナーです。5月のテーマはイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2ということで、そうもちろんね、本編の歌も最高なんだけど、イントロ流れただけでテンション高まるっていうアニソンご紹介しております。ということで今回も語る前にイントロドンしてみんなに曲当ててもらいましょう。いきますよ。今回さくらが紹介する神イントロアニソンはこの曲。みんなわかりました？もう一回いきましょうか。イントロドン。どう、わかった方いるかな？ちょっと難しいかな？ではちょっとヒントいきましょう。今回紹介する曲は、そう今思えば異世界転生ものの走りなのかもですよね。1995年にアニメ化され話題になった異世界転生もので、舞台は古代中国風の異世界。うわー、ヒント言い過ぎたかな。それを踏まえてラストいきましょう。もうちょっとイントロも長めでいってみようかな。ではイントロドン。いやー、もうここまでいったらみんなわかったよね。ということで今回紹介する神イントロアニソンはテレビアニメ不思議遊戯のエンディング曲、今野ゆかりさんでときめきの導火線。

テレビアニメ不思議遊戯のエンディング曲、今野ゆかりさんでときめきの導火線でした。イントロどう、みんなわかりました？このイントロ聞くだけでも不思議遊戯が見える。もうあのエンディングの入り方とかマジ最高だった。

0: ということで、はい、まず改めてこの曲がエンディング曲だった不思議遊戯の話からいきましょう。不思議遊戯は1995年の4月6日から1996年の3月28日までテレビ放送、後に OVA 化や舞台化もされた作品。主人公結城美彩とその親友本郷結衣は図書館で見つけた詩人天地書という書物を開いて中に吸い込まれてしまう。古代中国に似た異世界で2人はそれぞれ国を救う巫女としてそれぞれの神を召喚し願いを叶えるためこの召喚に必要な七星子を探す旅に出るという異世界ファンタジーアニメ。そう、異世界もの今ほんと多いし私も結構好きなジャンルなんだけど、一番最初にハマった異世界ものが不思議遊戯になるのかな。いや、ほんと大好きで、さくらのルーツとも言える作品の一つ。で、そんな不思議遊戯の曲、そう、オープニング曲もね、印象的なんですけど、エンディングもむっちゃ好きなんですよ。そう、さっきも言った通りね、エンディングのこの入り方がでもむちゃくちゃ良くて、このイントロ流れてくると、もう終わり？むっちゃ続き気になるやんってなってました。まあ、ちょっと改めて聞くとね、年代感は感じるんですけど、でもそう、コードとかさ、あのアプローチとかね、結構おしゃれな感じなんですよね。好きということで、来週もイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2、さくらピックアップ曲をお届けします。ラスト週はリスナーの皆さんからのリクエストをもとにお届けする予定なので、この曲のイントロ最高、イントロの知名度パーないでしょうなんていう名イントロアニソン、まだリクエスト送ってなかったって方はお急ぎください。作品のお話とともに皆さんからのご意見リクエストお待ちしております。
1: ゆき情報局、
0: はい、まずはお礼ということで、ゴールデンウィーク5月5日岐阜県の水波市民公園で開催された鯉のぼり祭り、そして5月10日日曜日名古屋の栄で開催されました栄南音楽祭、ともに屋外イベント、いや本当お便りにもありましたけれどね、ちょっと暑い中ではあったんですけれど、応援に来てくださった皆さん本当に本当にありがとうございました。本当気持ちいい空の下歌えて、そしてたくさんの笑顔にも会えて幸せなゴールデンウィークでした。で、ちょっと6月はねゆっくり充電期間とさせていただきまして、次みんなにお会いできるのは7月になっちゃうかな。まだちょっと告知はできないんですけど、ライブも入っていたりしますので、引き続きさくら出演イベントの詳細最新情報、さくら駅のオフィシャルウェブサイトゆきサンキュー .com をチェックよろしくお願いします。パソコン携帯スマートフォンでさくらゆき、佐藤のさに小倉のぐら、カタカナでゆきと検索してください。 X、旧 Twitter、アメブロ、無料メールマガジンなどもありますので、応援よろしくお願いします。そして会えない間もですね、このサンサタレディオから元気の発信、そして毎月おおむね第4木曜日月1レギュラーということで、 NHKAM の夕刊ゴジラ時内のアニソンコーナー、ああ素晴らしきアニソンの世界 ASAS、 こちらからも元気の発信していきたいなと思っておりますので、応援の方よろしくお願いいたします。そんなゴジラジ、5月はですね、第4木曜日が5月28日木曜日、この日にさくらお邪魔させていただく予定となっておりますので、ぜひ皆さん聞いてやってください。よろしくお願いします。信じてくれないか、もう一度はまた。さて、今週のサンサタレディオいかがだったでしょうか。番組では皆さんからの楽曲リクエスト、メッセージをお待ちしております。メールはレディオアットマーククローバーネット .co.jp、 サンサタレディオ宛て、そして FM ななみの公式ホームページにメールフォームもあって簡単にメッセージ送れるようになっておりますので、でそちらもご活用ください。ホームページは検索サイトで FM ななみと検索してください。あと X、 旧 Twitter でもメッセージ募集しております。 X の方はハッシュタグシャープ FM773 シャープサンサタ、こちらのハッシュタグをつけてポストつぶやきやってください。いつも番組聞きながらポストしてくれてるみんなもありがとう。みんなのポスト見ながら私も楽しませていただいておりますよ。

そして木曜日の放送でお聞きの方はぜひザ・ン・サタ・ティというサーズデーの T をつけたこちらのタグご活用いただけたら嬉しいな。木曜日の放送もぜひ皆さん一緒に盛り上げてやってください。そして桜井駅のブログ、サクサクブログで今回の放送の記事も書いておりますので、こちらもチェックよろしくお願いします。そしてミュージックバード経由の各局でお聴きの皆さんは本放送から2週間ほど遅れての放送となっておりますので、さくらのブログや X で最新の番組情報もチェックよろしくお願いします。ということでお別れの時間が迫ってまいりました。今月のエンディング曲は宮田大樹さんのソロデビューシングル空想シネマズに収録されております宮田大樹さんと桜井駅のコラボデュエット曲ワンモアタイムです。サンサタレディをお相手は愛知県あま市出身のシンガー桜井駅でした。来週も土曜日曜同じ時間夜10時、そしてミュージックバード経由の各局でお聴きの皆さんは木曜26時にお耳にかかりましょう。今日も素敵な夢見てね。チャオッス。おやす。

My ship has sails that are made of silk. The decks are trimmed

Lucky day, I discovered you.

時計の針は5時を回りました。全国2000万人の早起きの皆さん、おはようございます。さあ始まりました、クラシックパラダイス、略してクラパラ。ここスタジオがある東京都恵比寿は30分前に日の出を迎えて、外は明るくなってきましたが、皆様の街はいかがでしょうか。本日は私チェロ奏者の宮川優子が担当いたします。そして実は本日は私のリサイタルが銀座の王子ホールで行われるのです。マチネソワルト2回公演なんですけれども、マチネはおかげさまで、満席、夜の部ソワレ7時から、まだチケットに余裕がございますので当日券が販売されます。お時間がおありの方はぜひ銀座へ王子ホールまでお越しください。それでは本日もクラパラに45分間お付き合いをお願いいたします。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りいたします。

始まりましたクラシックパラダイス。この番組はクラシックを中心とした音楽情報バラエティ番組なのです。ワインとクラシック音楽をマリアージュしたり、ポストクラシカルやクラシカルクロスオーバーを紹介したり、全国主要コンサートホールからのご提供で招待券をプレゼントしたりと、もう何でもありでございます。リクエスト、クラシック Q&A、恋愛相談や人生相談など大募集中ですので、ぜひご参加くださいね。そして私、チェロの宮川優子を簡単に自己紹介いたします。何でしょう、チェロ弾きです。チェロをして旅をして食べるものが大好きって、その

ソナリティの皆さんそれぞれご自分のコーナーがあるみたいで、私はもちろんチェロ担当です。ということで毎回好きなチェリストやチェロに関する曲をお届けしようと思います。本日は、チェロの神様と我々が呼んでおります、チェロの巨匠パブロもしくはパウ・カザルスの演奏を聴いていただきたいと思います。選びましたのは、カザルスの故郷の、カタロニア、カタロニアっていうか、スペインの作曲家大変有名なグラナドスさんの作品なんですけれども、やっぱりカザルスの特徴的な音、もう本当にこう意志が音にあふれているようなものっていうのが今聞いてもまるでここにいらっしゃるっていうふうにこう古々しくはないなと私は思うわけなんです。これに乗ってみんなでスペインに参りましょう。では、カザルスによる演奏でエンリケ・グラナドス、アンダルーサをお聴きください。こちら録音が大変古いものでモノラルになっております。

して皆様に大切なお知らせです。この番組クラシックパラダイス、クラシック音楽の素晴らしさを皆様にお伝えする目的が、まあ、表の顔だとしたらなんと実は裏の顔があるらしいとディレクターの方より伺っておりまして、でその秘密の裏の顔、まあ、裏の目的で、これがなんと国際音楽祭だそうなんです。小田原国際音楽祭というものを数年後に開催する動きがあるらしいのですけれど、そこでこの番組ではリスナーの皆様にどんな国際音楽祭にしたらよいか、ご希望を集めてみたいと思います。みんなで作っていく音楽祭にしたいと思っておりますので、小田原国際音楽祭についてぜひいろいろな皆様の思いやリクエストなどをどんどんご連絡ください。ご報告でした。

リクエストが今週もありがたいことにたくさん来ておりますのでご紹介しましょう。京都市在住のラジオネーム、お寺よりパンが好きさん。パーソナリティの皆さん、おはようございます。おはようございます。宮川さんの前回の担当会でリクエストのスクリアビンの交響曲第1番を採用していただきありがとうございました。葵祭りは今年も盛大に行われ無事終了しました。そして宮川さんが京都にご縁があるとのこと、何か余計親近感を感じます。ところで私はラジオネームの通りパンが大好きです。ご存知かもしれませんが、京都はパンの名店の宝庫で、フランスパンのバゲットやイタリアのフォカッチャ、ドイツのプレッツェルなど各国のパンが楽しめます。宮川さんはベルリン在住とのことですので、ぜひドイツパン情報を聞かせてください。リクエストはわがままですが、パンに合うクラシック曲をお任せでお願いします。ということで、はい、京都市在住のラジオネーム、お寺よりパンが好きさん、前回に引き続いてお便りありがとうございました。覚えております。パン情報、ドイツのパンは美味しいです。ドイツのパンというと、ちょっとやっぱりあのアルプスの少女ハイジのアニメで皆さんご存知かもしれないけれど、やっぱり黒パンになるんですね。少しこう酸っぱめな感じの黒パン、噛んでると美味しさがどんどんにじみ出てくる黒パン、ちょっと酸っぱめなので、だからこそ美味しいバターとか、あとはチーズと合うわけなんです。そう、白パンももちろんあるし、今時ベルリンですともいろんな世界中のものがあるけど、やっぱりドイツのいろんなナッツとか、かぼちゃの種とか入ったようなもの、ケシの実とか、そういうパンは本当パンだけで幸せになると思います。それではお寺よりパンが好きさんのリクエストにお答えしましょう。で、ちょっとドイツパンではないんですけれども、フランスの例えばクロワッサンを合わせて、これから朝食にパンを召し上がる皆様のために、サティのジムノペティはいかがでしょうか。先日パリでコンサートいたしまして、もちろん滞在地にはもう毎朝、ね、クロワッサンとパンをショコラなんですけれども、中でも一つもう極上のクロワッサンに出会った時は、ああほっぺが落ちたと思うぐらい美味しかった、そんな思い出があります。エリック・サティ作曲、ジムノペティ第1番、本日はピアノではなくてオーケストラバージョンをご用意しました。佐渡豊さん指揮、コンセール・ラムルー管弦楽団の演奏でどうぞ。

サティのジムノペティ第1番を聞いていただきましたが、このジムノペティっていう意味は言いにくいな、ご存知でしょうか。この語源というのが、古代ギリシャの祭典で若者たちが神様に祈りを捧げるために裸で踊ったギムノパダイアイというダンス名に由来しているそうなんです。初めて知りました。豆知識でした。

0: では、またお便りをご紹介します。東京都杉並区在住のラジオネーム、チャリボお好きですかさん、宮川さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 29日、本日でしょうか。お、もう王子ホールのリサイタル楽しみにしています。ありがとうございます。カザルスといえばスペインのカタルーニャ、カタルーニャといえばバルセロナ。私が初めて行ったのが35年前。それから幸せのことに数回訪れていて、最後は昨年のちょうど今の季節に伺いました。サグラダファミリアは必ず訪れていて、35年前に初めて伺った時から成長の過程を楽しんでいます。そろそろ完成するとの噂ですが、もうこうなったら私の人生の間にも完成してほしくなかったりと複雑な気持ちです。カザルスといえば平和主義、今のアメリカとイランの揉め事をカザルスがご存命ならどう思うのでしょうか。ということで、定番ですが、カザルスがカタルーニャ民謡を編曲した鳥の歌をお願いします。この曲はたくさんのチェリストさんたちが演奏していますが、私が好きなイケメンチェロ奏者のゴーティエ・キャプソンのバージョンでお願いできませんでしょうか。最後に一言、クラパラのワインとクラシック音楽とのマリアージュのコーナーを聞いていると、バルセロナのバルでピンチョスをカバで流し込みたい気分になっちゃいます、なんて早朝から葛藤している金曜日です。はい、杉並区在住のラジオネーム、ぽっちゃりをお好きですかさん、お便りありがとうございます。カザルスお詳しいのですね。そして、バルセロナ35年前から旅行してらっしゃるって、もうこれは素晴らしいことですね。私もバルセロナ大好きです。なんかやっぱりどこの国でもヨーロッパは歴史の地層なんですけれども、バルセロナは本当にその中でもこう木が止まった感っていうのがあって、その中にモダンな、例えばチョコレート屋さんとか素敵なおしゃれなお洋服屋さんとかがあって、そのワクワクが何重にも、もちろんそして私もバルに行ってピンチョス、そしてカバーで参りますはい、そして何よりも本日の、銀座王子ホールのリサイタルにもいらしていただけるという、もうびっくりいたしました。ありがとうございます。で、カザルスお詳しいということで、私も実はずっとこの戦争が、ロシアのこちらのこともそうですけれども、今回のイランとアメリカの対立も本当にカザルスならばっていうことを、プログラムノートなんかも自分で執筆したんですが、ずっとそのことを考えておりました。どうしたんでしょうか。やっぱり私たち一人一人がこれは嫌だっていうのを対岸の火事みたいに思わないで、どの国の人でも声を上げないといけないんじゃないかなってそう思います。本当に私も同じことを思っておりました。はい、それではリクエストにお答えしましょう。パブロ・カザルス編曲の鳥の歌を、本日はフランス出身のゴーティエ・キャプソンのチェロでお届けします。それではどうぞ。

ではワインとクラシック音楽とのマリアージュのコーナーに参りましょう。このコーナー実はクラパラのパーソナリティの一人である奥村愛ちゃんが言いたしっぺで、日本酒とクラシック音楽とのマリアージュにチェンジする時もあるのですが、なんと本日はその日本酒になりました。この番組に新潟を代表する酒造メーカーの八海醸造さんより高級な日本酒が送られてきたので、早速ご紹介しましょう。本日は八海山雪室醸造3年という素晴らしい純米大吟醸でございます。いただいた説明によると、魚沼の地に古くから伝わる低温の食料貯蔵庫雪室を酒造りに生かし、大量の雪を収納した蔵の中で熟成させました。この環境で3年の歳月をかけまろやかに育った酒ですとのことですので、早速では飲ませていただきましょう。

これはまず最初にこう口に唇に触れて中に入った時にこうなんとふわっとなんか膜ができるっていうか、一気に違う世界に連れて行かれるような日本酒でございます。いや、ただ美味しいとかなんかあまり言えないぐらい、ちょっとびっくりしたぐらいです。で、香りもなんて言うんでしょう、果物的な香りがするのですが、飲んだ後、アフターノートというんでしょうか、ずっと口の中から喉までちゃんといて、もう一口飲まないのって日本酒が語りかけるような、そういう恐ろしいお酒な気がいたします。本当に美味しいで、もうここはぜひリスナーの皆様にもこの八海山にトライしていただきたいと思います。では、この八海山雪室貯蔵3年純米大吟醸をクラシック音楽とマリアージュしてみましょう。ラベル作曲水の戯れはいかがでしょうか。夏の暑い日にキンキンに冷やしたこの八海山をぐいっと飲みながら、涼しげな水のしぶきを感じさせるラベルの水の戯れを聞いて、暑さを乗り越えるのにもってこいのマリアージュかと存じます。演奏はフランス人のピアニストパスカル・ロジェ、モーリス・ラベル作曲水の戯れをどうぞ。ちょっと山本さんお代わりください。

クラシックパラダイスの35回目、あっという間でしたけれども、皆様いかがお聞きくださったでしょうか。まあちょっとずつ慣れてまいりました、私もでございます。でこの番組クラシックパラダイス、略してクラパラでは、リクエストを大募集しておりまして、あの Facebook の番組ホームページから、また専用のメールアドレスからぜひぜひリクエストをお願い申し上げます。専用のメールアドレスは c-para@musicbird.co.jp。 それからクラシック音楽への質問も受け付けております。 Q&A ですね。また恋愛相談、人生相談にも載っておりますので、スパイスカレーにドハマりして毎日食べています、朝起きたらインド人になっていないでしょうかとか、旦那様の寝言騒音に悩んでいます、昨夜は寝言で歌っていましたってこれ毎回ちょっとね、例が不思議なんですけれど、とにかく皆様ご遠慮なくどんどんお便りくださいませ。それでは来週はメゾソプラノの佐藤弘子さんの担当です。またお目にかかりましょう。本日は宮川優子がお送りいたしました。では皆様、今日も一日頑張りましょう。いってらっしゃいませ。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りしました。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日はね、その骨盤を立たせてくれる、つけてると非常に気持ちのいい新発想の骨盤ベルト、こちらをご紹介したいと思います。
2: 健康向上委員会、
0: 本日ご紹介するのは株式会社開放のマルチプル骨盤ベルトです。
1: もうね、この骨盤ベルト私大好きで、
0: はいはい、
1: もう毎日つけてるんですよ。
0: 毎日つけてますか、
1: はい、大人気なんですよね。
0: そうなんですよ。もうね、一度つけたら病みつきになると、今話題沸騰中の骨盤ベルトなんですね。ラジオをお聞きの方に分かるようにですね、改めて須藤さん、つけてもらってもよろしいですか。
1: もちろんです。
0: はい、まずですね、形、幅60センチほどの2枚の布地が丸い滑車とワイヤーによってベルトの背面で連結されています。で、その布地の両端がマジックテープになってますので、ベルトを腰に巻いてから、須藤さん、お腹の前でマジックテープを重ね合わせていただいていいですか。
1: こんな感じですかね。
0: はい、
1: つけました。
0: では、あとは両脇にそれぞれストラップ紐がついてますんで、それをまっすぐグイッと真横に引いて、もう一瞬でね、皆さんこれ驚くんですが、一回やってみてもらっていいですか。
1: はい、じゃあちょっとやってみますね。
0: はい、
1: おー、これこれなんですよ。あのね、めちゃくちゃ気持ちいいんですよ。
0: 今ね、ギューッとこうね、締め付けられてる感じしますが、気持ちいいんですね。
1: 気持ちいいんです。なんか、はい、あの紐をグッて引っ張った瞬間に、なんと骨盤がスーッてこう持ち上げられるというか、
0: うんうんうんうん、
1: なんかあの腰がね、すごい楽になった感じがするんですよ。
0: あ、いいですね。
1: なんかお尻を両手でこうギュッとこう持ち上げてくれてる感じします。
0: わかります、わかります、
1: はい、
0: でも、うんうん、僕から見ても本当ね、過去1ぐらいに須藤さんの姿勢がよく見えますね。
1: でしょ。
0: だから骨盤がしっかり立ってるんだなっていうのが分かります。
1: そうなんですよ。で、本当につけてて腰だけじゃなくて体全体もね、すごい楽になるんですよ。
0: 腰だけじゃないってすごいですね。
1: そうなんですよ。しかもこれ、見た目のインパクトに反して全然きつくないんですよね。
0: はいはいはい、
1: 立ってても座ってても、あの、私ね、全然痛くないんですよ。
0: はい、そこなんですけれども、その快適さを実現するために、実は何度も改良に改良を重ねて、スパンデックスというね、特殊な生地にたどり着いたんですね。
1: スパンデックスですか。
0: はい、これね、元の形状から8倍も伸びる素材でして、通気性と強度を維持したまま抜群の伸縮性を実現してるんです。
1: 8倍はすごいですね。
0: はい、
1: だからこう全然こう動きとかも邪魔しないんですね。
0: うんうん、ちなみに須藤さんもほぼ毎日このベルトをつけてるって聞いたんですけれども。
1: はい、私ね、あのかなり腰の痛みとか重みに悩むタイプだったんですよ。
0: 辛いですね。
1: そう、やっぱもともとちょっと腰がね、反り腰っていう、なんかこう反ってるのとかもあって、うんうんうん、
0: はい、
1: でこう朝起きた瞬間から、あ、なんか今日腰痛いなと思う日がね、もうほぼ毎日のように、
0: あ、ありますよね、
1: 実はあって、うんうん、でも腰が痛い日に、あの試しにね、このマルチプル骨盤ベルトを私朝からつけてみたんですよ。
0: はいはい、
1: そしたらお昼過ぎぐらいには、あ、なんか腰だいぶ楽になってきたなって感じるようになって、
0: うんうんうん、
1: で、あの夕方にこうベルト外してみたんですけど、
0: はい、
1: あれ、なんか腰が軽くなってるってすごい感じて。
0: ベルト外してもなんだ。
1: そう、だからそれが私一番感動した部分なんですよ ね。
0: そんな腰楽にしてくれたらすごい嬉しいですね。
1: そうなんですよ。でも本当にこのベルト一回使ったら病みつきになりますよね。
0: そう、だから僕もめちゃくちゃ気に入っていて、実はこのベルトをしてね、ゴルフに一回

0: ったんですよ。
1: え、ベルトしたままですか。はいはい、
0: したらね、ベストスコア出ましたよ。
1: めっちゃすごい。
0: はい、本当に本当に本当にこれね、マジでびっくりしたんですけど、まずね、その正しい姿勢で腰が固定された状態でこう腰を回しながらスイングするじゃないですか、うんうん、そうするとやっぱね、全然ブレずにドライバーが振れるんですよ。あ、
1: なるほどね。
0: はい、これがね、めちゃくちゃ嬉しかったし、あとパターの時とか、うんうん、やっぱね、こう腰がしっかり、体幹がね、しっかりしてると振りがめちゃくちゃスムーズになってまっすぐ出るんですよね、
1: うんうん、
0: だから肩とかがね、変に動いたりしてたから今までこうブレちゃってたのが、それも正してくれる実感があって、やっぱベストスコアに繋がったんじゃないかなと思って、やっぱり早くこのベルトしてね、ゴルフしとけばよかったなって思っちゃいましたね。
1: いや、それは嬉しいですね。
0: めちゃくちゃ嬉しかったです。
1: あとね、私の周りではとあるタレントさんのマネージャーさんがね、このベルトを絶賛してくれてたんですよ。
0: はいはいはいはい、
1: この方、小さい娘さんいらっしゃるんですけど、うんうんうん、あの娘の抱っこが腰周りのずっしり感、歩きやすさが違います。
0: お、
1: 特に階段の上り下りがドグドロクほど楽なんです。
0: はいはい、
1: 愛用させていただけますってすごいおっしゃってたんですよ。
0: いや、いいですよね。やっぱだから腰だけじゃなくてね、その歩きやすさとか体全体を支えてくれる、うん、で階段上り下りが楽になるって、すごいいろんな複合的な要素があって嬉しいですよね。あと僕が一つ聞いたのは、 あるタレントさんがテレビでね、この商品をご紹介した後に、うんうん、本当に気に入っちゃって、個人的にですよ、知り合いの分含め6個買ったっつってました。
1: それはすごいです
0: ね。びっくりするよね。
1: あの、私もね、その話聞いて、うんうん、あのその後そのタレントさん、解放の社長さんに直接あのお礼のお電話もされたそうなんですよね。
0: すごいよね。だって買ったんだよ本人、
1: はい、
0: 買って自分でお金払ってんのに、その後社長さんに電話するって、だからもう開発してくれてありがとうってことでしょ、これ。
1: もうなんかよっぽど感動されたんでしょうね。
0: ですよね。だからやっぱすごい人気ですよね。
1: はい、
0: 買い使ったら本当にいいなって、やっぱ本当皆さん思うんですよね。
1: ね、やっぱり腰周りにお悩みの方ってあの多いと思うんですよ。
0: めちゃくちゃいますよ。
1: はい、でも今までとは違う新発想のベルトですから、うん、ぜひ一度この骨盤の立つ感じ、
0: はいはい、
1: それから腰が楽になる感じとか、うん、あとはそうスイスイ歩きやすくなってしまう感じをね、味わってほしいと思いますね。
0: ですよね。
1: あとは伊藤さん、気になるのがお値段です。
0: はい、こちらもお任せください。男女兼用マルチプル骨盤ベルト、お色はブラック、サイズは SML の3種類で税込み14,900円です。
1: おお、まあまあ納得のお値段ではあるんですけど、
0: はい、
1: 今日このラジオを聞いて、あの早速試してみたいっていう方のために、もう少しどうにかならないですかね。
0: はい、須藤さんがね、そうおっしゃるかなと思いまして、事前に解放さんにお願いをしまして、今回は初回限定特別価格をご用意いたしました。
1: さすが伊藤さん、よくわかってますね。ありがとうございます。
0: はい、1個税込み14,900円のところ、初回限定価格5,000円お値引きの税込み9,900円でご購入いただけます。
1: すごい。
0: はい、
1: え、1万円切っちゃいましたね。
0: そうなんですよ。
1: やだ、ちょっと嬉しすぎる、
0: ね、こんないいもの、うん、こんな値段でってね、嬉しいですが、
1: ですか、
0: はい、さらにさらにお得なセットもございます。
1: お得なセット、
0: はい、夫婦でお使いの方やご両親とも一緒に使える嬉しい2個セットもご用意しております。番組終了30分以内にご注文の方限定の初回特別価格です。通常2個セット29,800円のところ、
1: ところ
0: なんと14,900円お値引き、なんと 50% オフの税込み14,900円でご提供いたします。
1: ちょっと待ってください。
0: はい、
1: まずもともと1個が14,900円だったんですよね、うん、
0: はい、
1: それが14,900円、同じ価格で2個買えちゃうってことですか。
0: 2個買えちゃうんですよ。
1: え、ってことはもう1個実質無料ってことじゃないですか。
0: そう、もう無料でついてくるようなもん。
1: これは皆さん30分以内にお電話お急ぎください。伊藤さん、これどちらにお電話すればいいですか。
0: はい、お申し込みはフリーダイヤル0120-234-148 0120-234-148 までお届け返品についてもお電話でお問い合わせください。送料別途990円、お支払い手数料330円です。
1: 番組終了30分以内ですから、皆さん急いでくださいね。お申し込みは0120-234-1480120-234-148です。
0: 皆様からのお電話お待ちしております。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

did it. This ain't no disco. It ain't no country.

0: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DPP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: この時間で 23.6 度ですからね。
2: ちょっと今日ね、暑い。
1: 蒸し暑いよね。今 93% 湿度。今すごい曇ってたり霧が出てたりしてるんですけど、この後晴れてきて、なんと今日は31度ですから。
2: もう暑い。
1: ちょっと待って。最高気温31度ですか今日は。明日も31度。日曜日30度。
2: わあ。
1: まだ一応5月ですよね。
2: そうですね。
1: 一応5月なんですけど。で、まあ週末はもう同じですね。今日、明日、明後日同じくらいの感じ。31、31、30。で、みんな晴れ。で、月曜日まで晴れで、火曜からまた雨という。まあ今週というか、なんか最近そういうの続いてない？なんか火、水、木はちょっと天気悪かったりとか、ね。
2: そうですね。
1: ね、そういう周期なんでしょうね。まあ今週はですね、今週来週は、火、水、木が、降水確率が高くて、この土日、今日も含めていい天気ということですが、30度超えてきますからね、もう熱中症、水をこまめに飲んでというところでしょうかね。いや、今週はね、もうやっぱこれに触れないわけいかないんですが、安倍晋之助、
2: そうですね、
1: 監督、元監督になっちゃうんですね。あれ、夜の10時過ぎぐらいだったかな、俺報道ステーション見てて、
2: はい、
1: でお袋と一緒にテレビ見てたので、速報ですとかたまに言うじゃん、
2: うんうんうん、
1: 聞いてても全然速報じゃなかったりさ、大したことなかったりすることが多いんですよ。で、なんだろうな、どうせ速報とか言ってるけどっつったらさ、安倍晋之助、監督が逮捕とか言ってさ、
2: はい、
1: ですぐ奥ちゃんに LINE したり豊さん豊さんみたいなそんな感じで大変なことが起きました。いやー、はじめ信じられなかったですけどね。でも、
2: そうですね、
1: でこれ1日1日で事態が変わってくるというか、事情が分かってきて、で初めなんか首絞めたとかさ、
2: あ、そうですね、そう出てましたね、
1: 報道があってさ、で渋谷警察署からの中継なんつって、でもう夜中には釈放されたりしてたんですが、もう次の日早かったよね、なんか会見というかさ、
2: そうですね、
1: 記者に対して謝罪があって、辞任を申し入れて、すぐさま巨人も辞任を受理して、ね、監督が変わりましたけれども、このなんかニュースはさ、いまだによくわからないし、はっきり物を 言いづらいですよ。
2: そうですね、
1: なんか本当のことがよくわからなくて、まあ、まずさ、まあでも今ちょっと奥ちゃんはチャット GPI とか生成 AI とかよく使うの？あ、
2: 全然使わないです。
1: 俺全く使わないんだよほとんど使ったことがないの
2: ない
1: です。さ、まあ、うちの娘とか使ってるし、
2: お
1: ー、うちの多分妹とか弟とかも使ってんだよね。で俺使い方も分かんないし、ほとんど使ったことがもうゼロに近いんですよ、
2: はい、
1: でも所属している一緒の司会仲間とかはチャット GPT 使ってプロフィール紹介とか作ったり、司会原稿作ったりとかさ、まあ身の回りではみんな使ってんだろうなっていう感じはするし、なんかメールなんかさ、取引先に送ったりすると絶対チャット AI で考えた文なんだろうなっていうようなビジネス文書返ってくるときあるじゃん。
2: はいはいはい、はい、うん、
1: で例えばちょっとクレームじゃないけど、ちょっと請求書の額違うとか、なんかそういうのでちょっと違うんですけどみたいな、で申し訳ございませんみたいな、特に申し訳ございませんみたいな文って、ほとんどこれお前考えたんじゃないよなっていうような文な、分かるときがあるわけですよ、うんうんうん、でも結構みんな使ってんな AI って思ったけど、全く使わなくちゃいけない場面が俺もなくて、
2: はい、
1: でみんなにどういう時使ってんのって言ったら、人に聞けないこととか、困った時とか、自分の頭で考えるのめんどくさい時とかよく言うんだけどさ、まだそこまで俺言っ

0: ってないんだよね、うん、相談する人いたりとかさするし、これもさこう今報道されてから今日の時点ではもう署名が10万人、
1: ああそう

0: 選手に厳しいしなとかさ、みんなそんな風に最初思うぜ、推測というか、はいはい、それが一夜明けて娘さんの手紙とか読んだり、あ、披露されたりすると、あ、そういうことだったんだとかさ、そうそう、娘が悪いとかなっちゃったり、
1: うん、
0: でもやっぱそうなるともう娘のためにもって今感じになってるじゃん。
1: あ、そうですね、
0: 娘、まあ、それはもちろん俺もそう思うし、まだ18歳で今後そんな十字架背負ってさ、お父さんの職場を、ね、奪っちゃったきっかけ作ったとかさ、まあ、それだけは良くないと思うんだけど、どうもさ、なんかこうお母さんもいて、ね、お父さんに暴力振るわれてすぐ児童相談所に電話するとか連絡するのかなとか、まだ俺はちょっと思ってるんだよ、
1: うんうんうん、
0: いくらAI が言ったからといって
1: ねえ、そこで本当とか思わなかったのかなとか、
0: それに今回初めてで、それまで仲良しでしたでしょ、
1: はい、
0: その手紙によると、
1: うんうん、
0: それもでいきなり AI に言う、
1: うん、
0: とまあもしかしたら一回もそんな暴力振るわれたことがないのに、そんなお父さんから振るわれて大ショックだったのかなとか、
1: あね、
0: だからかなとかさ、いきなりお母さんもいるからさ、ちょっとお母さんさ、何お父さんってならないかなと思って、部屋戻ってチャット GPI で児童相談所に、でも児童相談所が来てまさか警察が来ると思わなかったっていうところも、まあ、本当だとは思うけどね。
1: うん、
0: でもその警察もさ、俺全部推測なんだけどさ、来てさ、お父さんに暴力振られましたっつってさ、本当なのかっつってさ、じゃあ逮捕ってなるの？じゃあみんなも明日からさ、ね、
1: うん、
0: 逮捕される人いっぱいいるじゃん。
1: そうですよね、
0: 世の中もうちょっと本当にうまくいってなかった親子関係で殴られたっつったらさ、警察呼んで、なんだ暴力振ったのかな君、はいっつったらみんな逮捕になっちゃうじゃん。
1: そうですよね、
0: これ逮捕なの？身内がさ、でそこでさ、警察来ました、
1: はい、
0: で事実関係確認でもいいんです別にって、そこで娘が言えば、そうか、じゃあ仲良くやってくださいならないの？
1: 確かに、もう和解してる、もう大丈夫だと思ったら警察はすぐ帰りますよね。
0: そうだよね。でその手紙によるとさ、お父さんが警察に連れて行かれる姿を見て泣き崩れましたと、
1: はい、
0: いや お前さん違うんですと、ただ殴られただけで、いや児童相談所に出ました、お前さん来ると思いませんでした、大丈夫です帰ってくださいにはならないわけ。
1: そうですね、
0: そこで
1: よっぽどこうなんかバジバジだったから、警察は危ないと思って逮捕になったわけですよね。
0: ああ、そうだよね、
1: そうだ
0: よね。そこが一番さ、まあ、チャット GPI に相談するもよし、もう今ありだと思うし、で児童相談所も なんだそれじゃもう警察だっていうのもあり、なんかあっちゃいけないから、うんうん、で警察も行くじゃん、そこまでを全部納得できるんですよ。でも警察が事情をちゃんと聞いてどうなのっつってる、いやもう大丈夫です、収まりました、はい、今度から気をつけます、すみません、ちょっと酒酔ってました、で、そこはならなかったの？もう警察に、ね、連れて行かれるのを泣き崩れるぐらいであれば、いや違うんですよお前さん、大丈夫ですってならない？
1: そうですね、確かにそうなるわ。
0: 奥さんもいるんでしょ？
1: そうですね、
0: 奥さんも、いやもう大丈夫ですから帰ってくださいになるじゃん、ならない。だからみんな逮捕だよ、そしたら。
1: そうですね、
0: うん、
1: やっぱ逮捕しなきゃいけないほどの緊迫した状況だったとしか思えないですよね。あ、
0: それかもうおまわりさんが超アンチ巨人だったかだよね。
1: そこで捕まえたりします？
0: でもそこが俺一番さ、なんか引っかかってるんだよね。おまわりさんが言ってちゃんと一応聞くじゃん。
1: そうですね、
0: じゃあ逮捕とかならないと思うのよね、まあ、だってさ、まあ、よくあることじゃないけどもね、え、まあ、
1: 家族の喧嘩ですからね。
0: じゃあそうそう、本当首絞めたのかなと思っちゃうね。
1: そうですね、
0: でも後の手紙によるとさ、警察が来ると思わなかったまで俺は全然信じられるの。その後信じてないわけじゃないけど、そうなっちゃうのかな、普通になんか親子喧嘩のとこに、まあ、児童相談所から通報を受けてきたとはいえ話を聞いて、でそんなさ、
1: そうです ね,
0: ねえそこで連れて行かれるのを泣き崩れるぐらいだったら、そういう説明して、いやもう今まで喧嘩したこともないし仲良しなんです、なんかお前さん来ると思いませんでしたね、そこが
1: そうですね、暴れてたんですかね。

0: お酒飲んで、
1: そこで
0: めちゃめちゃ
1: こいつはダメだっていう風に警察が思わないと逮捕までしないよね。
0: うん、これは危険だと
1: って思うんですけど、まあ、怒られるかなこれ放送で言うとね。 俺は思ってんだけど、それはさ
0: 確かにそうですね。うん、
1: まあ、もちろんね、その復帰してほしいか欲しくないかって言ったら欲しい、
0: うんうんうん、
1: プロ野球ファンとしてはそういうことは本当に娘さんの言った通りで、一回だけでこんなになっちゃったって言って反省して、暴力はいけなかったっつって、もう今後こういうことないようにして、また野球界に恩返しっていうかね、力注いでいきたいですみたいな感じになってさ、すぐにじゃあね監督に戻るのとかは難しいかもしれないけど、なんかその巨人のなんかアドバイザーとかさ、はいはいはい、なんかそういう形で野球から離れては欲しくないんだけど、なんかそこがそうそう、みんな逮捕になっちゃうなと思って、
0: 家族
1: 喧嘩で通報して、本当に普段から仲の悪い親子関係でさ、でちょっともう親父ムカつくわっつってさ、警察通報、逮捕だったお父さんみんな逮捕されちゃうんじゃないかな。
0: 本当そうですね、
1: そうなっちゃうんだよなと思ったりもしますけどね。奥ちゃんはヤクルトで、まだ首位なわけでしょ。
0: そうです ね、みんなセリーグ負けてるから
1: みんな今回本当にパリーグは強いね。
0: 強いですね。
1: うん、一昨日その前とヤクルトと西武と昨日もやったんですけどね激アツな試合してたんですよ延長戦で
0: ね
1: だから私が見に行った火曜日なんかは先発が松本健吾投手でね、うんうん、去年司会させていただいた新藤さんなんだで、ね、ちょっと複雑ではありましたけれども、まあでも久しぶりに行く屋外ナイターってのは気持ちいいね。
0: いいですよね。
1: いや、本当ビールを一杯しか飲まなかったけれども気持ちよかったな。ちょうどね今暑くもないしね、寒くもないからね、ちょうどいいですけど、それにしても大谷さんはね、菅野から打つことはないのにね何も
0: 先頭打者ですもんね。
1: しかもなんか菅野対大谷って日本とかかも、日本では対戦ないのか、なんか含めてもなんか8打数7安打みたいよ。
0: あー、もうお得意様なんですね。
1: 1回しか凡打がないという、でホームラン3本というね。で岡本も打ってるしね、村上もすごい、
0: 村上くんすごいですよね。
1: ライトに、あ、レフトにか、あのホームランね、うん、活躍してますね。うん、さて、今日はですね5月29日、はい、529で呉服の日なんですね。着物の呉服ですね。全国呉服小売組合総連合会が制定した今日は呉服の日ということで、まあ、呉服というとね、私はもう本当に大学4年間八王子に通っていたんで、呉服といえばね、1912年から100年以上も続く八王子の荒井呉服店が浮かぶわけで、まあ、言わずと知れた松任谷由実さん、ユーミンのご実家、このお店の前をね、私は原チャリで4年間じゃないですけど、毎朝通って大学に行っていたわけで、そんなわけで今朝のフライデーブランニュークルーズスターティングスピンはユーミンに決めました。まあ、梅雨入りする前にね、しばらく訪れてない八王子に中央高速に乗ってドライブに行ってみたい、そんな気持ちにさせてくれる曲です。1976年リリース、4枚目のアルバムに収録、松任谷由実で中央フリーウェイ。

0: fmpodderdoon.co.jp。
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
3: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
4: こちらはコスモ電子です。
5: え、この放送局 FM パルルンだよ。そう、郵便局の上の番組フライデーブランニュークルーズだよ。
6: ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ

0: 改めましておはようございます。フライデーブランニュークルーズ青木浩太郎と
1: 奥山幸恵です。
0: はい、5月29日わ今日を入れて5月もあと3日ですね。
1: はい、
0: いやもうあの沖縄はもうとっくに梅雨入りしてんだもんね。
1: はい、してます。
0: 台風来てでしょ。
1: 来てます。
0: あっちの方台風来てんですよね。いやもう台風が来るってことはもう沖縄あたりはもう、梅雨が明けるもうね、前触れということですけれども、いやもうしかしね、安倍氏ですけどもうその話はいいですか。だからあの姉妹の喧嘩をね、うん、仲裁していたっていうのも俺疑ってる。
1: ああ、なるほど。
0: だからあの娘に、
1: うん、
0: 阪神に三立て食らってんじゃないのたく何巨人っつって、立石と、なんで立石取らないのってそこを言われてカッとなったと俺は見ている。
1: なるほどね。
0: それはカッとなるもん。
1: まあ、確かにね、三立てでしたからね。
0: そう、うん、姉妹喧嘩仲裁でそんなに怒んないもんやっぱ阪神三立ての直後に言われたんだよきっと。
1: そのワードが出ちゃったから、
0: やってんのダサーとか阪神に三立ても食らって、立石にあんな打たれてみたいな、東京ドームであんな恥かいてって言われたらカッとなるよ。
1: 確かにカチンときますそれはね。
0: でもあれだね、あの阪神も日ハムに三立て食らってたね。
1: そうなんですよ。
0: あれ立石全然打てなかったもんね。
1: そうですね。
0: ということはやっぱこのパリーグのピッチャーがやっぱいいのかな。
1: うん、そういうことですよね。
0: もう野球の話いいですかもう野球の話やめましょうか。あの僕が毎年楽しみにしているねサラリーマン川柳が昨日またあの発表になりまして、はいはい、うん、これがやっぱこう今っぽいんだよね。キャッシュレス充電なくなり無一文と。
1: あ
0: のスマホがもう充電なくなると何にもできないね。
1: わかります、わかります。
0: でもあま今東京なんかだとさ、その駅に充電レンタルみたいな、充電器レンタルみたいなのがあったりするから、まあ、そういうのでやればいいんだけど、おじさんはそんなのわからないからね。
1: あー、そっかそっか、
0: うん、パスワード記録したけど記憶なし。
1: あるあるですねこれもあるあるだわ
0: これパスワードをさ、毎回変えた方がいいとか言われるじゃ ん、 でも一応変えたりするとさもう分かんなくなっちゃうんだけど、そのパスワード思い出せずにまた初期化、俺しょっちゅうやってるもう一回パスワードを忘れた方はっていうのを何回もしょっちゅう押してるねパスワード変更するでしょ。あとはね、ロマンスは昔は神様今は詐欺。
1: あー、うまいです ね、
0: ロマンス詐欺ね、うん、デコピンはきっと俺より高い飯、間違いないね。
1: あ、なるほど、
0: 間違いないね。
1: はいはいはい。
0: セルフレジタッチパネルで店主呼ぶこれもねつい呼んじゃうというね、
1: タッチパネルね。
0: でもやっぱあのどこの店行ってもさ、今スマホでさ QR コード読み込んで注文するじゃない、
1: はい、
0: あれさ、なんかスマホのが席によってさ入らない時とかあるんだよね。
1: わかります、県外ですよね。
0: これどうすんのと思わない？なんかスマホがなんか起動しなかったりさ、ね、する場合もあったりとかしてね、まあ、そういったサラリーマン川柳が発表されました。これも何十年もやってるけどね、10年前とか20年前までとまたちょっと違うんだよね。またね、まあ、本当に今は全然機会、まあ、これチャット GPT AI の話が今回なかったですね。さて、今日はですね、誕生日の人はですね、大鵬浩輝さん、ね、巨人大鵬卵焼き、まあ、最近生まれた奥ちゃんはそんな言葉は分からないと思いますけれども ね今日でですね生まれて86歳、ただ亡くなったのが72歳なんで、まあ、早いですね。大鵬さんもお亡くなりになった若い2013年に亡くなっちゃいました。お父さんがウクライナ人でお母さんが日本人です。
1: あ、ハーフなんですね。
0: あ、そうだよ、うん、第48代横綱で、今日もし生きてらっしゃったら86歳、幕内通算勝ち星746勝、これは歴代5位なんですよ、
1: うん、
0: 1位がね、はい、もう白鵬ね、1093勝、2位がですね意外ですよ、海王。海王長くやってたからね879勝、3位が千代の富士で807勝、4位が北の海804勝、そして5位が
1: 朝青龍、
0: 大鵬さんです。
1: あ、朝青龍さんじゃもっと下なんですね。
0: 朝青龍やっぱちょっとトラブル起こして途中でやめちゃったから、もうちょっとやってればね、もっと言ってたんでしょうけどね。俺朝青龍さん好きですああいう結構ねやんちゃな人好きです、はい。その他誕生日は、伊勢谷友介さん、
1: はい、
0: 今日で50歳、 はい、伊勢谷友介さんはお坊ちゃまですよ、東京都港区白金生まれ。
1: あら、
0: お父さんが腕の良い仕立て屋テーラーさんですね。で東京芸術大学美術学部卒業。
1: はい、
0: うん、まあちょっと薬で捕まっちゃいましたけどね。
1: そうですね、う
0: ん、薬で捕まっちゃったニュースあったね今日もね
1: スポーツ選手
0: バレーボールですけど ね今日伊勢谷友介さん50歳です。その他ですね、片山右京さんですか。
1: はい、片山右京さん
0: F1 ドライバー、今登山家ですかね。今日で63歳です。日大三高時代に同級生に元巨人の福王選手や落語家の立川志らくさん、
1: へ
0: ー、なんかさ、そういう人って なんでそういう同級生がいるんだろうね。
1: そうですね、
0: よくなんでそこの同級生にそこ揃うんだろうなと思いません
1: 本当に。
0: そしてもうね、私が奥ちゃんが歴代ヤクルトファンとして一番こう優秀な助っ人外国人は誰、
1: 誰だろうな。
0: やっぱバレンティン。
1: まあ、バレンティンもそうですね、
0: うん、でもで優秀かどうか成績とは別にして好きな
1: ペタジーニとか好きでしたけど、
0: その、ね、友達の奥さんと結婚して、友達のお母さんと結婚して、お母さんのペタジーニ好きだった
1: 結構好きです。
0: あ、そう、うん、俺ね、埼玉西武ライオンズファンじゃん。

0: 一番好きだったのは歴代でいうとずっとあのデストラーデとか、はい、各大元だったんですけど、うんうん、もうここに来てタイラー・ネビンね。
1: あネビンいいですよね。
0: ネビン今日誕生日。
1: あ誕生日、
0: 今日29歳まだ若いんだよね。でお父さんがフィル・ネビンといってですね、あの大谷翔平選手があのエンゼルス在籍中に監督やってた人なんですよ。
1: あそのお子さんなんですね。
0: そうなのよ。だからお父さんが大谷翔平の元ボスなわけですよ。でロサンゼルスエンゼルスでね、まあ、2022年の1年間だけですけどね。でタイラー・ネビンは今29歳なんですけど、メジャー経験は4年間、オリオールズ、タイガース、アスレチックスで去年から、まあ西武ライオンズにね入りまして、ゴールデングラブ、多分ネビン帰ってきてからも西武も強いですからね。ネビン一人帰ってきただけで一気に5月上がってきましたからね。だからネビンがこの間風邪ひいちゃったら負けましたからね簡単なんですよ、いるかいないかで
1: 勝利が決まる。
0: ネビンが、だからもうネビンが途中で昨日おとといかな、なんか変わったらそのまま引き分けになるとかネビンがいないとセーブは勝てない、分かりやすいんですけど。さあ、今日のテーマです。今日のテーマはですね、まあ、先週の金曜日に私、パルルン終わってから東京に帰りまして、中学の同級生と、まあ、年一の同窓会があって、奥ちゃんはその古い友達と会ったりってのはある？最近。
1: あーでもやっぱ高校かな、高校の友達かな。
0: それは頻度は？
1: あーでも頻度はもう結構ぐっと減りましたね。
0: ぐっと減った、はい、まあその女性はねなかなかね、
1: やっぱお嫁に行くとみんなこう点でバラバラになるというか、なかなか地元にいないんですよね。
0: まあ夜出られないとかもねあるしね。私なんかはねもう本当に22歳ぐらいからずっと必ずほとんどコロナ禍の時に1年2年休んだ時期があったんだけども、22歳から、この55歳になるまで33年連続ぐらいで同じメンバーで会ってんね。それ毎年1回しか会わないっていう、もうほとんどまあ2回会うことはないんですが、まあ、それだけはねずっと33年ぐらい続いてるメンバーがいて、そのメンバーとねこの間の、金曜日ですか、同級生の寿司屋で飲んだんですけど、やっぱもう最近になるとねその友達と会うと、前まではね中学の時の話とか、あの時のあの先生とかあの担任とかさ、誰が好きだったとか、今あいつぐれちゃったとかさいう話だったんで、最近はね8割がどんな薬飲んでんのとかさ
1: 病気の話とか体の話ね、
0: そう体の話がほとんどだと老後定年子供とかもう孫がいるやついますからね、そんな話で盛り上がったんですが、今日のテーマですね、一番古い友人、長い友人です。だからもう一番古い友人、長い友人、うん、今皆さんが現在お付き合いしている友達で一番古い友人、長い友人ですね。または疎遠になっちゃったんだけれども物心ついて一番最初にできたご友人とかですね、まあ、おじいちゃんおばあちゃんになっても一緒にいたい、今どうしているかな、また会いたいなという幼なじみと、今日は旧友についてですね、盛り上がっていきたいと思います。ファックスは 029-307-8055 メールは fm762@fmparalun.co.jp、ひらがなでパルルンと検索いただきますとパルルンのホームページ、 SNS が出てまいりますので、ぜひねあのメッセージフォーム使って初めてのメールも大歓迎です。さあ2曲目なんですが、まあ古い友達に思いを馳せたこんなに切ない名曲は他にあるんでしょうかと、1996年リリース10枚目のシングルです。玉置浩二、メロディー。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: え、この放送局
3: FM パルルンだよ。
2: そう、郵便局の上の番組フライデーブランニュークルーズだよ。
4: ハハハハハハハハハハハハハハ
5: ハハハハハハハハ。
6: さらに気温が上がって 24.2 度、今日は30度超えますからね。しかもあの風が南から吹いてます。ちょっと湿度があって、まあ、朝のうちとはいえね 90% 蒸し暑い一日になる。

0: かもしれません。
1: 天気は後ほど詳しく、まずはニュースです。読売新聞の協力です。大手スーパーのイオンは人工孵化で育てた完全養殖のうなぎを使ったかば焼きの試験販売を29日から始めます。完全養殖のうなぎが市場に流通するのは世界で初めてということで、360点を電子商取引サイトで売り出します。うなぎ養殖大手の大分県の山田水産が手掛けたもので、イオンが販売するかば焼きは合わせて500匹分です。1点あたり1匹から2匹を販売し、1匹は税抜き4500円から5000円、2匹が9800円から1万2000円となります。通常の養殖うなぎのかば焼きと比べて 2.5 倍ほどの価格ですが、今後生産量を増やすことで価格を抑えることを目指します。第一生命保険は昨日、去年のさらっと一句私の川柳コンクールの上位に入った10の作品を発表しました。買い物など日常で進むデジタル化や物価高への困惑をユーモラスに表現した作品が並びました。1位にはキャッシュレス充電なくなり無一文が選ばれました。2位はパスワード記録したけど記憶なしが続いて、デジタル化が進む社会の戸惑いを詠んだ句が幅広い世代の共感を集めました。3位は脈々と続く気配の物価高、これは生活を圧迫する物価の高騰を大阪・関西万博の公式キャラクターになぞらえました。1月におよそ5万4000句の応募作品から入選100句を選び、およそ4万票の投票で上位 10作品が決まりました。以上、パラルンニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。パラルン、ウェザーインフォメーション。さあ、続いてお天気です。パラルンウェザーインフォメーション。現在の気温が 24.2 度、南西の風1メートル、気圧995ヘクトパスカル、湿度が 90% です。注意報が、ね、出てますね、濃霧注意報、やっぱり私もね今日は、ちょっと寝坊したわけじゃないんですが、家を出かける時間が4時半ぐらいになったんですけども、4時半って言ったらもうね明るいのね、なんせ今日の日の出が水戸で4時21分なんで、もうなんなら多分4時前でもう明るいんじゃないですか、少しね。で、日の出が4時21分なんで、もう30分ぐらい前は明るいですからね、日昇ってなくてもね。ただね、高速道路をずっと登ってきて、常磐自動車道のあれはね、お御霊の手前ぐらいかな、もう結構、まあ、運転しづらいまではいかなかったですけど、濃い霧が立ち込めていて、これ注意報出てるなと思ったんですけど、濃霧注意報が出ております。はい、気温が今日31度まで上がって、明日も31度、明後日日曜日も30度と、まあもう夏ですね、完全にね。で、その先月曜日までが天気なんですけれども、火曜日からお天気下り坂で、火水木とお日様見られないかもしれません。だから洗濯物はためずに、その週末に洗って干した方がいいと思いますよ。火水木は雨が降りそうですね。はい、以上天気でした。
2: あの子急にハツラツとして綺麗になったわね。
3: 幸田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
2: 幸田商店、ああ、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
4: 健康応援会社幸田商店です。
5: 令和8年6月6日土曜日にプレースポーツ水戸2026を水戸市総合運動公園で開催します。各種スポーツ体験をメインに、楽しいアトラクションやステージイベント、飲食ブースなども多数出展します。詳細は水戸市スポーツ振興協会ホームページをご覧ください。
6: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

はい、今日も茨城県水戸市坂戸町坂戸郵便局2階の本社スタジオから生放送、ディレクターは奥ちゃんです。私青木孝太郎55歳と一緒にですね、10時まで生放送、10時から1時間だけ生放送中断、カンパケ番組、録音番組を楽しみいただいて、11時からまた生放送再開、1時半までスタジオ変わります。この坂戸町から車で10分ぐらいかな、水戸駅南口です。駅前スタジオです。これサテライトスタジオになってます。ガラス張りになってるんでね、お近くいらっしゃる際はぜひガラス越しに手振っていただけると嬉しいです。ディレクター森ちゃんと一緒に1時半までお送りしていきます。フライデーブランニュークルーズ、今日のテーマは一番古い友人、長い友達と、まあ記憶にある中で一番古い友達がいいんですけれど、まあ無理しないでね、もう旧友、幼なじみの話でもいいです。まあ、先週私ももう33年連続で集まっている友達、中学3年のね、3年2組の友達とね会いましたけど、まあみんなおじいさんおばあさんになってますね。まあ大病したやつもいるしね、もう持病、私も含めて持病あるやつ、ね、薬飲んでる、あとはね娘だからね、結構私なんかもう55歳で子供が一人しかいないから、もううちの子供ももう25歳ですから、でもそれよりみんなまだちっちゃいのね、中学とか高校 の子供がいるっていう、そんなん大変だね。55歳で俺ようやくやっと自分のお金だけ稼げば食べる分だけでいいのかなと、あとはね老後困らないように働かなくちゃなと思ってるのに、まださ55歳で同級生が、小学生がいるとか中学1年がいるって、マジか大変だねっていう話をしたりね、そんな中からの今日のテーマは一番古い長い友人、お待ちしております。まずは恵子ちゃんいきましょうか。はい、今日もファックス直筆ありがとう。グモーニング孝太郎さん、奥ちゃん、モリリン、今週末で嵐が活動終わりになるというニュースがあちこちで見られます。 CM でも嵐のデビューの頃からの映像が流れていて、ジュニアの時代からのお付き合いの皆さん、またどこかの歌番組でもいいから一緒に歌を歌っている姿見たいと思ってます。まあチケット持ってる人じゃないとね、嵐に会えないっていう、見られないっていうのがちょっと寂しくて、去年でしたっけ、5月か6月ぐらいに嵐がまた来年の春をもってね、活動終了のツアーをやるよという話が流れて、みんな喜んだんですけど、やっぱこうずっとファンクラブをやめないって継続してた人優先で、まあその他チケット取れた人っていうだけで、テレビに出るのかなと思ったら、テレビで出てる姿は僕ら見られないで、今回最後のだけなんか配信するんですよね、なんか見て、有料かなんかで、そこがなちょっと、もちろんずっとファンクラブ辞めずに応援してきた嵐のファンが偉いし、まあ、その人たちのためにっていう思いもあるんかもしれないけど、それ以外にも嵐一生懸命応援してきた人は国民たくさんいるわけだから、もうちょっとなんかテレビにたまに出てほしかったなという思いもありますけども、私のね、個人的な意見ですけれどもね、今週末で終わりだね。でもね、最近の奥ちゃんすごい嵐の曲流れない、結婚式でめちゃくちゃ、もうね一つの披露宴で必ず1回は流れるんじゃないかっていうぐらい、まあもしくは嵐の曲ばっかり使ってる新郎新婦もいるしね、やっぱ今結婚式する世代なんだろうね、きっと嵐のファンっていうのは、まあ、多いんでしょう。だからもうラブソースイートなんかしょっちゅう聞くしね、ワンラブもよく聞くしね、ああそっか嵐はもうね、活動終了するんだっていうのを結婚式の司会しながらも思っちゃったりもするけど、さあ恵子ちゃんですが、私のお友達は菊江ちゃんです。菊江ちゃん、彼女とは保育園から中学まで一緒でした。保育園から、保育園幼稚園時代のお友達っていうのは いるけど、近所に住んでんだけど、もう何十年も話はしてない。でもそのお母さんがうちのおふくろと仲いいから様子はわかるんだけどね。

今どうしてるっていうね、みっちゃんって言うんだけどね、みっちゃんみっちゃんの話はね、みっちゃんのお母さんともよく会うからね、お母さんから話聞くけれども、保育園から中学まで一緒だった菊江ちゃんか。ちょっと時間が空いてから彼女とまた連絡を取って水戸に泊まりに来てくれたり、私が遊びに行って泊まったりと、資格のテストの時もお世話になりました。結婚式にも来てくれて、去年、一緒にカトリマラソンにも参加しました。めちゃめちゃ仲良しで続いてるじゃん。以前彼女はいつも皇居の周りをお仕事帰りに走っていて、大会にも出場していて、すごいなというところから私も走り始めて、フルマラソンで完走という話を聞いたら、したら恵子ちゃんに刺激を受けて私もハーフの大会に出たと連絡がありました。彼女は膝を痛めて走らない時間が数年ありました。お互いに走ることでつながっていてとても嬉しいです。一緒の大会にまた出られるといいなと思う、ラン恵子でした。西野カナもかけるよ、後でね、用意はしてるんですけど。いいお友達だね。保育園のお友達、いまだにあのフルマラソンをはな走れるという、幸せですわこれは。はい、恵子ちゃんありがとう。ラジオネーム、アヌエヌエポノさん、コウタロウさん、スタッフ、クルーの皆さん、おはようございます。テーマは古い友人ですが、私はいないですね。なんか寂しくなります。嫁さんが一番付き合いが長かったですね。でも結婚したので夫婦です。友達みたいな夫婦ですがね。あ、いいよ、これもいい。古い長い友達が羨ましいです。いや、逆に言うとさ、奥さんや旦那さんが一番付き合いが長い、パートナーであり友人っていうのは、これはまた羨ましい話じゃないね。ラジオネーム、ユキさん、本間浩二さんの引退試合のメンバーが続々と発表されていますね。そうですね、もう1ヶ月切りましたからね。特に切ってるけど、来週、再来週か、もう。はあ、そうだそうだ、懐かしい選手や超有名選手まで、本当に本間浩二さんの人柄や知名度、それまでの功績が分かるメンバーですね。そうですね、私も一応行く予定ではあるんですけど。さてさて、テーマ、今は年賀状でしかやり取りはしていませんが、実家から歩いて3分のところに女性の幼馴染が住んでいます。小学校中学校と一緒で、高校は同じ地区の違う学校だったので、電車でよく一緒になっていました。実家に行けば庭からその子の家が見えて、向こうも庭で遊んでいるのが見えたりするんですが、声をかけて会いに行ったりまではしない不思議な距離感です。わかる気がする、そういうのも。なのに年賀状では今年こそはご飯行こうねって書いてあったり、 Facebook ではたまにリアクションしてくれたりするので、イメージはお互い両思いなのに互いに勘違いしてしまい、すれ違っている男女のような感覚です。いや、じゃあ目標にしよう。これ強い、目標を持たないと、意思を持たないと、どっちかが動かないと絶対動かないんで、年内もしくは来年中に、今年はその友達と一回ご飯するぞと決めて、僕もね、年始にね、たくさん目標を掲げるって言ったじゃないですか、言ってるじゃないですか。これ仕事の目標から、必ず今年誰々と会うとか連絡を取るとかっていう目標も立てるわけですよ。で、誰々と会う部門でいうとね、だいたい7、8人掲げて、達成率は半分ぐらいなんですけど、でもやっぱそういうね、掲げるとね、3ヶ月経ってみて、年始の年頭の目標を見たりとか、半年経ってどうなってっかなって見た時に、ああやばいっつって、ちゃんとね、会うところまで行くんですよ。まあ別に無理して会うこともなくてね、それが心地よければいいんですけどね。はい、ゆきさんありがとう。イカルス星人、今日のテーマ、一番長い古い友人は保育園の時にできた友人です。私の母親が保育園で働いていたこともあり、家族ぐるみで付き合いもありました。今は疎遠になってしまいましたが、友人は頭も良くて運動神経があり、保育園時代も小学校時代もモテていました。私は頭も悪く、運動神経もあまり良くなかったので、何かあると勉強を教えてくれたり、父親がいないことでいじめられたりした時にかばってくれる正義感あふれる頼もしい存在でした。そんな友人とは中学校が別々になり、会う機会がなくなりましたが、今は学校の先生をしていることは聞いていました。そしてショッピングセンターで30年ぶりに再会した時は、お互いすぐに分かり、昔話に花が咲きました。一緒に来ていた友人の

0: お姉さんも私のことが分かり、小さい頃から変わってないねと言われ、嬉しいやら何も成長していないのかなと思ったりもしました。本当の友人は何十年会っていなくても会話が弾みますね。次いつ会えるか分かりませんが、今度は一緒にお酒でも飲めたらいいと思っています、ということですか。はい、曲はね、この後占いの後にイカルス星人のリクエスト曲いきたいと思います。
1: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
2: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
1: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
3: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
4: お疲れーす。
5: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
6: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
5: もしかしてこれって、
7: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
8: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
9: 99年から FM パルルンの青木光太郎、
10: 俺たち水戸同期、
8: 水戸のサポーターと
9: 水戸のリスナーのために
10: 今日も頑張るぜ。フライデーブランニュー

0: はい、7時52分になりました。続いては占いのコーナー、ハッピーホロスコープです。この時間は皆様の関商グループの提供でお送りします。では生まれ月別に行きますので、生まれた月のとこで皆さん待っててください。4月から行きますよ。4月生まれ、金運が好循環とはいえ、シビアな目で損得を見極めて判断を。ラッキーフードはチキンカレー。5月生まれ、仕事も遊びも頑張ろう、どちらも大事です、元気も出てきます。ラッキーフードは冷やし中華。5月生まれ、期待通りにいかず焦りそう、もう少し情報を集めてみるといい。ラッキーフードは納豆。7月生まれ、タイミングよく物事が進んでいく強運日、ミラクルもありそう。ラッキーフードは牛すき煮。8月生まれ、問題の解決を焦らずに リスクを避けて堅実な選択を選んで吉。ラッキーフードはキュウリ。9月生まれ、不注意からの怪我や事故に気をつけて周りをよく見て動こう。ラッキーフードは卵サンド。10月生まれ、成果が見えづらくても計画はうまく進んでいる、その調子でいこう。ラッキーフードは温玉うどん。そばじゃなくてうどんね。11月生まれ、一粒万倍の運。あ、これね、入籍する人いるね、こういう日にね。試したいと思っていることがあればやってみよう。ラッキーフードは白玉あんみつ。12月生まれ、年下への言葉に注意、わかりやすく丁寧に、誤解のないように。ラッキードリンク、レモンスカッシュ。1月生まれ、とにかく明るくいこう、大変でも笑って、不思議と状況が好転する日。ラッキーフードはアーモンド。はい、2月生まれ、状況に合わせてやれることをやっていけば吉、うまく着地する。ラッキーフードはマグロ。マグロ。はい、そしておしまいに3月生まれです。面倒だが伝える努力を、黙っているとトラブルになるので注意。ラッキーフードは豆もやし。あ、渋いね。はい、皆さんいかがでしたか。ちょっとね、蒸し暑くて、夏バテっていうのかな、だるい日はありますけれどもね、ラッキードリンクやフードを召し上がっていただいて一日乗り切ってください。ハッピーホロスコープでした。
1: 関商アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退機にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか。詳しくは関商タイムログ DX で検索。
0: ハッピーホロスコープ、この時間は皆様の関商グループの提供でお送りしました。さて、これはイカルス星人さんのリクエストでございます。先週はね、バンプオブチキンは車輪の歌っていうのをかけたんですけれども、今週はですね、車輪の歌じゃなくてね、友達の歌をお送りします。

0: COJD.
1: ケーズ電機。
2: マルコは今日も現金値引きじゃな。
1: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
3: そんなセリフどこで覚えた。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
4: え、ユニオンジャック柄のミニ、ボディが赤で屋根が黒、なんか洋服を選ぶような車ね。中市のエムズコレクションに行けば相談に乗ってくれるの。自分の車だもの、楽しく乗りたいよね。ユニオンジャックが目印の中市のエムズコレクションね。
5: FM パラルン、 FM パラルン、 Friday Brand New Cruise。

0: はい、8時を回りました。1回目の交通情報です。パルルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検和光自動車の提供でお伝えします。さあ、まずは常磐自動車道ですね。これから東京方面に向かわれる方、常磐道の上りは順調。ただその先の三郷線、首都高入ると渋滞してますんで、都心や都心抜ける方はご注意。常磐道区間は順調。ただ東京方面から水戸、福島に向かわれてる方、下りちょっとね、事故が起きているようでですね、三郷トンネルの入り口で大型トラックなど車4台の事故が発生し、車線規制が行われている影響でですね、今のところ2キロ渋滞ですけれども、ちょっとこの後ね、渋滞広がりそうですね。はい、東京方面から茨城、福島に向かわれる方、常磐道、三郷付近で事故が起きている影響で渋滞中です。さあ、変わりまして市内です。国道6号枝川方面から一芸十字路にかけて 1.5 キロ流れが悪くなっています。さらに6号一芸方面から若宮団地入り口にかけて 1.5 キロ、さらに国道6号浜田町方面から坂戸町にかけて300メートルです。国道51号は塩ヶ崎町方面から六反田町交差点600メートル、6号バイパスは水戸南インター方面から坂戸町にかけて300メートル、50号バイパスは坂戸町方面から吉田小学校南にかけて1キロです。変わって県道水戸上水線、偕楽園方面から千葉十字路にかけて2キロ、同じく水戸上水線50号バイパス方面から千葉山にかけて1キロです。国道349号は中市方面から水戸市気象台前にかけて600メートル渋滞中。桜通りです。茨城町長岡方面から米沢町東にかけて800メートル、同じく桜通り千葉小学校方面から文化センター前にかけて500メートル、千葉大橋方面から文化センター前は300メートルです。変わって県道水戸岩間線、50号バイパス方面から表町にかけて300メートルです。さらに県道水戸岩間線、表町方面から桜山三佐路は500メートル、変わって50号大塚町方面から赤塚2丁目は500メートル、偕楽園方面から大工町にかけて300メートル、そして栄町1丁目方面から大工町にかけて300メートル渋滞しています。国道349号、中市方面から青柳町にかけて1キロ、枝川方面から青柳町は300メートルです。県道一芸水戸線、水戸駅方面から水府橋300メートル、上東方面から水府橋は300メートル、根本町方面から水府橋300メートル、おしまいに抑え通り本郷橋方面から千葉山にかけて300メートルの渋滞となっております。次の交通情報8時35分頃です。
1: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
2: 忘れてた。
3: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供
2: お願いします。エアー21車検。
4: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
0: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお伝えしました。

はい、5月29日です。今日の日の出、そうだな、今日はね、まずまず綺麗な東の空ではあったんですけれども、日の出はね見られなかった、めちゃめちゃ曇ってたわけじゃないんですけどね、すっきりした感じの日の出ではなかったですね。今日の日の出時刻4時21分、日が暮れる日の入りが6時49分。これだいぶもう日が長いね。あと3週間すると夏至がやってきますね。6月21日、この日が一番長い日なんですけど、5月29日の金曜日、1169回目、今朝もフライデーブランニュークルーズは水戸市坂戸町坂戸郵便局2階本社スタジオからやっております。今日ね

こんにゃくってね、自分からあんまり食べないけど、観光地行った時にこんにゃく、味噌こんにゃくとか、まあ、いわゆる味噌田楽ってやつですか、あれはなんかつい食べちゃうけど、例えばおでん屋さん行った時に、じゃあこんにゃくって言わないな。あんまりこんにゃくは嫌いじゃないし、食べられないわけじゃないですけど、なんでしょう、すげえこんにゃくに申し訳ないし、こんにゃく作ってる人に本当に申し訳ないんですけど、こんにゃくでお腹いっぱいになりたくないという いうのがあるんですよ。なんか他のものが食べられなくなる。この年になってくるとね、結構居酒屋さん行ったりとか、注文するときに昔はバーって頼んだんだけど、今ちょっと待てよ、そんな食えないなってなると、すごく厳選するんですよ。これでお腹いっぱいになっちゃいかん、だからビールもね、昔だったらまあもう一杯ビール行こうかなみたいなあったんだけど、いやちょっと待てよ、ビールをもう一杯飲むと食べられなくなっちゃうなっていうのがあって、やっぱ不思議なものでね、体重はやっぱり落ちないんだけれども、食べられないというね。食べてんなら納得いくんだけど、あんま食べてないのに体重が落ちないっていうのは非常にこう、まあ、代謝の問題でしょうね、やっぱりね。だからこんにゃくからずいぶん話飛んじゃったんだけど、こんにゃく食べるとお腹いっぱいになっちゃうから、こんにゃくでお腹いっぱいになるんだったら他のものでっていう、もうすげえこんにゃくに申し訳ない、ごめんなさい、こんにゃく作ってる人とか。今日は全国こんにゃく協同組合連合会が制定したこんにゃくの日で、こんにゃく食べてくださいね、皆さんね、僕の代わりに。さあ、メールいただいてます。今日のテーマは一番長い古い友人ですね。ラジオネーム、これはひろのりさん。青木さん、おはようございます。テーマですが、一番古い友人たちといえば、小学校の時までいた群馬県の同級生ですね。長野県の県境の下仁田、ネギのところか。私は結構あっちの方までゴルフに行くんで、神楽とかね、富岡とか妙義とか、あの辺はよくゴルフに行く。うちから便利なんですよ、関越から上信越道入ってすぐですからね。今年ぜひ軽井沢セブンツーに行こうと思ってるんですけど、その下仁田だね。下仁田というところで山奥の学校だったので、同級生は自分を含めて20人でした。男子15人、女子5人でした。50年前ですが、まだ全員の顔と名前はなんとなく覚えていますよ。自分は中学高校は滋賀県の方に行ったので、その同級生たちとはそのまま別れたままです。今のように携帯や SNS のない時代でしたからね。中高の同級生たちは、これまたひょんなことで、自分が長距離運転手だったために35年ぶりに再会しました。これは全く SNS ってやつのおかげですね。8年前のことです。たまたま金曜日に富山県で積んだ荷物が月曜日到着の滋賀県だったので、土曜日の朝に彦根のトラックステーションまで迎えに来てもらったというわけです。土日2日間かけて35年ぶりのブランクを埋めさせてもらいました。夢のような2日間でしたね。それ以来その友人たちとは SNS でやり取りしています。今はもう長距離やっていないし、プライベートで滋賀県というとなかなか確かに遠いよね。滋賀県か、京都に行った時とかは結構滋賀県上だからね、琵琶湖とか行ったりしたりするけど、やっぱちょっと遠い、行きづらいは行きづらいね。まあ SNS もあることだし、次に会うとしたら仕事引退した後かもしれないですね。それまでお互いに生きてたらという前提がありますがまあ生きてたらというか、まあそれも実は私もね、同年代ですけども、確かに冗談じゃなくて本当にリアルですよね。ありがとうございました。リクエストはバトルビースト、キングフォーアデイカ。今日は千葉県に行きますが、最後まで走りながら聞いてます。ありがとうございます。だからでもそのさ、群馬県の友達とは SNS でつながったりはしない。今ねフルネーム検索すると出てくることも多いですけどね。誰かとつながればその先がね広がっていくんでね、ちょっとやってみたら、群馬県のお友達もね。さあそれではですね、曲を1曲かけたいと思いますが、この

この曲ですね、湘南の風だね。あの湘南の風って結構友情を歌った曲がたくさんあるんですけど、この曲はね、品川庄司さんの、品川博さん原作そして監督作品、2009年公開の映画ドロップの主題歌です。親友よ。

0: 水戸ホーリーホック本間浩二です。今日もいい天気。 CM の後は青木スポーツ。
1: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
2: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵-j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
3: え、この放送局
4: FM パルルンだよ。
3: そう、郵便局の上の番組
4: フライデーブランニュークルーズだよ。
5: Nito's hottest music station. 76.2 FM.

0: はい、8時17分になりました。フライデーブランニュークルース、ディレクター奥ちゃんとともにお送りしております。続いては青木スポーツ、今朝入ってきているスポーツの話題をスポーツ新聞ウェブからご紹介していきます。さて、今期から J1 に昇格した水戸ホーリーホック、ちょっと苦しんでますね。5月の2日にね、横浜 F マリノスに勝ってからですね、結局リーグは4連敗でフィニッシュということで、鹿島アントラーズとの試合でね、鹿島スタジアムで0対3で負けて、その後ケーズ電機スタジアム浦和に1対4、東京ベルディに0対1、そして川崎フロンターレに1対3で敗れまして、この後ですね、J1 特別大会プレーオフラウンド第1戦に臨むわけです。これ今回イーストとウエストと分かれてて、その最終順位を決めるためのプレーオフです。水戸ホーリーホックはイーストに属しています。イーストというのはアントラーズや東京、ね、FC 東京、町田とか、ね、この東日本で、ウエストがね、神戸とか大阪とか岡山、京都、長崎、福岡、そういったものがウエストなんですが、イーストの9位の水戸ホーリーホックとウエストの9位の長崎との対戦が、この後あります。明日試合ですね、明日がね長崎で行われます。でそのあと、ホームアンドウェイで6月6日の土曜日に、今度はケーズ電機スタジアム水戸で長崎と第2戦がありまして、これ勝った方が、いわゆる順位がね、イーストウエスト合わせた順位が出るというところで、ケーズ電機スタジアム水戸でもう1試合見られますね。なんとかね、ちょっとこのまま終わるんじゃなくて、こうらしさを見せてほしいなというところがあります。最初の方中盤良かったんでね、はい、なんとか明日まずは長崎にアウェーで勝って、6月6日ケーズ電機スタジアム水戸で試合が見られるのももうね、限りありますから、長崎を破って、ぜひね、年間順位、総合順位上げてほしいなと思います。さてさて、プロ野球です。昨日はですね、昨日雨中止はなかった、なんか雨降ってるね、映像もあったんですが、昨日はセパ交流戦6試合行われました。DeNA とオリックス、私パリーグの西武を応援してるんで、ぜひ DeNA に頑張ってもらいたいと思っていたんですが、昨日は逆転勝ちですね。いや、最後の最後にいいところで、ホームランが出ましてね、DeNA の強打が代打でスリーランを打つというね、オリックスにとってはまさかの展開で、DeNA が打っちゃったわけですけれども、3対1で DeNA が勝ちました。東京ドーム、ちょっと安倍晋之助監督の影響じゃないんでしょうけれどもね、先制してマー君がね、なんとか粘ってたんですけども、ソフトバンクにババババって打たれて、栗原がめちゃくちゃ今いいんですよね。あんなホームラン打つ選手なかったんですけど、今ホームラン打点でパ・リーグトップという、栗原のホームランが2本出まして、ソフトバンクが8対4で勝ちました。神宮はいいですか、ね、昨日はね西武が勝ちました。バンテリンドーム、中日がね粘りましたね。楽天がちょっと元気がないですよね。2対1で中日が勝ちました。甲子園球場、まさかの阪神、3連敗です。いや、交流戦前の立石が入ってきた時には、もうこれ阪神どうなっちゃうんだろう、クリーンナッププラスワンみたいな感じだったんですが、日本ハムの投手陣に完全に抑え込まれまして、4対2で、日ハムが勝ちました。マツダスタジアム、広島がちょっと元気ないですね。広島がね、6対4でロッテが勝ちました。さあ、カード変わりましてね、今日もですね交流戦6試合行われます。日本ハムは、巨人をエスコンフィールドに迎えます。楽天対ヤクルト、はい、両方好きな球団でしょう、奥ちゃん的にはね。こういう時って困るよね、ちょっとね。楽天モバイル最強パークにヤクルトを迎えての楽天対ヤクルトです。これもね、ちょっと楽天が元気がないですね。さあ、ベルーナドームはね、横浜 DeNA を西武が迎えるわけですが、これ桑原のこう、フルスとの対決、桑原いいよね。戻ってきてからね、もう全開で戻ってきてますね。ゾゾマリンスタジアム、ロッテ対阪神です。京セラドーム大阪、オリックス対中日、みずほペイペイドームはソフトバンク対広島というね、試合になっております。さあ、海外です。 現在は今日はもう試合終わったの？ホワイトソックスは。はいはい。村上にホームランは今日は出てないですかね。今日はホームラン出てないですね。勝ったのはホワイトソックスが6対2でツインズを破っております。その他ブルージェイズが今、オリオールズと対戦していて1対0でブルージェイズが勝っておりますね。岡本もねちょっと打率低いんですけど昨日ホームランが出まして、ちょっとね守備がいいからね岡本はね。はい、その他カブスが鈴木誠也が出ておりますが、パイレーズと今日対戦していますね。レッドソックスは出てるかな、出てないかな、ねね、はい。まあ村上がねこれ昨日新人初の5月中の20号、これはメジャー史上初らしいですね。ルーキーが5月中に20号到達したっていうのはメジャー史上初らしいですね。あの外角低めのね球をねレフトに、でレフトに左バッターがレフトに打つときって入るかな入るかなっていう感じなんですけど、あの村上のレフトへのホームランって日本でも何本も見ましたけれども、打った瞬間なんですよね、右バッターが引っ張ったような感じでもうレフトスタンドに村上の弾丸が行くんで、すごい昨日の打球ももう打った瞬間歩いてましたけれども、まあ見事ですね。このまま行っちゃうのかな、ずっとあのシーズンの最終までジャッジとホームラン争いをするんじゃないかなという気もしますし、で大谷さんも打つようになってまいりましたね。昨日は菅野投手との対決がありまして、これに日本では なかったのかな、対戦はどうなんでしょうかね。もうめちゃくちゃ菅野をカモにしちゃってて、またあの先頭打者ホームランを打ちました。で昨日投げてもいましたしね。まあ、とにかくまた、日本人の活躍が、本当に素晴らしいですね。というところですかね。今ねワールドカップももうこれからですね。今ね走行試合が今度はアイスランドとあるんですけど、これはいつだろう、31日日曜日にね、走行試合ということで日本対アイスランドの試合があります。はい、スポーツは以上ですね。はい、青木スポーツでした。
1: 週末はシエンタとショッピング、
2: 晴れた日はシエンタとピクニック、
1: 愛犬とともにシエンタでドライブ、
2: 毎日がワクワクシエンタライフ、
1: 最大7人乗りトヨタ最小ミニバンシエンタ。
3: 茨城トヨペット。
4: わあ、でっかい。
5: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。

はい、5月29日、今日入れて5月3日間ですね、来週の月曜日から6月、今どうなんですか、衣替えっていうのは6月1日なんですかね、制服とか。僕の時代ともう暑さが変わってますからね、そういうくくりってやっぱり学校であるんでしょうね。6月1日になったらね、夏服ですよっていう。来週の月曜日からみなずき、ね、ジューンブライドのジューンですよ。だからジューンブライド、6月なんて青木さん忙しいんですかなんて言われるんですけど、いや全然6月は忙しくない。あのジューンブライドっていうのは、まあ、もちろんジューンブライドっていうのは言い伝えでね、ジュノンというギリシャ神話の結婚の神様がいて、で6月にあげると必ずその花嫁は幸せになれるという伝説が、その欧米にはあるんですけど、そのあまりにも6月が雨が降ったりジメジメするもんだから、これ日本に持ってきて、ね、結婚式やってもらおうということで始めたものなんですけれども、実際のところ、そんなにやっぱり1年を通じて6月が多いわけじゃない、むしろ6月が少なくて、暑くなる7月8月の方が結婚式多いですね。私もここ10年15年ずっと結婚式の司会は、まあもう30年近くやってますけど、まあ、最近特にガーデンウェディングとか、ガーデンでのデザートビュッフェとか、ガーデンでの全員集合写真やブーケトスなどがあるので、外使うんですよ。うん、だから外使うんだったら6月じゃなくて、暑いけど7月の方が雨降らないよねみたいな感じか、もしくは2月とか1月寒くても雨降らない方がいいよねなんでしょうね、きっとね。6月は結構少ないですよ、結婚式は。いやでももちろん明日も明後日も結婚式あります。はい、新郎新婦さん聞いてたら待っててね、はい、いい披露宴にしましょう。さあ今日のテーマ、一番古い友人、長い友人です。読んでいきましょう。ラジオネーム、これはねちょっと待ってね、これは初メールですね。のこたん、高太郎さん、皆さんおはようございます。最近は空を見るたび、今日は暑いのかなが朝の日課になっています。この時間のラジオで元気チャージしています。ありがとうございます。今日のテーマ、一番古い長い友人は、小学校5年の時に転校してきた子です。あー、5年生ぐらい、気づけば42年の付き合いになります。お、のこたんの年がちょっと分かりますね。昔は出席番号が誕生日順だったんで、誕生日順だったの、あいうえお順じゃなくて、私の前が彼女で、また私の父が監督をしていた少年野球に彼女の弟が入っていたこともあり、仲良くなりました。あー、じゃあのこたんは男性なのか女性なのかちょっと分からないな、ね、お父さんが監督をしていた少年野球だから、のこたんが少年野球やってたわけじゃないかもしれないからな。まあ中学校まで同じ、一緒に過ごすことも多かったんですが、高校は別々になり、自然と会う機会も減っていきました。それでも縁は不思議なもので、22歳の時に久しぶりに彼女から連絡が来ました。私の彼氏とその友達たちでバーベキューするんだけど来ない？そんな軽い誘いでした。そこで出会ったのが今の夫って、おい、もうキューピッド役になったか、友達が。そこの、そういうことですか、なるほど。その時は特別なこともなく、ただ楽しい一日を過ごしただけでした。それから半年後、彼女の結婚式で夫と再会。まあね、バーベキュー仲間でね、二次会の帰りに家まで送ってもらったことがきっかけでお付き合いが始まり、結婚しました。思えば彼女がいなければ夫とも出会っていなかったのです。あ、のこたんは女性なんだね。結婚後は家も近所になり、夫婦同士が同級生、さらにうちの長女と彼女の次女も同級生で、小さい頃は家族ぐるみで遊びに行ったり旅行したり、たくさんの時間を共有しました。今では子供たちも大きくなり、昔のように家族全員で集まることは少なくなりました。それでも私たちは変わらずに友人同士、一緒にランチをしてはお腹が痛くて

くなるほど笑い、気がつけば夕方になったり、ヘッドスパへ行ったり、昔とはまた違う楽しみ方で付き合いが続いています。42年という長い時間の中で、彼女は友人という言葉だけでは足りない存在になりました。私の人生の大切な場面にはいつも自然と彼女がいます。これから先もきっと変わらずに隣にいてくれる、そんな風に思える大切な友人です。友人であり恩人だよね。ねえ、旦那さんと出会わせてくれたね、キューピッド役ですからね。いやー、そんな友達いないな俺の友達には。いやー、これまたすごい話だ。ありがとうございます。キロロもね、これはね、後半にかけるようになってるんですね。後半で、はい、かける予定です。もし後半まで聞いていられたら、ベストフレンドかけます。続いて、笠原の知事さん、高太郎船長、クルーの皆さん、おはようございます。今日のテーマ、一番古い長い友人ですが、今はあまり付き合いないんですが、幼稚園からの付き合いの友人がいました。中学校まで一緒で、高校は別になりましたが、放課後は一緒に遊んだり、社会人になってからも付き合いがありました。仕事が忙しくなったり、家庭を持つようになり、疎遠になってしまいました。生活が変わると付き合いも変わってしまうんでしょうか。少し落ち着いたら恋をかけてみようと思います。このね、落ち着いたらっていうところがね、本当にもう決めて、もう 何月にする、いつまでにするって決めないと、またね、伸び伸びになっちゃうから、頑張って連絡してみてください。曲いきましょうか。その笠原の父さんからのリクエストにお答えしたいと思います。8時32分、この後2回目の交通情報、その前に笠原の父さんのリクエストはゆずです。友、旅立ちの時。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: 99年からミトホーリーホックの本間浩二と、
7: 99年から FM パルルンの青木浩太郎。
8: 俺たちミト同期、
6: ミトのサポーターと
7: ミトのリスナーのために
8: 今日も頑張るぜ。フライデーブランニュークルーズ。

8時38分になりました。2回目の交通情報です。パルルントラフィックインフォメーション、この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸の提供でお伝えします。さあ高速道路なんですが、まず上りね、これから東京方面に向かわれる方、水戸から順調です。渋滞箇所はありません。ただ三郷の先はもうすでに首都高三郷線6号線が渋滞してますんで、都心や都心抜ける方はご注意ください。変わりまして、東京方面から茨城福島に向かわれている方、事故が起きてまして、三郷トンネル入り口で大型トラックなど車4台の事故、今処理中です。車線規制が敷かれておりまして、渋滞が2キロ発生してます。この先どうなんでしょう、伸びるか、もしくは渋滞処理が完了してね、渋滞解消されるのか分かりませんが、お気をつけください。変わりまして、市内国道6号は旅子方面から市毛十字路にかけて1キロ、同じく6号は枝川方面から市毛十字路にかけて1キロです。さらに市毛方面から枝川立体交差点にかけては 1.2キロ、変わって51号渋井町方面から六反田町交差点にかけて300メートル、塩ヶ崎町方面から六反田町にかけても300メートルの渋滞です。さらに6号は浜田町方面から坂戸町にかけて300メートル、はい、変わって50号バイパス坂戸町方面から吉田小学校南にかけて500メートル渋滞中です。県道水戸上線50号バイパス方面から千葉十字路にかけて500メートル、偕楽園方面から千葉十字路にかけても500メートル流れが悪くなってます。水戸上線さらに50号バイパス方面から千葉山にかけては1キロの渋滞です。国道349号は中市方面から水戸市気象台前にかけて

0: 2.3 キロ、さらに50号は大工町方面から南町3丁目にかけて300メートル、偕楽園方面から大工町にかけて300メートル、栄町1丁目方面から大工町も300メートルの渋滞です。さらにもう一つ50号、大塚町方面から赤塚2丁目にかけて1キロの渋滞です。はい、変わって桜通り、茨城町長岡方面から米沢町東にかけて300メートル、千葉小学校方面から文化センター前は500メートル、千葉大橋方面から文化センター前300メートルの渋滞です。県道水戸神栖線50号バイパス方面から表町にかけて、500メートル、桜山方面から表町は500メートル、県道水戸岩間線さらに表町方面から桜山三佐路にかけて500メートルの渋滞です。国道349号は中市方面から青柳町にかけて1キロ、県道一元水戸線水戸駅方面から水府橋にかけて300メートル、城東方面から水府橋も300メートル、さらに根本町方面から水府橋にかけて500メートル。おしまいに抑え通りです。本郷橋方面から千葉山にかけて500メートルの渋滞です。いや、かなりね渋滞箇所が多いですね。さすがに月末、はい、今日金曜日でね、明日明後日土日でね、5月が終わるということで、まあ、だいぶ交通量多いんですけれども、渋滞はまってしまっても心にゆとりを持った安全運転を続けてください。交通情報センターからの最新情報でした。
1: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
0: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸の提供でお伝えしました。続いて運転する際の注意事項です。昨年茨城県内では飲酒運転による交通死亡事故が8件発生し、8名の方が亡くなっています。週末はお酒を飲む機会が増えることと思います。お酒を飲むと意識が散漫になり、車を運転するのに必要な注意力、正常な判断力が失われます。飲酒運転は犯罪です。お酒を飲んだら公共交通機関やタクシー、運転代行などを利用しましょう。一人一人が交通ルールを守り、事故のない一日をお過ごしください。以上、運転する際の注意事項でした。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: FM パルルンラウンジミッドナイト、このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時、 On Air。
4: え、この放送局
5: FM パルルンだよ。
4: そう、郵便局の上の番組
5: フライデーブランニュークルーズだよ。
6: ニトリ's Hottest Music Station 76.2 FM。

8時45分になりました。フライデーブランニュークルーズ5月29日の金曜日、1169回目です。今日誕生日というか、まあ、生誕の日とですね、もうお亡くなりになっている人ばっかり紹介してるんですけど、美空ひばりさん今日で、生誕89年ですか。芦屋雁之助さん、裸の大将だね、72歳でお亡くなりになったんだ、早い。

ですね。もうもし生きてらっしゃったら今日で95歳、野口雨情さん、茨城県出身なんですよね。多賀郡、現在の北茨城市。野口雨情さんの作品というと絶対皆さん一回は歌ったことがあるね、カラスなぜ泣くの、カラスの勝手でしょう7つの子、あとは赤い靴履いてた女の子も、この2つ代表作ですね。赤い靴と7つの子、7つの子って言うんですね。カラスの勝手でしょじゃなくて、62歳でお亡くなりになりましたが、今日生誕144年。はい、まあそんな5月29日、今日のテーマは一番古い友人、長い友人。今現在お付き合いがあるなし関わらずですね、一番古いのは彼女かな、彼かな。疎遠になってしまったけれど物心ついて一番最初にできた友人。僕も幼稚園時代、物心もっと前にね遊んだりしてた友達はいるかもしれないけど、覚えてる限りで言うとね、幼稚園時代にさっき言った同じクラスで今もおふくろと、その親御さん、お母さんが親同士が仲良くしている友達もそうなんだけど、幼稚園行く途中に住んでたね橋本茂くんっていう友達がいて、それをすごく覚えてんだよね。だから一番最初に友達と遊ぶっていうことにワクワクしたり、その友達の家に遊びに行けるっていうことに対してすごくドキドキワクワクした、一番古い記憶がその幼稚園行く途中の坂の途中にあるアパートの家の橋本茂くんっていう橋本茂くんって言われてもね、聞いてる人はまあもう幼稚園時代で終わったんだけど、顔も覚えてんだよね。だよっぽど4歳5歳ぐらいの私がその友達と遊ぶのに、興奮したんだろうなと思って、おじいちゃんおばあちゃんになっても一緒にいたい、今どうしているかな、また会いたい幼馴染お寄せください。ファックスは029-307-8055、メールは fm76@fmpalulun.co.jp、 パルルンは PALULUN。 またメールアドレスを聞いても覚えらんねえよっていう人はですね、ひらがなでパルルンと検索いただくとパルルンの SNS などが出てまいります。メッセージフォームっていうのがあってね、簡単にメールを送れるようなフォーマットがあるので、ぜひ初メールもね、お寄せいただきたいと思います。はい、さあ、いただいたのはですね、ラジオネームサブスクより FM さん、青木さん、クルーの皆さん、おはようございます。今回のテーマ、一番長くて一番古い友人、僕にもそんな友人がいます。小学校の頃からずっと一緒で、会えば昔のまま話せる相手です。ただ最近は連絡が来るのは年に一度、僕の誕生日だけポツンとおめでとうの5文字が届きます。その度に思うんです、いや元気かどうかはそっちが教えてくれって。でも誕生日だけでも思い出してくれるのはなんだかんだ嬉しいんですよね。長く続く友情って派手じゃないけどゆっくり息しているみたいに続いていくんだなと思います。また綺麗にまとめてるねまあそうなんだよね、結局なんかこうバーッと仲良くなってバーッと付き合いがなくなる友人もいるじゃん。なんかもう毎週飲んでたのになっていう、今全く音信不通というよりは、そう長くねこう地味に続いていく、で誕生日覚えてくれてるっていう友達は貴重だよね。そういう友達は非常に大事にしないといけないし、まあ、その何おめでとうって来た時になんか会話キャッチボールにならないわけ。なんか元気、最近俺こんなことあったけどそっちどうみたいな、サブスクール FM さん、ありがとうございます。ではですね、一曲かけましょう。明日実はですね、水戸市民会館グロービスホールにヒロミ号がやってまいります。この楽曲を皮切りに、言えないよ、会いたくて仕方ないと続く郷ひろみ究極のバラード3部作の1作目ですね。船越英一郎さん、川島直美さんが出演したフジテレビの昼ドラ
正しい結婚の主題歌に起用されました。明日郷さんに会いに行く人はね、どうか楽しんでください。曲のタイトルこれ長いんだよ。郷ひろみさんで、僕がどんなに君を好きか君は知らない。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。今日は保健所からお知らせを2つご案内します。1つ目は有毒植物による食中毒に注意のお知らせです。春は山菜などと間違えて有毒植物を食べてしまい食中毒になる事例が多く見られます。山菜などを採取する際はよく確認し、食用山菜と確実に判断できない植物は取らない

食べない、売らない、そして人にあげないことが大切です。また家庭菜園や畑で野菜と一緒に有毒植物である観葉植物を栽培すると間違えて食べてしまうことがあるので注意しましょう。間違えやすい植物は次の通りです。有毒のスイセンと食用のニラ、有毒のスイセンの根と食用の玉ねぎ、有毒の梅茎草と食用のオーバーギボウシ、そして有毒の犬サフランと食用の餃子ニンニクなどです。詳しくは水戸市のホームページをご覧ください。お問い合わせは食品衛生課、電話 243-7328、 243-7328 へお願いします。2つ目は HPV 感染症予防接種に用いるワクチンの変更についてのお知らせです。ヒトパピローマウイルス HPV 関連のがんなどを予防するため接種費用の助成を行っています。4月から助成の対象となるワクチンが9価 HPV ワクチンシュルガード9のみとなりました。詳細は水戸市のホームページをご覧ください。対象は小学6年生から高校1年生相当の男女です。なお女子は定期接種、男子は任意接種となります。料金は無料です。お問い合わせは感染症対策課、電話 243-7315、 243-7315 へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: Band Pod, COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: FM パルルン、
4: FM パルルン、
3: Friday Brand New Cruise、Hallelujah News Headline by Yomi Uri。
5: はい、9時になりましたよ。2時間経過しまして、気温が4度上がって現在27度、予想最高気温は31度ですね。まあ、今度はもう完全夏ですね。はい、天気は後ほど詳しくやりますんで、まずはニュースからです。読売新聞の協力です。大手スーパーのイオンは人工孵化で育てた完全養殖のうなぎを使ったかば焼きの試験販売を29日から始めます。完全養殖のうなぎが市場に流通する